0: God morgen, her er Nyhetsmorgen veldig tidlig på morgenen, men snart halvveis i 2026.
1: Stortingsrepresentantene gir seg selv mye å gjøre. Fem ganger så mange forslag er det kommet i perioden som nettopp er over, sammenlignet med for litt over 10 år siden.
2: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett.
0: Vinn eller forsvinn-delen av fotball-VM er i gang, og vertsnasjon Canada er videre.
1: Men ennå har du ikke sett noe til den amerikanske presidenten. Hvorfor Donald Trump glimrer med sitt fravær, skal vi forsøke å finne ut av.
0: Og statsforvalteren i Vestland mener det bør være unødvendig å be kommunene om å følge loven, men gjør det likevel.
1: Så er det blitt mandag. Nyhetsmorgen er i gang. Vi er alle i gang. Marte Kaas Arntzen og Hugo Fermariello, velkommen.
0: To gutter på 11 år er blant de 33 personene som er redda ut av ruinene i Venezuela i live i helga. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Ksenia Novikov har besøkt La Guardia, som er det verst rammede området i jordskjelvkatastrofen.
3: Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området er nettopp begynt å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kom inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Det var Kjersti Strømmen som er på plass i Caracas i Venezuela.
1: Vi kaster et blikk på flere nyheter. USA og Iran skal fortsette samtalene som har som mål å gjøre slutt på krigen mellom dem. Det sier en kilde ifølge nyhetsbyrået AFP fra de amerikanske myndighetene. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene på tross av at partene nylig inngikk i en våpenhvile. De skal også blitt enige om å stoppe angrepene mot hverandre, og at skip nå skal kunne seile fritt gjennom Hormuzstredet.
0: I Russland innrømmer Vladimir Putin at det er drivstoffmangel etter at Ukraina har angrepet energisektoren. Det sier den russiske presidenten i et intervju som Kreml publiserte i går, men han påstår også at det ikke er kritisk. Ukraina kaller det for gjengjeldelsesangrep. 5 personer ble drept og minst 24 såret i russisk angrep i Ukraina i går, det skriver Reuters.
1: Viktor Hovland, kjempegod golfspiller fra Norge, var hårfint unna sin 8. seier i PGA-turneringen i Connecticut i USA, og han spilte mot verdensener Scottie Scheffler. De har spilt mot hverandre nå i 4 dager, står fortsatt likt, og i dag skal de møtes til omspill, og den som vinner kan altså få 35 millioner kroner.
0: To steder i landet har det vært så varmt over mange dager at det kvalifiserer til betegnelsen hetebølge. Flere steder var temperaturen over 30 grader i går. Målestasjonene både i Kongsberg i Buskerud og Nelaug i Agder målte over 27 grader for femte dag på rad på ukas siste dag. Og da er det hetebølge ifølge de som kan sånt, meteorologene.
1: Og så har vi telt over hva de driver med på Stortinget, og representantene der har stemt over 4 ganger så mange forslag det siste året, sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania sier at sammensetningen på Stortinget er en av grunnene til at dette har økt så mye.
4: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det er flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
1: Og så legger han også til at noe av poenget er ofte å bli nedstemt, og det skal vi høre mer om litt etter klokken 7, og vår kommentator Lars Nehru Sand kommer også for å sette det hele i sammenheng.
0: Først skal vi til Vestlandet, for det burde være unødvendig å be kommunene følge loven, mener statsforvalteren i Vestland fylke, som nå likevel har gjort nettopp det. Den strenge påminnelsen kommer i forbindelse med utbygging i naturområder, og i brevet til kommunene i Vestland skriver statsforvalteren at det kommer til å få konsekvenser for reguleringsplanene om ikke naturen tas vare på.
5: Vi opplever at det er et behov for å være tydelig på disse tingene. Det er ikke alt som alle kommuner er like oppmerksomme på der.
6: Det sier assisterende statsforvalter i Vestland, Gunnar O. Hereid.
5: Vi har sendt et brev om ulike spørsmål som kommunene har med seg i vurderingen av plansaker.
7: Er det dette ting de er for slappe på?
5: Det varierer jo litt, men vi ser jo at vi har opphevet etter hvert noen saker siste halvandet og to år, for eksempel på grunn av manglende vurderinger eller ikke tilstrekkelig vurdering av naturmangfold lov i.
6: Det har statsforvalteren mellom annet gjort i Bømlo, Bergen og Øygarden kommuner. Altså opphevet planer om utbygging i naturområdet, fordi arter ikke var kartlagt godt nok og miljøkonsekvenser godt nok vurdert.
5: For de vurderingene skal gjøres i alle saker som kan påvirke naturmangfoldet.
6: En rekke miljø- og friluftsorganisasjoner som er samlet i nettverket FNF Hordaland etterlyste i fjor nettopp et slikt skjerpet signal fra statsforvalteren i Vestland. Organisasjonene viste til at statsforvalteren i Vestfold og Telemark hadde sendt brev til sine kommuner om at rutinene var skjerpet for å oppheve reguleringsplaner som ikke oppfyller kravene i naturmangfoldloven. Men Hereid i Vestland mente i fjor at det var unødvendig å fortelle kommunene at de må følge loven, fordi det er selvsagt. Men nå har han altså likevel sendt et liknende brev til alle kommunene i Vestland fylke, slik talsmannen for FNF Hordaland etterlyste.
8: Jeg håper han er fornøyd nå da,
6: sier Hereid. Og nøgd det er leier Pål Fidjestøl i Naturvernforbundet Hordaland.
9: Det er jo veldig gledelig at de får varsel om å endre sin adferd og ta naturmangfoldsloven mer på alvor.
7: Hvordan tolker du brevet?
9: Det er en orientering om kursendring, nye rutiner hos statsforvalteren og strengere håndtering av vektlegging, ikke minst om naturmangfoldsloven. Det har jo ikke blitt så veldig praktisert rundt omkring i kommunene, så her trengs det virkelig en KX, så det er veldig kjekt at de strammer inn.
6: Men selv om tonen i brevet er ganske streng, vil Hereid hverken kalle det en innskjerping eller korreks av kommunene i Vestland.
5: Det er ikke en innskjerping, men det er en klargjering av den praksisen som jeg har følt i det siste.
6: Du skriver at reguleringsplaner som ikke bygger på kunnskapsgrunnlag og vurderinger som naturmangfoldloven krev, sannsynligvis vil bli opphevet av statsforvalteren. Det høres ut som en innskjerping.
5: Nei, det er tydeliggjøring av praktiseringen av et lovverk, en ekstra påmenning for å peke på at det kan føre til oppheving av reguleringsplaner. Det er jo ingen som ønsker seg at du må gå disse ekstra rundene med oppheving av reguleringsplaner som ikke er godt nok utgreidet.
6: Uansett, nå har du sendt et slikt brev som du i fjor mente ikke var nødvendig.
5: Ja, det er jo rett, og som utgangspunkt så bør ikke det være nødvendig, men vi har jo sett at det har kommet flere saker som har hatt noen slike mangler, så det har vært en større grunn til å sende dette brevet nå.
7: Vil du kalle dette en streng formaning til kommunene?
5: Det er en påminning om at lovverket gjelder.
0: Assisterende statsforvalter i Vestland, Gunnar O. Hereid, ble intervjuet av Leif Rune Lørland.
1: Endelig er det filminnspilling i Øverbygd i Troms på filmcampen der. Det er filmen Onkel Egg som er på gang, blant skuespillerne kjente navn som Kristoffer Hivju og Ine-Marie Willmann. Filmkamp har slitt med å få økonomien på plass, fordi spillefilmen Sulis 1907 ikke klarte å betale tilbake alt det de skyldte, millioner av kroner. Så det betyr mye å få til dette. La oss høre.
8: And rehearsal and action.
10: Jeg oppdaget det, og jeg dro til toget og fant han på toget.
11: Kristoffer Hivju og medspiller Mikkel Knudsen Biadal sitter i sofa i et eldre hus på Alapmoen i Målselv med filmcrew rundt seg. I en drøy måned skal de spille inn familiefilmen Onkel Egg.
12: Nei, dette en nydelig fortelling. Jeg sier at dette litt en Rain Man for kids.
11: Filmen handler om Hauk som drar til Tyskland med den eksentriske Onkel Egg for å finne faren sin, Martin Müller. Problemet at det 25 000 menn med det navnet, og det legger grunnlaget for mange artige situasjoner gjennom filmen. Både Hivju og Biadal mener det viktig at de filmer de norske scenene i nord.
12: Altså, dette en film som starter i Nord-Norge og avslutter her, og den, altså naturen, altså kulturen, alt ekstremt viktig.
13: Ja, helt enig. Det viser veldig mye da, og det gjør filmen veldig mye finere da, på en måte.
11: Onkel Egg har nordnorsk regissør og produseres av det Tromsø-baserte produksjonsselskapet Fjordic Film i samarbeid med tyske og polske produsenter. Regissør Torfinn Iversen glad for å ha fått med seg anerkjente skuespillere.
14: Vi har jo jobbet med det manus her i 7 år, og det jo originalskrevet, og det klart, det å få med de her skuespillene, det betyr enormt masse for det prosjektet her.
11: Onkel Egg den første nordnorsk produserte filmen på 9 år, som har fått millionstøtte fra Norsk Filminstitutt. Dette også første gang på 2 år at en spillefilm spilles inn med base på Filmcamp i Øverbygd, og det 4. gang Iversen tar med seg produksjon hit.
14: Jeg synes jo det veldig fint å være samlet, hele filmteamet på en plass, og logistikkmessig så er det jo veldig mange fordeler med å være her. Så du finner jo veldig mange locations i løpet av bare et kvarters, en kvarters kjøretur.
15: De siste årene har det jo vært ganske tørt og tørke i forhold til filminnspilling.
11: Etter at spillefilmen Sulis 1907 ikke klarte å betale de nesten 4 millioner kroner de skyldte Filmcamp, har det vært vanskelig for selskapet å få økonomien på plass. Direktør Kjetil Jensberg sier de nå begynner å se lys i en av tunnelen.
15: Pila peker oppover, og vi har klart å levere positiv regnskap i årsregnskap nå i 2 år etter det. Men det kommer jo at vi har flere bein å stå på. Vi driver med utleie til flere. Vi driver med pub, og vi driver med alt mulig. Slik at nå kommer en film som Onkel Egg her nå, så er det viktig for Filmcamp.
11: I de 20 årene Filmcamp har eksistert, har de bygd opp et solid team og leverandører i regionen. Ine-Marie Willmann, som spiller mammaen til Hauk, synes det fint å jobbe i et kompakt miljø.
16: Så synes jeg at vi blir enda mer sånn en gjeng. Jeg har følt det når vi sitter rundt lunsjen, liksom. Og dette en utrolig sånn charmerende, fin historie, med masse sånne berøringspunkter i regissørens erfaringer. Og, så det føles liksom som vi en liten gjeng, og så lager vi denne lille perlen sammen. Ja.
17: Takk, fint.
18: Det var takk.
17: Veldig bra.
11: Innspillingen i Målselv er ferdig, og nå pågår filmingen i Tyskland. Men Øverbygd har gjort inntrykk på de tre skuespillerne.
12: Øverbygd, det det er sentrum av univers.
18: Ja.
12: Det er alt vi trenger.
18: Ja, det har Goethe, Skrå. Det har veldig god softis, helt fantastisk natur. Egentlig nesten
12: mange militærleirer.
16: Ja, og ikke minst en jernvarehandel som også selger vin, ja. Rørleggertjenester og har post. Det er jo helt sjukt.
12: Ja. Det kalles en kindereggbedrift.
16: Ja.
1: Nye opplevelser for skuespilleren i Onkel Egg, Kristoffer Hivju, Ine-Marie Willmann og Mikkel Knudsen Biodal, reporter på Filmcampen i Troms, Malin Straumsnes.
0: Dette Nyhetsmorgen. Klokka 6.44, og 1450 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela.
1: Pakistan sier de har gjennomført et bakke- og luftangrep langs grensen mot Afghanistan. 29 mennesker skal være drept.
0: Og Casper Ruud spiller første runde i Wimbledon i dag, men han som kjent ikke så veldig glad i gress og har aldri tatt seg forbi andre runde i den kjente tennisturneringen.

0: Kanada går videre. Fotball-VM inne I utslagsrundene. Det betyr vinn eller forsvinn I tiden frem mot finalen.
1: Norges VM-helter på plass I glovarme Dallas. De skal trene I opp mot 30 grader I dag.
0: Og I kveld møtes to av verdens aller beste fotballnasjoner, Nederland og Marokko, og det nå det begynner, I hvert fall... blir ordentlig spennende, sier vår kommentator. Vi kommet til den tiden på denne, kvart på syv, når vi I Nyhetsmorgen tar for oss dagens fotball-VM.
1: Og la oss begynne med det som skjedde I går kveld, for da tok Kanada seg videre mot Sør-Afrika etter en scoring helt I siste sekund. Men dette var bare en liten forrett. I kveld kommer hovedretten når Brasil, Tyskland og Marokko må kjempe for overlevelse. Det blir nok litt mer underholdende enn gårsdagens 16-delsfinale.
2: Det var det! Ikke helt Hollywood-verdig den første omgangen her. Jesse March med noen klare meninger her.
3: Det var ikke Hollywood. Det var ikke engang verdig kanadisk filmbransje når Kanada og Sør-Afrika gikk til pause I gårsdagens 16-delsfinale I VM. Det så lenge ut til å gå mot ekstraomganger I Los Angeles, noe som kunne blitt ganske kjedelig det også. Men på overtid kom endelig avgjørelsen. I ekte Hollywood-stil.
2: Skal de ikke sikte nå inn på Promise David? Justaki, og skytte! I overtiden, og nullen sprekker for Sør-Afrika I det tiden I ferd med å renne ut.
3: Etter kampen var Kanadas trener Jesse Marsh tydelig beveget. I intervjusonen etter 1-0-seieren sleit han med å holde tårene tilbake.
4: They're Canadian heroes, that's what I told them at the end. They're now Canadian heroes. I'm so happy for them.
3: De kanadiske helter, sa Marsh, mens han tørka bort en liten tåre. Men den store helten ble Steven Estakio, som skåret målet som sendte Kanada til sin første åttendelsfinale noensinne.
5: And now we're gonna get Morocco or the Netherlands. And who knows in a good day that we can make things happen. But if we keep believing, if we keep working, things might go our way.
3: Nå skal vi møte Marokko eller Nederland. Hvis vi fortsetter å jobbe hardt og tro på oss selv, kan ting gå vår vei, sier den kanadiske helten. Det ingen tvil om at Kanada må opp et nivå hvis de skal videre, for I kveld de store kanonene I gang. Nederland møter Marokko, Tyskland møter Paraguay, og ikke minst... Brasil, Real Madrid-stjerna Vinicius Junior, Manchester Uniteds Matheus Cunha og resten av det brasilianske stjernegalleriet spiller sin første utslagskamp I årets VM. Det må du nyte, for selv om det kan virke som det mange kamper igjen I VM, vi langt over halvveis. 73 kamper spilt, 31 kamper gjenstår. Så for alle som har tenkt at VM har vært litt seit så langt, nå VM skikkelig I gang.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde laget denne reportasjen.
1: Så det var altså Kanada som går videre, men i kveld, Brasil og Tyskland skal i ilden, og spørsmålet er nå, vinn eller forsvinn. Gruppespillene er jo overstatt. Dette var første del av 16-delsfinalen vi hørte om, og Bengt Eriksen, fotballekspert for oss her i NRK, hva gjør det med innstilling til spillere og trenere det at det nå virkelig handler om å fortsette i VM, eller ikke?
2: Det må skjerpe seg, altså nå er det slutt på kladdinga, nå har det fører rett inn med kulepenn, så får vi håpe da for... De norske spillerne som vedkommende, som spiller i morgen, at vi ikke får tilbake den starten vi hadde, for det var sånn veldig alvorlig da, mot Irak i første kampen, at de nå klarer å hygge seg og se på dette som en mulighet, for dette er faktisk bonusen, det å være med i et VM. Men i dag er det Brasil-Japan, og klokka 7 først da, og da fyker det ut. Hvis du ikke vinner, så får vi se. Brasil har stigning i programmet, virkelig, så får vi se om den første karamellen, som en del laget har hatt i gruppespillet, kommer i dag.
1: Er det bare fordommer, eller er det naturlig å tenke at Brasil er det beste av de to lagene?
2: Det er ikke fordommer. Brasil er det eneste nasjonen i verden som har vunnet 5 mesterskap, så det ligger litt i kulturen der å vinne disse kampene. Men de har ikke det skarpeste utgaven. Jeg kjenner brasilianere som har stilt masse spørsmålstegn med dette landslaget, og det er Vinicius junior som har drevet dette laget med 4 skåringer og 2 målgivende allerede. Rafinha har vært skadet, så de har slitt litt med, ja, med kvaliteten, men de skal jo være bedre lag enn Japan.
1: Hva skal vi se etter på det japanske laget, som vi kanskje kjenner mindre?
2: Ikke nødvendigvis, det er jo kollektiv i Japan du må se etter. De er fottrappe, de har lavt hyttepunkt, veldig mange av dem. Det er rett og slett masse teknikere, gode kontringer, så Brasil kan bli satt på noen prøver, men det er de jo forberedt på også.
1: Og så er det Tyskland. Hvilke forventninger har du til den kampen?
2: Tyskland må finne seg å være favoritter de også. De mannschaft...
1: Mot Marokko.
2: Ja, mot Marokko. Marokko har jo vi spilt mot i en treningskamp, altså generalprøven. Marokko har jo pangåpninger. De har jo noen første halvtimer som er helt ville. De filleristet Brasil, men skårer bare 1 mål i løpet av den halvtimen. Og så dør det litt hen av en eller annen grunn. Hvis de gjør det i dag også, så sliter de, for de mannschaft, altså tyskerne, de henger på i 90 minutter pluss.
1: Nå tok jeg litt feil, for det er altså Tyskland mot Paraguay,
2: unnskyld,
1: og så er det Nederland og Marokko, så feil kan unnskyld, vi da.
2: Ja, Nederland
1: og
2: Marokko, det er i morgen. Jeg ble fint av selv, ja, men det går fint. Ja. Men tyskerne mot Paraguay, Paraguay har plundret litt, de fikk vant en kamp og spurte en uavgjort. Men tyskerne, det er turneringslag, dette er de veldig godt kjent med. Så nei, de får finne seg å være favoritter.
1: Er Nederland i stand til å slå Marokko?
2: Absolutt, Nederland har et bra fotballag. Jeg kommenterte dem her om dagen, men det er jo klart hvis Marokko har disse halvtimene som de pleier å ha
1: i starten, halvtime?
2: Ja, de kjører og går i 30 minutter, og så plutselig så er det akkurat som de kjører videre på 3 hjul en jekk. Det går veldig mye saktere. Og hvorfor vet jeg ikke, men de har jo et lønnlig håp om å øse inn flere mål enn ett av den halvtimen, og det har de ikke klart.
1: Men de er jo kjempegode, altså offisielt i hvert fall det beste afrikanske laget.
2: Ja, jeg tror faktisk det beste afrikanske laget er Elfenbenskysten. Jeg tror ikke bare det, fordi min gode venn Stig Thorbjørnsen, du har vært 4000 ganger i Afrika, han kjenner afrikansk fotball veldig godt.
1: Moro du sier det, fordi det er jo da Norge som møter Elfenbenskysten i Dallas i morgen. Ja, og nå skal vi trene i 30 grader.
2: Jeg håper å si, jeg vet ikke hvor moro det er at jeg sa det, fordi, men Norge får en minst like tøff motstander som Senegal i Elfenbenskysten. Men nå har vi gjort det bra. Vi spilte med B-laget nå sist, det skal vi ikke gjøre i morgen. Men jeg håper jo bare at de norske gutta gleder seg nå igjen, for at igjen, nå er det vinner for Sven. Jeg håper ikke de står der, så sånne... Første skoledagsgutter, bortsett fra en villmann på topp når vi kommer til morgendagen, for da sliter vi.
1: Bengt Eriksen, takk skal du ha for entusiasmen så tidlig.
0: Det er ikke så ofte vi stiller dette spørsmålet i Nyhetsmorgen, men i forbindelse med fotball-VM i USA så lurer vi ordentlig, hvor har det blitt av Donald Trump? Vi er snart 3 uker inn i verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det er historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått i gave av Qatar. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, god morgen.
3: God morgen.
0: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke er med?
3: I nyhetsmorgens sammenheng så i hvert fall samtalen vi i hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart halvveis I VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært til ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere I denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der. Og Donald Trump bruker den ikke. Det grunnen til nesten bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det kanskje ikke så dumt. Dere snakker om iransamtaler I dag også, men det merkelig.
0: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann. Han har hatt travelt. Soccer ikke så stort I USA. Kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
3: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett. At det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatt av det vi har sett I USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, ble jo spekulasjoner både I internasjonale medier og nå her hjemme.
0: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det tre uker inn I dette mesterskapet?
3: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett, for det første så de enormt gode til å arrangere store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den litt klisjépregede forbrødring for søstrings tankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også I vertsbyene, I gater og parker og alt sammen. Og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn I starten innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake I Iran som har blitt behandlet dårlig, men likevel ikke sant, langt under det vi hadde fryktet.
0: Britiske medier spekulerer I om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
3: Ja, det blir jo snakket om at han har fått en sånn nærmest sånn utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale I New York nå nylig, og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
0: Og så det tre uker igjen, så mye kan skje.
3: Det kan det, og Trump skal I hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
0: Jan Petter Salte, takk skal du ha.
1: Norges hitlister fulle av VM-låter. Halvparten av de 10 mest spilte sangene på Spotify handler om VM. Men nå det nok, mener flere musikkritikere.
4: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene I Norge den siste uka utgjør VM-låter halvparten. Og vikingblodet renner hele veien nedover topp 50-lista.
5: Å høre på norske hitlister for tiden, det jo litt det samme som å gå I butikken. Og jeg vil ikke ha den der forbannet VM-salaten, og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
4: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som musikkanmelder I NRK P3.
5: Det jo åpenbart at de store plasselskapene har konkurrert om å få den VM-låten, altså den største VM-låten.
4: Og et hopetall norske artister har prøvd å få en del av VM-kaka med nye fotballlåter. Men ikke alle når helt til topps. Den siste uka det rødt, hvitt, blått, vikingblod og sammen for Norge som mest spilt av VM-låtene. Sammen for Norge, sammen for Norge.
5: tror jo de slår an fordi at de til dels også vekker noe liksom primalt i oss. Noen av disse låtene her spiller jo på melodier som vi kjenner til fra før, som kanskje taler også veldig mye til de største sjangerene i landet for øyeblikket. Festmusikken.
4: I tillegg til de nye VM-låtene, som har blitt lansert i stor skala, har også eldre hits klatret opp på topplisten igjen. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det nok VM-musikk nå.
6: Og ja, for lenge siden har jeg fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som også har lagt en VM-sang. Så jeg tror kanskje det bare meg og deg som ikke har lagt en VM-sang i Norge nå. Dette en måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
4: Men musikkanmelderen tror særlig låten Vikingblod vil holde koken en god stund til.
6: Hvis Norge er med i fotball-VM i 2060, så tror jeg nok at det fremdeles kommer til å synge på Vikingblod. Det er jeg seriøst bekymret for at den kommer til å holde seg.
1: Og reporter var Astrid Johanne Sørnes.
7: Sommer i P2.
8: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
9: Kjente folk deler historiene som formet dem.
10: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
9: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
1: God morgen, god mandag, dette er Nyhetsmorgen.
0: I Venezuela fortsetter dødstallene å stige.
1: Barnevernansatte er ikke godt nok beskyttet mot vold, viser en helt fersk rapport.
0: Stortingsrepresentantene skaffer seg selv mer jobb. Det har kommet 5 ganger så mange forslag fra dem som de gjorde for litt over 10 år siden. Populisme, sier en forsker.
11: De fanger opp noe som folk er misfornøyd med, eller noe som ting som folk klager på, men som ofte kan både være dyrt og ineffektivt.
1: I Oslo får ungdom prøve seg som bønder i skoleferien. Kommunen bruker 60 millioner kroner på å betale for sommerjobbene.
12: Jeg har jo slitt en del med psykisk helse. Å være med dyr for meg har vært noe av det som snudde alt det om.
0: Sommerjobb i Nyhetsmorgen i dag, Ugo Fermarello og Marte Kåsa Arntzen. Vi begynner i Venezuela, der dødstallene stiger etter de 2 kraftige jordskjelvene i forrige uke. NRK er på plass i et område som ble hardt rammet.
13: Bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
14: Det tennes lys, og folk ber ved et av områdene i den venezuelanske hovedstaden Caracas, som ble rammet av 2 kraftige jordskjelv onsdag. Til nå over 1400 mennesker bekreftet omkommet. 50 000 mennesker ifølge FN fremdeles savnet. Utenriksreporter Kjersti Strømmen besøkte ruinene av en sammenrast blokk i Caracas. Fortsatt letes det intenst etter overlevende.
15: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene.
14: Det nå over 4 døgn siden jordskjelvene inntraff. Det ekspertene kaller det gyllene vinduet har passert. De første 72 timene for å finne overlevende. Håpet blir mindre for hver time. Likevel finnes det lys i mørket. En mor og hennes 9 måneder gamle baby ble reddet ut av en sammenrast bygning. En 11 år gammel gutt ble reddet ut fra ruinene 3 dager etter skjelvet. NRK har møtt Internasjonal Røde Kors som bidrar med hjelpearbeidet.
16: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene i drift, og havnene i drift.
14: Også EUs medlemsland sender nødhjelp til Venezuela. 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, sendt for å bistå i redningsarbeidet. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene, og hvor hjelpen trengs mest. Da NRK satt på flyet til Venezuela, sendte flyselskapet Copa Airline denne hilsen til det venezuelanske folk.
7: Estimados pasajeros, a quienes hoy viajan a la bella.
16: Til dere som i dag reiser til vakre Venezuela for å være sammen med sine kjære. Til dere som bærer i hjertet smerten av et tap. Ønsker vi dere styrke, håp og en reise full av visshet om at dere aldri vil være alene.
15: Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene et lite stykke unna raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: Det var stemmen til Kjersti Strømmen du hørte til slutt der. Hun på plass i Venezuela. Brage Verse Guttormsen og Haldor Asvald hadde også laget denne saken.
1: Å jobbe i barnevernet krevende selvfølgelig, men kan også være direkte farlig. Og en ny rapport fra Arbeidstilsynet konkluderer ganske enkelt. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. De har funnet blant annet at 8 av 10 ikke har gjennomført en helhetlig risikovurdering på arbeidsplassen. Ingvild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet, god morgen i Trondheim.
17: God morgen.
1: Hva det viktigste funnet i den rapporten dere kom med denne morgenen?
17: Du, de viktigste funnene, altså nå har vi jo gjennomført over 150 tilsyn i barnevernet, og de viktigste funnene at ansatte i barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og det her jo et yrke der man utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise, og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet.
1: For hva de vanligste utfordringene? Vi vet jo at det har vært drap og det har vært fysisk skade, men jeg vil tro og håpe at det ikke alltid er så farlig hele tiden.
17: Det er absolutt ikke så farlig hele tiden, men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Dere fant blant annet Ingevild Kvernmo i Arbeidstilsynet at hos 3 av 10 virksomheter dere kontrollerte, så hadde de ansatte ikke fått den nødvendige opplæring og øvelsen i det å håndtere vold og trusler. Har dere noen forklaring på hvorfor det er sånn?
17: Nei, men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på og der ledelsen er engasjert i dette her og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
1: Nå jo denne rapporten helt fersk, altså ikke engang 10 minutter siden den ble offentlig, så jeg vet ikke helt om du har et svar på dette, men ser dere noen forskjell på offentlige kommunale arbeidsgivere og private arbeidsgivere?
17: Nei, vi klarer ikke å se det utifra funnene i rapporten, om det noen forskjell utifra om det offentlig, kommunalt eller statlig. Men vi ser at her det en bransje med store belastninger på ansatte, og at det også store utfordringer i det systematiske arbeidet knyttet til det psykosociale arbeidsmiljøet. Ansatte i barnevernet har høyt sykefravær, står i krevende beslutninger og krevende situasjoner tett på folk, og vi vet at det å ta det psykosociale arbeidsmiljøet på alvor er også viktig i tillegg til håndtering av vold og trusler.
1: Og når det så mange forskjellige arbeidsgivere, det kommuner, det statlige institusjoner, det private selskaper, stiftelser, hvem skal følge opp det dere har funnet nå?
17: Her det arbeidsgiverne som har ansvaret. Arbeidstilsynet gjør en jobb for å kontrollere og veilede virksomhetene, men det arbeidsgiver som har ansvaret, så det arbeidsgiver på den enkelte plass som må passe på å følge opp disse funnene.
1: Ingvild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet. Takk skal du ha.
0: De har hatt det travelt før de tok sommerferie, stortingsrepresentantene våre. Det siste året så fremmet de 273 forslag, sammenlignet med bare 51 forslag for 14 år siden. Det fem ganger så mange det. En forsker mener at disse representantforslagene ofte har et populistisk preg.
11: De fanger opp noe som folk misfornøyd med, eller noe som ting som folk klager på, men som ofte kan både være dyrt og ineffektivt. Så det er vel ikke noe overdrivelse å si at
18: veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
19: Det sier

0: rådgiver på Stortinget som kan hjelpe politikerne med å utforme disse forslagene. Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FRP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier at selv om mange av forslagene blir stemt ned, er det en mulighet for partiene å markere sin primære politikk.
1: Men hva gjør det med behandlingen av sakene at det er så mange flere saker?
2: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
0: Raknes mener at representantforslagene kan være virkningsfulle inn mot en valgkamp.
3: Det man ofte gjør, spesielt i forkant av valgkamp, det er jo at man legger inn en serie med forslag hvor man vet at partiet står alene, og litt av poenget er at de andre partiene skal stemme imot. Fordi at da kan man gå og si i debatt at vi ønsket mer penger til dette, men det var jo dere mot.
4: Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania, reporter var Ingeborg Grindheim Slinde og Kajsa Falsen.
5: Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Du ser ikke så veldig overrasket ut.
6: Nei, altså de siste årene så har det ligget ganske jevnt under 300 forslag per sesjon, og det vi toppåret var i 2020-2021, da var det 298 forslag som representantene selv måtte behandle, for det er jo mer arbeid for Stortinget selv som man påfører seg selv, samtidig som dette jo er opposisjonens verktøy først og fremst, til å fremme saker som kan bli praktisk politikk.
5: Hva kan forklaringen være da på at vi ser så mye mer av disse forslagene nå?
6: Det ene er jo at det er flere partier, som vi også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
5: Men å gjøre det selv om man vet at ikke det fører frem, kan det føre til mer politikerforakt på en måte?
6: Ja, men det kan også være en måte for opposisjonen å få vedtatt sin politikk på. Vi har jo denne perioden her sett ganske gode eksempler på at det har blitt noe annet, enten det gjelder forslaget om midlertidig senking av drivstoffavgiftene, eller Høyre sitt forslag også det om havvindstøtten. Og det viser at et parti på Stortinget, også på vegne av de velgerne som ikke representerer det eller de partiene, som har makt akkurat nå, kan få gjennomslag for sin politikk. Og jeg tror i den settingen vi ser nå, hvor ettpartiregjeringen vår står ganske svagt, og hvor det er mulig å få til veldig kryssende flertall, så vil vi se flere sånne forslag, fordi partiene ser at det finnes andre muligheter for flertall enn at saker bare kommer fra regjeringen.
5: Så hører vi Ketil Raknes si i saken her at dette er populistisk. Er det det?
6: Noen av forslagene er i hvert fall bærer veldig preg av at de aldri kommer til å bli vedtatt, mens andre av de er forslag som jeg tror regjeringen også av og til kan skrive seg inn i, fordi man tenker at dette har noe for seg, og det er jo et eksempel på at det ikke bare en regjering som vil ha gode ideer, det vil også kunne komme fra andre partier selvfølgelig, og hvis det er for flertall, så er det en ventil i det demokratiske systemet, at også forslag fremmet av en eller flere enkeltpersoner fra andre partier enn de som sitter i regjering, også kan bli vedtatt og bli gjeldende politikk.
5: Lars Nehru Sand, takk skal du ha.
4: Om en halvtime politisk kvarter i Nyhetsmorgen, Bjørn Myklebust, det nærmer seg nok et kritisk NATO-toppmøte.
7: Trump har kommet med nye trusler om å ikke hjelpe andre NATO-land i krise. Det kommer nye rapporter om at Russland kan komme til å teste NATO-samarbeid samholdet med det som kalles militære provokasjoner mot NATO-land i øst. NATO er en allianse under press, og neste uke er det altså toppmøte i Tyrkia, og vi dykker inn i dette kvart på åtte.
5: Men nå er klokka 14 minutter over sju. Dette er Nyhetsmorgen.
4: USA og Iran har angrepet hverandre gjennom helgen. De møtes til et nytt forhandlingsmøte i morgen.
8: The president's patience isn't going to last forever.
5: Putin regner med nye Ukraina-samtaler når USA er ferdig med Iran, det melder statlige russiske.

0: nyhetsmedier.
1: Og verdenssamfunnet slår alarm om mulig angrep på storbyen El Obeid i Sudan, med fare for nye massakrer.
2: Oslo kommune bruker 60 millioner kroner på sommerjobber til unge i år. Pengene de sikrer arbeidsplasser på over 500 steder rundt om i byen. Vi skal til Ås gård på Holmlia, der ungdommene får prøve seg som bønder.
3: Skulle du være snill i dag, du?
4: Som hundrevis av andre ungdommer i landet har Rania sommerjobb. Og den går ut på å passe på hestene på Ås gård på Holmlia.
3: Altså, jeg har jo slitt en del med psykisk helse. Og å være med dyr for meg har vært noe av det som snudde alt det om. De er så rolige og de er så fredfulle. De bryr seg liksom ikke om alt som skjer rundt dem.
4: Det er Oslo kommune som bruker 60 millioner kroner på å gi ungdommer sommerjobb. Og her jobber ungdommene med grønnsaker, vedlikehold og dyrevelferd.
3: Enten så står man ute i grønnsakslandet, eller så er det plutselig noen som trenger hjelp på kjøkkenet, eller så det er liksom alltid noe som skjer. Så det blir veldig sjeldent kjedelig.
4: Men for at gården skal gå rundt i sommer, må flere på jobb. Og på et annet sted på gården jobber Mathias og Emrik.
5: Ja, nå er vi på grønnsakslandet her på Sunnfoss gård, og driver og vanner litt planter. Vi jobber mest med grisene og hønene og sauene.
6: Hva er det dere dyrker her?
5: Hvitløk, purre, rabarbra, gresskar. Det er veldig mye ulike forskjellige planter.
6: Lager dere mat av deg?
7: Ja, det er dritgøy. Tenk på at det er noe du har planta selv, liksom. Mye høyere kvalitet enn det som er på butikken også, så det smaker veldig godt.
4: Over 400 000 har sommerjobb, og for mange betyr dette det aller første møtet med arbeidslivet.
8: Jeg tror ferie- og deltidsjobber er kjempeviktig for at ungdom skal få en god start på arbeidslivet. De lærer både om pliktene sine og om rettighetene sine.
4: Det sier sosialbyråd Julianne Ferskau.
9: Det var en klappe.
3: Så fine de var, da.
9: Du kan være litt rart med.
3: Ja, vi tåler det.
4: Gården er et av 500 steder som har avtale med kommunen i sommer.
8: Det at man da først kan få litt opplæring hos kommunen, og så få litt bistand de første ukene, da er man også mer rustet til å stå en ordentlig jobb. Og så er det jo særlig, det er jo en drømmejobb å være her om sommeren, så jeg synes dette er et kjempeflott og viktig tiltak.
2: Våre kolleger som hadde vært på gårdsbesøk på Holmlia, det var Elinor Hopen og Kalle Turkerud.
1: USA og Iran har angrepet hverandre i Persiabukta nå i helgen, og likevel planlegger de å møtes til samtaler allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene. Det gir jo et lite håp om at denne avtalen kan reddes.
10: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
11: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
10: The president's patience isn't going to last forever.
11: Men også at tålmodigheten er begrenset.
10: They need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the.
11: USA og Iran er i gang med en 60-dagers periode der de skal sluttføre forhandlingene om en avtale som ender krigen. Det er bare en uke siden USAs vicepresident J.D. Vance kom tilbake hit til Washington etter samtalen med iranske forhandlere. Angrepene i helga, der Iran angrep et tankskip, USA svarte med bomber mot iranske mål, og Iran svarte igjen med et angrep mot USAs allierte, kan tyde på at partene har forskjellig oppfatning av intensjonsavtalen. Ifølge nettstedet Axios har det vært mer våpen enn hvile i det siste, noe som har satt fredsprosessen i fare. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Ifølge intensjonsavtalen og den amerikanske siden, så skal skip få kunne passere trygt gjennom det smale havområdet mellom Iran og Oman, mens iranerne mener de skal ha kontroll over trafikken.
12: Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating.
11: Det er 4 måneder siden president Donald Trump valgte å angripe Iran sammen med Israel, fordi han mente det var en umiddelbar trussel mot amerikanske interesser. Rett før han tok helg, fortalte Trump journalister i Det hvite hus at USA kan komme til å svare hardere dersom Iran fortsetter å bryte våpenhvilen.
0: Will they face any consequences?
13: You'll find out.
11: Det er fortsatt minst to budskap som sendes ut herfra. Det ene diplomati, det andre militærbruk.
10: Where we'll continue to militarily if needed. Take down their infrastructure that they're trying.
11: Morgendagens møte gir et tydelig svar på om våpenhvilen kan reddes, om partene klarer å bli enige om hvordan skipstrafikken skal foregå gjennom Hormuzstredet. Før krigen så var ikke skipstrafikken et problem, men nå har Iran brukt stredet som sitt kanskje sterkeste kort. Anders Tvegård, Washington.
2: Storbyen El Obeid ligger på frontlinja mellom gruppene som kriger i krigsherja Sudan. Verdenssamfunnet frykter at den mektige RSF-militsen vil prøve å ta kontroll over byen, som er litt mindre enn Oslo, og frykter nye massemord og grusomheter, som vi så i El Fasher i høst.
14: Bananer og penger veksler hender på utendørsmarkedet i El Obeid. Det er ingen grunn til uro, til tross for det de sier, sier en lokal mann til kringkasteren Sudan TV. Men mange er urolige.
15: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
14: Det sier utviklingsminister Åsmund Aukrust til NRK.
15: Det er ingen steder hvor det er flere mennesker som lider enn i Sudan på grunn av den forferdelige krigen.
14: Sudan er delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen er under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig er det dødelige droneangrep.
15: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så den regelrett nedslakting av folk, hvor pasienter, helsearbeidere, sivilbefolkning ble drept.
14: Norge har nå bedt om hastedebatt i FNs menneskerettighetsråd.
15: Dette kan ikke verden tillate at skal kunne få skje igjen.
16: No one actually knows what's happening in the military side of things.
14: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El-Sheik, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene er en avledningsmanøver. El-Sheik er kirurg i Storbritannia, men er opprinnelig fra El Obeid. Han sier at folk der har blitt vant til de jevnlige droneangrepene. Men droneangrepene har ført til store strømbrudd som har rammet sykehus. Byen huser også hundretusener av flyktninger og er dårlig rustet til å håndtere et større angrep, ifølge
16: El-Sheik.
14: El Obeid er også en strategisk viktig by. El-Sheik tror ikke at SAF gir fra seg kontrollen uten kamp.
2: Reporter her var Vilde Skorpen Wikan.
1: 3,5 år etter at fasttelefonnettet ble lagt ned i Norge, er det fortsatt 6400 husstander uten telefondekning. Det viser helt ferske tall. Vi skal møte en av dem, 70 år gamle Lilian Love Selvik. Hun bor på sørsida, på Leines i Steigen i Nordland, og langs hennes vei er både hun og en håndfull andre fastboende uten telefondekning. Det er utfordrende nok i seg selv, men det hun synes er aller mest provoserende, er Telias reklame om å tilby dekning nær sagt overalt.
17: Her kom det en melding.
18: Lilian Selvik på 70 år får akkurat inn litt signal på bakketoppen utenfor huset hennes på Leines i Steigen.
17: Men det er så kaldt å stå her om vinteren.
18: Men inne er det dødt. Heldigvis kan hun bruke Messenger herfra. Til det har hun akkurat nok internettdekning fra Telia. Men reklamene deres er hun ikke særlig begeistret for.
19: Hva er egentlig poenget med dekning her ute? Holder ikke kunne bruke mobilen på kafé i byen? Det bor jo ingen her. Dette er poenget. Altså Jørgen. For nå trenger han hjelp. Og hjelp, som er et lite skjær på Hvaler. Derfor har vi dekning her, og i skogen og på fjellet. Og de fleste steder hvor vi nordmenn plutselig måtte være.
17: Bare for min syke så må de slutte å lage de reklamene der de er i villmarka og har dekning. Og vi bor folk her nå 4 kilometer innover her. Ingen har dekning på et skikkelig vis. Vi er ikke trygge.
18: Det var fasttelefon da hun flyttet hit, men Pårland er saga ned. Tale over wifi-funksjon funker ikke. ICE sitt 2G-nett er borte. Selv ikke Starlink-antenna fungerer, den tar østavindkulingen. Så å ringe eller sende sms er en saga blott, til tross for at Telia har prøvd å hjelpe henne flere ganger.
13: Nei, først og fremst vil vi si at sånn, vi forstår godt at det frustrerende å ikke ha dekning der man bor, og vi ønsker å beklage dette overfor Lilian. Og i Lilians tilfelle så er det da høye fjell mellom huset hennes og nærmeste basestasjon, som da påvirker dekningen.
18: Det sier informasjonssjef i Telia, Daniel Barhom.
13: Og vi jobber hele tiden å tette dekningshull og øke kapasiteten i mobilnettet. Så er det ikke noen konkrete planer for Lilian sitt tilfelle nå. Men det jeg kan si er jo blant annet at vi nylig annonserte et felles samarbeid med ICE, hvor vi da skal gå sammen om å bygge et felles nasjonalt mobilnett, som også vil styrke dekningen i blant annet Nordland overordnet.
18: Også Telenor bekreftet at akkurat dette området er i radioskygge, og at en utbygging vil koste flere millioner kroner, noe Stegen kommune i så fall må ta ut på anbud.
17: Viktigast av alt er jo trygghet. Det å føle at du kan ringe legen, du kan ringe til brann. Så de små irritasjonsmomentene hele tiden, det gneger jo sunn hjernen, men det er den tryggheten vi er frarøvet med at de påstår at vi har dekning.
18: Men har du vurdert å flytte herifra?
17: Nei! Noen ganger ungene vil at jeg skal flytte herifra når det er det verste på vinteren og alt sånt der. Men det skjer ikke.
18: Hvorfor ikke det?
17: Nei, for jeg elsker å bo her. Jeg bruker å si det. De må bare huske hvis de finner meg død, så er jeg død lykkelig.
1: Lilian Selvik på sørsida i Steigen i Nordland, og digitaliseringsministeren påpeker at de aller fleste fastboende i Norge har telefondekning, men altså nye tall viser at 6400 har det ikke. Men statsråden sier at de ser på muligheten til å bruke lavbanesatellitter som en nødløsning.
2: Foreldre kan sitte igjen med milliongjeld eller politianmeldelse på grunn av barnas elsparkesykkelbruk, og ulykker kan føre til store skader. På Ullevål sykehus så tar de om sommeren imot en eller to skadde elsparkesyklister hver dag.
20: Ofte så er det jo svært alvorlige skader, masse blod i ansiktet, blod i hodet.
21: Overlege Jon Ram Pettersen viser oss rundt i traumemottaket på Ullevål sykehus. Her havner de mest alvorlige skadde etter elsparkesykkelulykker.
20: Men vi har folk helt opp i 60-årene også som har skadet seg, men vi har også barn ned i 10-årsalderen som har skadet seg alvorlig på elsparkesykler.
21: Og barn kan også skade andre i en ulykke. Det kan bli dyrt for foreldrene, ifølge Stine Neverdal i Trafikkforsikringsforeningen.
22: Jeg tror mange ikke tenker på hvor stor skade en elsparkesykkel kan gjøre. Ved personskader kan det bli på flere millioner kroner, og materielle skader på en bil kan fort bli mange titalls tusen og også over 100 000. Det har vi flere eksempler på.
21: For bare rundt 1 av 5 har den lovpålagte forsikringen på elsparkesykkelen, noe som er foreldrenes ansvar om fører er under 18 år. Har du ikke det, så er det også straffbart.
23: Det vil vi anmelde.
21: Det sier politiadvokat Jan Thomas Lunde i Øst politidistrikt. Der har de hittil i år beslaglagt 20 elsparkesykler, de fleste fordi de gikk for fort.
23: I all hovedsak så disse sakene så er det barn under 18 år.
21: Lunde mener foreldre bør tenke seg om før de kjøper elsparkesykkel til barn ned i 12-årsalder.
23: Foreldre bør jo, før de velger å gjøre det, kanskje ta en ekstra runde og vurdere om dette er noe man kan forvente at 12-åringen vil kunne håndtere på en fornuftig måte. Da.
2: Reporter her var Jenny Dahlbakken.
1: Fotball-VM. Der har de norske spillerne nå kommet seg til Texas før 16-delsfinalen i morgen kveld, norsk tid. Arenaen i Dallas har et tak som kan lukkes igjen, og det er veldig fordelaktig når det er så varmt, sier vår ekspertkommentator Andrine Hegerberg.
24: Kunne ikke bedt noe bedre spilleforhold. Sånn sett så er det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet, for at å få den banen med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forholdsspill enn det trykket som er her. For det er helt enormt. Det er som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det er helt optimalt i forhold til det alternativet kunne vært.
1: Og Norge møter Elfenbenskysten i morgen klokken 19 allerede i kveld, og i natt er det jo tre VM-kamper vi kan høre i NRK Sport, og jo meg blir det ikke litt om det også allerede i Dagsnytt nå 7:30.
2: Det gjør det. Og hvis du er opptatt av hva som er det politiske bak fotball-VM, så kan du lese akkurat nå på nrk.no en sak om hva fotballtoppene i Norden er uenige om. Det viser seg at Lise Klaveness og de nordiske kameratene hennes ikke er enige om absolutt alt. 7:40 så blir det tid for fisking her i Nyhetsmorgen, men nå er Jon Brannes snart klar med siste nytt.
3: En podcast fra NRK.
5: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
6: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
5: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
6: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
7: NRK Dagsnytt klokka 7:30. Leting etter overlevende i Venezuela selv 4 dager etter jordskjelv. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre, viser ny rapport. Og politikerne på Stortinget stemmer over 5 ganger flere forslag enn før.
9: Og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
7: God morgen. Vi begynner i Venezuela, der det er i ferd med å renne ut tida for å finne folk i live etter jordskjelvene før helga. 10.000 er fortsatt savnet, men som lag 1.500 er bekreftet døde.
25: En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til hjelp av dem ved å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
7: NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova besøkte kystbyen La Guaira i Venezuela. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag tidlig. Tilsyn viser at mange ansatte står i et krevende arbeidsmiljø, og hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte.
26: Det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler.
27: Sier direktør Ingvild Kvernmo i Arbeidstilsynet. Deres ferske rapport viser at ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. 151 tilsyn i barnevernet viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Kvernmo sier løsningen ikke ligger i enkelttiltak, men at det krever systematisk endring.
26: Men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt dem der ledelsen tett på, og der ledelsen engasjert i dette her, og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det klart at det å øve, det å få opplæring, det helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
7: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn før. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som i stortingssesjonen for 14 år siden. De brukes til å konkurrere om folks oppmerksomhet, sier forskere.
0: Veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
4: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere. En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 7 årene stort sett ligget på over 200. Raknes mener sammensetningen på Stortinget en av grunnene til økningen.
0: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
4: Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FRP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier forslagene en mulighet for partiene til å markere politikken sin, men at mange blir stemt ned.
8: Det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned.
7: Reportere Ingeborg Grinheims Linde og Kajsa Falsen. I Sudan kan kampen om en storby gi nye massemord. El Obeid ligger på frontlinja mellom regjeringshæren SAF og den mektige RSF-militsen. Utviklingsminister Åsmund Aukrust frykter at det samme skjer der som i El Fasher tidligere i borgerkrigen.
10: Sudan har lenge vært det aller verste stedet på kloden.
11: Sudan delt i to, mellom SAF og RSF. El Obeid ved frontlinjen under SAFs kontroll, men mange frykter at RSF-militsen planlegger et angrep. Jevnlig det dødelige droneangrep.
10: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så en regelrett nedslakting av folk.
12: No one actually knows what's happening in the military side of things.
11: Militært vet ingen hva som skjer, sier Mohammed Faisal Hassan El Sheikh, talsperson for Sudan Doctors Network til NRK. Han vet ikke om RSF faktisk vil angripe El Obeid, eller om droneangrepene en avledningsmanøver.
12: Distraction maneuver as a part of the military tactic.
7: Reporter Vilde Skorpen Vikan.
15: Schaffelberg, skal de sikte nå inn på Promise David? Justaki, og

0: Nye trusler mot NATO fra Putin. Nye trusler mot NATO fra Trump. Kringsatt av fiender går alliansen mot et nytt skjebnemøte. Så vil noen her i studio kanskje innvende at det er å gå for langt å inkludere Donald Trump i det som kan beskrives som fiender av NATO. Men han har tidligere truet med å trekke USA ut av NATO, og i forrige uke kom nye trusler om å ikke hjelpe allierte som blir angrepet. Få vil protestere på at Putin er en fiende av NATO. Ifølge The Guardian melder latvisk etterretning om at Russland kan forberede militære provokasjoner mot de baltiske landene eller mot Polen, altså mot NATO-land. Og neste uke er det NATO-toppmøte i Tyrkia. Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson fra Arbeiderpartiet. God morgen.
1: Riktig god morgen.
0: Jeg tror ikke regjeringen bruker skjebnemøte om det som skal skje i Ankara om en uke, men forstår du hvorfor andre gjør det?
1: Jo, på sett og vis. Alvoret sikkerhetspolitisk vi står overfor, må vi tilbake til 2. verdenskrig for å finne noe sammenlignbart. Tryggheten for landet er det viktigste for denne regjeringen. Det er derfor vi satser så voldsomt på å bygge opp forsvaret i alle deler av landet. Og forsvarsalliansen har vært en del av siden den ble dannet i 1949, er fremdeles verdenshistoriens mest vellykka forsvarsallianse. Ja, det har vært en del turbulens, men da er det viktig og nyttig å kunne møtes i toppmøte i NATO nå til uka.
0: Leder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Hvorfor er dette et viktig møte?
2: Det er et viktig møte fordi vi står i en ekstremt krevende sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Det er viktig at allierte møtes, og også på det nivået som et toppmøte da er. Samtidig så er det jo veldig få indikasjoner på at Russland har endret sine strategiske mål, enten det gjelder krigen i Ukraina eller det gjelder Vesten i Russlands trusselbilde. Og det betyr jo også at de diskusjonene NATO skal ha, både på toppmøtet og mellom toppmøtene, er viktige for å videreutvikle både forsvarsplaner og tankegang rundt det mer langsiktige.
0: Du la merke til at det var lagt opp til et veldig kort møte. Hvorfor skal vi legge merke til det?
2: Det er jo interessant å merke seg at selve møtedelen av toppmøtet ikke varer mer enn 3-4 timer. Jeg legger også merke til at både Trump selv og andre har påpekt at det er bra at toppmøtet er i Tyrkia hos hans venn Erdogan, fordi det gjør det enklere for han, eller mer sannsynlig at han da møter opp. Og dette kommer jo litt på halen av at flere ministermøter, både utenriksministermøter og forsvarsministermøter, har gått uten deltakelse fra de amerikanske ministrene. Det er svært uvanlig. Så skal man ikke legge for mye i det, fordi det militære samarbeidet i NATO med USA går veldig godt. Og det er ingen endringer eller indikasjoner på at amerikanerne mister interesse for det militære samarbeidet, og det er jo fordi dette også er i klar amerikansk egeninteresse. Men signalene som sendes er altså litt annerledes enn realiteten på bakken, og det er jo et mulighetsrom eller en endring som Russland selvfølgelig velger å utnytte militært og politisk.
0: Men hva var poenget med det korte møtet da?
2: Det korte møtet er jo tenkt for at Trump skal være til stede hele veien, og at han ikke da skal være til stede litt av møtet og så dra igjen.
0: Vad Petersson, hvorfor har Russland interesse av det som kalles militære provokasjoner mot NATO i øst, som The Guardian har skrevet om?
1: Russland utgjør den største trusselen mot Norge og NATO, men vi ser ingen umiddelbar fare, risiko for angrep på Norge eller NATO-land. Men det er Russland som nå har vært involvert i angrepskrig mot Ukraina, som nå har vært lenger enn både Russlands deltakelse i 1. verdenskrig og Sovjetunionens deltakelse i 2. verdenskrig. Det pågår en, i mangel av bedre ord, hybridkampanje mot vestlige NATO-land. Sabotasje, etterretning, cyberangrep og så videre, og så videre. Det skjer parallelt med den brutale krigføringen i Ukraina. Nå er heldigvis Ukraina på et bedre sted enn det har vært på veldig lenge, både militært, politisk og økonomisk. Det er veldig bra. Det skal dette NATO-møtet også brukes til. Men Russland kan vi ikke flytte noe sted. Vi kan ikke velge vår egen geografi. Dette må vi forholde oss til også etter en forhåpentligvis våpenstillstand, fredsslutning i Ukraina.
0: Men de kriger mot Ukraina, hva er det de håper å oppnå ved å pirke inn på NATO-land i øst?
1: Ja, det må du gjerne spørre Putin om selv. Men det vi ser at det en langvarig russisk interesse om å prøve å så splid I NATO-samholdet. Ja, heldigvis har vi vist at vi klarer å stå sammen. Vi forventer at når vi møtes igjen til NATO-toppmøtet, så kommer det til å være en klokkeklar bekreftelse av artikkel 5-forpliktelsen, en for alle, alle for en. Det står fremdeles, og det selvfølgelig også Norge forpliktet til.
2: Ja, det jo egentlig to mål Russland har med denne type hybrid krigføring eller krigføring I gråsonen. Det ene jo selvfølgelig å viske ut ytterligere skille mellom krig og fred, og det kan jo føre til at det blir vanskeligere for NATO å ta beslutninger. Det vil jo være en stor seier for Putin om det ble sånn at Russland klarte å skape så mye tvil I beslutningsprosessen I NATO, at NATO ikke ble enige om hva responsen på for eksempel et cyberangrep, spionasje, sabotasje skulle være. Det andre å undergrave støtten til Ukraina fra vestlige land. Det at veldig mange vestlige land, selv om det nå litt hva skal vi si, diskusjoner og litt ulikhet I støtten til Ukraina økonomisk og militært, så jo bildet likevel at det sterk støtte til Ukraina. Det ønsker ikke Russland. Og en måte å forsøke å undergrave den støtten på å enten angripe baltiske land og andre europeiske land, ikke nødvendigvis direkte militært, men med påvirkningsoperasjoner, cyber og andre måter for hybrid krigføring, og på den måten signalisere til landets befolkning hvilken kostnad det har å støtte Ukraina, og på den måten også skape politisk uro og et visst opprør mot disse landenes regjeringer. Så dette har to formål, og begge deler kan jo gjennomføres med relativt enkle midler sett fra russisk side, og sånn sett være med lav risiko, men potensielt stor politisk effekt for Russland.
0: Så nevnte jeg for dere før sendingen her at det kom en melding I morgen om at Putin åpner for nye fredsforhandlinger når USA ferdig I Iran. Dere virket ikke veldig overbevist og imponert, var det bedre sånn?
1: Dette jo på sett og vis et slags spill om å vinne Trumps gunst og ikke fremstå som den som står I veien for fredsforhandlinger. Realiteten på bakken nå at ukrainerne, som jeg var inne på, på et mye bedre sted enn det har vært egentlig på veldig mange år. De har nå, om ikke overtaket, som et helt annet sted militært. Vi ser bilder av at de makter å slå ut reelt militære mål langt, langt inn I Russland. Det Ukraina, som I over et år har sagt at de rede til en umiddelbar, betingelsesløs våpenhvile. Det det vil ikke Putin gå med på. Det ville vært et naturlig neste steg, og så kan man forhandle videre derfra. Jeg tror vi ikke skal legge for mye vekt på Putins mulige utspill. Det handler nok veldig mye om å manøvrere seg om for Trump og Trump-administrasjonen.
2: Ja, jeg deler den vurderingen at dette ikke et oppriktig ønske om fred, sannsynligvis. Dels har vi hørt noe av det samme før, men dels det ingenting, hverken I etterretningsinformasjon eller annen informasjon, som tyder på at Putins strategiske mål for Ukraina-krigen endret. Det handler om at Ukraina må oppgi både sin selvbestemmelse, sin suverenitet og landområder Russland har tatt. Det ikke aktuelt for Ukraina. Det som skjer nå jo at Ukraina kan komme til eventuelle forhandlinger på et senere tidspunkt med en styrka posisjon, fordi de nå både har en bedre posisjon på bakken, og fordi Russland under press både økonomisk, militært og politisk. Og det som skjer internt I Russland nå jo en interessant side av dette, hvor det mer åpen kritikk enn det har vært tidligere mot krigen. Putin har jo I stor grad klart å holde denne krigen unna det som den offentlige diskusjonen, og særlig også fordi de fleste soldatene har blitt hentet fra mindre steder og byer, og ikke fra hovedsteder og store byer. Men nå begynner krigen å merkes veldig mange steder, både økonomisk og fordi familier mister soldater. Russland mister jo I størrelsesorden 30 000 soldater hver eneste måned. Det altså enten folk som drepes eller blir hardt skadd. Og det begynner jo nå å virke også inn I det russiske samfunnet på en måte de ikke har gjort før. Men jeg tror ikke det på kort sikt kommer til å endre de strategiske målsetningene for Russland.
0: Hvordan skal resten av NATO håndtere Trumps trusler om å ikke hjelpe andre allierte I en krise, fordi han da savner hjelp I krigen mot Iran?
1: Vi ser jo at Trump-administrasjonen Trump selv, faktisk I sterkere grad enn forrige gang var president, har forpliktet seg gang på gang til artikkel 5, en for alle, alle for en. Og så må vi også forstå hva som ligger bak her. Det nok et,
0: han snakker vel litt ut av begge munnviker her?
1: Det gjør han, men det litt grunnleggende denne dype amerikanske overbevisningen, budskap om at Europa må gjøre mer for eget sikkerhet. Det gjør vi. Tallene NATO publiserte om for I fjor viser at vi på et helt, helt annet sted. 2014 brukte Norge 1,54% av vårt BNP på forsvar. Nå bruker vi 3,35%. Det var I fjor. Et helt annet sted. Norge bruker mer på forsvar per innbygger og som prosent av vårt BNP enn det USA gjør faktisk. Som igjen har sammenheng med det vi opplever av signaler fra Trump-administrasjonen, at de allierte Europa som gjør hjemmeleksene sine har ingenting å frykte. Det gjelder Norge, det gjelder alle andre land som grenser mot Russland. Men NATO sterkest når vi makter å stå sammen, og det håper vi å kunne bruke det toppmøtet til uka I Tyrkia til.
0: Så vi hører hva andre land som ikke har lommeboka til Norge, hva de sier om 5%-målet på toppmøtet. Gro Holm, utenrikskommentator I NRK, god morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan vurderer du situasjonen til NATO nå, på vei inn I det jeg ser, hvertfall beskrives som et skjebnemøte?
2: Jeg tror at de største endringene allerede på en måte har skjedd. Altså et hvert NATO-toppmøte nå spennende. Det spennende å se hvor dedikert Trump til NATO, om han vil plutselig forlate møtet som Eriksen Sørede var inne på. Men det største har skjedd, nemlig at det har gått opp for europeerne at sikkerhetsgarantien ikke så sikker, den amerikanske sikkerhetsgarantien, og at de må ruste opp mer selv og ta mer ansvar for europeisk sikkerhet. Og så det selvfølgelig dette Iran-spørsmålet. Hva kan Trump få de andre NATO-allierte med på å si I slutterklæringen fra møtet? Den under utarbeidelse, ofte så skrives det jo helt til siste slutt. Så det vel et spenningsmoment sett fra Trumps side, men ellers så tror jeg ikke det blir ikke noen revolusjon på dette møtet.
0: Så ser det som alle ganske enige om at Europa må stå mer på egne ben, men hvor lett det å samle Europa som da svar på at USA ikke lenger vil ta like stort ansvar?
2: Ja, altså, man har jo vedtatt noen felleserklæringer og sånn, og I prinsipp enige om å styrke forsvarssamarbeidet, men når det kommer til praksis, så jo ikke dette så lett, blant annet for at det ulike både politiske interesser og industrielle interesser, fransk Mennene vil jo gjerne dominere litt både politisk og industrielt, kan du si, når det gjelder europeisk forsvarssamarbeid, så for eksempel samarbeid om kampfly mellom Tyskland, Frankrike og Spania, det har ikke gått så bra til nå, man har liksom ikke kommet I mål med det, og så da velger andre å gå rundt franskmennene for å prøve å få det til, Tyskland mer samarbeidsvillig. Så noen mer villige til å bidra enn andre, og her jo selvfølgelig også britene med, så vi snakker ikke bare EU, og Norge med. Men det ikke så lett I praksis, og det særlig når det kommer til dette, hvem skal bestemme retningen, og hvem skal få ordrene fra forsvaret.
0: Hvordan vurderer du hva slags trussel Russland mot NATO?
2: Der det jo ulike meninger. Altså, en ting at det pågår hele tiden en krigføring med andre midler, en hybrid krigføring. Den jo I gang. Det ikke noe som starter nå mot Polen og Latvia eventuelt, som vi har lest I Guardian det siste. Men at det skal gå så langt at det utløser noen artikkel 5, der deler jeg synspunktene til Finlands president Alexander Stubb. Det tror jeg ikke Russland tar sjansen på nå.
0: Men hva Russland, hva mener du Russlands grunnleggende motivasjon?
2: Altså, jeg tror nok den dobbeltsidig. For det første så det jo et evig tema I russisk utenrikspolitikk, og det det vært gjennom fra tsarimperiet til via Sovjetunionen og til nå, det å forsvare den vestlige flanken som Russland bekymret for. De har vært angrepet fra vest av svenskene, av Napoleon, så av Hitler-Tyskland, og de oppriktig redd for dette flate, stort sett flate landskapet som ligger vestover mot Europa. Og sånn at der tanken at de trenger en buffer. Men I tillegg til det så har du fått på toppen en president Putin som ekstremt opptatt av historie, det sier folk som kjenner han, og mener at Ukraina og Belarus egentlig en del av den store slaviske russiske staten.
0: Takk Roholm, takk Ine Eriksen Søreide og takk Eivind Vad Pedersen. Neste uke det toppmøte I NATO I Ankara. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast I dag. Mange opplever risiko for vold og trusler, høyt arbeidspress og høye emosjonelle krav, skriver de. 8 av 10 tilsyn I barnevern viser mangel på helhetlig og systematisk kartlegging og risikovurdering for å beskytte de ansatte. Direktør Ingvild Kvernmo I Arbeidstilsynet sier det krever systematisk arbeid over tid for å få til endring. Selv om USA og Iran har angrepet hverandre I Persiabukta igjen I helga, skal det bli et nytt møte allerede I morgen. Forhandlere sier at de to partene enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kan reddes.
4: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it a
5: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
4: The president's patience isn't going to last forever.
5: Men også at tålmodigheten begrenset. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen I morgen I Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet.
3: Det sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Etter jordskjelvet I Venezuela før helga renner tida ut for å finne folk I live. 10.000 fortsatt savnet, men som lag 1.500 bekreftet døde. Etter at folk har gravd etter overlevende med bare hender, har gravemaskiner og verktøy kommet til flere steder. Både folk og næringsliv har manglet strøm, og I tillegg har jordskjelvene rammet frakt av olje og varer. Boliger, arbeidsplasser og skoler I Europa ikke lagt til rette for så høye temperaturer som det har vært de siste dagene, det mener direktøren I Verdens helseorganisasjon, WHO. Bare den siste uka kan flere enn 1.300 dødsfall knyttes til hetebølgen I Europa, ifølge Tedros Ghebreyesus. Tidligere har han advart om at rundt 500.000 mennesker verden rundt vil dø av varme, og at mange dødsfall kunne vært unngått. Og en kvinne I 30-årene mistet livet I en badeulykke I Skien sent I går kveld. Vitnet varslet politi da de ikke lenger så en person I vannet. Det mange flere avstemninger på Stortinget enn for få år siden. I alt har representantene kommet med 5 ganger så mange forslag det siste året som I stortingssesjonen for 14 år siden. Sammensetningen på Stortinget en viktig årsak, sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen I Kristiania.
6: Det jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før. Og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer med oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
3: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: God mandagsmorgen, klokka tre over åtte. Dette Nyhetsmorgen.
1: USA og Iran har skutt mot hverandre i Persiabukta igjen i helgen, men ifølge kilder skal møtes til samtaler i morgen.
0: Iran ute av fotball-VM. Dette var ikke fair play, sier kaptein.
1: Lystgass, fritidsordninger og besøksavgift i turistkommuner, hva har det til felles? Jo, en del av alle de nye lovene som trer i kraft 1. juli.

0: Garderobesangene fra VM fyller opp hitlistene. Petra Marklund er tilbake, og vi skal få oppskrifta. Hva er det egentlig som skal til for å lage en sleger?
1: Nyhetsmorgen med Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello.
0: Irans VM-reise er over med 1-1 i kampen mot Egypt på lørdag. Etter en lang varsjekk så fikk det iranske laget målet sitt annullert. Og det var med blandede følelser de forlot dette mesterskapet, for USAs behandling av laget har vist at vertslandet ikke klarer å holde sport og politikk adskilt.
2: It's a disaster World Cup. It's a disaster. I mean FIFA. They have to solve every problem here, but unfortunately they couldn't solve since the beginning.
3: Dette VM-et er en katastrofe. FIFA, som er ansvarlig, burde løse alle problemene her. Men FIFA har ikke kunnet løse noen ting. Det sa den iranske landslagsstjernen og kapteinen Mehdi Taremi i helgen, før den siste kampen mot Egypt. Iran spilte 1-1 mot Egypt lørdag, men fikk det ene målet sitt annullert etter en lang varsjekk. Dermed er Iran ute av VM. Men hovedproblemet til Iran var at flere i VM-troppen deres ikke fikk visa til USA, og at spillerne ikke fikk overnatte i USA, men måtte bo i Mexico. For hver kamp måtte de fly inn til USA på morgenen og fly ut om kvelden. USA inviterte hele verden til VM-fest, også Iran. Landet president Donald Trump gikk til krig mot i vinter. FIFAs president Gianni Infantino besøkte de iranske fotballspillerne i garderoben deres etter den første kampen og lovet å hjelpe laget. Men FIFA-sjefen fikk ikke beveget amerikanske myndigheter. Dermed stilte Iran med et stort handicap foran hver kamp. Laget satte riktignok pris på de gjestfrie meksikanerne.
2: We love them, but as a professional players, professional competition, it's not right. Yeah?
3: Men for profesjonelle spillere bør VM være en profesjonell konkurranse, ikke sant? Vi fikk ikke den hvilen vi trengte, og det er ikke rettferdig, sa kaptein Taremi på en pressekonferanse. Ja, alt var vanskelig. 15 i laget vårt hadde visaproblemer, og vi kom frem bare 15 timer før kampstart, så dette var ikke fair play, sier generalsekretæren for det iranske fotballforbundet. Men i den meksikanske byen Tijuana syntes innbyggerne det var stas med det iranske landslaget. Dette var noe helt nytt for oss, å få støtte et utenlandsk landslag og skape brorskap mellom oss og dem, så vi er takknemlige for at de har bodd her hos oss, sier Ernesto González, som er blitt supporter for det iranske landslaget, til Reuters.
0: Utenriksreporter Sissel Wold hadde laget denne saken.
1: Og bakteppet for denne situasjonen som oppstod under fotball-VM er jo selvfølgelig krigen mellom USA og Iran. I helgen har partene igjen angrepet hverandre, det handler om Hormuz-stredet, og likevel planlegges det et nytt møte allerede i morgen. Forhandlere sier at de to partene er enige om å stanse angrepene, og det gir et lite håp om at våpenhvilen kanskje kan reddes.
4: President Trump is a president of peace. He will always give diplomacy a chance. He gave it.
5: USAs FN-ambassadør Mike Waltz forteller Fox-seerne at presidenten alltid vil gi diplomati en sjanse.
4: The president's patience isn't going to last forever.
5: Men også at tålmodigheten er begrenset.
4: They need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the.
5: USA og Iran er i gang med en 60-dagers periode der de skal sluttføre forhandlingene om en avtale som ender krigen. Det er bare en uke siden USAs visepresident J.D. Vance kom tilbake hit til Washington etter samtalen med iranske forhandlere. Angrepene i helga, der Iran angrep et tankskip, USA svarte med bomber mot iranske mål, og Iran svarte igjen med et angrep mot USAs allierte, kan tyde på at partene har forskjellig oppfatning av intensjonsavtalen. Ifølge nettstedet Axios har det vært mer våpen enn hvile i det siste, noe som har satt fredsprosessen i fare. Nå skal partene, ifølge Axios, være enige om å møtes igjen i morgen i Qatar for å redde våpenhvilen og hamre ut posisjonene eller misforståelsene rundt skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet. Ifølge intensjonsavtalen og den amerikanske siden, så skal skip få kunne passere trygt gjennom det smale havområdet mellom Iran og Oman, mens iranerne mener de skal ha kontroll over trafikken.
6: Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating...
5: Det er 4 måneder siden

0: Og vi zoomer jo ofte både ut og inn her I Nyhetsmorgen. Nå skal vi virkelig helt innerst inne. Det skal handle om skelettet vårt. For stadig flere nordmenn blir benskjøre, selv om sykdommen kan forebygges med enkle midler. Etter et komplisert brudd så fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
1: Så vil jeg gjerne at du stikker den nederste armen din inn her.
2: Vi på revmatologisk avdeling ved Drammen sykehus. Her får Kristin Reine målt sin egen bentetthet. For 4 måneder siden pådro hun seg nemlig et komplisert brudd I beinet. Da fikk hun samtidig en overraskende diagnose. Hun var alvorlig beinskjør.
1: Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør. Jeg fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks. Kan man få brudd bare man snur seg I senga? Når man har sånn benskjørhet grad 4 som jeg fikk da.
2: Og hun ikke alene. Benskjørhet en av de store folkesykdommene I Norge, og det særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
3: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd I Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
2: Forteller overlege og revmatolog Tove Borgen. Hun frykter en bølge av nye pasienter I årene som kommer.
3: Det jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose jo et stjerneeksempel på hvor viktig det å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
2: Ifølge overlegen behandlingstilbudet for benskjørhet I Norge blant de dårligste I hele Europa. Til tross for at svært mange får sykdommen. Nå etterlyser hun et krafttak for å forebygge lidelsen.
3: Det en såpass utbredt tilstand I befolkningen, så burde hver kvinne I Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
1: Man bøyer hofta di, så knærne kommer fram på kanten I 90 grader.
2: For Kristin Reine behandlingen allerede gitt resultater.
1: Jeg skal sette 2 sprøyter, en I hvert lår, en gang I måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen.
2: De siste månedene har motorsykkelen stått parkert I garasjen. Nå ser hun frem til å kaste krykkene og tilbringe sommeren på 2 hjul.
4: Yes! Det jo bare helt ærlig!
0: Helsedirektoratet jobber med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle benskjørhet, og de skal være på plass til neste år. Reporter her var Jan-Erik Viltil.
5: I overmorgen det 1. juli. Alle gleder seg, ikke minst fordi mange nye lover trer I kraft, og noen endringer strammer til, andre slipper opp, og reporter Håkon Haugsbø, hvordan vil vi merke de nye og endrede lovene?
6: Det kommer helt an på om du tilreisende turist, et småbarn, enslig forsørger eller huseier, eller om du, Gud forby, skulle ruse deg på lystgass. Altså den gassen som kan gi en kort og rask kjensle av eufori og glede, men som også kan være livsfarlig. Den finnes jo til dømes I krem på boks, og den finnes til industriell bruk, og vi vet at unge, og vi får si uvitende, har brukt den til å ruse seg. Derfor blir det nå fra onsdag forbudt å selge lystgass til personer under 18 år.
5: Nå har vi lært det, men nå det jo for sent snart. Så kommer det altså en ny skatt.
6: Ja, det vil si det kommer en åpning for en ny skatt, nemlig at kommunene nå kan kreve inn turistskatt. Den har jo mange av oss betalt som turister I andre land, og her hjemme har det vært en heit debatt om kommuner som har mye turisme og som opplever hardt press på lokalsamfunnet, skal få kreve turistene for penger. Nå kan de kommunene som vil det kreve et såkalt besøksbidrag. Campingturister slipper unna, men de som kommer med cruiseskip kan måtte, hvis kommunene vil, betale inntil 3% skatt. Eller besøksbidrag, da, som styresmaktene har kallet det. Det høres jo litt mildere ut.
5: Og så det enslige som merker lovendringene, og småbarn, selv om de ikke med på å vete dem, merker konsekvensene av loven.
6: Ja, på den måten at alle barn I småskolen fra

0: første til tredje klasse nå får rett på 12 timers gratis skolefritidsordning i veka. Og det betyr at alle kommunene nå må ha stort nok SFO-tilbud til alle sine små innbyggere. Og de foreldrene som hadde nær sagt enten de vil eller de skulle ende opp som enslige forsørgere, vil oppleve at retten til stønad blir strammet inn. Dette gjelder den såkalte overgangsstønaden. Den det færre som får fra onsdag. Og så kan vi jo avslutte med en gladmelding til huseigere som vurderer å legge solcellepanel på taket. Det slipper de nå å søke kommunen om lov til, og det samme gjelder etter isolering av hus som har vært søknadspliktig. Så lova gir og lova tar, kan vi si.
1: Takk for konklusjonen, Håkon Haugsbø. Lovendringene trer i kraft onsdag 1. juli.
2: Nyhetsmorgen, klokka kvart over åtte.
1: Det fem ganger så mange avstemninger på Stortinget sammenlignet med for få år siden, og det representantenes egne forslag som står for økningen.
2: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold, det slår en rapport fra Arbeidstilsynet fast i dag.
1: Golfspiller Victor Hovland var hårfint unna sin åttende seier i PGA-turneringen i Connecticut i USA. Han spilte mot verdensstjerne Scottie Scheffler, og i dag møtes de til omspill.
2: Dødstallene stiger i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene forrige uke. NRK på plass i et område som hardt rammet.
3: Bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Det tennes lys, og folk ber ved et av områdene i den venezuelanske hovedstaden Caracas, som ble rammet av to kraftige jordskjelv onsdag. Til nå over 1400 mennesker bekreftet omkommet, 50 000 mennesker ifølge FN fremdeles savnet. Utenriksreporter Kjersti Strømmen besøkte ruinene av en sammenrast blokk i Caracas. Fortsatt letes det intenst etter overlevende.
5: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet. Og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene.
4: Det nå over fire døgn siden jordskjelvene inntraff. Det ekspertene kaller det gyllene vinduet har passert. De første 72 timene for å finne overlevende. Håpet blir mindre for hver time. Likevel finnes det lys i mørket. En mor og hennes 9 måneder gamle baby blir reddet ut av en sammenrast bygning. En 11 år gammel gutt blir reddet ut fra ruinene 3 dager etter skjelvet. NRK har møtt Internasjonal Røde Kors som bidrar med hjelpearbeidet.
6: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene i drift, og havnene i drift.
4: Også EUs medlemsland sender nødhjelp til Venezuela. 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, sendt for å bistå i redningsarbeidet. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene, og hvor hjelpen trengs mest. Da NRK satt på flyet til Venezuela, sendte flyselskapet Copa Airline denne hilsen til det venezuelanske folk.
7: Estimados pasajeros, a quienes hoy viajan a la bella...
6: Til dere som i dag reiser til vakre Venezuela for å være sammen med sine kjære. Til dere som bærer i hjertet smerten av et tap. Ønsker vi dere styrke, håp og en reise full av visshet om at dere aldri vil være alene.
5: Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene et lite stykke unna raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
2: Du hørte stemmen til Kjersti Strømmen der. Hun på plass i Caracas. Brage Verse Guttormsen og Haldor Asvald hadde også laget denne saken.
1: Rundt omkring i verden hitlistene preget av for eksempel amerikanske Olivia Rodrigo eller de sørkoreanske guttene i BTS, men i Norge er det VM, VM og VM. Halvparten av Norges 10 mest spilte sanger på Spotify VM-låter, men nå det nok, mener flere musikkritikere.
8: Fotballfeberen rammer også topplistene på Spotify. Av de 10 mest spilte låtene i Norge den siste uka, utgjør VM-låter halvparten, og vikingblodet renner hele veien nedover topp 50-lista.
9: Å høre på norske hitlister for tiden, det jo litt det samme som å gå i butikken. Og jeg vil ikke ha den der forbannet VM-salaten, og jeg vil heller ikke ha ole, ole, ole, det går ned.
8: Sier Ellisiv Sunde Myrva, som musikkanmelder i NRK P3.
9: Det jo åpenbart at de store plattselskapene har konkurrert om å få den VM-låten, altså den største VM-låten.
8: Og et hopetall norske artister har prøvd å få en del av VM-kaka med nye fotballlåter. Men ikke alle når helt til topps. Den siste uka er det Rødt, Hvitt, Blått, Vikingblod og Sammen for Norge som mest spilt av VM-låtene.
9: Jeg tror jo de slår an fordi at de til dels også vekker noe liksom primalt i oss. Noen av disse låtene her spiller jo på melodier som vi kjenner til fra før, som kanskje taler også veldig mye til de største sjangerene i landet for øyeblikket. Festmusikken.
8: I tillegg til de nye VM-låtene, som har blitt lansert i stor skala, har også eldre hits klatret opp på topplisten igjen. Også Tor Martin Bø, som har anmeldt flere VM-låter for VG, synes det nok VM-musikk nå.
10: Og ja, for lenge siden har jeg fått tilsendt minst 100 sanger etterpå. Jeg skrev den liste med forslag for andre som også har lagt en VM-sang. Så jeg tror kanskje det bare meg og deg som ikke har lagt en VM-sang i Norge nå. Dette en måte det vi skal tro vi skal leve av etter oljen.
8: Men musikkanmelderen tror særlig låten Vikingblod vil holde koken en god stund til.
10: Hvis Norge med i fotball-VM i 2060, så tror jeg nok at det fremdeles kommer til å synge på Vikingblod. Det er jeg seriøst bekymret for at den kommer til å holde seg.
1: Reporter Astrid Johanne Sørnes.
2: Hans Seiner Henriksen, du er førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap. Velkommen til Nyhetsmorgen.
11: Takk for det.
2: Nå er det mange som tenker at her skal jeg tjene penger hvis Norge skal være med i fotball-VM neste runde også. Skrive en hit. Hva må til for at en låt skal bli en hit?
11: Nei, det er jo litt ulike ting som kan få det til å bli en hit. Da. Men hvis du skal snakke om en oppskrift på i hvert fall fotballsanger, så er på en måte klue at du har et godt refreng eller en god hookline. Noe som er godt å synge på, og noe som er lett å delta i. At du skal måtte bli litt sånn beruset av å synge det refrenget når du kommer dit.
2: Litt sånn som roinga vi driver med om dagen, egentlig, da?
11: Altså, roinga er et godt eksempel på deltakelse. Ikke sant? Alle kan delta. Du trenger ikke å liksom treffe rytmen engang. Liksom, hvem som helst kan sette seg ned der og være med på det. Og samtidig så har det en sånn oppbygging da, til at det går fortere og fortere, så du får en sånn der berusende. Når du så fotballlandslaget vårt etter Senegal, og det gjorde det, og så var liksom reiser de seg opp, og yeah! Så er det et veldig bra sånn oppskrift på hvordan du kommer opp mot et refreng på en låt. Da. Men da er det liksom, det refrenget skal jo være der da.
2: Det må, ja, for da må man ikke skuffe når man kommer dit.
11: Nei.
2: Hva er i dine øyne den fotballlåta som er et best eksempel på dette gjennom tidene?
11: Ja, jeg er ikke noe spesielt sånn Shakira-fan, men jeg må jo gå tilbake til Sør-Afrika og hennes låt Waka Waka, This Time for Africa. This is Africa.
2: Det var litt vakka, vakka der. Hvor viktig er det at vi skjønner det som synges?
11: Nei, det er ikke så veldig viktig. Og det, altså hvis du ser på de norske sangene, så er det jo utrolig mye klisjéer, og også ganske mye upolitisk rare greier. Men i denne sammenhengen her, så er jo ikke det så viktig. Det viktigste er at det er gøy å delta i det. Og det er jo liksom sånn generelt som det handler om musikk, da, at det er en kroppslig opplevelse rundt lyttingen. Vi skal ikke sitte stille og lytte.
2: Man har lyst til å lene seg inn i det på en måte.
11: Ja, hvis du drar på fotballkamp med klanen, eller du står der, du må stå. Ikke sant? De synger hele tiden. Og da er det ikke noe vers-refreng. Da er det bare sånn korte, enkelt rop, strofer, korte sanger.
2: Og en klassisk poplåt, hvis vi skal litt bort fra disse VM-låtene, hvordan er den bygd opp?
11: Nei, det er veldig forskjellig, men hvis du skal ha en klassisk, så er det jo det å lage dynamikk da. Altså, skal du ha en fantastisk låt, så har du liksom Nirvana, Smells Like Teen Spirit, som har en ekstrem dynamikk fra løft, ikke sant? At du blir løftet opp og sluppet ned på gode måter. At det er liksom en slags reise, hele låten er en slags reise, hvor du få kjenne på det, det dynamiske drar deg liksom, opp og ned. Og det, ja.
2: Nå snakker du om en låt som kom lenge før Spotify. Det var ikke noen naken baby fra Nirvana den gangen. Har det endret seg noe, disse hitene, etter at vi fikk strømmetjenester?
11: Det er litt vanskelig å si, for det er så utrolig mye musikk som figurerer. Så, men det er klart at lyttingen vår er blitt litt annerledes. Så før i tiden, så, det var liksom, det er fordeler og ulemper. Da. Altså, jeg husker at jeg ofte liksom irriterte meg over de låtene jeg ikke kunne skippe på vinylen, fordi jeg ikke hadde lyst til å høre på dem. Og det kan du gjøre, ja.
2: Ja, nå er det enklere å hoppe i det. Vi tar med en fotballlåt til på slutten, er vi? Det var alt for Norge, Hans Steiner Eriksen. Hva er det som gjorde den så populær?
11: Nei, altså jeg var på Ullevål på første kampen Norge spilte mot Irak, og da spilte de den live. Og den har jo nettopp det, at det er et litt sånn daft og skal si, kjedelig vers, og så bygger den seg veldig opp til et sånt klisjépreget refreng, som er lett klisjépregete setninger som er lett å synge på, og det er gode å synge. Det ligger godt i munnen også, og det er viktig at det er godt å synge.
2: Bønna er fra Nord, da?
11: Bønna er fra Nord er en enda kulere sang. Det er jo Dum Dum Boys, egentlig. De ga den jo ut under navnet Razor, og de spilte den, jeg var på Tons of Rock på onsdag, da spilte de den og sa det var en cover. Men det er jo de som har laget den, og det er jo en rocka, veldig kul låt. Jeg hørte på Senegal, så virket som det spilte den når Norge skårte mål. Og den er jo sånn der, yeah, låt som har en rocka, tøff, berusende opplevelsesdimensjon på refrenget.
2: Så begge de to kommer vi sikkert til å ha med oss videre, Hans-Einer ja. Eriksen, førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap. Tusen takk for at du kom og forklarte hva som skal til for å lage en hit.
11: Jo, ja.
1: Færre studenter fullfører studien sin i utlandet, det viser tall fra Lånekassen. Det siste året var det 13 000 som fikk støtte til å ta en universitetsgrad utenfor Norge. Ikke på 15 år har det vært så få. 22 år gamle Rikke Hauge Aksland har en fersk bachelorgrad i psykologi fra London, men så har hun også 900 000 kroner i studiegjeld.
12: Jeg skal ikke legge noe skjul på det. Det er absolutt, jeg har mer lån enn flere av vennene mine.
13: Følte du det var dyrt å studere og bo i London?
12: Ja, det var det jo uten tvil. Altså, både kroner er svak og pundet er mye høyere, og det er skolepenger som blir betalt.
14: En tredel av Rikkes lån blir omgjort til stipend når graden er godkjent. Rikke fulgte drømmen om å bo utenlands da hun flyttet til London, og det ville hun aldri ha vært foruten.
12: Jeg vil oppleve å se noe nytt og på en måte ja, se litt mer av verden, og så vil jeg bli skikkelig selvstendig og utvikle meg selv. Bare var veldig klar for en ny utfordring.
14: Utenlandsstudenter har i snitt 810 000 kroner i gjeld etter endt utdanning. Til sammenligning har studenter i Norge 480 000. Det kan få konsekvenser for hva man får i boliglån.
15: Det er nok litt avhengig av hvilken utdannelse de har tatt, for det er det banken ofte ser på. Det er bare, hva skjer fremover? Hvilken yrkesutdannelse har de, og hva inntektsforhold kan være? Så det kan variere veldig.
14: Det sier markeds- og partneransvarlig Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi AS. Både Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og studentorganisasjonen ANSA mener det er økonomiske grunner til at færre velger en grad i utlandet.
16: Det er blitt veldig mye dyrere å studere i utlandet. Utlandsstudentene betaler langt mer i skolepenger enn det man for eksempel gjør i Norge. Og vi ser jo at kronen blir svakere, og mange studenter sliter med å få endene til å møtes og opplever en mer presset økonomi i hverdagen.
14: Det sier president Maud Alfstad Bjørgum i ANSA. Samtidig mener både direktoratet og ANSA at utenlandsstudenter gjør det bra i arbeidslivet og har en unik kompetanse.
16: Vi mener at norske studenter som har tatt graden sin i utlandet stiller utrolig sterkt i arbeidsmarkedet. De sitter igjen med utrolig mange verdifulle erfaringer og viktig kompetanse som vi er helt avhengig av i Norge.
14: Det er 22 år gamle Rikke glad for å høre. Hun anbefaler også andre å studere i utlandet.
12: Det er jo mer kostnader, det er en risiko. Så er det en opplevelse for livet, og det er sånn man lærer mest om andre, om seg selv, hvis man faktisk hopper ut i det og gjør det selv om det er veldig skummelt.
1: Rikke Hauge Aksland, rykende fersk bachelor i psykologi fra London til vår reporter Rosa Irene Villalobos. Klokken 8:30, og dette Nyhetsmorgen på en mandag.
2: Oi!
1: Blant overskriften i dag. Kilder sier at det blir nye forhandlinger mellom USA og Iran i morgen.
2: 6400 husstander uten telefondekning i Norge.
1: Og to av vår tids mest kjente forfattere fikk en lys idé for noen tiår siden, og dermed skrev Dag Solstad og Jon Michelet 5 bøker om fotball-VM, og det skal vi høre om.
2: Så skal vi også høre om at stortingspolitikerne våre har travle dager. De har nemlig fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året, sammenlignet med sesjonen i 2011-2012. I det siste året ble det fremmet 273 forslag mot 51 da for 14 år siden. En forsker mener at disse forslagene ofte har et populistisk preg.
17: De fanger opp noe som folk misfornøyd med, eller noe ting som folk klager på, men som ofte kan både være dyrt og ineffektivt. Så det er jo ikke, det er vel ikke noe overdrivelse å si at veldig mange representantforslag på Stortinget holder ikke høy teknisk politisk kvalitet, for å si det litt på den måten.
18: Det sier forsker Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Politikerne som sitter på Stortinget har ubegrenset mulighet til å fremme forslag som stemmes over i Stortinget. Denne muligheten benytter de seg av stadig oftere.
19: Dermed forslaget forkastet.
18: En opptelling NRK har gjort viser at representantene fremmet 5 ganger så mange forslag det siste året sammenlignet med stortingssesjonen 2011-2012. Mens politikerne det året behandlet rundt 50 forslag, har tallet de siste 7 årene stort sett ligget på over 200.
17: Det er jo nå flere partier på Stortinget enn noen gang før, og dermed så øker på en måte konkurransen mellom partiene med at de må konkurrere med hverandre om oppmerksomheten. Og når det flere partier som konkurrerer om oppmerksomheten, så blir det også flere representantforslag.
18: Han trekker også frem at representantforslagene kan gi medieoppmerksomhet. Dessuten det også mange rådgivere på Stortinget som kan hjelpe politikerne med å utforme disse forslagene. Det har særlig blitt flere forslag om elektrisitet, bygg og samfunnssikkerhet. FAP, SV og Rødt troner toppen over flest forslag som har blitt stemt over det siste året. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier at selv om mange av forslagene blir stemt ned, er det en mulighet for partiene å markere sin primære politikk.
20: Men hva gjør det med behandlingen av sakene at det så mange flere saker?
21: Ja, det øker jo arbeidsbelastningen for Stortinget, og man kan jo selvsagt diskutere hvor konstruktivt det er å stemme over en masse saker som er dømt til å bli stemt ned uansett. Men det er jo en gang sånn Stortinget fungerer.
18: Raknes mener at representantforslagene kan være virkningsfulle inn mot en valgkamp.
17: Det man ofte gjør, spesielt i forkant av valgkamp, det er jo at man legger inn en serie med forslag hvor man vet at partiet står alene, og litt av poenget er at de andre partiene skal stemme imot. Fordi at da kan man gå og si i debatt at vi ønsket mer penger til dette, men det var jo dere mot.
2: Reportere her var Ingeborg Grindheim Slinde og Kajsa Falsen.
1: Det kom en ny rapport i dag fra Arbeidstilsynet som viser at ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Blant annet har de funnet ut at 8 av 10 arbeidsgiver ikke har gjennomført en helhetlig risikovurdering. Vi hadde besøk av direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo, som sier at de ansatte i barnevernet må få det tryggere på jobb.
22: Nå har vi jo gjennomført over 150 tilsyn i barnevernet, og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise, og her må arbeidsgiverne gjør en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet.
1: For hva er de vanligste utfordringene? Vi vet jo at det har vært drap og det har vært fysisk skade, men jeg vil tro og håpe at det ikke alltid er så farlig hele tiden.
22: Det er absolutt ikke så farlig hele tiden, men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Dere fant blant annet Ingevild Kvernmo i Arbeidstilsynet at hos 3 av 10 virksomheter dere kontrollerte, så hadde de ansatte ikke fått den nødvendige opplæring og øvelsen i det å håndtere vold og trusler. Har dere noen forklaring på hvorfor det er sånn?
22: Nei, men vi ser at de virksomhetene som lykkes godt er dem der ledelsen er tett på og der ledelsen er engasjert i dette her og tar med seg ansatte inn i risikovurderingene. Og det er klart at det å øve, det å få opplæring, det er helt elementært for at man skal være trygg på jobb og være klar for å håndtere krevende situasjoner.
1: Nå er jo denne rapporten helt fersk, altså ikke engang 10 minutter siden den ble offentlig, så jeg vet ikke helt om du har et svar på dette, men ser dere noen forskjell på offentlige kommunale arbeidsgivere og private arbeidsgivere?
22: Nei, vi klarer ikke å se det ut fra funnene i rapporten, om det er noen forskjell ut fra om det er offentlig, kommunalt eller statlig, men vi ser at her er det en bransje med store belastninger på ansatte, og at det er også store utfordringer i det systematiske arbeidet knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet. Ansatte i barnevernet har høyt sykefravær, står i krevende beslutninger, krevende situasjoner tett på folk, og vi vet at det å ta det psykososiale arbeidsmiljøet på alvor er også viktig i tillegg til håndtering av vold og trusler.
1: Og når det er så mange forskjellige arbeidsgivere, det er kommuner, det er statlige institusjoner, det er private selskaper, stiftelser, hvem skal følge opp det dere har funnet nå?
22: Her er det arbeidsgiverne som har ansvaret. Arbeidstilsynet gjør en jobb for å kontrollere og veilede virksomhetene, men det er arbeidsgiver som har ansvaret, så det er arbeidsgiver på den enkelte plass som må passe på å følge opp disse funnene.
1: Det var Ingevild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet, om rapporten som kom i morges om risikoen for ansatte i barnevernet. Vi er kommet til vinn eller forsvinn-delen av VM i fotball. I går kveld tok Canada seg videre mot Sør-Afrika etter en scoring på overtid, men dette var bare en liten forrett. I kveld kommer, skal vi si hovedretten, Brasil, Tyskland og Marokko må alle kjempe for å overleve i VM, alle lag som mange har høye forventninger til. Det blir nok litt mer underholdende enn gårsdagens 16-delsfinale.
0: Det var det! Ikke helt Hollywood-verdig den første omgangen her. Jesse Marsh med noen klare meninger her.
3: Det var ikke Hollywood. Det var ikke engang verdig kanadisk filmbransje når Canada og Sør-Afrika gikk til pause i gårsdagens 16-delsfinale i VM. Det så lenge ut til å gå mot ekstraomganger i Los Angeles, noe som kunne blitt ganske kjedelig det også. Men på overtid kom endelig avgjørelsen. I ekte Hollywood-stil.
0: Skal de sikte nå inn på Promise David? Justaki, skytte! I overtiden, og nullen sprekker for Sør-Afrika i det tiden er i ferd med å renne ut.
3: Etter kampen var Kanadas trener Jesse Marsh tydelig beveget. I intervjusonen etter 1-0-seieren sleit han med å holde tårene tilbake.
19: De er kanadiske heroer, det er det jeg sa dem til enden. De er nå kanadiske heroer. Jeg er så glad for dem.
3: De er kanadiske helter, sa Marsh, mens han tørka bort en liten tåre. Men den store helten ble Steven Estakio, som skåret målet som sendte Canada til sin første 1/8-finale noensinne.
19: And now we're going to get Morocco or the Netherlands. And who knows, in a good day that we can make things happen. But if we keep believing, if we keep working, things might go our way.
3: Nå skal vi møte Marokko eller Nederland. Hvis vi fortsetter å jobbe hardt og tro på oss selv, kan ting gå vår vei, sier den kanadiske helten. Det er ingen tvil om at Canada må opp et nivå hvis de skal videre, for i kveld er de store kanonene i gang. Nederland møter Marokko, Tyskland møter Paraguay, og ikke minst... Brasil, Real Madrid-stjerna Vinicius Junior, Manchester Uniteds Matheus Cunha og resten av det brasilianske stjernegalleriet spiller sin første utslagskamp i årets VM. Det må du nyte, for selv om det kan virke som det er mange kamper igjen i VM, vi er langt over halvveis. 73 kamper er spilt, 31 kamper gjenstår. Så for alle som har tenkt at VM har vært litt seit så langt, nå VM skikkelig i gang.
1: Fotballreporter denne morgenen her i Nyhetsmorgen, Daniel Eriksen. Det sannelig tøft å være allergiker for tiden. Det fine været, fint, i hvert fall det fullt av sol, har gitt optimale forhold for gresspollen, og det den kraftigste sesongen rundt omkring på Østlandet på 45 år. Anna Bistrup, god morgen.
4: God morgen.
1: Seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund. Hvordan kjenner du at det pollenallergi?
4: Så hvis du gresspollenallergiker, så det ganske slitsomt om dagen hvis du bor på Sør-Østlandet. Det jo ofte det at det klør i nesa, man har en sykdomsfølelse, øynene renner og klør, og mange har også en opplevelse nesten av å ha influensa, så dette kan være ganske tøft.
1: Hva kan vi gjøre med det, de som har det?
4: Så det jo litt av en ting vi i Astma- og Allergiforbundet opptatt av, at det veldig mange pollenallergikere jo underbehandlet. Mange tar ikke god nok vare på seg selv i pollensesongen, og det fordi man kanskje underbehandler med å bare ta litt allergitabletter og tenker ikke over at man må også behandle for eksempel nesen. Og det gjør jo at plagene blir større enn de trenger å være.
1: Så kan det være at noen tror bare at de forkjølet, fått en pådratt seg en sommerforkjølelse?
4: Ja, det jo en klassiker, dette med sommerforkjølelse, men så må man jo tenke at på sommeren så det jo vanligvis ikke så mye forkjølelsesvirus, pluss at det går jo ofte over i løpet av noen dager, mens med gresspollenallergi så varer jo det i ukesvis.
1: Hvor i landet det verst? Altså, vi snakket om Østlandet, men det kanskje andre steder også?
4: Ja, altså det jo veldig stor forskjell på Sør-Norge og Nord-Norge. I tillegg så handler det her veldig mye om været. Nå i for eksempel Østlandet så har vi jo varme, vi har mye sol, vi har veldig lite nedbør, noe som bidrar til at det mye spredning i disse dager. Helgen har vært veldig ille for mange allergikere.
1: Du sier det underbehandlet, men kan det da være at det mange som ikke klar over at de pollenallergikere, eller kanskje ikke vanligvis det, men når det så mye som nå, så slår det ut?
4: Jeg tror det at veldig mange kanskje klar over at de pollenallergikere, men ikke klar over at det finnes bedre behandling enn den man tar imot. I tillegg så det veldig undervurdert det der med å være pollenallergiker. Mange tenker at de skal bare tåle det og måtte stå i det og holde ut. Nå vet vi jo det at pollenallergi koster jo samfunnet 11 milliarder i året, så dette her jo et ganske samfunnsøkonomisk problem man må ta mer på alvor.
1: Så for deg da, som gir råd om helsefag i Astma- og Allergiforbundet, Anna Bistrup, hva rådet til den som sliter, og som kanskje ikke har tatt det helt på alvor?
4: Jeg tror det veldig viktig å snakke med fastlegen. Ofte så tar man jo bare og fornyer resepten og lar det stå til, men det å ta en prat med fastlegen og undersøke hvilke andre medisiner som der ute, så kan man nok få det mye bedre enn man har det per i dag.
1: Og hvis det kommer en regnskyld, så blir det litt bedre, gjør det ikke det?
4: Så dessverre så det jo litt sånn at regn jo en pollenallergikers beste venn, så man kan på en måte håpe, men så det jo litt leit da, når vi endelig har fått så bra vær som vi har nå.
1: Kan ikke få alt. Takk, Anna Bistrup fra Norges Astma- og Allergiforbund.
6: Om en times tid så P2-pulsen på lufta i P2. Programleder Einar Lie Slangsvold, hva skal det handle om hos dere i dag?
7: Jo, det grusomme jordskjelvet i Venezuela har tatt mange liv, fordi bygninger fulle av mennesker bare klappet sammen. Men samtidig som jordskjelvet i Caracas skjedde, så skjedde det et like kraftig skjelv i Japan, som vi knapt har hørt om, fordi det gjorde mye mindre skade. Så hva grunnen da til at Venezuela i hus raser sammen der, når bakken skjelver, mens japanske hus står støtt? Kan Venezuela lære noe av jordskjelvekspertene i Japan, og bør vi her hjemme også tenke på om husene våre tåler et kraftig jordskjelv, var noe av det vi skal snakke om.
6: Det får du svare på i P2-pulsen klokka 10 på P2.
1: Klokken 8:15, Nyhetsmorgen i NRK.
6: Bare den siste uka kan flere enn 1300 dødsfall knyttes til hetebølgen i Europa, ifølge Verdens helseorganisasjon.
1: Kinas president Xi Jinping har møtt lederen i Belarus, tidligere Hviterussland for oss i Norge, Alexander Lukasjenko i Beijing i dag, ifølge kinesiske medier.
6: Flere miljøvernorganisasjoner har anmeldt gruveselskapet Nordic Mining for dumping av gruveavfall i Førdefjorden, og anmeldelsen den kommer etter at Høyesterett avgjorde at denne dumpingen ulovlig.
1: Og det handler jo mye om VM for tiden, og for de som ikke får med seg hele nyhetsmålen, så kan jeg si at de som er tidlig oppe kvart på syv hver morgen, så tar vi for oss det siste fra VM og det som kommer. Og nå er vi inne i sluttspillet allerede, 16-delsfinalen, så da blir det jo mye mer spennende.
2: Det gjør det.
1: Men nå en helt annen side av saken.
2: En litt annen, en litterær side av fotball-VM-saken. Velkommen i studio aller første, Julia Michelet, barnebarnet til Jon Michelet, og til Knut Hoem, litteraturanmelder og fotballelsker her i NRK.
5: Tusen takk.
2: Utgangspunktet vi skal tilbake til nå, det var ganske kynisk. Det var altså to fotballgale forfattere som hadde veldig lyst til å oppleve VM. Hvordan de kunne få gjort det relativt billig, og det var å tilby seg å skrive om det. Sånn gikk det altså til at Dag Solstad og Jon Michelet mellom 1982 og 1998 ga ut 5 VM-bøker, og Knut tar med seg 4 av de her i studio, for det gitt bort den ene til kollega Ingrid Stenvold.
5: Det har jeg, hun fortjener den, synes jeg.
2: Det er ingen som noensinne har vært så gode til å skrive om fotball, sier du, Knut Hoem, og disse bøkene, Julia Michelet, har vært kjempevanskelig å få tak i. Men så fant du noe nede i kjelleren. Fortell.
8: Ja, det startet jo med at jeg fikk lyst til å lese litt i disse bøkene, når det ble litt VM-feber hjemme hos oss også. Og så fant vi i huset i Larkollen, som vi deler alle sammen, et lager av disse bøkene. Og da har bestfaren min kjøpt opp det lageret som forlaget hadde, og så sto de egentlig bare og støva ned. Så tenkte vi, hva skal vi gjøre med disse? Og så sa jeg til slutt, kan ikke jeg prøve å legge ut på Finn? Og så ser vi, og litt andre steder da, så ser vi om det er noen interesse for dette.
2: Og hva skjedde da?
8: Nei, da kom det bare en bølge av VM-feber inn i innboksen. Og så har det vært kjempeinteresse, og kjempemange som har hatt lyst til å kjøpe. Så har vi ikke lagt ut en sånn kjempehøy pris, så det er ikke noe sånn enorm fortjeneste, men det har vært kjempemange hyggelige møter med folk som vil kjøpe, fordi det også er veldig personlig når man selger via disse plattformene da.
2: Ja, hva sier folk til deg da, når de får møte barnebarnet til Jon Michelet og kjøpe bøkene hans til en billig penge?
8: Nei, jeg har jo ikke sagt til alle at det er det jeg heter heller, men ofte så har de jo funnet ut når vi har vipsa da, så ser de navnet mitt, og så sier de, hei, vent litt, hvem er du? Og da er det kjempekoselig, litt rørende noen ganger. Det er jo noen som sier at de aldri har lest en bok før, fra perm til perm, før de leste fotballbøkene, at det har vekket en interesse for å lese. Andre forteller jo at de skal, kan jeg kjøpe flere? Jeg skal sende den til pappaen min, og til broren min, og til svogeren min og mannen min. Og, så man får veldig følelsen av fellesskap rundt VM da, også når man snakker med kjøperne.
2: Og Knut Hoem, så skjønner man jo at dette her er, det må jo være gøy, når det er Dag Solstad og Jon Michelet som har jobbet sammen om noe de er så glad i, men fortell litt om hva slags bøker dette er.
5: Ja, nei, det er jo kjempegøy. Jeg var blant de som kastet meg på telefonen da jeg så at Julia solgte disse boksene og fikk tak i et eksemplar. For det, jeg tror jo det er jo litt sånn limited edition dette her. Det er jo grunnen til at jeg var veldig interessert i de nå, det var jo fordi at de har jo skrevet om VM i 94, altså da Norge var med forrige gang i USA. Og fotballspillerne heter, ja, de heter jo jammen og meg, Torstvedt og Sørloth, og de heter jo det samme den gangen. Og det er det som er så fascinerende, sant? Det er jo ungene til de som var på banen da, Alfie Haaland i forsvar, sant? Og Solstad og Michelet på pressetreffene, sant? Med Drillo. Solstad irritert for han ikke får lov til å røyke på VIP-tribunen. Så det interessante er jo selvfølgelig at det er et annet USA, men samtidig ikke. Altså, det er de samme stadionene, det er det samme landet, så det, liksom, altså, det var det der jeg ville undersøke litt.
2: Hvorfor tror du de har blitt så populære nå når Julia har lagt ut?
5: Nei, altså det er jo, dette er klassikeren i sjangeren i Norge, og så har jo den ene etter den andre forsøkt å kopiere etterpå. Altså, og så var jo de så rørende gode venner da, Michelet og Solstad, det er jo en sånn, dette er jo en fortelling om mannlig vennskap i fem bind. Og da med en utrolig utadvendt Michelet, som elsket verden, og seilte de sju hav, og elsket Brasil, og en veldig innadvendt Solstad, som hater å fly, som hater liksom supportere på tribunen, og som tar toget til Spania under første VM i 1982.
2: Og som vel egentlig ikke var så glad i USA heller, for den del?
5: Nei, det er interessant, fordi han respekterer at de ikke er interessert i fotball. Altså, men han konstaterer det mer, som om de er på en fremmed planet, som om de er av et annet slag.
2: Altså, Julia Michelet, hva har du lært om både bestefaren din og om kanskje vennskapet med Dag Solstad lest disse bøkene?
8: Nei, man visste jo at de var forskjellige, ikke sant? At de var litt sånn et motsetningsforhold mellom dem, og at vennskapet også baserte seg på det, og det har jeg også vokst opp med alltid, høre liksom morsomme historier om hva de har kranglet om, eller hva de har tøysa med, men nå ser jeg jo, også gjennom å lese det, og kanskje få litt avstand fra det, at de var jo rett og slett skikkelig glad i hverandre. Det har vært koselig å lese og minnes på en litt annen måte når de ikke er her i dag, noen av dem da.
2: Mm. Er det viktig litteratur dette her, Knut Hoem?
5: Ja, jeg synes det. Altså, Michelet, han var opptatt av verdensmesterskapet i fotball med trykk på verden. Altså, hvordan verden var. Hvordan VM var en kulturhendelse, en folkefest. Men Solstad, han satt og pugget tabeller i Sandefjord gjennom hele oppveksten. Han var opptatt av det fotball. Han var opptatt av spillet, og det var det.
2: Høres ut som de er det perfekte par, egentlig.
5: Ja, de er det. Og det morsomme er at alle de der copycattene, eller de etterfølgerne, da, de som har forsøkt å kopiere, de går inn i de samme rollene. Altså, for eksempel her har vi da Karl Ove Knausgård og svenske Fredrik Ekelund sin bok fra Brasil i 2014. Og det ligner jo sånn, da er det Knausgård som spiller rollen som Dag Solstad, innadvendt, sitter hjemme liksom og ser på TV, mens han Ekelund er jo i Brasil, han er der ute, han er blant folk, han ser på folkelivet. Så dette er bøker som har hatt ganske stor betydning, og jeg tenkte på det du sa, Julia, om at dette med at gutter leser. Altså, jeg husker jo da den der jeia Zlatan kom, altså nå kommenterer jo Zlatan fotball-VM på spektakulært vis, den leste jo mange gutter, og jeg tror også at disse bøkene har vært inngang for tillesing for mange gutter.
2: Ja, fortell litt om de som kommer og kjøper, Julia, disse bøkene du har hatt i kjelleren. Hvem er de?
8: Det er stort sett menn, noen damer, på min alder og oppover, og veldig blie, veldig klare, og, men over hele landet, og noen av de veldig i ga fotball, andre litt mer sånn samlerperspektiv og litteraturperspektiv, men ja, stort sett menn, ja, det har nok vært en fellesnevner.
2: Og har du noen igjen i kjelleren?
8: Ja, vi har noen få igjen, som vi selvfølgelig selger, og så tror jeg også det er i noen bokhandler, jeg tror Tronsmo har noe, House of Foundation i Moss har noe, tror jeg.
2: Og hva tror du bestefar hadde sagt om hvordan Norge gjør det i VM?
8: Jeg tror ikke han hadde snakket om annet. Jeg tror han hadde vært våken hver natt og sett på kamper, og så tror jeg han hadde syntes det var et eventyr. Ja.
9: Men er det, Knut, viktige bøker, men er det gode bøker?
5: Ja, det er veldig, dette er kjempegode bøker. De skriver veldig forskjellig. Solstad er veldig litterær. Michelet tenker jeg litt mer journalistisk i stilen. Og så er det jo ikke like bra hele tiden. Altså, det er jo litt, det er kanskje de tre første bøkene i serien som jeg tenker er aller best. Så skjer det noe når Norge er med. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men det skjer noe med bøkene da. Det er akkurat som det blir litt for overveldende for begge to, og da er det jo da vi liksom, men da samtidig så blir det jo kulturhistorisk interessant, for det, da er vi jo med i rundt omkring på alle disse pressetreffene.
9: Så denne setningen, det må være Solstad. Intet er så stille som sne, heter det i sangen, men jeg vet om noe som er like stille, og det er en stålorm som smyger seg over ei gjeng. Det var
5: en solstart. Ja, det ble litt usikker på, Hugo. Kanskje.
2: Knut Hoem og Julia Michelet, tusen takk for at dere kom for å snakke om disse legendariske VM-bøkene.
8: Takk for meg.
9: I desember er det altså Og nå det helt annet det handler om. 4 år siden kobbertrådene ble kuttet, og Norge ikke lenger hadde noe fast telefon. Men fortsatt det altså 6400 husstander som uten telefondekning. 70 år gamle Lilian Love Selvik en av dem. Hun bor på sørsida, på Leines i Steigen i Nordland. Det vanskelig nok, synes hun, men hun synes det veldig provoserende at Telia reklamerer om å tilby dekningen overalt.
10: Der kom det en melding.
11: Lilian Selvik på 70 år får akkurat inn litt signal på bakketoppen utenfor huset hennes på Leines i Steigen.
10: Men det er så kaldt å stå her om vinteren.
11: Men inne er det dødt. Heldigvis kan hun bruke Messenger herfra. Til det har hun akkurat nok internettdekning fra Telia. Men reklamene deres er hun ikke særlig begeistret for.
13: Hva egentlig poenget med dekning her ute? Holder ikke kunne bruke mobilen på kafé i byen? Det bor jo ingen her. Dette poenget, altså Jørgen. For nå trenger han hjelp, og hjelp, som et lite skjær på valer. Derfor har vi dekning her, og i skogen og på fjellet, og de fleste steder hvor vi nordmenn plutselig måtte være.
10: Bare for min syke så må de slutte å lage de reklamene der de i villmarka og har dekning. Og vi bor folk her nå 4 kilometer innover her. Ingen har dekning på et skikkelig vis. Vi ikke trygge.
11: Det var fasttelefonen da hun flyttet hit, men Påland saga ned. Tale over wifi-funksjon funket ikke. ICE sitt togenett borte. Selv ikke Starlink-antenna fungerer, den tar østavindkulingen. Så å ringe eller sende sms en saga blott, til tross for at Telia har prøvd å hjelpe henne flere ganger.
23: Nei, først og fremst vil vi si at vi forstår godt at det frustrerende å ikke ha dekning der man bor, og vi ønsker å beklage dette overfor Lilian. Og i Lilians tilfelle så det da høye fjell mellom huset hennes og nærmeste basestasjon, som da påvirker dekningen.
11: Det sier informasjonssjef i Telia, Daniel Barholm.
23: Og vi jobber hele tiden å tette dekningshull og øke kapasiteten i mobilnettet. Så det ikke noen konkrete planer for Lilian sitt tilfelle nå. Men det jeg kan si jo blant annet at vi nylig annonserte et felles samarbeid med ICE, hvor vi da skal gå sammen om å bygge et felles nasjonalt mobilnett, som også vil styrke dekningen i blant annet Nordland overordnet.
11: Også Telenor bekreftet at akkurat dette området i radioskygge, og at en utbygging vil koste flere millioner kroner, noe Steigen kommune i så fall må ta ut på anbud.
10: Det viktigste av alt jo trygghet. Det å føle at du kan ringe legen, du kan ringe til brann. Så de små irritasjonsmomentene hele tiden, det gneger jo sunn hjernen, men det er den tryggheten vi frarøvet med at de påstår at vi har dekning.
24: Men har du vurdert å flytte herifra?
10: Nei! Noen ganger ungene vil at jeg skal flytte herifra når det det verste på vinteren og alt sånt der. Men det skjer ikke.
24: Hvorfor ikke det?
10: Nei, for jeg elsker å bo her. Jeg bruker å si det. De må bare huske hvis de finner meg død, så er jeg død lykkelig.
9: Lilian Selvik på sørsida på Leines i Steigen. Og digitaliseringsministeren, hun sier at de ser på mulighetene til å bruke lavbanesatellitter som en nødløsning for å nå de 6400 husstandene som ikke har telefonforbindelse.
2: Og så var det Synnøve Sundby Falmer som hadde vært hjemme hos Lilian.
9: Hva årsskiften for værmelding din, Rafael Escobar Løvdal?
25: Det vel at tropedagene bak oss for denne gang. Så nå blir det lavere temperatur. Det blir fortsatt varmt på Østlandet og Sørlandet i dag.
2: Ja, for du har på deg shorts.
25: Jeg har shorts, ja. Så det blir fortsatt varmt. Vi får over 25 grader. Men i stedet for å få over 30, som vi har fått på dagene, så stopper vi på 27-28, tror jeg. Så en varm dag, men ikke fullt så varmt som det har vært. Og vinden, den tar seg opp. Og man vil merke på kysten av Sørlandet opp mot Østlandet, at i dag så tar sørvesten godt tak med liten kuling, kanskje stiv kuling helt ytterst i ettermiddag. Så en dag med mye vind i forhold til hva det har vært, fortsatt varmt, mye sol og oppholdsvær. Kanskje det kan gå en byge nord på Østlandet, men det er liten sjanse for det egentlig, for bygene de holder seg vest. På Vestlandet der får vi regnbyger, det er jo sol innimellom bygene, og det blir jo lavere temperatur enn hva det har vært også der. Vi stopper på rundt 20, tenker jeg. I Trøndelag, litt mer fart i disse bygene, kan være torden også, har jo vært litt utslag. Og det kan jo være noen fortsatt, så der vil det skifte litt av og på med disse bygene, og kan jo være noen store dråper innimellom der. Og som også får store dråper, det når vi kommer oppover mot Nordland, indre strøk der, kan det gå noen kraftige byger, og det et område med mye nedbør som trekker fra sør i Nordland videre nordover, og vil etter hvert komme til Troms, så selv om det starter riktig så fint i Troms i dag, så kommer regnet og skyene fra sør utover dagen. Der det holder seg med god vær, det i Finnmark. Rundt en 20 grader, vinden fra øst, riktig fin sommerdag for de som i Finnmark i dag, og på Spitsbergen, ikke så verst der heller, men det rolig. Litt sol kan det kanskje være, oppholdsvær og bris fra en nordlig retning.
12: Det Silje Katrine Bjarkøy, Annika Selin Bogen, Brage Verse Guttormsen, og her i studio Ugo Fermarello og Marte Kåsa Arnsen, som har lagd Nyhetsmorgen i dag.

0: Håpet om å finne overlevende minskes for hver time i Venezuela. 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 fortsatt savnet. De som jobber i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Ny rapport viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte. Og vertsnasjon Canada, første lag videre til åttedelsfinale i VM. Nå begynner alvoret. Vinn eller forsvinn for lagene. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Vi holder deg oppdatert utover dagen både på radio og TV. Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre i Venezuela. Det er nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene rammet landet. Så langt er 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 savnet. Likevel fortsetter redningsmannskapene søke i byen La Guayra, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.
1: Nå står vi i La Guayra, som er det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Ja, det sa kollega Kjersti Strømmen, som er i Venezuela. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, dere har også folk i Venezuela. Hva sier de?
2: De forteller om at deres leiligheter er ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas er ødelagt. Flyplassen er stengt. Det er få fly som kan komme inn overhodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det er en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia. Det er vanskelig å få internasjonale hjelpearbeidere inn på grunn av at de trenger visum og så videre. Vi har en stor operasjon i nabolandet Colombia, og de vil hjelpe våre ca. 100 hjelpearbeidere inne i Venezuela til å skalere opp nødhjelpen.
0: Og så hører vi, som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender. Nå er det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruinene, den minskes for hver time.
2: Ja. Ja, det gjør det. Det er jo de første 24 timene som er mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da er det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det er utrolig viktig å få ut de døde, for at familiene skal kunne gå videre. Og de tapstallene er jo helt, fortsatt helt gale. Det er mange tusen flere som både er skadd enn det som er registrert, og dessverre tusener til som er døde i de raste husene. Husk, det er en fjerdedel av befolkningen er flyktninger i andre land. En av fire. Det er mye de unge familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut. De er blant de døde.
0: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor er. Landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de nå driver med redningsarbeid?
2: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og så vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer er at myndigheten i landet, samfunnet, har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brandvesenet og så videre til å gå inn og redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i flyktninghjelpen og andre organisasjoner som er på bakken, er i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk må finne sted. Så vi håper det norske folket støtter venezuelanerne som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
0: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
3: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler. Man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
0: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim

0: Like før pause så vakner kampen.
1: Pisker den en og så det redning på streken. Og her står det jo I kø.
0: Så roper Kanada på straffespark. Men dommeren sier nei til denne fellinga og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef sterkt uenig og freser på sidelinja og vil bort til dommeren I pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter med en fin liten tunnel fra Sør-Afrika, men det Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvarteret før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga, som med på å skape en sjanse like etter. Så på overtid kommer avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og klare for åttedelsfinalen.
2: Ja, klar for åttedelsfinalen. Det første gang I historien at Kanada det. Med oss I studio, Bengt Eriksen, fotballekspert her I NRK. Nå det, altså utlagsrunden I gang, nå det alvor. Det vinn eller forsvinn.
3: Det det. Nå det bare å legge vekk blyanten og viskelære, for nå må vi føre rett inn med kulepenn. Og vi får jo to store kanoner allerede I kveld da. Brasil som mestvinnende med 5 VM-titler, og Tyskland da med 4. De møter henholdsvis Japan og Paraguay.
2: Ja, ikke sant? Japan og Brasil og Tyskland og Paraguay, hva slags kamper blir det, tror du?
3: Det blir jo spenning fra første stund, men Tyskland må finne seg favoritt. Brasil like så. Brasil har hatt stigning I programmet. Jeg kjenner noen brasilianere som følger veldig tett med, og de har mange spørsmålstegn ved dette brasilianske laget før VM, men så har Vinicius Junior, Real Madrid-spilleren, han har virkelig vist hva han har skåret 4 mål, og han har 2 målgivende. Så får vi se om Brasil går på en smell I dag, da, for det vanlig at det lugger litt å begynne med, men den tiden nå forbi. Nå det enten så vinner du, eller så forsvinner du.
2: Ja, det sånn at man, liksom, når man nevner Tyskland og Brasil, da, det jo de store fotballnasjonene, så føler jeg liksom, det ikke noe spenning? Vet vi at de går videre?
3: Ja, nei, det ikke så enkelt. Tyskland ble verdensmester senest I 2014, Brasil må tilbake I 2002, og det begynner å bli litt hevngjerrige, tror jeg, for de kommer jo alltid tilbake, det mesterskapslag, de mannskap, de seie I turneringer, men det stiller jo opp noen lag på andre siden da, som har et lønnelig håp om å gå videre så de må faktisk gå opp mot sitt beste både tyskerne og brasilianerne
2: Og så har det vært mye snakk om siste kampen til Norge mot Frankrike at liksom B-laget spilte reservene altså hva tenker du om den utskiftningen Solbakken gjorde?
3: Punkt 1, det viktigste var ikke den, det var 16-delsfinalen I morgen, det vi enige om Det andre hvis alle var utslitt, så ble jeg litt bekymret. Hvis de nå var det, så var det lurt å bruke friske bein, så vi har friskere bein I morgen. Jeg tror jeg ville valgt ideelt sett en mellomløsning, stilt med Nyland I mål, stilt med begge midtstopperne, stilt med Martin Ødegaard, som har bare spilt halve kamper, og stilt med Haaland. Også fordi at da hadde de som fikk være med I tillegg, hatt litt kjente relasjoner på banen der. Nå ble det alt nytt, og da så det litt dumt ut. Men jeg synes jo det B-laget kom ganske godt ut av det med bare 1-4-tap for Frankrike, for det kunne ha blitt stygt. Og det må jeg legge til. Vi tappte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Hvis vi hadde fått noe sånn lignende nå, det hadde vært en ordentlig ripe I lakken, og det hadde rystet oss litt.
2: Det hadde rystet oss litt, ja. Og Solbakken har jo gjort det veldig klart at de skulle hvile til kampen I morgen. Hva slags kamp blir det?
3: Ja, den blir tøff. Elfemennskysten PT det sterkeste afrikanske laget. De altså det kraftfulle spillere, det raske spillere. Bare merk dere navnene Diallo, Diomande, og spiller på hver sin kant. Der skal Norge få kjørt seg, men vi kan utmerket godt slå dem. Men da må vi være veldig skjerpet og gode. Og min bitte lille frykt at vi får den første premierenervekampen mot Irak en gang til. At, å, nå gjelder det her, ikke sant? For det 28 år siden sist. Det må vi legge oss. Dette her bonus, gutter. Her må vi glede oss.
2: Ja, for det det, for uansett hvordan det går I morgen, så det jo en bragd I seg selv hit vi har kommet.
3: Ja, absolutt, det, men det gjelder jo, vi pleier å si at du må spille kampen og ikke begivenheten, for begivenheten så stor at da blir det så høye skuldre at det hemmer prestasjonene.
2: Det blir spennende å følge med. Takk til deg, Bengt Eriksen. I offentligheten står fotballforbundet I Norden samlet. I kulissene de langt mer uenige om utviklingen I FIFA og den mektige fotballpresidenten Gianni Infantino. Les hele saken på nrk.no. Stortinget hadde en sesjon.

0: med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Flere partier på Stortinget trekkes frem som en av årsakene.
1: Det ene er jo at det er flere partier, som vi også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre er jo, nei, det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
0: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
2: Ja, nå er det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
0: Og hvilke symptomer er det pollenallergi gir?
2: Så det er veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø og renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det er jo typiske symptomer da.
0: Mm. Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de er slapp og småsyke.
2: Altså, noen er sikkert småsyke, men det er jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
0: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
2: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så er det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså, det er jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig er det jo mange som ikke gjør. Og så er det sånn at man kan bytte allergitablett, og så er det det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så er det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
0: Ja, men er det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det er så mye pollen?
2: Ja, altså det som er at når det er veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke er allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon. Rett og slett at det er så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det er jo da spesielt når det er svært mye pollen i luften.
0: Hvor i landet vil du si at det er verst akkurat nå?
2: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her er litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi er jo glad for at det ikke regner, fordi det er fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
0: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva er dine beste råd da, til de som sliter?
2: Jeg tror mitt viktigste råd er at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
0: Og kort til slutt, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
2: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det er ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
0: Det er mottatt. Takk, Anna Bistrup.
3: I forbindelse med fotball-VM i USA så lurer vi ordentlig, hvor har det blitt av Donald Trump? Vi er snart 3 uker inn i verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det er historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått i gave av Qatar. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. God morgen.
4: God morgen.
3: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke er med?
4: I nyhetsmorgens sammenheng så i hvert fall samtalen vi i hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart halvveis I VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært til det ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere I denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der. Og Donald Trump bruker den ikke. Det er grunnen til nesten sagt bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det kanskje ikke så dumt. Dere snakker om iransamtaler I dag også, men det merkelig.
3: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann. Han har hatt travelt. Soccer ikke så stort I USA. Kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
4: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett. At det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatt av det vi har sett I USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, ble jo spekulasjoner både I internasjonale medier og nå her hjemme.
3: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det tre uker inn I dette mesterskapet?
4: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett, for det første så de enormt gode til å arrangere store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den litt klisjé preget forbrødring for søstrings tankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også I vertsbyene, I gater og parker og alt sammen, og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn I starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake, Iran som har blitt behandlet dårlig, men likevel langt under det vi hadde fryktet.
3: Britiske medier spekulerer I om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
4: Ja, det blir jo snakket om at han har fått en sånn nærmest sånn utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale I New York nå nylig, og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
3: Og så det tre uker igjen, så mye kan skje.
4: Det kan det, og Trump skal I hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
3: Jan Petter Salte, takk skal du ha.
0: Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre I Venezuela. Det nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene rammet landet. Så langt 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 savnet. Likevel fortsetter redningsmannskapene søke I byen La Guayra, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.
5: Nå står vi I La Guayra, som det verst rammet området I denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe I 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå det sånn at det gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene I dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner, noen har I hvert fall fått maskiner til hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Ja, det sa kollega Kjersti Strømmen som er i Venezuela. Generalsekretær i flyktninghjelpen av Jan Egeland, dere har også folk i Venezuela. Hva sier de?
6: De forteller om at deres leilighet er ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas er ødelagt. Flyplassen er stengt. Det er få fly som kan komme inn overhovedet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det er en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia. Det er vanskelig å få internasjonale hjelpearbeidere inn på grunn av at de trenger visum og så videre. Vi har en stor operasjon i nabolandet Colombia, og de vil hjelpe våre ca. 100 hjelpearbeidere inne i Venezuela til å skalere opp nødhjelpen.
0: Og så hører vi, som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender. Nå er det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruiner, den minskes for hver time.
6: Ja. Ja, det gjør det. Det er jo de første 24 timene som er mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da er det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det er utrolig viktig å få ut de døde for at familiene skal kunne gå videre. Og de tapstallene er jo fortsatt helt gale. Det er mange tusen flere som både er skadd enn det som er registrert, og dessverre tusener til som er døde i de raste husene. Husk, det er en fjerdedel av befolkningen er flyktninger i andre land. En av fire. Det er mye de unge, familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut, de er blant de døde.
0: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor er. Landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de driver med redningsarbeid?
6: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og så vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer er at myndigheten i landet, samfunnet, har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brannvesenet og så videre til å gå inn å redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i flyktninghjelpen og andre organisasjoner som er på bakken, er i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk må finne sted. Så vi håper det norske folk støtter venezuelanerne som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
0: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. Håpet om å finne overlevende minskes for hver time i Venezuela. 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 er fortsatt savnet. De som jobber i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Ny rapport viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte. Og vertsnasjon Canada, første lag videre til åttedelsfinale i VM. Nå begynner alvoret. Vinn eller forsvinn for lagene. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernås, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
7: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser er.
0: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Utslagsrundene er i gang i VM. I går møttes Canada og Sør-Afrika, og Canada sikret seg plass i åttedelsfinalen takket være en overtidsskåring.
8: Endelig er han i gang med cupspillet i verdensmesterskapen i fotball, og for første gang spiller både Sør-Afrika og Canada en utslagsrunde i et VM. Og det merkes. Første omgang er nervøs, avventende og lite intensiv. Etter 21 minutter kjem det en kan kalle en målsjanse for Kanada.
9: Og gjør dette bra, se på, de står jo i kø der inne, med midtstopper Cornelius.
8: Like før pause, så vakner kampen.
9: Pisker den inn, og så er det redning på streken. Og her står det jo i kø.
8: Så roper Kanada på straffespark. Men dommeren sier nei til denne fellingen og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef er sterkt uenig og freser på sidelinja og vil bort til dommeren i pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter med en fin liten tunnel fra Sør-Afrika, men det er Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvart kvarteret før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga som med på å skape en sjanse like etter.
9: Her da kommer skuddet fra David!
8: Så på overtid kommer avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og klare for åttedelsfinalen.
0: Ja, klare for åttedelsfinalen. Det første gang i historien at Kanada det. Med oss i studio, Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK. Nå det, altså utlagsrunden i gang, nå det alvor. Det vinn eller forsvinn.
10: Det det, nå det bare å legge vekk blyanten og viskelære, for nå må vi føre rett inn med kulepenn, og vi får jo to store kanoner allerede i kveld da. Brasil, som mestvinnende med 5 VM-titler, og Tyskland da med 4. De møter henholdsvis Japan og Paraguay.
0: Ja, ikke sant? Japan og Brasil, og Tyskland og Paraguay, hva slags kamper blir det, tror du?
10: Det blir jo spenning fra første stund, men Tyskland må finne seg favoritt. Brasil like så. Brasil har hatt stigning i programmet. Jeg kjenner noen brasilianere som følger veldig tett med, og de har mange spørsmålstegn ved dette brasilianske laget før VM, men så har Vinicius Junior, Real Madrid-spilleren, han har virkelig vist hva han har skåret 4 mål, og han har 2 målgivende. Så får vi se om Brasil går på en smell i dag, da, for det vanlig at det lugger litt å begynne med, men den tiden nå forbi. Nå det... Enten så vinner du, eller så forsvinner du.
0: Ja, det sånn at man, liksom, når man nevner Tyskland og Brasil, da, det jo de store fotballnasjonene, så jeg føler jeg liksom, det ikke noe spenning? Vet vi at de går videre?
10: Ja, nei, det ikke så enkelt. Tyskland ble verdensmester senest i 2014, Brasil må tilbake i 2002, og det begynner å bli litt hevngjerrig, tror jeg, for de kommer jo alltid tilbake. Det mesterskapslag, de mannskaft, de seie i turneringer, men det stiller jo opp noen lag på andre siden da, som har et lønnelig håp om å gå videre, så de må faktisk gå opp mot sitt beste, både tyskerne og brasilianerne.
0: Og så har det vært mye snakk om siste kampen til Norge mot Frankrike, at liksom B-laget spilte reservene. Altså, hva tenker du om den utskiftningen Solbakken gjorde?
10: Punkt 1, det viktigste var ikke den, det var 16-delsfinalen i morgen. Det vi enige om. Det andre hvis alle var utslitt, så ble jeg litt bekymret. Hvis de nå var det, så var det lurt å bruke friske bein, så vi har friskere bein i morgen. Jeg tror jeg ville valgt ideelt sett en mellomløsning, stilt med Nyland i mål, stilt med begge midtstopperne, stilt med Martin Ødegaard, som har bare spilt halve kamper, og stilt med Haaland. Også fordi at da de som fikk være med i tillegg, hatt litt kjente relasjoner på banen der. Nå ble det alt nytt, og da så det litt dumt ut. Men jeg synes jo det B-laget kom ganske godt ut av det med bare 1-4-tap for Frankrike, for det kunne ha blitt stygt. Og det må jeg legge til. Vi tappte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Hvis vi hadde fått noe sånn lignende nå, det hadde vært en ordentlig ripe i lakken, og det hadde rystet oss litt.
0: Det hadde rystet oss litt, ja. Og Solbakken har jo gjort det veldig klart at de skulle hvile til kampen i morgen. Hva slags kamp blir det?
10: Ja, den blir tøff. Elfenbenskysten PT det sterkeste afrikanske laget. De altså det kraftfulle spillere, det raske spillere. Bare merk dere navnene Diallo, Diomande, og spiller på hver sin kant. Der skal Norge få kjørt seg, men vi kan utmerket godt slå dem. Men da må vi være veldig skjerpa og gode. Og min bitte lille frykt at vi får den første premierenervekampen mot Irak en gang til. At, nå gjelder det her, ikke sant? For det 28 år siden sist. Det må vi legge oss. Dette her bonus, gutter. Her må vi glede oss.
0: Ja, for det det, for uansett hvordan det går i morgen, så det jo en bragd i seg selv hit vi har kommet.
10: Ja, absolutt, det, men det gjelder jo, vi pleier å si at du må spille kampen og ikke begivenheten, for begivenheten så stor at da blir det så høye skuldre at det hemmer prestasjonene.
0: Det blir spennende å følge med. Takk til deg, Bengt Eriksen. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
1: Det ene jo at det flere partier, som du også hørte i innslaget, at det blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det noe disiplinerende ved det, absolutt. Det tredje at det også en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
0: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du er seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
2: Ja, nå er det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
0: Og hvilke symptomer er det pollenallergi gir?
2: Så det er veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø fra, og renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det er jo typiske symptomer da. Mm.
0: Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de er slapp og småsyke.
2: Altså, noen er sikkert småsyke, men det er jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet, og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
0: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
2: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så er det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa, altså det er jo nesa som ofte bærer mye av symptomene, så kortisonnesespray daglig er det jo mange som ikke gjør. Og så er det sånn at man kan bytte allergitablett, og så er det det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så er det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
0: Ja, men er det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det er så mye pollen?
2: Ja, altså det som er at når det er veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke er allergisk å oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon. Rett og slett at det er så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det er jo da spesielt når det er svært mye pollen i luften.
0: Hvor i landet vil du si at det er verst akkurat nå?
2: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her er litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi er jo glad for at det ikke regner, fordi det er fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
0: Noen korte regnskyld hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva er dine beste råd da, til de som sliter?
2: Jeg tror mitt viktigste råd er at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
0: Mm. Og kort til slutt, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
2: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det er ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
0: Det er mottatt. Takk, Anna Bistrup.
3: I forbindelse med fotball-VM i USA så lurer vi ordentlig, hvor har det blitt av Donald Trump? Vi er snart 3 uker inn i verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det er historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått i gave av Qatar. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, god morgen.
4: God morgen.
3: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke er med?
4: I nyhetsmorgens sammenheng så er i hvert fall samtalen vi i hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart er halvveis i VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært til ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere i denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der. Og Donald Trump bruker den ikke. Det er grunnen til nesten nær sagt bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det er kanskje ikke så dumt. Dere snakker om iransamtaler i dag også, men det er merkelig.
3: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann, han har det travelt, soccer ikke så stort i USA. Kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
4: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett, at det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatt av det vi har sett i USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, ble jo spekulasjoner både i internasjonale medier og nå her hjemme.
3: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det tre uker inn i dette mesterskapet?
4: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett, for det første så er de enormt gode til å arrangere store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der litt klisjé preget forbrødring for søstrings tankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også i vertsbyene, i gater og parker og alt sammen, og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn i starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake, Iran som har blitt behandlet dårlig, men likevel liksom, langt under det vi hadde fryktet.
3: Britiske medier spekulerer i om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
4: Ja, det blir jo snakket om at han har fått en sånn der, nærmest sånn der utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale i New York nå nylig, og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så er det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
3: Og så er det tre uker igjen, så mye kan skje.
4: Det kan det, og Trump skal i hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
3: Jan Petter Salte, takk skal du ha.
0: Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre i Venezuela. Det nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene. Så langt 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 savnet. Redningsmannskapene jobber på spreng i byen La Guaira, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.
5: Nå står vi i La Guaira, som det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner, noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kom inn til her i Caracas, Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
0: Ja, det sa kollega Kjersti Strømmen, som er i Venezuela. Generalsekretær i flyktninghjelpen av Jan Egeland, dere har også folk i Venezuela. Hva sier de?
6: De forteller om at deres leilighet er ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas er ødelagt. Flyplassen er stengt. Det er få fly som kan komme inn overhovedet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det er en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia. Det er vanskelig å få internasjonale hjelpearbeidere inn på grunn av at de trenger visum og så videre. Vi har en stor operasjon i nabolandet Colombia, og de vil hjelpe våre ca. 100 hjelpearbeidere inne i Venezuela til å skalere opp nødhjelpen.
0: Og så hører vi, som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender. Nå er det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruiner, den minskes for hver time.
6: Ja. Ja, det gjør det. Det er jo de første 24 timene som er mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da er det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det er utrolig viktig å få ut de døde for at familiene skal kunne gå videre. Og de tapstallene er jo fortsatt helt gale. Det er mange tusen flere som både er skadd enn det som er registrert, og dessverre tusener til som er døde i de raste husene. Husk, det er en fjerdedel av befolkningen er flyktninger i andre land. En av fire. Det er mye de unge, familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut, de er blant de døde.
0: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor er. Landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de driver med redningsarbeid?
6: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og så vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer er at myndigheten i landet, samfunnet, har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brannvesenet og så videre til å gå inn og redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i flyktninghjelpen og andre organisasjoner som er på bakken, er i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk må finne sted. Så vi håper det norske folk støtter venezuelanerne som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
0: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
7: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger for, mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler. Man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser er.
0: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Utslagsrundene er i gang i VM. I går møttes Kanada og Sør-Afrika, og Kanada sikret seg plass i åttedelsfinalen takket være en overtidsskåring.
8: Endelig er han i gang med cupspillet i verdensmesterskapen i fotball, og for første gang spiller både Sør-Afrika og Kanada en utslagsrunde i et VM. Og det merkes. Første omgang er nervøs, avventende og lite intensiv. Etter 21 minutter kjem det en kan kalle en målsjanse for Kanada.
9: Og gjør dette bra, og se på, de står jo i kø der inne, med midtstopper Cornelius.
8: Like før pause, så vakner kampen.
9: Pisker den en, og så det redning på streken, og her står det jo i kø.
8: Så roper Kanada på straffespark, men dommeren sier nei til denne fellingen og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef er sterkt uenig og freser på sidelinja, og vil bort til dommeren i pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter med en fin, liten tunnel fra Sør-Afrika, men det er Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvarteret før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga, som er med på å skape en sjanse like etter.
9: Her da kommer skuddet fra David!
8: Så på overtid kommer avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og er klare for åttedelsfinalen.
0: Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som er det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
1: Det ene er jo at det er flere partier, som du også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.

0: Håpet om å finne overlevende minskes for hver time i Venezuela. 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50.000 fortsatt savnet. De som jobber i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Ny rapport viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte. Vertsnasjonen Canada, første lag videre til åttedelsfinale i VM. Nå begynner alvoret. Det vinn eller forsvinn for lagene. Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
1: Ja, nå det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
0: Og hvilke symptomer det pollenallergi gir?
1: Så det veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø fra å renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det jo typiske symptomer da.
0: Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de slapp og småsyke.
1: Altså noen sikkert småsyke, men det jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
0: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
1: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså det jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig det mange som ikke gjør. Og så det sånn at man kan bytte allergitablett. Og så det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
0: Ja, men det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det så mye pollen?
1: Ja, altså det som at når det veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon, rett og slett at det så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det jo da spesielt når det svært mye pollen i luften.
0: Hvor i landet vil du si at det verst akkurat nå?
1: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi jo glad for at det ikke regner, fordi det fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
0: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva dine beste råd da, til de som sliter?
1: Jeg tror mitt viktigste råd at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
0: Og kort til slutt, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
1: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
0: Det mottatt. Takk, Anna Bistrup.
2: I forbindelse med fotball-VM i USA så lurer vi ordentlig, hvor har det blitt av Donald Trump? Vi snart 3 uker inn i verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått i gave av Qatar. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, god morgen.
3: God morgen.
2: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke med?
3: I nyhetsmorgens sammenheng så i hvert fall samtalen vi i hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart halvveis i VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært til ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere I denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der, og Donald Trump bruker den ikke. Det grunnen til nesten, han sagt, bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det kanskje ikke så dumt. Dere snakker om Iran-samtaler I dag også, men det merkelig.
2: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann. Han har hatt travelt. Soccer ikke så stort I USA. Kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
3: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett. At det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatte av det vi har sett I USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, blir jo spekulasjoner både I internasjonale medier og nå her hjemme.
2: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det tre uker inn I dette mesterskapet?
3: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett, for det første så de enormt gode til å arrangere store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der litt klisjépregede forbrødring for søstrings tankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også I vertsbyene, I gater og parker og alt sammen. Og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn I starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake I Iran, som har blitt behandlet dårlig, men likevel ikke sant, langt under det vi hadde fryktet.
2: Britiske medier spekulerer I om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
3: Ja, det blir jo snakket om at han har fått en sånn der, nærmest sånn der utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale I New York nå nylig, og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
2: Og så det tre uker igjen, så mye kan skje.
3: Det kan det, og Trump skal I hvert fall dele ut pokalen, det Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
2: Jan-Petter Salte, takk skal du ha.
0: Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre I Venezuela. Det nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene. Så langt 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 savnet. Redningsmannskapene jobber på spreng I byen La Guaira, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.
4: Nå står vi I La Guaira, som det verst rammet området I denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe I 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå det sånn at det gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene I dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner, noen har I hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kom inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien.

0: en stor operasjon i nabolandet Colombia, og de vil hjelpe våre ca. 100 hjelpearbeidere inne i Venezuela til å skalere opp nødhjelpen.
1: Og så hører vi som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender, nå er det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruinene, den minskes for hver time.
0: Ja, ja det gjør det. Det er jo de første 24 timene som er mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da er det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det er utrolig viktig å få ut de døde, for at familiene skal kunne gå videre, og de tapstallene er jo helt, fortsatt helt gale. Det er mange tusen flere som både er skadd enn det som er registrert, og dessverre tusener til som er døde i de raste husene. Husk, det er en fjerdedel av befolkningen er flyktninger i andre land, en av fire. Det er mye de unge, familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut, de er blant de døde.
1: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor er. Landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de driver med redningsarbeid?
0: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og som vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer er at myndigheten i landet, samfunnet har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brandvesenet og så videre til å gå inn og redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i flyktninghjelpen og andre organisasjoner som er på bakken, er i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk må finne sted. Så vi håper det norske folk støtter venezuelanerne som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
1: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
2: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre

0: en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygg på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Utslagsrundene er i gang i VM. I går møttes Kanada og Sør-Afrika, og Kanada sikret seg plass i åttedelsfinalen takket være en overtidsscoring.
2: Endelig er han i gang med cupspillet i verdensmesterskapen i fotball, og for første gang spiller både Sør-Afrika og Kanada en utslagsrunde i et VM. Og det merkes. Første omgang er nervøs, avventende og lite intensiv. Etter 21 minutter kjem det en kan kalle en målsjanse for Kanada.
3: Og gjør dette bra, og se på, det står jo i kø der inne, med midtstopper Cornelius.
2: Like før pause, så vakner kampen.
3: Pisker den en, og så det redning på streken, og her står det jo i kø.
2: Så roper Kanada på straffespark, men dommeren sier nei til denne fellinga og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef er sterkt uenig og freser på sidelinja, og vil bort til dommeren i pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter med en fin, liten tunnel fra Sør-Afrika, men det er Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvarteret før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga, som med på å skape en sjanse like etter. Så på overtid kjem avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og er klare for åttedelsfinalen.
1: Ja, klare for åttedelsfinalen. Det er første gang i historien at Kanada er det. Med oss i studio, Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK. Nå er det, altså utlagsrundene er i gang, nå er det alvor. Det er vinn eller forsvinn.
4: Det er det. Nå er det bare å legge vekk blyanten og viskelære, for nå må vi føre rett inn med kulepenn. Og vi får jo to store kanoner allerede i kveld da. Brasil, som er mestvinnende med 5 VM-titler, og Tyskland da med 4. De møter henholdsvis Japan og Paraguay.
1: Ja, ikke sant? Japan og Brasil og Tyskland og Paraguay. Hva slags kamper blir det, tror du?
4: Det blir jo spenning fra første stund, men Tyskland må finne seg å være favoritt. Brasil like så. Brasil har hatt stigning i programmet. Jeg kjenner noen brasilianere selvfølgelig veldig tett med, og de har mange spørsmålstegn ved dette brasilianske laget før VM, men så har Vinicius Junior, Real Madrid-spilleren, han har virkelig vist vei. Han har skåret 4 mål, og han har 2 målgivende. Så får vi se om Brasil går på en smell i dag, da, for det er vanlig at det lugger litt å begynne med, men den tiden er nå forbi. Nå er det enten så vinner du, eller så forsvinner du.
1: Ja, er det sånn at man, liksom, når man nevner Tyskland og Brasil, da, det er jo de store fotballnasjonene, så føler jeg, liksom, er det ikke noe spenning? Vet vi at de går videre?
4: Ja, nei, det er ikke så enkelt. Tyskland ble verdensmester senest i 2014. Brasil må tilbake i 2002. Det begynner å bli litt hevngjerrige, tror jeg, for de kommer jo alltid tilbake. Det er mesterskapslag. De mannskaft, de er seie i turneringer. Men det stiller jo opp noen lag på andre siden da, som har et lønnelig håp om å gå videre, så de må faktisk gå opp mot sitt beste, både tyskerne og brasilianerne.
1: Og så har det vært mye snakk om siste kampen til Norge mot Frankrike, at liksom B-laget spilte reservene. Altså, hva tenker du om den utskiftningen Solbakken gjorde?
4: Punkt 1, det viktigste var ikke den, det var 16-delsfinalen i morgen. Det er vi enige om. Det andre er, hvis alle var utslitt, så ble jeg litt bekymret. Hvis de nå var det, så var det lurt å bruke friske bein, så vi har friskere bein i morgen. Jeg tror jeg ville valgt ideelt sett en mellomløsning, stilt med Nyland i mål, stilt med begge midtstopperne, stilt med Martin Ødegaard, som har bare spilt halve kamper, og stilt med Haaland. Også fordi at da hadde de som fikk være med i tillegg, hatt litt kjente relasjoner på banen der. Nå ble det alt nytt, og da så det litt dumt ut. Men jeg synes jo det B-laget kom ganske godt ut av det med bare 1-4-tap for Frankrike, for det kunne ha blitt stygt, og det må jeg legge til. Vi tappte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Hvis vi hadde fått noe sånn lignende nå, det hadde vært en ordentlig ripe i lakken, og det hadde rystet oss litt.
1: Det hadde rystet oss litt, ja. Og Solbakken har jo gjort det veldig klart at de skulle hvile til kampen i morgen. Hva slags kamp blir det?
4: Ja, den blir tøff. Elfenbenskysten er PT det sterkeste afrikanske laget. De er, altså det er kraftfulle spillere, det er raske spillere. Bare merkte det navnet Diallo. Diomande spiller på hver sin kant. Der skal Norge få kjørt seg, men vi kan utmerket godt slå dem, men da må vi være veldig skjerpa og gode, og min bitte lille frykt er at vi får den første premierenervekampen mot Irak en gang til, at å, nå gjelder det her, ikke sant? For det er 28 år siden sist, det må vi legge oss, dette her er bonus, gutter, her må vi glede oss.
1: Ja, for det er det, for uansett hvordan det går i morgen, så er det jo en bragd i seg selv hit vi har kommet.
4: Ja, absolutt, det, men det gjelder jo, vi pleier å si at du må spille kampen og ikke begivenheten, for begivenheten er så stor at da blir det så høye skuldre at det hemmer prestasjonene. Det
1: blir spennende å følge med. Takk til deg, Bengt Eriksen. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som er det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
5: Det ene er jo at det er flere partier, som vi også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre er jo, nei, det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
1: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du er seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
6: Ja, nå er det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
1: Og hvilke symptomer er det pollenallergi gir?
6: Så det er veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø fra, og renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det er jo typiske symptomer da.
1: Mm. Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de er slapp og småsyke.
6: Altså noen er sikkert småsyke, men det er jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
1: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
6: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så er det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså det er jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig er det mange som ikke gjør. Og så er det sånn at man kan bytte allergitablett, og så er det det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så er det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
1: Ja, men er det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det er så mye pollen?
6: Ja, altså det som er at når det er veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke er allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon. Rett og slett at det er så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det er jo da spesielt når det er svært mye pollen i luften.
1: Hvor i landet vil du si at det er verst akkurat nå?
6: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her er litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi er jo glad for at det ikke regner, fordi det er fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
1: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva er dine beste råd da, til de som sliter?
6: Jeg tror mitt viktigste råd er at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
1: Og kort og slett, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
6: Jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
1: Det mottatt. Takk, Anna Bistrup.
7: I forbindelse med fotball-VM i USA så lurer vi ordentlig, hvor har det blitt av Donald Trump? Vi snart 3 uker inn i verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått i gave av Qatar. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, god morgen.
8: God morgen.
7: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke er med?
8: I nyhetsmorgens sammenheng så er det i hvert fall samtalen vi i hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart halvveis i VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært til det ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere i denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der, og Donald Trump bruker den ikke. Det er grunnen til nesten han har sagt bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det er kanskje ikke så dumt. Dere snakker om iransamtaler i dag også, men det er merkelig.
7: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann, han har hatt det travelt, soccer ikke så stort i USA, kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
8: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett, at det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det er jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatte av det vi har sett i USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, ble jo spekulasjoner både i internasjonale medier og nå her hjemme.
7: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det 3 uker inn i dette mesterskapet?
8: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært deg selv også sett, for det første så er de enormt gode til å arrangere store, store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der litt klisjé pregede forbrødring for søstrings tankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også i vertsbyene, i gater og parker og alt sammen, og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn i starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake, Iran som har blitt behandlet dårlig, men likevel liksom, langt under det vi hadde fryktet.
7: Britiske medier spekulerer i om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein, det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
8: Ja, det blir jo snakket om at han har fått en nærmest sånn utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale i New York nå nylig, og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men da sannsynligvis så er det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
7: Og så er det 3 uker igjen, så mye kan skje.
8: Det kan det, og Trump skal i hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
7: Jan-Petter Saltvedt, takk skal du ha.
9: H
1: Håpet om å finne overlevende minskes for hver time i Venezuela. 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 fortsatt savnet. De som jobber i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Ny rapport viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte. Vertsnasjonen Canada, første lag videre til åttedelsfinale i VM. Nå begynner alvoret. Det er vinn eller forsvinn for lagene. Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre i Venezuela. Det er nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene. Så langt er 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 savnet. Redningsmannskapene jobber på spreng i byen La Guaira, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.
9: Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner, noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
1: Ja, det sa kollega Kjersti Strømmen, som er i Venezuela. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, dere har også folk i Venezuela. Hva sier de?
10: De forteller om at deres leilighet er ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas er ødelagt. Flyplassen er stengt. Det er få fly som kan komme inn overhodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det er en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia. Det er vanskelig å få internasjonale hjelpearbeidere inn på grunn av at de trenger visum og så videre. Vi har en stor operasjon i nabolandet Colombia, og de vil hjelpe våre ca. 100 hjelpearbeidere inne i Venezuela til å skalere opp nødhjelpen.
1: Og så hører vi, som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender. Nå er det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruiner, den minskes for hver time.
10: Ja. Ja, det gjør det. Det er jo de første 24 timene som er mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da er det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det er utrolig viktig å få ut de døde for at familiene skal kunne gå videre. Og de tapstallene er jo fortsatt helt gale. Det er mange tusen flere som både er skadd enn det som er registrert, og dessverre tusener til som er døde i i de raste husene. Husk, det en fjerdedel av befolkningen flyktninger i andre land. En av fire. Det mye de unge familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut, de blant de døde.
1: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor er. Landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de nå driver med redningsarbeid?
10: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og så vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen. Overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer er at myndigheten i landet, samfunnet har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brandvesenet og så videre til å gå inn og redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i flyktninghjelpen og andre organisasjoner som er på bakken, er i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk må finne sted. Så vi håper det norske folk støtter venezuelanerne som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
1: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
0: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Utslagsrundene er i gang i VM. I går møttes Kanada og Sør-Afrika, og Kanada sikret seg plass i åttedelsfinalen takket være en overtidsscoring.
2: Endelig i gang med cupspillet i verdensmesterskapen i fotball, og for første gang spiller både Sør-Afrika og Kanada en utslagsrunde i et VM. Og det merkes. Første omgang nervøs, avventende og lite intensiv. Etter 21 minutt kommer det en kan kalle en målsjanse for Kanada.
3: Og gjør dette bra, og se på, de står jo i kø der inne med midtstopper Cornelius.
2: Like før pause så vakner kampen.
3: Fisker den en, og så det redning på streken. Og her står det jo i kø.
2: Så roper Kanada på straffespark. Men dommeren sier nei til denne fellinga og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef sterkt uenig og freser på sidelinja og vil bort til dommeren i pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter han med en fin liten tunnel fra Sør-Afrika. Men det Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvarteret før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga, som med på å skape en sjanse like etter. Så på overtid kommer avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og klare for åttedelsfinalen.
1: Ja, klare for åttedelsfinalen. Det første gang i historien at Kanada det. Med oss i studio, Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK. Nå det, altså utlagsrunden i gang, nå det alvor. Det vinn eller forsvinn.
4: Det det. Nå det bare å legge vekk blyanten og viskelære, for nå må vi føre rett inn med kulepenn. Og vi får jo to store kanoner allerede i kveld da. Brasil, som mestvinnende med 5 VM-titler, og Tyskland da med 4. De møter henholdsvis Japan og Paraguay.
1: Ja, ikke sant? Japan og Brasil og Tyskland og Paraguay. Hva slags kamper blir det, tror du?
4: Det blir jo spenning fra første stund, men Tyskland må finne seg være favoritt. Brasil like så. Brasil har hatt stigning i programmet. Jeg kjenner noen brasilianere selvfølgelig veldig tett med, og de har mange spørsmålstegn ved dette brasilianske laget før VM, men så har Vinicius Junior, Real Madrid-spilleren, han har virkelig vist hva. Han har skåret 4 mål, og han har 2 målgivende. Så får vi se om Brasil går på en smell i dag, da, for det vanlig at det lugger litt å begynne med, men den tiden nå forbi. Nå det enten så vinner du, eller så forsvinner du.
1: Ja, det sånn at man, liksom, når man nevner Tyskland og Brasil, da, det jo de store fotballnasjonene, så føler jeg, det ikke noe spenning? Vet vi at de går videre?
4: Ja, nei, det ikke så enkelt. Tyskland ble verdensmester senest i 2014, Brasil må tilbake i 2002, det begynner å bli litt hengjerrige, tror jeg, for de kommer jo alltid tilbake, det mesterskapslag, de mannskaft, de seie i turneringer, men det stiller jo opp noen lag på andre siden da, som har et lønnelig håp om å gå videre, så de må faktisk gå opp mot sitt beste, både tyskerne og brasilianerne.
1: Og så har det vært mye snakk om siste kampen til Norge mot Frankrike, at liksom B-laget spilte reservene. Altså, hva tenker du om den utskiftningen Solbakken gjorde?
4: Punkt 1, det viktigste var ikke den, det var 16-delsfinalen i morgen. Det vi enige om. Det andre hvis alle var utslitt, så ble jeg litt bekymret. Hvis de nå var det, så var det lurt å bruke friske bein, så vi har friskere bein i morgen. Jeg tror jeg ville valgt ideelt sett en mellomløsning, stilt med Nyland i mål, stilt med begge midtstopperne, stilt med Martin Ødegaard, som har bare spilt halve kamper, og stilt med Haaland, også fordi at da de som fikk være med i tillegg, hatt litt kjente relasjoner på banen der. Nå ble alt nytt, og da så det litt dumt ut. Men jeg synes jo det B-laget kom ganske godt ut av det med bare 1-4-tap for Frankrike, for det kunne ha blitt stygt, og det må jeg legge til. Vi tapte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Hvis vi hadde fått noe sånn lignende nå, det hadde vært en ordentlig ripe i lakken, og det hadde rystet oss litt.
1: Det hadde rystet oss litt, ja. Og Solbakken har jo gjort det veldig klart at de skulle hvile til kampen i morgen. Hva slags kamp blir det?
4: Ja, den blir tøff. Elfenbenskysten PT det sterkeste afrikanske laget. De altså det kraftfulle spillere, det raske spillere. Bare merkte dere navnene Diallo. Diomande spiller på hver sin kant. Der skal Norge få kjørt seg, men vi kan utmerket godt slå dem, men da må vi være veldig skjerpa og gode, og min bitte lille frykt at vi får den første premierenervekampen mot Irak en gang til, at å, nå gjelder det her, ikke sant? For det 28 år siden sist, det må vi legge oss, dette her bonus, gutter, her må vi glede oss.
1: Ja, for det det, for uansett hvordan det går i morgen, så det jo en bragd i seg selv hit vi har kommet.
4: Ja, absolutt, men det gjelder jo, vi pleier å si at du må spille kampen og ikke begivenheten, for begivenheten så stor at da blir det så høye skuldre at det hemmer prestasjonene.
1: blir spennende å følge med. Takk til deg, Bengt Eriksen. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
5: Det ene jo at det flere partier, som du også hørte i innslaget, at det blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre jo, nei, det tredje at det også en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
7: I forbindelse med fotball-VM i USA så lurer vi ordentlig, hvor har det blitt av Donald Trump? Vi snart 3 uker inn i verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått i gave av Qatar. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, god morgen.
8: God morgen.
7: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke med?
8: I nyhetsmorgens sammenheng så i hvert fall samtalen vi i hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart halvveis i VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært til det ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere i denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der. Og Donald Trump bruker den ikke. Det grunnen til nesten han sagt bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det kanskje ikke så dumt. Dere snakker om iransamtaler i dag også, men det merkelig.
7: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann, han har hatt det travelt, soccer ikke så stort i USA, kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
8: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett, at det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatt av det vi har sett i USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, ble jo spekulasjoner både i internasjonale medier og nå her hjemme.
7: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det 3 uker inn i dette mesterskapet?
8: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært deg selv også sett, for det første så de enormt gode til å arrangere store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der litt klisjé preget forbrødring for søstrings tankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også i vertsbyene, i gater og parker og alt sammen, og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn i starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake, Iran som har blitt behandlet dårlig, men likevel liksom, langt under det vi hadde fryktet.
7: Britiske medier spekulerer i om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein, det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
8: Ja, det blir jo snakket om at han har fått en nærmest sånn utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale i New York nå nylig, og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
7: Og så det 3 uker igjen, så mye kan skje.
8: Det kan det, og Trump skal i hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
7: Jan Petter Salte, takk skal du ha.
1: Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre i Venezuela. Det nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene. Så langt 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 savnet. Redningsmannskapene jobber på spreng i byen La Guaira, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.
9: Nå står vi i La Guaira, som det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner, noen har i hvert fall fått maskiner til hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så dette et område som all trafikk med last kom inn til her i Caracas. Og nå det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
1: Ja, det sa kollega Kjersti Strømmen som i Venezuela. Generalsekretær i flyktninghjelpen av Jan Egeland, dere har også folk i Venezuela. Hva sier de?
10: De forteller om at deres leilighet ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas ødelagt. Flyplassen stengt. Det få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia. Det vanskelig å få internasjonale hjelpearbeidere inn på grunn av at de trenger visum og så videre. Vi har en stor operasjon i nabolandet Colombia, og de vil hjelpe våre ca. 100 hjelpearbeidere inne i Venezuela til å skalere opp nødhjelpen.
1: Og så hører vi som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender, nå det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruinene, den minskes for hver time.
10: Ja. Ja, det gjør det. Det jo de første 24 timene som mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det utrolig viktig å få ut de døde for at familiene skal kunne gå videre. Og de tapstallene jo helt, fortsatt helt gale. Det mange tusen flere som både har skadd enn det som registrert, og dessverre tusener til som døde i de raste husene. Husk, det en fjerdedel av befolkningen flyktninger i andre land. En av fire. Det mye de unge, familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut, de blant de døde.
1: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor er. Landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de nå driver med redningsarbeid?
10: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og så vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer er at myndighetene i landet, samfunnet har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brandvesenet og så videre til å gå inn og redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i flyktninghjelpen og andre organisasjoner som er på bakken, er i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk må finne sted. Så vi håper det norske folk støtter venezuelanerne som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
1: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte. Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Håpet om å finne overlevende minskes for hver time i Venezuela. Mer enn 50 000 er fortsatt savnet. Australia dobler sanksjonene mot sosiale medierselskapene for å ikke klare å opprettholde aldersgrensen på 16 år. De som jobber i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Ny rapport viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte. Klokken har passert 11, du følger NRK Nyheter. Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for å ikke klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Australia var det første landet i verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok i å hindre at barn skaffer seg kontoer.
11: Det er tydelig, ikke bare for regjeringen, men for foreldre, barn og lærere. At selskapet som driver sosiale medier bevisst unnlater å følge loven. Australia har et budskap til selskapene. Vil dere drive forretninger i Australia, skal dere adlyde australske lover. ellers vil det få konsekvenser. Vi vedtar en lov som gir tilsynet for nettsikkerhet flere verktøy for å hanskes med disse milliardkonsernene. Vi dobler det maksimale straffegebyret til $99 million.
1: Ja, det sa kommunikasjonsminister Erika Wells. I morgen møter Norge Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM. Kampen spilles i Dallas i Texas, og skal vi tro de lokale, det håp om norsk suksess.
12: Om du noen gang har vært i Texas, har du lagt merke til deg. Vi snakker om storfe med store horn. De en del av livsstilen og kulturen i delstaten. Men nokre stuter i Fort Worth har helt spesielle evner og også biten av VM-feberen.
11: Til prognosen vår har vi valgt cowboyhoveden i. Han et av de beste dyra våre. Han har studert fotball og kjenner godt til spillet.
12: Norske fans har samlet seg i Texas og gjør som nordmenn gjør i VM. Og de som har tekket turen til The Lone Star State får kanskje ekstra håp av eksperttipset til cowboy Houdini.
11: Han valgte ikke Elfenbenskysten, men Norge.
1: Ja, vi får håpe de har rett. Reporter her, Vidar Einhammer. Utslagsrundene i gang i VM. I går møttes Kanada og Sør-Afrika, og Kanada sikret seg plass i åttedelsfinalen takket være en overtidsscoring.
2: Endelig i gang med cupspillet i verdensmesterskapen i fotball, og for første gang spiller både Sør-Afrika og Kanada en utslagsrunde i et VM. Og det merkes. Første omgang nervøs, avventende og lite intensiv. Etter 21 minutter kjem det en kan kalle en målsjanse for Kanada.
3: Og gjør dette bra, og se på, de står jo i kø der inne med midtstopper Cornelius.
2: Like før pause så vakner kampen.
3: Pisker den en, og så det redning på streken. Og her står det jo i kø.
2: Så roper Kanada på straffespark. Men dommeren sier nei til denne fellingen og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef sterkt uenig og freser på sidelinja og vil bort til dommeren i pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter med en fin liten tunnel fra Sør-Afrika, men det Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvarteret før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga, som med på å skape en sjanse like etter. Så på overtid kommer avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og klare for åttedelsfinalen.
1: Ja, klare for åttedelsfinalen. Det første gang i historien at Kanada det. Med oss i studio, Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK. Nå det, altså utlagsrundene i gang, nå det alvor. Det vinn eller forsvinn.
4: Det det. Nå det bare å legge vekk blyanten og viskelære, for nå må vi føre rett inn med kulepenn. Og vi får jo to store kanoner allerede i kveld da. Brasil, som mestvinnende med 5 VM-titler, og Tyskland da med 4. De møter henholdsvis Japan og Paraguay.
1: Ja, ikke sant? Japan og Brasil og Tyskland og Paraguay, hva slags kamper blir det, tror du?
4: Det blir jo spenning fra første stund, men Tyskland må finne seg favoritt. Brasil like så. Brasil har hatt stigning i programmet. Jeg kjenner noen brasilianere som følger veldig tett med, og de har mange spørsmålstegn ved dette brasilianske laget før VM, men så har Vinicius Junior, Real Madrid-spilleren, han har virkelig vist hva han har skåret 4 mål, og han har 2 målgivende. Så får vi se om Brasil går på en smell i dag, da, for det vanlig at det lugger litt å begynne med, men den tiden nå forbi. Nå det enten så vinner du, eller så forsvinner du.
1: Ja, det sånn at man, liksom, når man nevner Tyskland og Brasil, da, det jo de store fotballnasjonene, så føler jeg liksom, det ikke noe spenning? Vet vi at de går videre?
4: Ja, nei, det ikke så enkelt. Tyskland ble verdensmester senest i 2014. Brasil må tilbake i 2002. Det begynner å bli litt hevngjerrig, tror jeg, for de kommer jo alltid tilbake. Det mesterskapslag. De mannskap, de seie i turneringer. Men det stiller jo opp noen lag på andre siden da, som har et lønnelig håp om å gå videre, så de må faktisk gå opp mot sitt beste, både tyskerne og brasilianerne.
1: Og så har det vært mye snakk om siste kampen til Norge mot Frankrike, at liksom B-laget spilte reservene. Altså, hva tenker du om den utskiftningen Solbakken gjorde?
4: Punkt 1, det viktigste var ikke den, det var 16-delsfinalen i morgen. Det vi enige om. Det andre hvis alle var utslitt, så ble jeg litt bekymret. Hvis de nå var det, så var det lurt å bruke friske bein, så vi har friskere bein i morgen. Jeg tror jeg ville valgt ideelt sett en mellomløsning, stilt med Nyland i mål, stilt med begge midtstopperne, stilt med Martin Ødegaard som har bare spilt halve kamper, og stilt med Haaland, også fordi at da de som fikk være med i tillegg, hatt litt kjente relasjoner på banen der. Nå ble det alt nytt, og da så det litt dumt ut. Men jeg synes jo det B-laget kom ganske godt ut av det med bare 1-4-tap for Frankrike, for det kunne ha blitt stygt, og det må jeg legge til. Vi tappte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Hvis vi hadde fått noe sånn lignende nå, det hadde vært en ordentlig ripe i lakken, og det hadde rystet oss litt.
1: Det hadde rystet oss litt, ja. Og Solbakken har jo gjort det veldig klart at de skulle hvile til kampen i morgen. Hva slags kamp blir det?
4: Ja, den blir tøff. Elfenbenskysten er PT det sterkeste afrikanske laget. De er, altså det er kraftfulle spillere, det er raske spillere. Bare merkte det navnet Diallo. Diomande spiller på hver sin kant. Der skal Norge få kjørt seg, men vi kan utmerket godt slå dem, men da må vi være veldig skjerpa og gode, og min bitte lille frykt er at vi får den første premierenervekampen mot Irak en gang til, at å, nå gjelder det her, ikke sant? For det er 28 år siden sist, det må vi legge oss, dette her er bonus, gutter, her må vi glede oss.
1: Ja, for det er det, for uansett hvordan det går i morgen, så er det jo en bragd i seg selv hit vi har kommet.
4: Ja, absolutt, det, men det gjelder jo, vi pleier å si at du må spille kampen og ikke begivenheten, for begivenheten er så stor at da blir det så høye skuldre at det hemmer prestasjonene.
1: Det blir spennende å følge med. Takk til deg, Bengt Eriksen. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som er det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
5: Det ene er jo at det er flere partier, som du også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre er jo, nei, det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
1: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du er seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
6: Ja, nå er det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
1: Og hvilke symptomer er det pollenallergi gir?
6: Så det er veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø og renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det er jo typiske symptomer da. Mm.
1: Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de er slapp og småsyke.
6: Altså noen er sikkert småsyke, men det er jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
1: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
6: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så er det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså det er jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig er det jo mange som ikke gjør. Og så er det sånn at man kan bytte allergitablett. Og så er det det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så er det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
1: Ja, men er det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det er så mye pollen?
6: Ja, altså det som er at når det er veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke er allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon. Rett og slett at det er så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det jo da spesielt når det svært mye pollen i luften.
1: Hvor i landet vil du si at det verst akkurat nå?
6: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi jo glad for at det ikke regner, fordi det fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
1: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva dine beste råd da, til de som sliter?
6: Jeg tror mitt viktigste råd at man faktisk snakker med legen og får hjelp

0: mener at plattformene ikke gjør nok I å hindre at barn skaffer seg kontoer. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells I parlamentet I dag.
1: Det tydelig, ikke bare for regjeringen, men for foreldre, barn og lærere. At selskapet som driver sosiale medier bevisst unnlater å følge loven. Australia har et budskap til selskapene. Vil dere drive forretninger I Australia, skal dere adlyde australske lover. Ellers vil det få konsekvenser. Vi vedtar en lov som gir tilsynet for nettsikkerhet flere verktøy for å hanskes med disse milliardkonsernene. Vi dobler det maksimale straffegebyret til 99 millioner dollar.
0: I morgen møter Norge Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I fotball-VM. Kampen spilles I Dallas I Texas, og skal vi tro de lokale, det håp om norsk suksess.
2: Om du noen gang har vært I Texas, har du lagt merke til deg. Vi snakker om storfe med store horn. De en del av livsstilen og kulturen I delstaten. Men nokre stuter I Fort Worth har helt spesielle evner og også biten av VM-feberen.
1: Til prognosen vår har vi valgt Cowboy Woodeni. Han et av de beste dyra våre. Han har studert fotball og kjenner godt til spillet.
2: Norske fans har samlet seg I Texas og gjør som nordmenn gjør I VM. Og de som har tekket turen til The Lone Star State får kanskje ekstra håp av eksperttipset til Cowboy Houdini.
1: Han valgte ikke Elfenbenskysten, men Norge.
0: Ja, vi får håpe de har rett. Reporter her, Vidar Einhammer.
3: I forbindelse med fotball-VM I USA så lurer vi ordentlig, hvor har det blitt av Donald Trump? Vi snart 3 uker inn I verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått I gave av Qatar. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. God morgen.
4: God morgen.
3: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke med?
4: I nyhetsmorgens sammenheng så I hvert fall samtalen vi I hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart halvveis I VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært I ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere I denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der, og Donald Trump bruker den ikke. Det grunnen til nesten han sagt bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det kanskje ikke så dumt. Dere snakker om Iran-samtaler I dag også, men det merkelig.
3: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann. Han har hatt travelt. Soccer ikke så stort I USA. Kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
4: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett. At det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatte av det vi har sett I USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, ble jo spekulasjoner både I internasjonale medier og nå her hjemme.
3: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det tre uker inn I dette mesterskapet?
4: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett. For det første så de enormt gode til å arrangere store idrettsarrangement. Og så har det

0: vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der litt klisjépregede forbrødring, forsøstringstankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også i vertsbyene, i gater og parker og alt sammen. Og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn i starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake i Iran, som har blitt behandlet dårlig, men likevel ikke sant, langt under det vi hadde fryktet.
1: Britiske medier spekulerer i om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
0: Jeg blir jo snakket om at han har fått en sånn der, nærmest sånn der utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale i New York nå nylig og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så er det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
1: Og så er det 3 uker igjen, så mye kan skje.
0: Det kan det, og Trump skal i hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
1: Jan Petter Salte, takk skal du ha.
2: Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre i Venezuela. Det nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene. Så langt 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 savnet. Redningsmannskapene jobber på spreng i byen La Guaira, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.
3: Nå står vi i La Guaira, som det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kom inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
2: Ja, det sa kollega Kjersti Strømmen som i Venezuela. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, dere har også folk i Venezuela. Hva sier de?
4: De forteller om at deres leiligheter ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas er ødelagt. Flyplassen er stengt. Det er få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det er en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia. Det er vanskelig å få internasjonale hjelpearbeidere inn på grunn av at de trenger visum og så videre. Vi har en stor operasjon i nabolandet Colombia, og de vil hjelpe våre ca. 100 hjelpearbeidere inne i Venezuela til å skalere opp nødhjelpen.
2: Og så hører vi som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender, nå det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruinen, den minskes for hver time.
4: Ja, ja det gjør det. Det jo de første 24 timene som mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det utrolig viktig å få ut de døde, for at familiene skal kunne gå videre, og de tapstallene jo fortsatt helt gale. Det mange tusen flere som både har skadd enn det som registrert, og dessverre tusener til som døde i de raste husene. Husk, det en fjerdedel av befolkningen flyktninger i andre land, en av fire. Det mye de unge, familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut, de blant de døde.
2: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de driver med redningsarbeid?
4: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og som vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer at myndigheten i landet, samfunnet har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brandvesenet og så videre til å gå inn og redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i flyktninghjelpen og andre organisasjoner som på bakken, i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk må finne sted. Så vi håper det norske folket støtter venezuelanerne som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
2: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
5: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at, at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
2: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Utslagsrundene er i gang i VM. I går møttes Kanada og Sør-Afrika, og Kanada sikret seg plass i åttedelsfinalen takket være en overtidsskåring.
6: Endelig er i gang med cupspillet i verdensmesterskapen i fotball, og for første gang spiller både Sør-Afrika og Kanada en utslagsrunde i et VM. Og det merkes. Første omgang er nervøs, avventende og lite intensiv. Etter 21 minutter kjem det en kan kalle en målsjanse for Kanada.
7: Og gjør dette bra, og se på, de står jo i kø der inne med midtstopper Cornelius.
6: Like før pause så vakner kampen.
7: Pisker den en, og så det redning på streken. Og her står det jo i kø.
6: Så roper Kanada på straffespark. Men dommeren sier nei til denne fellinga og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef er sterkt uenig og freser på sidelinja og vil bort til dommeren i pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter han med en fin liten tunnel fra Sør-Afrika, men det er Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvarteret før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga, som med på å skape en sjanse like etter. Så på overtid kommer avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og klare for åttedelsfinalen.
2: Ja, klare for åttedelsfinalen. Det første gang i historien at Kanada det. Med oss i studio, Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK. Nå det, altså utlagsrundene i gang, nå det alvor. Det vinn eller forsvinn.
8: Det det. Nå det bare å legge vekk blyanten og viskelære, for nå må vi føre rett inn med kulepenn. Og vi får jo to store kanoner allerede i kveld da. Brasil, som mestvinnende med 5 VM-titler, og Tyskland da med 4. De møter henholdsvis Japan og Paraguay.
2: Ja, ikke sant? Japan og Brasil og Tyskland og Paraguay, hva slags kamper blir det, tror du?
8: Det blir jo spenning fra første stund, men Tyskland må finne seg vår favoritt. Brasil like så. Brasil har hatt stigning i programmet. Jeg kjenner noen brasilianere selvfølgelig veldig tett med, og de har mange spørsmålstegn ved dette brasilianske laget før VM, men så har Vinicius Junior, Real Madrid-spilleren, han har virkelig vist vei. Han har skåret 4 mål, og han har 2 målgivende. Så får vi se om Brasil går på en smell i dag, da, for det vanlig at det lugger litt å begynne med, men den tiden nå forbi. Nå det enten så vinner du, eller så forsvinner du.
2: Ja, det sånn at man, liksom, når man nevner Tyskland og Brasil, det jo de store fotballnasjonene, så føler jeg liksom, det ikke noe spenning? Vet vi at de går videre?
8: Ja, nei, det ikke så enkelt. Tyskland ble verdensmester senest i 2014. Brasil må tilbake i 2002. Det begynner å bli litt hemgjerrige, tror jeg, for de kommer jo alltid tilbake. Det mesterskapslag. De mannskaft, de seie i turneringer. Men det stiller jo opp noen lag på andre siden da, som har et lønnelig håp om å gå videre, så de må faktisk gå opp mot sitt beste, både tyskerne og brasilianerne.
2: Og så har det vært mye snakk om siste kampen til Norge mot Frankrike, at liksom B-laget spilte reservene. Altså, hva tenker du om den utskiftningen Solbakken gjorde?
8: Punkt 1, det viktigste var ikke den, det var 16-delsfinalen i morgen. Det vi enige om. Det andre hvis alle var utslitt, så ble jeg litt bekymret. Hvis de nå var det, så var det lurt å bruke friske bein, så vi har friskere bein i morgen. Jeg tror jeg ville valgt ideelt sett en mellomløsning, stilt med Nyland i mål, stilt med begge midtstopperne, stilt med Martin Ødegaard, som har bare spilt halve kamper, og stilt med Haaland. Også fordi at da hadde de som fikk være med i tillegg, hatt litt kjente relasjoner på banen der. Nå ble det alt nytt, og da så det litt dumt ut. Men jeg synes jo det B-laget kom ganske godt ut av det med bare 1-4-tap for Frankrike, for det kunne ha blitt stygt. Og det må jeg legge til. Vi tappte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Hvis vi hadde fått noe sånn lignende nå, det hadde vært en ordentlig ripe i lakken, og det hadde rystet oss litt.
2: Det hadde rystet oss litt, ja. Og Solbakken har jo gjort det veldig klart at de skulle hvile til kampen i morgen. Hva slags kamp blir det?
8: Ja, den blir tøff. Elfenbenskysten er PT det sterkeste afrikanske laget. De er, altså det er kraftfulle spillere, det er raske spillere. Bare merk dere navnene Diallo. Diomande spiller på hver sin kant. Der skal Norge få kjørt seg, men vi kan utmerket godt slå dem, men da må vi være veldig skjerpa og gode, og min bitte lille frykt er at vi får den første premierenervekampen mot Irak en gang til, at å, nå gjelder det her, ikke sant? For det er 28 år siden sist, det må vi legge oss, dette her er bonus, gutter, her må vi glede oss.
2: Ja, for det er det, for uansett hvordan det går i morgen, så er det jo en bragd i seg selv hit vi har kommet.
8: Ja, absolutt, det, men det gjelder jo, vi pleier å si at du må spille kampen og ikke begivenheten, for begivenheten er så stor at da blir det så høye skuldre at det hemmer prestasjonene. Mm.
2: Det blir spennende å følge med. Takk til deg, Bengt Eriksen. Håpet om å finne overlevende minskes for hver time i Venezuela. Mer enn 50 000 er fortsatt savnet. Australia dobler sanksjonene mot sosiale medierselskapene for å ikke klare å opprettholde aldersgrensen på 16 år. De som jobber i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Ny rapport viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som er det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
9: Det ene er jo at det er flere partier, som vi også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre er jo, nei, det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
2: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du er seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
10: Ja, nå er det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
2: Mm. Og hvilke symptomer er det pollenallergi gir?
10: Så det er veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø fra og renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det er jo typiske symptomer da. Mm.
2: Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de er slapp og småsyke.
10: Altså noen er sikkert småsyke, men det er jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
2: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
10: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så er det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså det er jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig er det jo mange som ikke gjør. Og så er det sånn at man kan bytte allergitablett, og så er det det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så er det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
2: Ja, men er det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det er så mye pollen?
10: Ja, altså det som er at når det er veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke er allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon. Rett og slett at det er så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det er jo da spesielt når det er svært mye pollen i luften.
2: Hvor i landet vil du si at det er verst akkurat nå?
10: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her er litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi er jo glad for at det ikke regner, fordi det er fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
2: Noen korte regnskyld hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva er dine beste råd da, til de som sliter?
10: Jeg tror mitt viktigste råd at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
2: Og kort og slett, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
10: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det er ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
2: Det er mottatt. Takk, Anna Bistrup. Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for å ikke klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Australia var det første landet i verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok i å hindre at barn skaffer seg kontoer. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells i parlamentet i dag.
11: It is clear, and not just to the government.
12: Det er tydelig, ikke bare for regjeringen, men for foreldre, barn og lærere. At selskaper som driver sosiale medier bevisst unnlater å følge at Australia har et budskap til selskapene. Vil dere drive forretninger i Australia, skal dere adlyde australske lover. Ellers vil det få konsekvenser. Vi vedtar en lov som gir tilsynet for nettsikkerhet flere verktøy for å hanskes med disse milliardkonsernene. Vi dobler det maksimale straffegebyret til $99 million.
2: I morgen møter Norge Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM. Kampen spilles i Dallas i Texas, og skal vi tro de lokale, er det håp om norsk suksess.
13: Om du noen gang har vært i Texas, har du lagt merke til deg. Vi snakker om storfe med store horn. De er en del av livsstilen og kulturen i delstaten. Men nokre stuter i Fort Worth har helt spesielle evner og er også biten av VM-feberen.
12: Til prognosen vår har vi valgt Cowboy Wooden. Han er et av de beste dyra våre. Han har studert fotball og kjenner godt til spillet.
13: Norske fans har samlet seg i Texas og gjør som nordmenn gjør i VM. Og de som har tekket turen til The Lone Star State får kanskje ekstra håp av eksperttipset til Cowboy Houdini.
12: Han valgte ikke Elfenbenskysten, men Norge.
2: Ja, vi får håpe de har rett. Reporter her, Vidar Einhammer.
1: I forbindelse med fotball-VM i USA så lurer vi ordentlig, hvor har det blitt av Donald Trump? Vi er snart 3 uker inn i verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det er historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått i gave av Qatar. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, god morgen.
0: God morgen.
1: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke er med?
0: I nyhetsmorgens sammenheng så er det i hvert fall samtalen vi i hvert fall ikke trodde vi skulle ha, men når vi nå veldig snart er halvveis i VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært til ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere i denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der. Og Donald Trump bruker den ikke. Det er grunnen til nesten han har sagt bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det er kanskje ikke så dumt. Dere snakker om Iran-samtaler i dag også, men det er merkelig.
1: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann. Han har det travelt. Soccer ikke så stort I USA. Kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
0: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett. At det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatte av det vi har sett I USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, blir jo spekulasjoner både I internasjonale medier og nå her hjemme.
1: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det tre uker inn I dette mesterskapet?
0: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett, for det første så de enormt gode til å arrangere store, store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der litt klisjépregede forbrødring for søstrings tankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også I vertsbyene, I gater og parker og alt sammen. Og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn I starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake I Iran, som har blitt behandlet dårlig, men likevel ikke sant, langt under det vi hadde fryktet.
1: Britiske medier spekulerer I om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
0: Ja, det blir jo snakket om at han har fått en sånn der, nærmest sånn der utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale I New York nå nylig, og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
1: Og så det tre uker igjen, så mye kan skje.
0: Det kan det, og Trump skal I hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
1: Jan-Petter Salte, takk skal du ha.
2: Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre I Venezuela. Det nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene. Så langt 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 savnet. Redningsmannskapene jobber på spreng I byen La Guaira, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.
3: Nå står vi I La Guaira, som det verst rammet området I denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe I 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå det sånn at det gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene I dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner, noen har I hvert fall fått maskiner til hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet I denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad I sjøen og var tilbake I den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så dette et område som all trafikk med last kom inn til her I Caracas. Og nå det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
2: Ja, det sa kollega Kjersti Strømmen som i Venezuela. Generalsekretær i flyktninghjelpen av Jan Egeland, dere har også folk i Venezuela. Hva sier de?
4: De forteller om at deres leiligheter ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas ødelagt. Flyplassen stengt. Det få fly som kan komme inn over hodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia. Det vanskelig å få internasjonale hjelpearbeidere inn på grunn av at de trenger visum og så videre. Vi har en stor operasjon i nabolandet Colombia, og de vil hjelpe våre ca. 100 hjelpearbeidere inne i Venezuela til å skalere opp nødhjelpen.
2: Og så hører vi som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender. Nå det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruinen, den minskes for hver time.
4: Ja. Ja, det gjør det. Det jo de første 24 timene som mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det utrolig viktig å få ut de døde for at familiene skal kunne gå videre. Og de tapstallene jo fortsatt helt gale. Det mange tusen flere som både har skadd enn det som registrert, og dessverre tusener til som døde i de raste husene. Husk, det en fjerdedel av befolkningen flyktninger i andre land. En av fire. Det mye de unge familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut, de blant de døde.
2: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de driver med redningsarbeid?
4: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og så vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer at myndigheten i landet, samfunnet har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brandvesenet og så videre til å gå inn og redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i flyktninghjelpen og andre organisasjoner som på bakken, i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk må finne sted. Så vi håper det norske folk støtter venezuelanerne som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
2: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
5: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig dem som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser er.
2: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Utslagsrundene er i gang i VM. I går møttes Kanada og Sør-Afrika, og Kanada sikret seg plass i åttedelsfinalen takket være en overtidsskåring.
6: Endelig er han i gang med cupspillet i verdensmesterskapen i fotball, og for første gang spiller både Sør-Afrika og Kanada en utslagsrunde i et VM. Og det merkes. Første omgang er nervøs, avventende og lite intensiv. Etter 21 minutter kommer det en kan kalle en målsjanse for Kanada.
7: Og gjør dette bra, og se på, de står jo i kø der inne med midtstopper Cornelius.
6: Like før pause så vakner kampen.
7: Pisker den en, og så er det redning på streken. Og her står de jo i kø.
6: Så roper Kanada på straffespark. Men dommeren sier nei til denne fellinga og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef er sterkt uenig og freser på sidelinja og vil bort til dommeren i pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter med en fin liten tunnel fra Sør-Afrika, men det er Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvarteret før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga, som med på å skape en sjanse like etter. Så på overtid kommer avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og er klare for åttedelsfinalen.
2: Ja, klare for åttedelsfinalen. Det er første gang i historien at Kanada er det. Med oss i studio, Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK. Nå er det, altså utlagsrundene er i gang, nå er det alvor. Det er vinn eller forsvinn.
8: Det er det. Nå er det bare å legge vekk blyanten og viskelære, for nå må vi føre rett inn med kulepenn. Og vi får jo to store kanoner allerede i kveld da. Brasil, som er mestvinnende med 5 VM-titler, og Tyskland da med 4. De møter henholdsvis Japan og Paraguay.
2: Ja, ikke sant? Japan og Brasil og Tyskland og Paraguay, hva slags kamper blir det, tror du?
8: Det blir jo spenning fra første stund, men Tyskland må finne seg vår favoritt. Brasil likeså. Brasil har hatt stigning i programmet. Jeg kjenner noen brasilianere selvfølgelig veldig tett med, og de har mange spørsmålstegn ved dette brasilianske laget før VM, men så har Vinicius Junior, Real Madrid-spilleren, han har virkelig vist vei. Han har skåret 4 mål, og han har 2 målgivende. Så får vi se om Brasil går på en smell i dag, da, for det er vanlig at det lugger litt å begynne med, men den tiden er nå forbi. Nå er det Enten så vinner du, eller så forsvinner du.
2: Ja, det sånn at man, liksom, når man nevner Tyskland og Brasil, det jo de store fotballnasjonene, så føler jeg liksom, det ikke noe spenning? Vet vi at de går videre?
8: Ja, nei, det ikke så enkelt. Tyskland ble verdensmester senest i 2014, Brasil må tilbake i 2002, og det begynner å bli litt hevngjerrige, tror jeg, for de kommer jo alltid tilbake, det mesterskapslag, de mannskaft, de seie i turneringer, men det stiller jo opp noen lag på andre siden da, som har et lønnelig håp om å gå videre, så de må faktisk gå opp mot sitt beste, både tyskerne og brasilianerne.
2: Og så har det vært mye snakk om siste kampen til Norge mot Frankrike, at liksom B-laget spilte reservene. Altså, hva tenker du om den utskiftningen Solbakken gjorde?
8: Punkt 1, det viktigste var ikke den, det var 16-delsfinalen i morgen. Det vi enige om. Det andre hvis alle var utslitt, så ble jeg litt bekymret. Hvis de nå var det, så var det lurt å bruke friske bein, så vi har friskere bein i morgen. Jeg tror jeg ville valgt ideelt sett en mellomløsning, stilt med Nyland i mål, stilt med begge midtstopperne, stilt med Martin Ødegaard, som har bare spilt halve kamper, og stilt med Haaland. Også fordi at da hadde de som fikk være med i tillegg, hatt litt kjente relasjoner på banen der. Nå ble det alt nytt, og da så det litt dumt ut. Men jeg synes jo det B-laget kom ganske godt ut av det med bare 1-4-tap for Frankrike, for det kunne ha blitt stygt, og det må jeg legge til. Vi tapte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Hvis vi hadde fått noe sånn lignende nå, det hadde vært en ordentlig ripe i lakken, og det hadde rystet oss litt.
2: Det hadde rystet oss litt, ja. Og Solbakken har jo gjort det veldig klart at de skulle hvile til kampen i morgen. Hva slags kamp blir det?
8: Ja, det blir tøff. Elfenbenskysten er PT det sterkeste afrikanske laget. De er, altså det er kraftfulle spillere, det er raske spillere. Bare merkte det navnet Diallo. Diomande spiller på hver sin kant. Der skal Norge få kjørt seg, men vi kan utmerket godt slå dem, men da må vi være veldig skjerpa og gode, og min bitte lille frykt er at vi får den første premierenervekampen mot Irak en gang til, at å, nå gjelder det her, ikke sant? For det er 28 år siden sist, det må vi legge oss, dette her er bonus, gutter, her må vi glede oss.
2: Ja, for det er det, for uansett hvordan det går i morgen, så er det jo en bragd i seg selv hit vi har kommet.
8: Ja, absolutt, det, men det gjelder jo, vi pleier å si at du må spille kampen og ikke begivenheten, for begivenheten er så stor at da blir det så høye skuldre at det hemmer prestasjonene. Det
2: blir spennende å følge med. Takk til deg, Bengt Eriksen. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som er det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
9: Det ene er jo at det er flere partier, som du også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre er jo, nei, det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
2: Håpet om å finne overlevende minskes for hver time i Venezuela. Mer enn 50 000 er fortsatt savnet. Australia dobler sanksjonene mot sosiale medierselskapene for å ikke klare å opprettholde aldersgrensen på 16 år. De som jobber i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Ny rapport viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte. Klokken har passert 12, du følger NRK Nyheter. Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen er det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke er mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasentre og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina, som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene er anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
12: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret er de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ki-økosystem. Vi vil skape ki-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler. Samt systemer for batterilagring, som er avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan? Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gøye.
2: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group, som eier Hynix, at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
12: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Sjeongju.
14: Ja, nå blir det ikke fullt så varmt fremover. Likevel, sola skinner mange steder i dag. Temperaturen over 20 grader mange steder oppe Østlandet er det fortsatt varmt med over 25, men mindre varmt nå enn hva det var tidligere i uka eller i helgen. Ser man litt nordover til Trøndelag, der står det ganske godt på med regnbyger, stedet som er torden nå. Og disse byggene kan jo se hvordan de er nå i deler av Midt-Norge. Trekker nå nordover mot Troms etter hvert, nå ligger det over Nordland. Og det vil jo være litt av og på med disse tordenbyggene i Trøndelag utover dagen. Trekker den litt lenger nordover etter hvert, og nedbøren er nok. Troms er jo ute av nedbøren, men i Troms så kommer man inn i nedbøren i løpet av ettermiddag. Og det blir en del nedbør ut av som strekker seg nordover, og kan bli en 30-50 mm nedbør i Troms i de indre strøkene i løpet av 12 timer. Nedbøren i morgen trekker inn til Finnmark. I dag så går det klar, men den kommer dit i morgen, og så går det fra regn overgang til regnbyger i Nordland. Vinden øker på til sørvest stiv kuling utsatte steder. Og på Spitsbergen får vi litt regn. Tirsdagen den starter med en god del sol over Sør-Norge, men så skyller gradvis til ifra en sørlig retning. På Østland og Sørlandet fortsatt perioder med sol, fortsatt varmt, rundt den 25 grader i varmeste stedene, så kan det nok gå en og annen lokal byge. Det er nok helst da på Nordvestland og i Trøndelag at disse bygene vil gå, ellers stort sett oppholdsvær i morgen. Og vinden den minker litt i forhold til i dag, så det holder nok med en frisk bris på kysten i stedet for liten kuling som det er ut dagen i dag på Sørlandet og Østlandet.
2: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du er seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
10: Ja, nå er det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
2: Og hvilke symptomer er det pollenallergi gir?
10: Så det er veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø fra å renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det er jo typiske symptomer da.
2: Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de er slapp og småsyke?
10: Altså, noen er sikkert småsyke, men det er jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
2: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
10: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så er det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså, det er jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig er det jo mange som ikke gjør. Og så er det sånn at man kan bytte allergitablett, og så er det det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så er det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
2: Ja, men er det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det er så mye pollen?
10: Ja, altså det som er at når det er veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke er allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon. Rett og slett at det er så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det er jo da spesielt når det er svært mye pollen i luften.
2: Hvor i landet vil du si at det er verst akkurat nå?
10: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her er litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi er jo glad for at det ikke regner, fordi det er fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
2: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva er dine beste råd da, til de som sliter?
10: Jeg tror mitt viktigste råd er at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
2: Og kort og slett, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
10: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det er ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
2: Det er mottatt. Takk, Anna Bistrup. Australia dobler sanksjonene mot teknologiselskapene for å ikke klare å opprettholde aldersgrensen på sosiale medier. Australia var det første landet i verden som vedtok en aldersgrense på 16 år, men mener at plattformene ikke gjør nok i å hindre at barn skaffer seg kontoer. Det sa kommunikasjonsminister Annika Wells i parlamentet i dag.
12: Det er tydelig, ikke bare for regjeringen, men for foreldre, barn og lærere. At selskapet som driver sosiale medier bevisst unnlater å følge loven. Australia har et budskap til selskapene. Vil dere drive forretninger i Australia, skal dere adlyde australske lover. Ellers vil det få konsekvenser. Vi vedtar en lov som gir tilsynet for nettsikkerhet flere verktøy for å hanskes med disse milliardkonsernene. Vi dobler det maksimale straffegebyret til 99 millioner dollar.
2: I morgen møter Norge Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM. Kampen spilles i Dallas i Texas, og skal vi tro de lokale, er det håp om norsk suksess.
13: Om du noen gang har vært i Texas, har du lagt merke til deg. Vi snakker om storfe med store horn. De er en del av livsstilen og kulturen i delstaten. Men nokre stuter i Fort Worth har helt spesielle evner og er også biten av VM-feberen.
12: Til prognosen vår har vi valgt Cowboy Houdini. Han er et av de beste dyra våre. Han har studert fotball og kjenner godt til spillet.
13: Norske fans har samlet seg i Texas og gjør som nordmenn gjør i VM. Og de som har tatt turen til The Lone Star State får kanskje ekstra håp av eksperttipset til Cowboy Houdini.
12: Han valgte ikke Elfenbenskysten, men Norge.
2: Ja, vi får håpe de har rett. Reporter her, Vidar Einhammer. Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen er det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke er mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger I salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken I Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
12: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet. Hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ki-økosystem. Vi vil skape ki-datasenter og samle robotrelaterte investeringer

0: industriområde i Jongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Jongin og 647 milliarder kroner i Cheongju.
1: Hvor har det blitt av Donald Trump? Vi er snart 3 uker inn i verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det er historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått i gave av Qatar. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, god morgen.
2: God morgen.
1: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke er med?
2: I nyhetsmorgens sammenheng så er det i hvert fall samtalen vi i hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart er halvveis i VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært til ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere i denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der, og Donald Trump bruker den ikke. Det er grunnen til nesten han har sagt bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det er kanskje ikke så dumt. Dere snakker om Iran-samtaler i dag også, men det er merkelig.
1: Ja, men også, han er jo verdens mektigste mann. Han har hatt travelt. Soccer er ikke så stort i USA. Kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
2: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen er, at det er det største idrettsshowet verden har sett, at det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det er jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatte av det vi har sett i USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, blir jo spekulasjoner både i internasjonale medier og nå her hjemme.
1: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det er 3 uker inn i dette mesterskapet?
2: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett, for det første så er de enormt gode til å arrangere store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der er litt klisjépregede forbrødring for søstringstankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også i vertsbyene, i gater og parker og alt sammen. Og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn i starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake, Iran som har blitt behandlet dårlig, men likevel, ikke sant, langt under det vi hadde fryktet.
1: Britiske medier spekulerer i om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
2: Ja, det blir jo snakket om at han har fått en sånn der, nærmest sånn der utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale i New York nå nylig, og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så er det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
1: Og så er det 3 uker igjen, så mye kan skje.
2: Det kan det, og Trump skal i hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
1: Jan-Petter Saltvedt, takk skal du ha.
3: Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre i Venezuela. Det er nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene. Så langt er 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 er savnet. Redningsmannskapene jobber på spreng i byen La Guaira, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.

0: Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammede området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå er det sånn at det er gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem med å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kom inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
1: Ja, det sa kollega Kjersti Strømmen, som er i Venezuela. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, dere har også folk i Venezuela. Hva sier de?
2: De forteller om at deres leiligheter er ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas er ødelagt. Flyplassen er stengt. Det er få fly som kan komme inn overhodet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det er en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia. Det er vanskelig å få internasjonale hjelpearbeidere inn på grunn av at de trenger visum og så videre. Vi har en stor operasjon i nabolandet Colombia, og de vil hjelpe våre ca. 100 hjelpearbeidere inne i Venezuela til å skalere opp nødhjelpen.
1: Og så hører vi, som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender. Nå er det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruinene, den minskes for hver time.
2: Ja. Ja, det gjør det. Det er jo de første 24 timene som er mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da er det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det er utrolig viktig å få ut de døde, for at familiene skal kunne gå videre, og de tapstallene er jo fortsatt helt gale. Det er mange tusen flere som både er skadd enn det som er registrert, og dessverre tusener til som er døde i de raste husene. Husk, det er en fjerdedel av befolkningen er flyktninger i andre land. En av fire. Det er mye de unge, familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut, de er blant de døde.
1: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor er. Landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de nå driver med redningsarbeid?
2: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og som vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen. Overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer er at myndigheten i landet, samfunnet har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brandvesenet og så videre til å gå inn og redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i flyktninghjelpen og andre organisasjoner som er på bakken, er i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk må finne sted. Så vi håper det norske folket støtter venezuelanerne som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
1: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe.
7: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
9: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig dem som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser er.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Utslagsrundene er i gang i VM. I går møttes Kanada og Sør-Afrika, og Kanada sikret seg plass i åttedelsfinalen takket være en overtidsscoring.
10: Endelig er han i gang med cupspillet i verdensmesterskapen i fotball, og for første gang spiller både Sør-Afrika og Kanada en utslagsrunde i et VM. Og det merkes. Første omgang er nervøs, avventende og lite intensiv. Etter 21 minutter kommer det en kan kalle en målsjanse for Kanada.
11: og gjør dette bra. Og se på, det står jo I kø der inne. Med midtstopper Cornelius.
10: Like før pause, så vakner kampen.
11: Pisker den en, og så det redning på streken. Og her står det jo I kø.
10: Så roper Kanada på straffespark. Men dommeren sier nei til denne fellingen og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef sterkt uenig og freser på sidelinja og vil bort til dommeren I pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter med en fin liten tunnel fra Sør-Afrika, men det Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvarteret før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga, som med på å skape en sjanse like etter.
11: Da kommer skuddet fra David!
10: Så på overtid kommer avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og klare for åttedelsfinalen.
1: Ja, klare for åttedelsfinalen. Det første gang I historien at Kanada det. Med oss I studio, Bengt Eriksen, fotballekspert her I NRK. Nå det, altså utlagsrundene I gang, nå det alvor. Det vinn eller forsvinn.
12: Det det. Nå det bare å legge vekk blyanten og viskelære, for nå må vi føre rett inn med kulepenn. Og vi får jo to store kanoner allerede I kveld da. Brasil som mestvinnende med 5 VM-titler, og Tyskland da med 4. De møter henholdsvis Japan og Paraguay.
1: Ja, ikke sant? Japan og Brasil og Tyskland og Paraguay, hva slags kamper blir det, tror du?
12: Det blir jo spenning fra første stund, men Tyskland må finne seg favoritt. Brasil like så. Brasil har hatt stigning I programmet. Jeg kjenner noen brasilianere som følger veldig tett med, og de har mange spørsmålstegn ved dette brasilianske laget før VM, men så har Vinicius Junior, Real Madrid-spilleren, han har virkelig vist vei. Han har skåret 4 mål, og han har 2 målgivende. Så får vi se om Brasil går på en smell I dag, da, for det vanlig at det lugger litt å begynne med, men den tiden nå forbi. Nå det, enten så vinner du, eller så forsvinner du.
1: Ja, det sånn at man, liksom, når man nevner Tyskland og Brasil, da, det jo de store fotballnasjonene, så føler jeg liksom, det ikke noe spenning? Vet vi at de går videre?
12: Ja, nei, det ikke så enkelt. Tyskland ble verdensmester senest I 2014. Brasil må tilbake I 2002. Det begynner å bli litt hemgjerrige, tror jeg, for de kommer jo alltid tilbake. Det mesterskapslag. De mannskaft, de seie I turneringer. Men det stiller jo opp noen lag på andre siden da, som har et lønnelig håp om å gå videre, så de må faktisk gå opp mot sitt beste, både tyskerne og brasilianerne.
1: Og så har det vært mye snakk om siste kampen til Norge mot Frankrike, at liksom B-laget spilte reservene. Altså, hva tenker du om den utskiftningen Solbakken gjorde?
12: Punkt 1, det viktigste var ikke den, det var 16-delsfinalen I morgen. Det vi enige om. Det andre hvis alle var utslitt, så ble jeg litt bekymret. Hvis de nå var det, så var det lurt å bruke friske bein, så vi har friskere bein I morgen. Jeg tror jeg ville valgt ideelt sett en mellomløsning, stilt med Nyland I mål, stilt med begge midtstopperne, stilt med Martin Ødegaard, som har bare spilt halve kamper, og stilt med Haaland. Også fordi at da hadde de som fikk være med I tillegg, hatt litt kjente relasjoner på banen der. Nå ble det alt nytt, og da så det litt dumt ut. Men jeg synes jo det B-laget kom ganske godt ut av det med bare 1-4-tap for Frankrike, for det kunne ha blitt stygt. Og det må jeg legge til. Vi tapte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Hvis vi hadde fått noe sånn lignende nå, det hadde vært en ordentlig ripe I lakken, og det hadde rystet oss litt.
1: Det hadde rystet oss litt, ja. Og Solbakken har jo gjort det veldig klart at de skulle hvile til kampen I morgen. Hva slags kamp blir det?
12: Ja, den blir tøff. Elfenbenskysten PT det sterkeste afrikanske laget. De altså det kraftfulle spillere, det raske spillere. Bare merkte det navnet Diallo. Diomande spiller på hver sin kant. Der skal Norge få kjørt seg, men vi kan utmerket godt slå dem, men da må vi være veldig skjerpa og gode, og min bitte lille frykt at vi får den første premierenervekampen mot Irak en gang til, at å, nå gjelder det her, ikke sant? For det 28 år siden sist, det må vi legge oss, dette her bonus, gutter, her må vi glede oss.
1: Ja, for det det, for uansett hvordan det går I morgen, så det jo en bragd I seg selv hit vi har kommet.
12: Ja, absolutt, det, men det gjelder jo, vi pleier å si at du må spille kampen og ikke begivenheten, for begivenheten så stor at da blir det så høye skuldre at det hemmer prestasjonene. Mm.
1: Det blir spennende å følge med. Takk til deg, Bengt Eriksen. Håpet om å finne overlevende minskes for hver time I Venezuela. Mer enn 50 000 fortsatt savnet. Australia dobler sanksjonene mot sosiale medierselskapene for å ikke klare å opprettholde aldersgrensen på 16 år. De som jobber i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Ny rapport viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som er det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
13: Det ene er jo at det er flere partier, som vi også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre er jo, nei, det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
1: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du er seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
14: Ja, nå er det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
1: Og hvilke symptomer er det pollenallergi gir?
14: Så det er veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø fra og renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det er jo typiske symptomer da.
1: Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de er slapp og småsyke.
14: Altså, noen er sikkert småsyke, men det er jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
1: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
14: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så er det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså, det er jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig er det jo mange som ikke gjør. Og så er det sånn at man kan bytte allergitablett, og så er det det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så er det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
1: Ja, men er det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det er så mye pollen?
14: Ja, altså det som er at når det er veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke er allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon. Rett og slett at det er så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det er jo da spesielt når det er svært mye pollen i luften.
1: Hvor i landet vil du si at det er verst akkurat nå?
14: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her er litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi er jo glad for at det ikke regner, fordi det er fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
1: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva er dine beste råd da, til de som sliter?
14: Jeg tror mitt viktigste råd er at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
1: Og kort til slutt, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
14: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det er ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
1: Det er mottatt. Takk, Anna Bistrup. I morgen møter Norge Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM. Kampen spilles i Dallas i Texas, og skal vi tro de lokale, er det håp om norsk suksess.
15: Om du noen gang har vært i Texas, har du lagt merke til deg. Vi snakker om storfe med store horn. De er en del av livsstilen og kulturen i delstaten. Men nokre stuter i Fort Worth har helt spesielle evner og er også biten av VM-feberen.
16: Til prognosen vår har vi valgt Cowboy Houdini. Han er et av de beste dyra våre. Han har studert fotball og kjenner godt til spillet.
15: Norske fans har samlet seg I Texas og gjør som nordmenn gjør I VM. Og de som har tekket turen til The Lone Star State får kanskje ekstra håp av eksperttipset til Cowboy Houdini.
16: Han valgte ikke elfenbenskysten, men Norge.
1: Ja, vi får håpe de har rett. Reporter her, Vidar Einhammer. Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken I Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon I bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger I salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken I Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
16: Mm. Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ski-økosystem. Vi vil skape ski-datasenter og samle robotrelaterte investeringer I gummi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler. Samt systemer for batterilagring, som avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig I Ulsan? Vi vil fortsette investeringene I neste generasjons skipsbygging I Gye.
1: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen I SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
16: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet I Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig I 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner I Yongin og 647 milliarder kroner I Seongju.
17: Hvor har det blitt av Donald Trump? Vi snart 3 uker inn I verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått I gave av Qatar. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt. God morgen.
18: God morgen.
17: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke med?
18: I nyhetsmorgens sammenheng så I hvert fall samtalen vi I hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart halvveis I VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært I ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere I denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der. Og Donald Trump bruker den ikke. Det grunnen til nesten han sagt bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det kanskje ikke så dumt. Dere snakker om Iran-samtalen. skandaler i dag også, men det merkelig.
17: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann, han har hatt det travelt, soccer ikke så stort i USA, kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
18: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett, at det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatte av det vi har sett i USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, blir jo spekulasjoner både i internasjonale medier og nå her hjemme.
17: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det tre uker inn i dette mesterskapet?
18: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett, for det første så de enormt gode til å arrangere store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der litt klisjépregede forbrødring for søstrings tankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også i vertsbyene, i gater og parker og alt sammen. Og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn i starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake, Iran som har blitt behandlet dårlig, men likevel ikke sant, langt under det vi hadde fryktet.
17: Britiske medier spekulerer i om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
18: Ja, det blir jo snakket om at han har fått en sånn der, nærmest sånn der utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale i New York nå nylig, og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
17: Og så det tre uker igjen, så mye kan skje.
18: Det kan det, og Trump skal i hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
17: Jan Petter Salte, takk skal du ha.
1: Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre i Venezuela. Det nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene. Så langt 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 savnet. Redningsmannskapene jobber på spreng i byen La Guaira, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.
0: Nå står vi i La Guaira, som det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk rammet av denne katastrofen. Fordi en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kommer inn til her i Caracas, og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
1: Ja, det sa kollega Kjersti Strømmen, som er i Venezuela. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, dere har også folk i Venezuela. Hva sier de?
2: De forteller om at deres leilighet er ødelagt. Vårt hovedkvarter i Caracas er ødelagt. Flyplassen er stengt. Det er få fly som kan komme inn overhovedet. Vi prøver å få forsyninger inn. Det er en klassisk situasjon hvor kommunikasjonene, logistikken ligger nede når vi trenger den som mest. Men vi jobber nå intenst med å få folk over fra Colombia. Det er vanskelig å få internasjonale hjelpearbeidere inn på grunn av at de trenger visum og så videre. Vi har en stor operasjon i nabolandet Colombia, og de vil hjelpe våre ca. 100 hjelpearbeidere inne i Venezuela til å skalere opp nødhjelpen.
1: Og så hører vi, som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender. Nå er det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruinene, den minskes for hver time.
2: Ja. Ja, det gjør det. Det er jo de første 24 timene som er mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da er det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det er utrolig viktig å få ut de døde, for at familiene skal kunne gå videre, og de tapstallene er jo fortsatt helt gale. Det er mange tusen flere som både er skadd enn det som er registrert, og dessverre tusener til som er døde i de raste husene. Husk, det er en fjerdedel av befolkningen er flyktninger i andre land. En av fire. Det er mye de unge, familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut, de er blant de døde.
1: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor er. Landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de driver med redningsarbeid?
2: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og som vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer er at myndigheten i landet, samfunnet, har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brannvesenet og så videre til å gå inn og redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i Flyktninghjelpen og andre organisasjoner som er på bakken, er i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk, må finne sted. Så vi håper det norske folket støtter venezuelanerne, som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
1: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
7: Og der skjer det noe. Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
9: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig dem som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Utslagsrundene er i gang i VM. I går møttes Kanada og Sør-Afrika, og Kanada sikret seg plass i åttedelsfinalen takket være en overtidsscoring.
10: Endelig han i gang med cupspillet i verdensmesterskapen i fotball, og for første gang spiller både Sør-Afrika og Kanada en utslagsrunde i et VM. Og det merkes. Første omgang nervøs, avventende og lite intensiv. Etter 21 minutter kommer det en kan kalle en målsjanse for Kanada.
11: Og gjør dette bra, og se på, det står jo i kø der inne med midtstopper Cornelius.
10: Like før pause så vakner kampen.
11: Pisker den en, og så det redning på streken. Og her står det jo i kø.
10: Så roper Kanada på straffespark. Men dommeren sier nei til denne fellinga og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef er sterkt uenig og freser på sidelinja og vil bort til dommeren i pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter med en fin liten tunnel fra Sør-Afrika, men det Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvarteret før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga, som med på å skape en sjanse like etter. Så på overtid kommer avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og klare for åttedelsfinalen.
1: Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
13: Det ene jo at det flere partier, som også hørte i innslaget, at det blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre jo, nei, det tredje at det også en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
1: I morgen møter Norge Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM. Kampen spilles i Dallas i Texas, og skal vi tro de lokale, er det håp om norsk suksess.
15: Om du noen gang har vært i Texas, har du lagt merke til deg. Vi snakker om storfe med store horn. De en del av livsstilen og kulturen i delstaten. Men nokre stuter i Fort Worth har helt spesielle evner, og også biten av VM-feberen.
16: For our prediction, we chose Cowboy. Prognosen vår har vi valgt Cowboy Woodeny. Han et av de beste dyra våre. Han har studert fotball og kjenner godt til spillet.
15: Norske fans har samlet seg i Texas og gjør som nordmenn gjør i VM. Og de som har tekket turen til The Lone Star State får kanskje ekstra håp av eksperttipset til Cowboy Houdini.
16: Han valgte ikke Elfenbenskysten, men Norge.
1: Ja, vi får håpe de har rett, reporter her, Vidar Einhammer.

0: enormt behov for hjelp I Venezuela, mens håpet om å finne overlevende blir mindre for hver time. Over 50 000 fortsatt savnet. Australske myndigheter dobler sanksjonene mot teknologiselskapene, mener de ikke gjør nok for å holde de under 16 år unna sosiale medier. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast. Da klokken blitt 13. Du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal I studio. Dommen mot drapstiltalte Steinar Vangen kommer på fredag. Det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% I fjor til 66,4% I år. Størst frafall det blant gutter I yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen I Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
1: Mer enn 5 millioner kontoer I sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert I Australia som følge av loven som ble vedtatt desember I fjor.
2: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger I vårt spor. Minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
1: Fram med plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
2: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt I sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
1: Blant befolkningen meningene om forbudet splittet.
2: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
0: Reporter her var Nora Kvernmo Rindal.
3: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken I Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon I bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger I salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken I Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
2: Vi må sikre oss kjerneelementene I KI raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk KI og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ski-økosystem. Vi vil skape ski-datacenter og samle robotrelaterte investeringer i gummi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler. Samt systemer for batterilagring, som avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan? Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gøye. Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gøye.
3: Samtidig sier styrelederen i SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
2: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Cheongju.
4: Av Donald Trump. Vi snart 3 uker inn i verdens største idrettsarrangement, og medier som The Athletic skriver at det historisk uvanlig for statsledere å ikke dukke opp på denne måten. Vi har sett han også, fordi han har vært og feiret sin egen 80-årsdag. Det var 2 dager etter USAs første VM-kamp, og da USA spilte sin andre kamp, så var han heller med på å avdyke flyet som han har fått i gave av Qatar. Sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, god morgen.
5: God morgen.
4: Hvilken symboleffekt har det at Donald Trump ikke er med?
5: I nyhetsmorgens sammenheng så er det i hvert fall samtalen vi i hvert fall ikke trodde vi skulle ha når vi nå veldig snart halvveis i VM. Ingen har pleiet så tett kontakt med Trump som FIFA-president Gianni Infantino, som har vært til ovale kontor mange flere ganger enn noen statsledere i denne perioden. Statsledere pleier å være til stede, særlig på åpningskampene til vertsnasjonen, og på et vis omfavne både turneringen og hjemmelaget. I tillegg, verdens største scene står der, og Donald Trump bruker den ikke. Det er grunnen til nesten han har sagt bekymring. Han hadde en FaceTime-oppringning til trenerteamet til USA før den første kampen. Siden har han konsentrert seg om andre ting. Noen vil jo si, ja, det er kanskje ikke så dumt. Dere snakker om iransamtaler i dag også, men det er merkelig.
4: Ja, men også, han jo verdens mektigste mann. Han har hatt det travelt. Soccer ikke så stort i USA. Kan det være grunnen til at han ikke bruker tid på dette?
5: Ja, han brukte så mye tid på å fortelle hvor stor denne turneringen at det det største idrettsshowet verden har sett. At det kommer til å bli større, flottere, mektigere, mer prangende, alt han liker å si, enn noen gang. Alt ble lagt opp til at Donald Trump ikke bare skulle være til stede, han skulle være veldig sentralt til stede, og man fryktet jo at han kom til å bruke dette arrangementet for å ytterligere styrke sin posisjon innenrikspolitisk. Det jo et mellomvalg ikke veldig langt unna. Og så har jo hele arrangementet har jo blitt det stikk motsatte av det vi har sett i USA det siste halvannet året. Det har vært ekstremt åpent og inkluderende, så om det har gitt ham noen slags kalde føtter, ble jo spekulasjoner både i internasjonale medier og nå her hjemme.
4: Ja, for hvordan fremstår USA som vertsnasjon når det 3 uker inn i dette mesterskapet?
5: Nei, det har vært imponerende bra, rett og slett. Vært der selv også sett. For det første så de enormt gode til å arrangere store idrettsarrangement. Og så har det vært en stemning som har vært veldig, veldig positiv. Akkurat den der litt klisjépregede forbrødring for søstringstankegangen som har utspilt seg både på tribuner, men også i vertsbyene, i gater og parker og alt sammen. Og det har vi ikke fått noen særlige episoder, annet enn litt sånn i starten der, innreisenekt, en somalisk dommer som ble sendt tilbake, Iran som har blitt behandlet dårlig, men likevel, ikke sant, langt under det vi hadde fryktet.
4: Britiske medier spekulerer i om dette kan ha noe med Trumps forhold til Jeffrey Epstein. Det har det jo vært snakket mye om, som gjør at han holder seg unna. Hva tenker du om de spekulasjonene?
5: Jeg blir jo snakket om at han har fått en sånn der, nærmest sånn der utbuingsangst etter at han var på en basketballfinale i New York nå nylig og ble møtt med en pipekonsert uten like. Utenlandske fans hadde vel ikke akkurat ventet lenge på å skulle si fra hverken om Epstein eller andre ting, men sannsynligvis så er det andre grunner. Trump virker ikke som han bryr seg så veldig mye om sånt.
4: Og så er det 3 uker igjen, så mye kan skje.
5: Det kan det, og Trump skal i hvert fall dele ut pokalen, det har Infantino sagt, sånn for å dempe alle bekymringene våre.
4: Jan Petter Salte, takk skal du ha.
3: Håpet om å finne overlevende blir stadig mindre i Venezuela. Det er nå 5 dager siden de katastrofale jordskjelvene. Så langt er 1450 mennesker bekreftet omkommet, og mer enn 50 000 er savnet. Redningsmannskapene jobber på spreng i byen La Guaira, et av områdene som ble hardest rammet forrige uke.
6: Nå står vi i La Guaira, som er det verst rammet området i denne jordskjelvkatastrofen. Her er det høyhus på høyhus som har rast sammen. Det ligger betonglag på betonglag. Dette området her hadde også en katastrofe i 1989. Da var det en flomkatastrofe. Området nettopp begynte å komme seg til hektene, og så skjer dette. Nå er det sånn at det har gått såpass lang tid at det skal et mirakel til for å finne overlevende. Men folk har jobbet med bare hendene i dagesvis for å se om de klarer å finne sine kjære. Og nå har de fått maskiner. Noen har i hvert fall fått maskiner til å hjelpe dem å komme djupere under disse store betongmassene som dekker over mange etasjer med mennesker. Derfor er det også helt usikkert å vite hvor mange mennesker som faktisk er rammet av denne katastrofen. For en aner ikke hvor mange som ligger gjemt under betongen. Så er dette en humanitær katastrofe, men også et stort økonomisk problem for dette landet som allerede har en økonomisk og humanitær krise. Har hatt det siden 2017. En del av de menneskene som ble rammet i denne katastrofen var her på ferie fordi det var fridag. De tok seg et bad i sjøen og var tilbake i den leiligheten de hadde leid for å slappe av. I tillegg så er dette et område som all trafikk med last kom inn til her i Caracas. Og nå er det ingen båter som kommer med last, hverken inn eller ut av dette området. Det rammer også økonomien veldig hardt.
3: Ja, det sa kollega Kjersti Strømmen, som er i Venezuela. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, dere har også folk i Venezuela.

0: Og så hører vi som kollega Kjersti Strømmen sier, det letes med bare hender, nå er det noen steder som har fått maskiner, men håpet om å finne overlevende i ruinene, den minskes for hver time.
1: Ja. Ja, det gjør det. Det er jo de første 24 timene som er mest avgjørende. Folk får knust lemmer når sånne typen enorme mursteinshus, betonghus faller sammen. Og da er det jo nabolag som redder ut mennesker. Men det er utrolig viktig å få ut de døde, for at familiene skal kunne gå videre, og de tapstallene er jo helt, fortsatt helt gale. Det er mange tusen flere som både er skadd enn det som er registrert, og dessverre tusener til som er døde i de raste husene. Husk, det er en fjerdedel av befolkningen er flyktninger i andre land, en av fire. Det er mye de unge, familier som kunne dra ut for å søke en bedre fremtid. Eldre, funksjonshemmede ble igjen. De har få hatt kontakt med, de klarte ikke å komme seg ut, de er blant de døde.
0: Så ser vi grusomme bilder, vi hører historier av, som du sier, folk som savnede familiemedler som de ikke vet hvor er. Landet var allerede i en dyp krise, både politisk, økonomisk og humanitært, og så blir de rammet av disse skjelvene. Kan du si noe om hvilke utfordringer deres folk står overfor når de driver med redningsarbeid?
1: Ja, det er nesten utrolig hvordan noen folk, som det venezuelanske, syrerne, afghanerne og så videre, får en bibelsk katastrofe på toppen av den andre, og som vi i trygge, gode Norge har ingen utfordringer av denne typen overhovedet. Det er ikke rettferdig. Det som jo dette innebærer er at myndigheten i landet, samfunnet har veldig liten responskapasitet. Det er ingenting av det vi ville sett i et normalt europeisk land av muligheter for samfunnet, sivilforsvaret, politi, brandvesenet og så videre til å gå inn og redde. Den økonomiske krisen har jo vært så voldsom nå i over 10 år, at en fjerdedel av befolkningen hadde altså flyktet for å overleve til naboland, og en fjerdedel av den gjenværende befolkningen trengte humanitær hjelp før jordskjelvet. Så nå samler vi inn penger, både i flyktninghjelpen og andre organisasjoner som er på bakken, er i gang med hjelpearbeidet, vil stå på post i de neste årene, hvor gjenoppbyggingen langsomt, men systematisk må finne sted. Så vi håper det norske folk støtter venezuelanerne som har blitt rammet så hardt, så lenge. De trenger virkelig vår solidaritet.
0: Sier vi takk til deg, Jan Egeland. USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
2: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler. Man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at

0: at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser er.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden er ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Utslagsrundene er i gang i VM. I går møttes Kanada og Sør-Afrika, og Kanada sikret seg plass i åttedelsfinalen takket være en overtidsskåring.
2: Endelig er han i gang med cupspillet i verdensmesterskapen i fotball, og for første gang spiller både Sør-Afrika og Kanada en utslagsrunde i et VM. Og det merkes. Første omgang er nervøs, avventende og lite intensiv. Etter 21 minutter kjem det en kan kalle en målsjanse for Kanada.
3: Og gjør dette bra, se på, de står jo i kø der inne, når vi stopper Cornelius.
2: Like før pause, så vakner kampen.
3: Pisker den inn, og så det redning på streken, og her står det jo i kø.
2: Så roper Kanada på straffespark, men dommeren sier nei til denne fellingen og nekter å dømme straffe. Kanadas landslagssjef er sterkt uenig og freser på sidelinja og vil bort til dommeren i pausen, men blir stoppet av sin egen spiller. Andre omgang starter med en fin liten tunnel fra Sør-Afrika, men det er Kanada som fremleis har de fremste mulighetene. Kvartere før slutt kommer Kanadas stjerne Alfonso Davies inn etter et skadeavbrekk. Slår deretter passninga, som er med på å skape en sjanse like etter.
3: Her da kommer skuddet fra David!
2: Så på overtid kommer avgjæra. Kanada skårer. Steven Estacchio banker inn 1-0 og sender fansen til himmels. Kanada vinner kampen mot Sør-Afrika og er klare for åttedelsfinalen.
1: Ja, klare for åttedelsfinalen. Det er første gang i historien at Kanada er det. Med oss i studio, Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK. Nå er det, altså utlagsrundene er i gang, nå er det alvor. Det er vinn eller forsvinn.
4: Det er det. Nå er det bare å legge vekk blyanten og viskelære, for nå må vi føre rett inn med kulepenn. Og vi får jo to store kanoner allerede i kveld da. Brasil, som er mestvinnende med 5 VM-titler, og Tyskland da med 4. De møter henholdsvis Japan og Paraguay.
1: Ja, ikke sant? Japan og Brasil og Tyskland og Paraguay, hva slags kamper blir det, tror du?
4: Det blir jo spenning fra første stund, men Tyskland må finne seg favoritt. Brasil like så. Brasil har hatt stigning i programmet. Jeg kjenner noen brasilianere som følger veldig tett med, og de har mange spørsmålstegn ved dette brasilianske laget før VM, men så har Vinicius Junior, Real Madrid-spilleren, han har virkelig vist vei. Han har skåret 4 mål, og han har 2 målgivende. Så får vi se om Brasil går på en smell i dag, da, for det er vanlig at det lugger litt å begynne med, men den tiden er nå forbi. Nå er det enten så vinner du, eller så forsvinner du.
1: Ja, er det sånn at man, liksom, når man nevner Tyskland og Brasil, da, det er jo de store fotballnasjonene, så føler jeg liksom, er det ikke noe spenning? Vet vi at de går videre?
4: Ja, nei, det er ikke så enkelt. Tyskland ble verdensmester senest i 2014, Brasil må tilbake i 2002, og det begynner å bli litt hevngjerrig, tror jeg, for de kommer jo alltid tilbake, det er mesterskapsklag, de mannskaft, de er seie i turneringer, men det stiller jo opp noen lag på andre siden da, som har et lønnelig håp om å gå videre, så de må faktisk gå opp mot sitt beste, både tyskerne og brasilianerne.
1: Og så har det vært mye snakk om siste kampen til Norge mot Frankrike, at liksom B-laget spilte reservene. Altså, hva tenker du om den utskiftningen Solbakken gjorde?
4: Punkt 1, det viktigste var ikke den, det var 16-delsfinalen i morgen. Det er vi enige om. Det andre er, hvis alle var utslitt, så ble jeg litt bekymret. Hvis de nå var det, så var det lurt å bruke friske bein, så vi har friskere bein i morgen. Jeg tror jeg ville valgt ideelt sett en mellomløsning, stilt med Nyland i mål, stilt med begge midtstopperne, stilt med Martin Ødegaard, som har bare spilt halve kamper, og stilt med Haaland. Også fordi at da hadde de som fikk være med i tillegg, hatt litt kjente relasjoner på banen der. Nå ble det alt nytt, og da så det litt dumt ut. Men jeg synes jo det B-laget kom ganske godt ut av det med bare 1-4-tap for Frankrike, for det kunne ha blitt stygt, og det må jeg legge til. Vi tappte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Hvis vi hadde fått noe sånn lignende nå, det hadde vært en ordentlig ripe i lakken, og det hadde rystet oss litt.
1: Det hadde rystet oss litt, ja. Og Solbakken har jo gjort det veldig klart at de skulle hvile til kampen i morgen. Hva slags kamp blir det?
4: Ja, det blir tøff. Elfenbenskysten er PT det sterkeste afrikanske laget. De er, altså det er kraftfulle spillere, det er raske spillere. Bare merk dere navnene Diallo. Diomande spiller på hver sin kant. Der skal Norge få kjørt seg, men vi kan utmerket godt slå dem, men da må vi være veldig skjerpet og gode, og min bitte lille frykt er at vi får den første premierenervekampen mot Irak en gang til, at å, nå gjelder det her, ikke sant? For det er 28 år siden sist, det må vi legge oss, dette her er bonus, gutter, her må vi glede oss.
1: Ja, for det er det, for uansett hvordan det går i morgen, så er det jo en bragd i seg selv hit vi har kommet.
4: Ja, absolutt, det, men det gjelder jo, vi pleier å si at du må spille kampen og ikke begivenheten, for begivenheten er så stor at da blir det så høye skuldre at det hemmer prestasjonene.
1: Det blir spennende å følge med. Takk til deg, Bengt Eriksen. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som er det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
5: Det ene er jo at det er flere partier, som vi også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
1: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du er seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
6: Ja, nå er det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
1: Og hvilke symptomer er det pollenallergi gir?
6: Så det er veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø fra, og renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det er jo typiske symptomer da. Mm.
1: Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de er slapp og småsyke.
6: Altså noen er sikkert småsyke, men det er jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
1: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
6: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så er det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså det er jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig er det mange som ikke gjør. Og så er det sånn at man kan bytte allergitablett, og så er det det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så er det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
1: Ja, men er det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det er så mye pollen?
6: Ja, altså det som er at når det er veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke er allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon. Rett og slett at det er så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det er jo da spesielt når det er svært mye pollen i luften.
1: Hvor i landet vil du si at det er verst akkurat nå?
6: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her er litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi er jo glad for at det ikke regner, fordi det er fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
1: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva er dine beste råd da, til de som sliter?
6: Jeg tror mitt viktigste råd er at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
1: Og kort og slett, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
6: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det er ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
1: Det mottatt. Takk, Anna Bistrup.
7: Enormt behov for hjelp I Venezuela, mens håpet om å finne overlevende blir mindre for hver time. Over 50 000 fortsatt savnet. Australske myndigheter dobler sanksjonene mot teknologiselskapene, mener de ikke gjør nok for å holde de under 16 år unna sosiale medier. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det slår en ny rapport fra Arbeidstilsynet fast.
1: I morgen møter Norge Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I fotball-VM. Kampen spilles I Dallas I Texas, og skal vi tro de lokale, det håp om norsk suksess.
8: Om du noen gang har vært I Texas, har du lagt merke til deg. Vi snakker om storfe med store horn. De en del av livsstilen og kulturen I delstaten. Men nokre stuter I Fort Worth har helt spesielle evner og også biten av VM-feberen.
9: Til prognosen vår har vi valgt Cowboy Woodeni. Han et av de beste dyra våre. Han har studert fotball og kjenner godt til spillet.
8: Norske fans har samlet seg I Texas og gjør som nordmenn gjør I VM. Og de som har tekket turen til The Lone Star State får kanskje ekstra håp av eksperttipset til Cowboy Houdini.
9: Han valgte ikke Elfenbenskysten, men Norge.
1: Ja, vi får håpe de har rett, reporter her, Vidar Einhammer. Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken I Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon I bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger I salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken I Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
9: Mm. Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ski-økosystem.
10: AI data center 함께 저희의 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중하겠습니다. 저희 SDI가 하고 있는 차세대 전고체 배터리 그리고 신재생 에너지의 필수품인 에너지 저장상 에너지 저장장 저장 시스템 BESS에 들어가는 배터리는
9: Vi vill skapa ski datacenter och samla robotrelaterade investeringar I Gumi. Samt vill vi investera huvudsakligen I Ulsan. Vi vill fortsätta investeringarna I nästa generations skeppsbygging I Gye.
1: Sør-Koreas president Lee Jae-myung och Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen I SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
9: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet I Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig I 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene. Til 3880 milliarder kroner I Yongin og 647 milliarder kroner I Cheongju.
7: kommer på fredag. Det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% I fjor til 66,4% I år. Størst frafall det blant gutter I yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen I Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
11: Mer enn 5 millioner kontoer I sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert I Australia som følge av loven som ble vedtatt desember I fjor.
12: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger I vårt spor. Minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
11: Trekk fram plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
12: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alltid sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
11: Blant befolkningen meningen om forbudet splittet.
12: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
1: USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen I Midtøsten. Det blir nye samtaler I Qatar I morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt I og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem I en ny rapport fra Arbeidstilsynet I dag. Tilsyn viser at mange ansatte står I krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren I Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
0: Og de viktigste funnene at ansatte I barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger for, mot vold og trusler, og dette jo et yrke der man utsatt for vold og trusler, man står I krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier I krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette I verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også I barnevernet. Men det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
5: Det ene jo at det flere partier, som vi også hørte I innslaget, at det blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også I saker man vet ikke får flertall. Det noe disiplinerende ved det, absolutt. Det tredje at det også en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem I innslaget.
1: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss I studio, Anna Bistrup, du seniorrådgiver for helsefag I Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
6: Ja, nå det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
1: Og hvilke symptomer det pollenallergi gir?
6: Så det veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør I nesa, det renner, det kan klø fra, og renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det jo typiske symptomer da. Mm.
1: Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke I utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de slapp og småsyke.
6: Altså noen sikkert småsyke, men det jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
1: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
6: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså det jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig det mange som ikke gjør. Og så det sånn at man kan bytte allergitablett, og så det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
1: Ja, men det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det I dag, siden det så mye pollen?
6: Ja, altså det som at når det veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon, rett og slett at det så mye partikler I luften at det irriterer. Det blir liksom å være I et støvfylt rom. Og det jo da spesielt når det svært mye pollen I luften.
1: Hvor I landet vil du si at det verst akkurat nå?
6: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi jo glad for at det ikke regner, fordi det fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen I lufta.
1: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva dine beste råd da, til de som sliter?
6: Jeg tror mitt viktigste råd at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
1: Mm. Og kort til slutt, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
6: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
1: Det mottatt. Takk, Anna Bistrup. I morgen møter Norge Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I fotball-VM. Kampen spilles I Dallas I Texas, og skal vi tro de lokale, det håp om norsk suksess.
8: Om du noen gang har vært I Texas, har du lagt merke til deg. Vi snakker om storfe med store horn. De en del av livsstilen og kulturen I delstaten. Men nokre stuter I Fort Worth har helt spesielle evner og også biten av VM-feberen.
13: Til prognosen vår har vi valgt Cowboy Woodeni. Han et av de beste dyra våre. Han har studert fotball og kjenner godt til spillet.
8: Norske fans har samlet seg I Texas og gjør som nordmenn gjør I VM.
14: Woo!
8: Og de som har tatt turen til The Lone Star State får kanskje ekstra håp av eksperttipset til cowboy Houdini.
13: Han valgte ikke Elfenbenskysten, men Norge. Det var Norge.
1: Ja, vi får håpe de har rett, reporter her, Vidar Einhammer. Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
13: Mm. Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ski-økosystem. Vi vil skape ski-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler. Samt systemer for batterilagring, som avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan?
10: Gangnam Ulsan을 중심으로 투자하겠습니다. 차세대
13: Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gøye.
10: 투자에 나가겠습니다.
1: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
13: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Seongju.
7: Steinar Vangen kommer på fredag, det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
11: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
13: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger i vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
11: Plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
13: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt I sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
11: Blant befolkningen meningene om forbudet splittet.
13: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
1: Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem I en ny rapport fra Arbeidstilsynet I dag. Tilsyn viser at mange ansatte står I krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren I Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
0: Og de viktigste funnene at ansatte I barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette jo et yrke der man utsatt for vold og trusler, man står I krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier I krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette I verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også I barnevernet. Men det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
1: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere I juni at statens ja til gruvedumping I fjorden ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
5: Det ene jo at det flere partier, som vi også hørte I innslaget, at det blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også I saker man vet ikke får flertall. Det noe disiplinerende ved det, absolutt. Det tredje at det også en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem I innslaget.
1: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss I studio, Anna Bistrup, du seniorrådgiver for helsefag I Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
6: Ja, nå det mye gresspollen denne helgen her. Har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
1: Og hvilke symptomer det pollenallergi gir?
6: Så det veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør I nesa, det renner, det kan klø renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det jo typiske symptomer da. Mm.
1: Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke I utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de slapp og småsyke.
6: Altså, noen sikkert småsyke, men det jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
1: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
6: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså, det jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig det mange som ikke gjør. Og så det sånn at man kan bytte allergitablett. Og så det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
1: Ja, men det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det så mye pollen?
6: Ja, altså det som at når det veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon. Rett og slett at det så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det jo da spesielt når det svært mye pollen i luften.
1: Hvor i landet vil du si at det verst akkurat nå?
6: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi jo glad for at det ikke regner, fordi det fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
1: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva dine beste råd da, til de som sliter?
6: Jeg tror mitt viktigste råd at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
1: Mm. Og kort og slett, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
6: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
1: Det mottatt. Takk, Anna Bistrup. I morgen møter Norge Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM. Kampen spilles i Dallas i Texas, og skal vi tro de lokale, det håp om norsk suksess.
8: Om du noen gang har vært i Texas, har du lagt merke til deg. Vi snakker om storfe med store horn. De en del av livsstilen og kulturen i delstaten. Men nokre stuter i Fort Worth har helt spesielle evner og også biten av VM-feberen.
13: Til prognosen vår har vi valgt Cowboy Wodini. Han et av de beste dyra våre. Han har studert fotball og kjenner godt til spillet.
8: Norske fans har samlet seg i Texas og gjør som nordmenn gjør i VM. Og de som har tekket turen til The Lone Star State får kanskje ekstra håp av eksperttipset til Cowboy Houdini.
13: Han valgte ikke Elfenbenskysten, men Norge. Det var Norge.
1: Ja, vi får håpe de har rett, reporter her, Vidar Einhammer. Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
13: Mm. Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk Ski-økosystem. Vi vil skape Ski-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler. Samt systemer for batterilagring, som er avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan? Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gye.
1: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
13: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Seongju.
7: Minst 5 drept i skyting i Tyskland, det melder tysk politi. Enormt behov for hjelp i Venezuela, mens håpet om å finne overlevende blir mindre for hver time. Over 50 000 er fortsatt savnet. Australske myndigheter dobler sanksjonene mot teknologiselskapene, mener de ikke gjør nok for å holde de under 16 unna sosiale medier. Du ser eller hører på NRK Nyheter i det klokken er blitt 14. Mitt navn er Åsa Vartdal. Minst 5 mennesker har mistet livet i en skyting i byen Stade i Nord-Tyskland, det melder tysk politi. Motivet bak hendelsen er foreløpig ukjent, det skriver Reuters. Det er flere nødetater på stedet. Ifølge tyske medier er en person pågrepet. Stade ligger en liten time utenfor storbyen Hamburg, og vi kommer tilbake med mer om dette når vi vet mer om hva som har skjedd. Konserndirektøren i Sognekraft sier han er glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det er nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå er opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
14: Nå er det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den områder og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så er vi egentlig fokus nå på å rydde opp rundt disse naboene. Det er det som er pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
7: I Kongo er til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt er det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet. Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, du er for tiden i Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
15: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen ennå, og at dette utbruddet er noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så er det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten er som verst.
7: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor er faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
15: den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser man at flere oppsøker lege for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og få spre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfellet i Frankrike, så er faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
16: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
15: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det satte de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så er det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det en stor utfordring. Dette her er jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere. Så det å begrense smitte i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer. Og vi så jo også at mange av de som smittet, det helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
16: Takk, Vegard Kjørum.

0: Dommen mot drapstiltalte Steinar Vangen kommer på fredag, det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
1: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
2: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger i vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
1: Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
2: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt i sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
1: Blant befolkningen meningene om forbudet splittet.
2: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
3: USA og Iran skal fortsette samtalen om å gjøre slutt på krigen i Midtøsten. Det blir nye samtaler i Qatar i morgen, det melder Axios og AFP. Fartøy skal kunne seile fritt i og rundt Hormuzstredet mens samtalene pågår. Både USA og Iran har angrepet hverandre de siste dagene, til tross for at de nylig inngikk en avtale om våpenhvile. Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
4: Og de viktigste funnene at ansatte i barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette jo et yrke der man utsatt for vold og trusler. Man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser er.
3: Flere miljøorganisasjoner har gått sammen og anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Høyesterett konkluderte tidligere i juni at statens ja til gruvedumping i fjorden ugyldig. Likevel har gruveselskapet fortsatt som før, og regjeringen har ikke stanset dette. Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
5: Det ene jo at det flere partier, som vi også hørte I innslaget, at det blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også I saker man vet ikke får flertall. Det noe disiplinerende ved det, absolutt. Det tredje at det også en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem I innslaget.
3: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss I studio, Anna Bistrup, du seniorrådgiver for helsefag I Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
6: Ja, nå det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
3: Og hvilke symptomer det pollenallergi gir?
6: Så det veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør I nesa, det renner, det kan klø fra å renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det jo typiske symptomer da. Mm.
3: Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke I utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de slapp og småsyke.
6: Altså noen sikkert småsyke, men det jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
3: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
6: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså det jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig det mange som ikke gjør. Og så det sånn at man kan bytte allergitablett, og så det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
3: Ja, men det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det I dag, siden det så mye pollen?
6: Ja, altså det som at når det veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon, rett og slett at det så mye partikler I luften at det irriterer. Det blir liksom å være I et støvfylt rom, og det jo da spesielt når det svært mye pollen I luften.
3: Hvor I landet vil du si at det verst akkurat nå?
6: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi jo glad for at det ikke regner, fordi det fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen I lufta.
3: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva dine beste råd da, til de som sliter?
6: Jeg tror mitt viktigste råd at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
3: Mm. Og kort til slutt, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
6: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
3: Det mottatt. Takk, Anna Bistrup. Folkehelseinstituttet mener det må sterkere

0: ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
1: Vi må sikre oss kjerneelementene, ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ki-økosystem. Vi vil skape ki-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler. Samt systemer for batterilagring, som avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan?
2: Batteriene Gyeongnam Ulsan을 중심으로 투자하겠습니다.
1: Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gøye.
2: 계속 투자해 나가겠습니다.
0: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group, som eier Hynix, at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
1: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Cheongju.
3: Steinar Vangen kommer på fredag, det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
4: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
1: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolte av. Mange følger i vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
4: Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
1: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt i sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
4: Blant befolkningen meningene om forbudet splitta.
1: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
3: Konserndirektøren i Sognekraft sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
5: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området og

0: hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så er jo egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det er det som er pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer.
1: I Kongo er til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt er det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet.
2: Vegard Kjørum, du er for tiden i Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
3: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernsbyrået, de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet er noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så er det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten er som verst.
1: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor er faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
3: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som er med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser en at flere oppsøker leger for sent, og helsetilbudet er dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle i Frankrike, så er faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
1: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
3: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så er det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det er en stor utfordring. Dette her er jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere, så det å begrense smitten i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer, og vi så jo også at mange av de som er smittet, det er helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
1: Takk, Vegard Kjørum. Minst fem mennesker har mistet livet i en skyting i byen Stade i Nord-Tyskland, det melder tysk politi. Motivet bak hendelsen er foreløpig ukjent, det skriver Reuters. Det er flere nødetater på stedet. Ifølge tyske medier er en person pågrepet.
4: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
5: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at, at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser er.
4: Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
6: Det ene er jo at det er flere partier, som vi også hørte i innslaget, at det er blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det er noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre er jo, nei, det tredje er at det også er en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
4: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
7: Ja, nå er det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
4: Og hvilke symptomer er det pollenallergi gir?
7: Så det er veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø fra, og renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det er jo typiske symptomer da.
4: Mm. Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de er slapp og småsyke.
7: Altså noen er sikkert småsyke, men det er jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
4: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
7: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så er det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså det er jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig er det jo mange som ikke gjør. Og så er det sånn at man kan bytte allergitablett, og så er det det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så er det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
4: Ja, men er det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det er så mye pollen?
7: Ja, altså det som er at når det er veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke er allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon. Rett og slett at det er så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det er jo da spesielt når det er svært mye pollen i luften.
4: Hvor i landet vil du si at det er verst akkurat nå?
7: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her er litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi er jo glad for at det ikke regner, fordi det er fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
4: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva er dine beste råd da, til de som sliter?
7: Jeg tror mitt viktigste råd er at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
4: Og kort til slutt, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
7: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det er ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt. Hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
4: Det er mottatt. Takk, Anna Bistrup. Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen er det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke er mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%.
2: Minst 5 drept i skyting i Tyskland, det melder tysk politi. Enormt behov for hjelp i Venezuela, mens håpet om å finne overlevende blir mindre for hver time. Over 50 000 fortsatt savnet. Australske myndigheter dobler sanksjonene mot teknologiselskapene, mener de ikke gjør nok for å holde de under 16 unna sosiale medier.
4: Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
8: Vi må sikre oss kjerneelementene i KI raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk KI og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk KI-økosystem. Vi vil skape KI-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi for neste generasjons faststoffbatterier som Samsung utvikler, samt systemer for batterilagring som avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan? Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i
4: Gøye. Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
8: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Seongju.
2: Det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
9: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
8: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger i vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
9: Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
8: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt i sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vil gi tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
9: Blant befolkningen meningen om forbudet splittet.
8: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
1: Konserndirektøren i Sognekraft sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det enda ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
0: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så er vi egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer.
1: I Kongo til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet.
2: Vi kan kjøre om du for tiden i Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
3: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernsbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
1: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
3: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vestafrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser en at flere oppsøker leger for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle i Frankrike, så faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
1: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
3: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det en stor utfordring. Dette her jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere, så det å begrense smitter i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer, og vi så jo også at mange av de som smittet, det helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
1: Takk, Vegard Kjøro.
4: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
5: Og de viktigste funnene at ansatte i barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger for, mot vold og trusler, og det her jo et yrke der man utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser er
4: Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
6: Det ene jo at det flere partier, som vi også hørte i innslaget, at det blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også i saker man vet ikke får flertall. Det noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre jo, nei, det tredje at det også en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem i innslaget.
4: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og i Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss i studio, Anna Bistrup, du seniorrådgiver for helsefag i Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
7: Ja, nå det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
4: Og hvilke symptomer det pollenallergi gir?
7: Så det veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør i nesa, det renner, det kan klø og renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det jo typiske symptomer da.
4: Mm. Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke i utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de slapp og småsyke.
7: Altså noen sikkert småsyke, men det jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
4: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
7: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså det jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig det mange som ikke gjør. Og så det sånn at man kan bytte allergitablett. Og så det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
4: Ja, men det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det i dag, siden det så mye pollen?
7: Ja, altså det som at når det veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon, rett og slett at det så mye partikler i luften at det irriterer. Det blir liksom å være i et støvfylt rom. Og det jo da spesielt når det svært mye pollen i luften.
4: Hvor i landet vil du si at det verst akkurat nå?
7: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi jo glad for at det ikke regner, fordi det fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen i lufta.
4: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva dine beste råd da, til de som sliter?
7: Jeg tror mitt viktigste råd at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
4: Og kort til slutt, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
7: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
4: Det mottatt. Takk, Anna Bistrup. Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
8: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ski-økosystem. Vi vil skape ski-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler, samt systemer for batterilagring, som avgjørende for fornybar energi, vil vi investere hovedsakelig i Ulsan. Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gøye.
4: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
8: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Sjeongju.
2: Kommer på fredag, det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
9: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
8: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger i vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
9: Plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
8: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt i sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
9: Blant befolkningen meningene om forbudet splittet.
8: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
1: Konserndirektøren i Sognekraft sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det enda ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
0: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så er vi egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer.
1: I Kongo til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet. Vi kan kjøre om du for tiden i Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
3: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernsbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at en kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
1: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
3: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser en at flere oppsøker leger for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle i Frankrike, så faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
1: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
3: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det en stor utfordring. Dette her jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere, så det å begrense smitter i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer, og vi så jo også at mange av de som smittet, det helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også respons.
1: Takk, Vegard Kjøro.
4: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
5: Og de viktigste funnene at ansatte I barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger for, mot vold og trusler, og det her jo et yrke der man utsatt for vold og trusler, man står I krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier I krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette I verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også I barnevernet. Men det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
4: Stortinget hadde en sesjon med rekordhøy aktivitet. Det ble fremmet 317 representantforslag, som det høyeste antallet noensinne. Den forrige rekorden ble satt for 5 år siden med 298 forslag. Politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand, trekker frem flere partier på Stortinget som en av årsakene.
6: Det ene jo at det flere partier, som vi også hørte I innslaget, at det blitt en måte å kvittere ut deler av partiprogrammet på, også I saker man vet ikke får flertall. Det noe disiplinerende ved det, absolutt. Det andre jo, nei det tredje at det også en måte å si til mediene, til velgerne, at nå har vi tatt opp dette på Stortinget, som det også kommer frem I innslaget.
4: Mange allergikere opplever tøffe dager nå, for det fine og solfylte været har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. Og I Oslo har årets gresspollensesong allerede vært blant de kraftigste på 45 år. Med oss I studio, Anna Bistrup, du seniorrådgiver for helsefag I Norges Astma- og Allergiforbund. Mange som kjenner det på kroppen nå.
7: Ja, nå det mye gresspollen. Denne helgen her har nok vært veldig tøff for mange på både Sør- og Østlandet.
4: Og hvilke symptomer det pollenallergi gir?
7: Så det veldig mye av de klassiske symptomene, ikke sant? At det klør I nesa, det renner, det kan klø fra å renne fra øynene. I tillegg til at mange føler seg forkjølet eller har nesten en sånn influensapreget opplevelse. Så det varierer jo veldig hvor kraftig allergi du har, men det jo typiske symptomer da.
4: Mm. Og så hører jeg fra veldig mange rundt meg også som ikke I utgangspunktet har pollenallergi, men som går rundt og kjenner på at de slapp og småsyke.
7: Altså noen sikkert småsyke, men det jo også veldig mange som har en underbehandlet pollenallergi, rett og slett ikke godt nok behandlet. Og de vil nok oppleve dette her som ekstra plagsomt.
4: Ja, hva mener du med ikke godt nok behandlet?
7: Jeg tror veldig mange tenker at man behandler pollenallergi med en allergitablett om dagen, og så det det. Men pollenallergi må også behandles med nesa. Altså det jo nesa som ofte bærer mye av symptomene. Så kortisonnesespray daglig det jo mange som ikke gjør. Og så det sånn at man kan bytte allergitablett. Og så det at det fungerer ikke disse vanlige behandlingene, ikke sant? Tablett, nesespray, øyedropper, så det viktig å snakke med legen om allergivaksinasjon.
4: Ja, men det sånn at de som faktisk ikke har allergi også kan merke det I dag, siden det så mye pollen?
7: Ja, altså det som at når det veldig, veldig mye pollen, så kan en del som ikke allergisk oppleve det vi kaller mekanisk irritasjon, rett og slett at det så mye partikler I luften at det irriterer. Det blir liksom å være I et støvfylt rom. Og det jo da spesielt når det svært mye pollen I luften.
4: Hvor I landet vil du si at det verst akkurat nå?
7: Akkurat nå så vil jeg jo si at Østlandet, som har hatt en veldig fin helg, og som kommer til å ha en veldig fin uke, kommer til å oppleve at dette her litt mer plagsomt enn nødvendig. Så vi jo glad for at det ikke regner, fordi det fint, men samtidig manglende regn gjør at det kan være litt mer pollen I lufta.
4: Noen korte regnskill hadde vært fint, men du har vært innom noen allerede. Hva dine beste råd da, til de som sliter?
7: Jeg tror mitt viktigste råd at man faktisk snakker med legen og får hjelp til riktig behandling når man faktisk har det ubehagelig, for en optimalt behandlet pollenallergi skal jo gjøre at du lever akkurat som alle andre. Så når du ikke har det bra, så må du snakke med legen om hva du kan gjøre med det.
4: Og kort til slutt, hvis du sliter med allergi og faktisk går rundt og føler deg syk, bør man ta det mer med ro enn til vanlig?
7: Så jeg tenker jo det at å ta en joggetur når det ekstrem eller kraftig spredning, vil jo kunne gjøre det veldig plagsomt hvis du gjør det her ute, så kanskje stå over store treningsøkter akkurat da kan være fornuftig.
4: Det mottatt. Takk, Anna Bistrup. Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken I Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon I bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger I salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken I Norge gått ned med 9%.

0: konflikt i skyting i Tyskland. To personer pågrepet, opplyser tysk politi. Nye etterskjelv i Venezuela, mens det fortsatt letes desperat i ruinene. Over 50 000 savnet. Australske myndigheter dobler sanksjonene mot teknologiselskapene, mener de ikke gjør nok for å holde de under 16 unna sosiale medier. Har klokken passert 15 denne mandagen? Dette NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Fem personer ble drept i skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Ifølge tysk politi to personer pågrepet. Og kollega Ole Alsaker, hva mer vet om hva som har skjedd?
1: Vi vet at rundt 13.45 i dag så ble flere skudd avfyrt i sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer omkommet, og flere skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter i denne byen. Stade en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet alle voksne, men det ikke kjent om de som ble skadet, om det barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet det fortsatt uklart.
0: Så her ser vi altså bilder fra åstedet. Disse to personene som pågrepet, har det kommet noen opplysninger om dem?
1: Ja, politiet sier at en av de to pågrepene gjerningsmannen, den antatte gjerningsmannen, men det er uklart hvem den andre personen er. Politiet sier at de ikke på jakt etter flere gjerningspersoner, og de melder at det derfor trygt for publikum å bevege seg i området.
0: Du følger situasjonen utover ettermiddagen. Takk, Ole Alsaker. Venezuela ble i dag rammet av et kraftig etterskjelv, fem dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team i La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker i veggene på hotellet som oppstod etter etterskjelvet. Det ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet i dag. Samtidig fortsetter letingen etter overlevende i ruinene etter de store skjelvene torsdag. Flere utenlandske redningsteam har kommet til landet for å bistå i arbeidet med å finne de over 50 000 som fortsatt savnet. Da skal vi ta en titt på været.
2: I dag så blir det en del nedbør i Midt-Norge. Disse målerne får nok fylt seg opp. Det en del torden også i forbindelse med disse bygene som over Midt-Norge, og det vil nok fortsette litt til og fra ut dagen i dag. Nedbør i nord trekker gradvis nordover, og det vil bli mye nedbør stedvis i Troms i dag. I de indre strøkene kan det være en 30-50 mm i løpet av 12 timer når nedbøren kommer inn utover ettermiddag og kveld. I morgen så kommer nedbøren også inn til Finnmark. Det har gått bra i dag, og ikke hatt noen nedbør der, men det kommer nordover i morgen. Og vinden øker på i nord, og vi får en stiv kuling fra sør-vest utsatte steder. Og det går fra regn til regnbyger i Nordland. På Spitsbergen litt spredt regn. I Sør-Norge så starter det med en god del sol. Kan være noen byger i Møre og Romsdal og Trøndelag, ellers så det stort sett oppholdsvær. Men utover dagen så skyr det til fra en sørlig retning. Det blir fortsatt varmt på Sørlandet og Østlandet med rundt 25 grader de varmeste stedene, og vinden vil komme fra sørvest med en minkel frisk bris på kysten i morgen.
3: Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
4: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk skiøkosystem. Vi vil skape ski-datacenter og samle robotrelaterte investeringer i gummi for neste generasjons faststoffbatterier som Samsung utvikler, samt systemer for batterilagring som er avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan? Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gøye.
3: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
4: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Sjeongju.
0: Vangen kommer på fredag, det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall er det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
5: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
4: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det er vi stolte av. Mange følger i vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det er imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det er fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
5: Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
4: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt i sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
5: Blant befolkningen er meningene om forbudet splitta.
4: Jeg synes det er bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 er en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det er utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det er foreldrenes ansvar.
0: Konserndirektøren i Sognekraft sier han er glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det er nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå er opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
6: Nå er det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så er vi egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det er det som er pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte, sånn at vi ikke får noe mer.
0: I Kongo til nå 360 mennesker døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller I landet.
7: Jeg kan kjøre om du for tiden I Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
8: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernsbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette her utbruddet noe som kan være I alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent I gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
0: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle I Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
8: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist I Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp I dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet I Vestafrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens I et land som Kongo så ser en at flere oppsøker leger for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfellet I Frankrike, så faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
0: Men med det helsevesenet og de ressursene de har I Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
8: De har jo dessverre god trening I å få I gang smittevernsarbeid, og det setter de I gang med en gang de skjønte alvoret. Og I tillegg så det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn I dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det en stor utfordring. Dette her jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere, så det å begrense smitter I et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer, og vi så jo også at mange av de som smittet, det helsearbeidere. De står I fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
0: Takk, Vegard Kjøro. Fem personer ble drept I skyting I den tyske byen Stade I ettermiddag. Ifølge tysk politi to personer pågrepet. Og kollega Ole Alsaker, hva mer vet om hva som har skjedd?
1: Vi vet at rundt 13.45 I dag så ble flere skudd avfyrt I sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer omkommet, og flere skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter I denne byen. Stade en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet alle voksne, men det ikke kjent om de som ble skadet, om det barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet det fortsatt uklart.
0: Mm-hmm. Her ser vi altså bilder fra åstedet. Disse to personene som pågrepet, har det kommet noen opplysninger om dem?
1: Ja, politiet sier at en av de to pågrepene gjerningsmannen, den antatte gjerningsmannen, men det er uklart hvem den andre personen Politiet sier at de ikke på jakt etter flere gjerningspersoner, og de melder at det derfor trygt for publikum å bevege seg I området.
0: Du følger situasjonen utover ettermiddagen. Takk, Ole Alsaker. Venezuela ble I dag rammet av et kraftig etterskjelv, fem dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team I La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker I veggene på hotellet som oppstod etter

0: er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger for, mot vold og trusler, og det her er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise, og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser.
1: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen er det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke er mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene er anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
2: Mm. 어떤 나라보다 빠른 속도로 인공지능의 핵심 요소를 확보해야 합니다. 반도체, 피지컬 AI.
3: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret er de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ki-økosystem. Vi vil skape ki-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler. Samt systemer for batterilagring, som er avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan? Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gye.
1: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
4: SK Hynix는 증가하는 메모리 수요를 대응하기 위해서 2040
3: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Sjeongju.
5: Det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall er det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
6: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
3: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det er vi stolte av.

0: Mange følger i vårt spor. Minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det er imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det er fortsatt altfor mange barn på sosiale medier.
1: Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
0: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt i sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
1: Blant befolkningen er meningene om forbudet splitta.
0: Jeg synes det er bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 er en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det er utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det er foreldrenes ansvar.
2: Konserndirektøren i Sognekraft sier han er glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det er nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå er opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
3: Nå er det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så er vi egentlig fokus nå å få rydde opp rundt disse naboene. Det er det som er pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer.
2: I Kongo er til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt er det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet.
4: Det kan kjøre om du er for tiden i Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
5: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernbyrået, de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet er noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så er det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten er som verst.
2: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor er faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
5: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som er med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser en at flere oppsøker leger for sent, og helsetilbudet er dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle i Frankrike, så er faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
2: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
5: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så er det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det er en stor utfordring. Dette her er jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til Vestlandet. vestlige leger og helsearbeidere. Så det å begrense smitta i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer. Og vi så jo også at mange av de som er smitta, det er helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smitta, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
4: Takk, Vegard Kjøro. Fem personer ble drept i skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Ifølge tysk politi er to personer pågrepet. Og kollega Ole Alsaker, hva mer vet om hva som har skjedd?
6: Vi vet at rundt 13.45 i dag så ble flere skudd avfyrt i sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst fem personer er omkommet, og flere er skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter i denne byen. Stade er en liten by etter tyske forhold, rundt 50 000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet er alle voksne, men det er ikke kjent om de som er blitt skadet, om det er barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet to personer, men omstendighetene rundt motivet, det er fortsatt uklart.
4: Mm-hmm. Her ser vi altså bilder fra åstedet. Disse to personene som er pågrepet, har det kommet noen opplysninger om dem?
6: Ja, politiet sier at en av de to pågrepene er gjerningsmannen, den antatte gjerningsmannen, men det er uklart hvem den andre personen er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningspersoner, og de melder at det derfor er trygt for publikum å bevege seg i området.
4: Du følger situasjonen utover ettermiddagen. Takk, Ole Alsaker. Venezuela ble i dag rammet av et kraftig etterskjelv 5 dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team er i La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker i veggene på hotellet som oppstod etter etterskjelvet. Det er ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet i dag. Samtidig fortsetter letingen etter overlevende i ruinene etter de store skjelvene torsdag. Flere utenlandske redningsteam har kommet til landet for å bistå i arbeidet med å finne de over 50 000 som fortsatt er savnet.
7: Så skal de redde meg.
8: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
9: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
7: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
8: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
11: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
12: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler. Man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
4: 5 drepte i skyting i Tyskland. 2 personer er pågrepet, opplyser tysk politi. Nye etterskjelv i Venezuela, mens det fortsatt letes desperat i ruinene. Over 50 000 savnet. Australske myndigheter dobler sanksjonene mot teknologiselskapene, mener de ikke gjør nok for å holde de under 16 unna sosiale medier.
11: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
0: Vi må sikre oss kjerneelementene i ki raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ki-økosystem. Vi vil skape ki-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler, samt systemer for batterilagring, som avgjørende for fornybar energi, vil vi investere hovedsakelig i Ulsan. Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gye.
11: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
0: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Sjeongju.
4: Vangen kommer på fredag, det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
1: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
0: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger i vårt spor. Minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
1: Trekk fram plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
0: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt I sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
1: Blant befolkningen meningen om forbudet splittet.
0: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
4: Konserndirektøren I Sognekraft sier han glad ingen ble skadet I ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
3: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt I gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer.
4: I Kongo til nå 360 mennesker døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller I landet. Det kan kjøre om du for tiden I Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
5: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være I alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent I gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
4: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle I Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
5: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist I Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp I dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet I Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi de god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens I et land som Kongo så ser en at flere oppsøker lege for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle I Frankrike, så faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
4: Men med det helsevesenet og de ressursene de har I Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
5: De har jo dessverre en god trening I å få I gang smittevernsarbeid, og det setter de I gang med en gang de skjønte alvoret. Og I tillegg så det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn I dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det en stor utfordring. Dette jo et konfliktrammet del av Kongo med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere, så det å begrense smitter I et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer, og vi så jo også at mange av de som smittet, det helsearbeidere. De står I fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
4: Takk, Vegard Kjøro. 5 personer ble drept i skyting i den tyske byen Stade i ettermiddag. Ifølge tysk politi 2 personer pågrepet. Og kollega Ole Alsaker, hva mer vet om hva som har skjedd?
6: Vi vet at rundt 13.45 i dag så ble flere skudd avfyrt i sentrum av denne byen Stade. Vi vet at minst 5 personer omkommet, og flere skadede. Skuddene ble avfyrt på det som ble omtalt som et ungdomssenter i denne byen. Stade er en liten by etter tyske forhold, rundt 50.000 innbyggere vest for Hamburg. Politiet sier at de som har omkommet er alle voksne, men det er ikke kjent om de som er blitt skadet, om det er barn og ungdom blant dem. Politiet sier også at de har pågrepet 2 personer, men omstendighetene rundt motivet det er fortsatt uklart.
4: Så her ser vi altså bilder fra åstedet. Disse 2 personene som er pågrepet, har det kommet noen opplysninger om dem?
6: Ja, politiet sier at en av de 2 pågrepene er gjerningsmannen, den antatte gjerningsmannen, men det er uklart hvem den andre personen er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningspersoner, og de melder at det derfor er trygt for publikum å bevege seg i området.
4: Du følger situasjonen utover ettermiddagen. Takk, Ole Alsaker. Venezuela ble i dag rammet av et kraftig etterskjelv 5 dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team i La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker i veggene på hotellet som oppstod etter etterskjelvet. Det er ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet i dag. Samtidig fortsetter letingen etter overlevende i ruinene etter de store skjelvene torsdag. Flere utenlandske redningsteam har kommet til landet for å bistå i arbeidet med å finne de over 50 000 som fortsatt savnet.
13: Så skal de redde meg.
14: Jeg har små støvler nå, og det nesten opp til knærne.
9: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
13: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
8: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
10: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
11: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
12: Og de viktigste funnene at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
11: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
0: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ki-økosystem. Vi vil skape ki-datasenter og samle robotrelaterte investeringer I Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler. Samt systemer for batterilagring, som avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig I Ulsan?
15: BESS에 들어가는 배터리는 경남 울산을 중심으로 투자하겠습니다.
0: Vi vil fortsette investeringene I neste generasjons chipsbygging I Gøye.
15: 경남 거제에 계속 투자해 나가겠습니다.
11: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen I SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
0: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet I Yongin med 12 år. Det opprinnelig planlagt å stå ferdig I 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner I Yongin og 647 milliarder kroner I Sjeongju.
4: Steinar Vangen kommer på fredag, det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører falt fra 66,9% I fjor til 66,4% I år. Størst frafall det blant gutter I yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen I Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
1: Mer enn 5 millioner kontoer I sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert I Australia som følge av loven som ble vedtatt desember I fjor.
0: Det skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger I vårt spor. Minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
1: Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
0: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt I sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
1: Blant befolkningen meningen om forbudet splittet.
0: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
4: Konserndirektøren i Sognekraft sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
3: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
4: I Kongo til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet.
2: Det kan kjøre om du for tiden i Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
5: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
4: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
5: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser man at flere oppsøker leger for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle i Frankrike, så faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
4: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
5: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det en stor utfordring. Dette her jo et konfliktrammet del av Kongo med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere, så det å begrense smitter i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer, og vi så jo også at mange av de som smittet, det helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
4: Takk, Vegard Kjøro. Venezuela ble i dag rammet av et kraftig etterskjelv 5 dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team i La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker i veggene på hotellet som oppstod etter etterskjelvet. Det ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet i dag. Samtidig fortsetter letingen etter overlevende i ruinene etter de store skjelvene torsdag. Flere utenlandske redningsteam har kommet til landet for å bistå i arbeidet med å finne de over 50 000 som fortsatt savnet.
16: Så skal de rette meg.
14: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
9: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
16: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
17: Opp med hendene, opp med hendene.
8: Og jeg må ha vest, ja.
17: Det skulle bare mangle.
10: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
11: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
12: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler. Man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
11: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen er det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke er mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene er anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
0: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret er de 3 grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ski-økosystem. Vi vil skape ski-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi for neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler, samt systemer for batterilagring, som er avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan? Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i
15: Gøye.
11: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group, som eier Hynix, at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
18: SK Hynix har memory issues for å møte den
0: økende etterspørselen etter minnebrikker. Fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Seongju.
4: 5 drept i skyting i Tyskland. 2 personer er pågrepet, men motivet er foreløpig uklart ifølge tysk politi. Nytt etterskjelv i Venezuela. NRKs team måtte evakuere hotellet. Samtidig letes det desperat i ruinene etter de over 50 000 som fortsatt savnet etter skjelvende torsdag. Du hører eller ser på NRK Nyheter klokken 16 med Åsa Vartdal i studio. Fem mennesker ble skutt og drept i byen Stade i Tyskland i ettermiddag. Det bekrefter tysk politi. To personer pågrepet. En av dem den antatte gjerningsmannen. Og reporter Ola Alsaker, det har kommet flere opplysninger nå om hva det som har skjedd her.
6: Ja, vi har nye opplysninger som har kommet inn nå om hendelsen. Vi vet at skuddene ble avfyrt rundt 13.45 i dag på et ungdomsvelferdssenter, som også huser et såkalt mødre- og barnehjem. Det er altså et botilbud i Tyskland for aleneforeldre som av ulike grunner har problemer med å mestre foreldrerollen. Skytingen fant sted i byen Stade, som ligger vest for Hamburg. Det er en liten by etter tyske forhold, 50 000 innbyggere i Stade. Som nevnt vet vi at minst fem personer har mistet livet, og flere personer blitt skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan fortsette å stige. Vi vet at alle de drepte blitt omtalt av politiet som voksne, men det ikke kjent om barn eller unge blant de skadede. Mm. Og politiet sier at de har arrestert to mistenkte, der den ene den antatte gjerningsmannen.
4: Men så vidt jeg skjønner, så har det ikke kommet noen opplysninger om motiv her.
6: Nei, omstendighetene rundt motivet de fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner, skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene blitt pågrepet, og det uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke på jakt etter flere gjerningsmenner, og at det trygt for folk å bevege seg i området.
4: Mm. Vi følger denne saken utover ettermiddagen. Takk, Ola Alsaker. Dommen mot drapstiltalte Steinar Vangen kommer på fredag. Det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
19: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
20: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger i vårt spor. Minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
19: Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
20: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt i sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
19: Blant befolkningen meningen om forbudet splittet.
20: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
4: Konserndirektøren i Sognekraft sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
3: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
4: I Kongo til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet.
2: Jeg kan kjøre om du for tiden i Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
5: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernsbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
4: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
5: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser en at flere oppsøker lege for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle i Frankrike, så faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
4: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
5: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det en stor utfordring. Dette her jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere, så det å begrense smitter i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer, og vi så jo også at mange av de som smittet, det helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
4: Takk, Vegard Kjøro. Fem mennesker ble skutt og drept i byen Stade i Tyskland i ettermiddag. Det bekrefter tysk politi. To personer pågrepet. En av dem den antatte gjerningsmannen. Og reporter Ole Alsaker, det har kommet flere opplysninger nå om hva det som har skjedd her.
6: Ja, vi har nye opplysninger som har kommet inn nå om hendelsen. Vi vet at skuddene ble avfyrt rundt 13.45 i dag på et ungdomsvelferdssenter, som også huser et såkalt mødre- og barnehjem. Det altså et botilbud i Tyskland for aleneforeldre som av ulike grunner har problemer med å mestre foreldrerollen. Skytingen fant sted i byen Stade, som ligger vest for Hamburg. Det en liten by etter tyske forhold, 50 000 innbyggere i Stade. Som nevnt vet vi at minst fem personer har mistet livet, og flere personer blitt skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan fortsette å stige. Vi vet at alle de drepte er blitt omtalt av politiet som voksne, men det er ikke kjent om barn eller unge er blant de skadede. Mm. Og politiet sier de har arrestert to mistenkte, der den ene er den antatte gjerningsmannen.
4: Men så vidt jeg skjønner, så har det ikke kommet noen opplysninger om motiv her.
6: Nei, omstendighetene rundt motivet, de er fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner, skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
4: Venezuela ble i dag rammet av et kraftig etterskjelv 5 dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team er i La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker i veggene på hotellet som oppstod etter etterskjelvet. Det er ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet i dag. Samtidig fortsetter letingen etter overlevende i ruinene etter de store skjelvene torsdag. Flere utenlandske redningsteam har kommet til landet for å bistå i arbeidet med å finne de over 50 000 som fortsatt er savnet.
7: Så skal de redde meg.
21: Jeg har små støvler nå, og det er nesten opp i knærne.
9: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
7: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
17: Opp med hendene, opp med hendene.
8: Og jeg må ha vest, ja.
17: Det skulle bare mangle.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
11: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
12: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler. Man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
11: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen er det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke er mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene er anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
1: Vi
20: må sikre oss kjerneelementene i ki raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret er de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ki-økosystem. Vi vil skape ki-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler. Samt systemer for batterilagring, som er avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan? Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gye.
11: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong.

0: fullfører videregående skole. Det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
1: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
2: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det har vi stolt av. Mange følger i vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det er imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
1: Trekk fram plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
2: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at somme selskaper gjør alt i sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
1: Blant befolkningen meningene om forbudet splittet.
2: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
0: Konserndirektøren i Sognekraft sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
3: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det det som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
0: I Kongo til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet.
4: Jeg kjører om du for tiden i Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
5: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernsbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
0: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
5: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser en at flere oppsøker leger for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så

0: kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfell i Frankrike, så er faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
1: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
0: De har jo dessverre en god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så er det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det er en stor utfordring. Dette her er jo et konfliktrammet del av Kongo med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere, så det å begrense smitten i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer, og vi så jo også at mange av de som er smittet, det er helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
1: Takk, Vegard Kjøro. Fem mennesker ble skutt og drept i byen Stade i Tyskland i ettermiddag. Det bekrefter tysk politi. To personer pågrepet. En av dem den antatte gjerningsmannen. Og reporter Ole Alsaker, det har kommet flere opplysninger nå om hva det som har skjedd her.
2: Ja, vi har nye opplysninger som har kommet inn nå om hendelsen. Vi vet at skuddene ble avfyrt rundt 13.45 i dag på et ungdomsvelferdssenter, som også huser et såkalt mødre- og barnehjem. Det er altså et botilbud i Tyskland for aleneforeldre som av ulike grunner har problemer med å mestre foreldrerollen. Skytingen fant sted i byen Stade, som ligger vest for Hamburg. Det er en liten by etter tyske forhold, 50 000 innbyggere i Stade. Som nevnt vet vi at minst fem personer har mistet livet, og flere personer er blitt skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan fortsette å stige. Vi vet at alle de drepte er blitt omtalt av politiet som voksne, men det er ikke kjent om barn eller unge er blant de skadede. Mm. Og politiet sier de har arrestert to mistenkte, der den ene den antatte gjerningsmannen.
1: Men så vidt jeg skjønner, så har det ikke kommet noen opplysninger om motiv her.
2: Nei, omstendighetene rundt motivet, de er fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner, skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
1: Venezuela ble i dag rammet av et kraftig etterskjelv, fem dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team i La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker i veggene på hotellet som oppstod etter skjelvet. Det er ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet i dag. Samtidig fortsetter letingen etter overlevende i ruinene etter de store skjelvene torsdag. Flere utenlandske redningsteam har kommet til landet for å bistå i arbeidet med å finne de over 50 000 som fortsatt savnet.
3: Så skal de redde meg.
4: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten opp i knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
4: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
8: Og de viktigste funnene at ansatte I barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og det her jo et yrke der man utsatt for vold og trusler, man står I krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise, og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette I verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også I barnevernet. Men det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
7: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken I Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon I bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger I salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken I Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
9: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ski-økosystem.
10: AI data center 함께 저희의 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중하겠습니다. 저희 SDI가 하고 있는 차세대 전고체 배터리 그리고 신재생 에너지의 필수품인 에너지 저장상 에너지 저장 시스템 BESS에 들어가는 배터리는 경남 울산을 중심으로 투자하겠습니다.
9: 차세대 조건 investeringene I neste generations shipsbygging I Korea.
10: 계속 투자해 나가겠습니다.
7: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen I SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
9: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet I Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig I 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner I Yongin og 647 milliarder kroner I Sjeongju.
11: Tyskland. To personer pågrepet, men motivet foreløpig uklart ifølge tysk politi. Nytt etterskjelv I Venezuela. NRKs team måtte evakuere hotellet. Samtidig letes det desperat I ruinene etter de over 50 000 som fortsatt savnet etter skjelvene torsdag. Dommen mot drapstiltalte Steinar Vangen kommer på fredag. Det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører falt fra 66,9% I fjor til 66,4% I år. Størst frafall det blant gutter I yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
12: Mer enn 5 millioner kontoer I sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert I Australia som følge av loven som ble vedtatt desember I fjor.
13: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger I vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det I midlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
12: Jeg trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
13: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at Zoom-selskaper gjør alt I sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
12: Blant befolkningen meningene om forbudet splittet.
13: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
11: Konserndirektøren I Sognekraft sier han glad ingen ble skadet I ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
14: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt I gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydde opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
11: I Kongo til nå 360 mennesker døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller I landet.
1: Det kan kjøre om du for tiden I Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
0: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen ennå, og at dette utbruddet noe som kan være I alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent I gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
11: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle I Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
0: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist I Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp I dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet I Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens I et land som Kongo så ser en at flere oppsøker lege for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle I Frankrike, så faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
11: Men med det helsevesenet og de ressursene de har I Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
0: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det satte de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så er det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det en stor utfordring. Dette her er jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere. Så det å begrense smitte i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer, og vi så jo også at mange av de som er smittet, det er helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
1: Takk, Vegard Kjøro. Fem mennesker ble skutt og drept i byen Stade i Tyskland i ettermiddag. Det bekrefter tysk politi. To personer er pågrepet. En av dem er den antatte gjerningsmannen. Og reporter Ole Alsaker, det har kommet flere opplysninger nå om hva det er som har skjedd her.
2: Ja, vi har nye opplysninger som har kommet inn nå om hendelsen. Vi vet at skuddene ble avfyrt rundt 13.45 i dag på et ungdomsvelferdssenter, som også huser et såkalt mødre- og barnehjem. Det er altså et botilbud i Tyskland for aleneforeldre som av ulike grunner har problemer med å mestre foreldrerollen. Skytingen fant sted i byen Stade, som ligger vest for Hamburg. Det er en liten by etter tyske forhold, 50 000 innbyggere i Stade. Som nevnt vet vi at minst fem personer har mistet livet, og flere personer er blitt skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan fortsette å stige. Vi vet at alle de drepte er blitt omtalt av politiet som voksne, men det er ikke kjent om barn eller unge er blant de skadede. Mm. Og politiet sier de har arrestert to mistenkte, der den ene er den antatte gjerningsmannen.
1: Men så vidt jeg skjønner, så har det ikke kommet noen opplysninger om motiv her.
2: Nei, omstendighetene rundt motivet, de er fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner, skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
1: Venezuela ble i dag rammet av et kraftig etterskjelv, fem dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team er i La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker i veggene på hotellet som oppsto etter skjelvet. Det er ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet i dag. Samtidig fortsetter letingen etter overlevende i ruinene etter de store skjelvene torsdag. Flere utenlandske redningsteam har kommet til landet for å bistå i arbeidet med å finne de over 50 000 som fortsatt er savnet.
3: Så skal de redde meg.
4: Jeg har ikke meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
4: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
8: Og de viktigste funnene at ansatte I barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og det her jo et yrke der man utsatt for vold og trusler, man står I krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise, og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette I verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også I barnevernet. Men det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
7: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken I Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon I bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger I salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken I Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
13: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet. Hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk ski-økosystem.
10: AI data center 함께 저희의 robot 관련 투자는 경북
13: Vi vil skape ski data center og samle robotrelaterte investeringer I Gumi for neste generasjons faststoffbatterier som Samsung utvikler. Samt systemer for batterilagring som avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig I Ulsan.
10: Batterien 경남 울산을 중심으로 투자하겠습니다.
13: Vi vil fortsette investeringene I neste generasjons skipsbygging I Gøye.
10: Gjesok 투자에 나가겠습니다.
7: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen I SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
15: SK Hynix는 증가하는 메모리 수요를 대응하기 위해서 2045년에 완공 예정이었던 용인
13: Fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet I Yongin med 12 år.
15: SK Hynix는 DRAM 증산을 위해서
13: Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig I 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner I Yongin og 647 milliarder kroner I Sjeongju.
11: Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% I fjor til 66,4% I år. Størst frafall det blant gutter I yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen I Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
12: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
16: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger i vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud.
17: Det er
16: imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
12: Plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
16: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at Zoom-selskaper gjør alt i sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
12: Blant befolkningen er meningene om forbudet splittet.
16: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 er en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det er utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det er foreldrenes ansvar.
11: Konserndirektøren i Sognekraft sier han er glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det er nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå er opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
14: Nå er det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så er vi egentlig fokus nå å få rydde opp rundt disse naboene. Det er det som er pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
11: I Kongo er til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser landets myndigheter. Totalt er det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet.
1: Det kan kjøre om du er for tiden i Norge, men altså 360 døde til nå, hvor høyt kan det dødstallet bli?
0: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernbyrået, de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet er noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så er det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten er som verst.
11: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor er faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
0: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som er med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser en at flere oppsøker lege for sent, og helsetilbudet er dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle i Frankrike, så er faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
11: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
0: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det satte de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så er det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det er en stor utfordring. Dette her er jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere. Så det å begrense smitta i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer. Og vi så jo også at mange av de som er smitta, det er helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smitta, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
1: Takk, Vegard Kjøro. Fem mennesker ble skutt og drept i byen Stade i Tyskland i ettermiddag. Det bekrefter tysk politi. To personer er pågrepet. En av dem er den antatte gjerningsmannen. Og reporter Ole Alsaker, det har kommet flere opplysninger nå om hva det er som har skjedd her.
2: Ja, vi har nye opplysninger som har kommet inn nå om hendelsen. Vi vet at skuddene ble avfyrt rundt 13.45 i dag på et ungdomsvelferdssenter, som også huser et såkalt mødre- og barnehjem. Det er altså et botilbud i Tyskland for aleneforeldre som av ulike grunner har problemer med å mestre foreldrerollen. Skytingen fant sted i byen Stade, som ligger vest for Hamburg. Det er en liten by etter tyske forhold, 50 000 innbyggere i Stade. Som nevnt vet vi at minst fem personer har mistet livet, og flere personer er blitt skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan fortsette å stige. Vi vet at alle de drepte er blitt omtalt av politiet som voksne, men det er ikke kjent om barn eller unge er blant de skadede. Mm. Og politiet sier de har arrestert to mistenkte, der den ene er den antatte gjerningsmannen.
1: Men så vidt jeg skjønner, så har det ikke kommet noen opplysninger om motiv her.
2: Nei, omstendighetene rundt motivet, de er fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner, skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
1: Venezuela ble i dag rammet av et kraftig etterskjelv, fem dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team er i La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker i veggene på hotellet som oppsto etter etterskjelvet. Det er ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet i dag. Samtidig fortsetter letingen etter overlevende i ruinene etter de store skjelvene torsdag. Flere utenlandske redningsteam har kommet til landet for å bistå i arbeidet med å finne de over 50 000 som fortsatt er savnet.
3: Så skal de redde meg.
4: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
5: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
4: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
8: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise, Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
7: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen er det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke er mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene er anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
18: Vi må sikre oss kjerneelementene i KI raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk KI og datasenteret er de tre grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk KI-økosystem. Vi vil skape KI-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi for neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler, samt systemer for batterilagring, som er avgjørende for fornybar energi. Vil vi investere hovedsakelig i Ulsan? Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gøye. Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gøye.
7: Samsungs leder Lee Jae-myung. Samtidig sier styrelederen i SK Group, som eier Hynix, at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
18: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Seongju.
11: Kommer på fredag, det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall er det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Victor Hovland vant PGA-turneringen i Connecticut i ettermiddag etter en nervepirrende duell mot verdensener Scottie Scheffler. 5 drept i skyting i Tyskland. 2 personer er pågrepet, men motivet er foreløpig uklart, ifølge tysk politi. Nytt etterskjelv i Venezuela. NRKs team måtte evakuere hotellet. Samtidig letes det desperat i ruinene etter overlevende etter skjelvene torsdag. Da klokken passert 17, du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Gruveselskapet Nordic Mining får lov til å fortsette å tømme avfall i Førdefjorden. Høyesterett slo for snaut 2 uker siden fast at tillatelsene Nordic Mining har fått til å dumpe gruveavfall er ugyldige. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen lar likevel selskapet fortsette med å tømme avfall i fjorden i påvente av at en ny søknad blir behandlet. Ifølge E24 mener Eriksen det vil være urimelig å stanse driften nå. Mannen som ventet å bli Storbritannias nye statsminister, Andy Burnham, holdt i dag sin første politiske tale siden han forrige uke ble tatt i ed i parlamentet. Burnham sa blant annet at han ønsker å endre maktbalansen i Storbritannia ved å flytte makt ut av London.
19: Jeg skal gjøre ting annerledes. Jeg skal bryte med mer av det samme tilnærmingen som har fått oss hit. Jeg skal gi Storbritannia overbelastningsbryteren landet trenger. Ved å skape mer samarbeid i Westminster, og ved å flytte makt ut av sentrum. Og legge den i hendene til de folkene og stedene som kan bruke den best. Det vil skape ny handlekraft og nye muligheter. Og det vil gi landet nytt håp.
11: Viktor Hovland tok årene fatt sammen med den norske fansen etter at han i ettermiddag vant den dramatiske omspillsrunden i PGA-turneringen Travelers Championship. Fotballfansen hadde tatt turen til golfbanen i Connecticut for å se Hovlands omspill mot verdensener Scottie Scheffler. Seieren ble et faktum da Scheffler ikke klarte å sette en putt fra rundt 1 meter. Dette Hovlands 8. PGA-titel og den første seieren på PGA-touren siden mars i fjor. I dag klokken 19 møter tidenes mestvinnende landslag Brasil-Japan i 16-delsfinalen i fotball-VM. Japan, som på papiret underdogs, imponerte med andreplass i gruppe F bak Nederland, mens Brasil gikk videre som vinnere av gruppe C. Presset ligger likevel på Brasil, der det alltid forventes at laget med i medaljekampen. Og reporter Haron Hussein, du på plass utenfor Houston Stadium. Hvordan stemningen der nå, knappe 2 timer før kampstart?
20: Akkurat nå så de fleste brasilianerne på vei inn på stadion, for de ønsker å følge med på oppvarmingen til sine stjerner. Så sambaen har lagt seg litt, men det har vært ekstremt med liv i husen både i går og i morgentimen. Her klokka jo bare 10 lokaltid.
11: Hvordan vil du beskrive dette oppgjøret? Er det mye nerver på brasiliansk side her nå?
20: Det jo et enormt press. Det er jo mange, mange millioner som forventer at de skal vinne VM hver eneste gang. Og det jo ingenting annet som godt nok. Så det ligger ekstremt mye press på deres skuldre, og det kjenner spillerne på. Det har de snakket om, og de har liksom spurt befolkningen si om at okay, man må minimere det presset litt, fordi det så mange andre gode lag der ute. Men likevel, alle vi snakker med her sier at de kommer til å vinne både 3 og 4-0, og det kommer de også mest sannsynlig til å... mest sannsynlig ikke til å gjøre, fordi Japan et ekstremt godt lag.
11: Og så det altså sånn at vinneren her kan møte Norge i neste runde. Hvordan ser brasilianerne på det?
20: Vi har jo snakket med masse brasilianere både i går og i dag, og de frykter jo Haaland, og de sier jo at Haaland den som eventuelt kan stoppe den brasilianske drømmen om å vinne et VM-gull. Men de har jo såpass troa på seg selv og trekker frem Neymar da, som nesten ikke har spilt det mesterskapet, om at han skal være deres frelser, selv om han egentlig bare har vært skadet og ikke vært på banen så mye. Men de redde for Norge, og det har de jo all grunn til å være. Norge har jo spilt mot Brasil 4 ganger i historien, tapt 2 og spilt 2 har gjort. Så Norge en liten djevel for det brasilianske laget.
11: Så ser vi bak deg flere brasilianske fan på vei til stadion i Brasil-drakten. Vi har en sak ute nå på NRK.no som tar for seg nettopp den ikoniske drakten til Brasil, og at det var en skam å ha den på seg. Hva historien bak det?
20: Ja, det jo ingenting som klinger mer med fotball-VM enn akkurat den her drakta. Men den ble brukt av tidligere president Jair Bolsonaro I en politisk kamp for en del år siden. Og Bolsonaro veldig langt på høyre siden. Og han sto med drakta, og da ble det slik at de som hadde på seg den drakta, de støtta han på, og det jo flere som kaller han for en ganske høyre ekstrem. Så det å ha på seg fargene og drakta, ja, gjorde at du støtta de, og derfor var det en veldig skam for ekstremt mange brasilianere å ta på seg den drakta. Men i 2024 så kom det en liten endring. Madonna hadde en gratis konsert på stranden av Copacabana Rio de Janeiro, der hun brukte drakta selv og sine dansere og sa at den her skal bli tatt tilbake. Og da begynte flere brasilianere å tenke at ok, men det her må vi også gjøre. Så nå bruker de også dette mesterskapet til å ja, ta egentlig drakta tilbake til politikerne. For dette her den mest ikoniske drakta du får på landslagsfotball og kanskje VM generelt.
11: Det ser absolutt ut som de har tatt den tilbake. Hva tror du om kampen I dag?
20: Jeg tror det blir en ekstremt jevn kamp. Japan har et veldig godt lag og regnet fra mange til å gå egentlig ganske langt I denne turneringen. Men Brasil har stjernene sine, og de må levere. Japan har kollektivet sitt som de må stole på. Jeg tror det blir ekstremt, ekstremt jevn, men kampen den om drøye to timer, og vi skal jo se han her, men du kan se han på TV 2, eller så kan du høre han på NRK Sport på radio.
11: Klokken 19 altså. Takk, reporter Haron Hussein. Regjeringen I Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
9: Mer enn 5 millioner kontoer I sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert I Australia som følge av loven som ble vedtatt desember I fjor.
21: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger I vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
9: Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
21: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at Zoom-selskaper gjør alt I sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
9: Blant befolkningen meningene om forbudet splittet.
21: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
11: Konserndirektøren I Sognekraft sier han glad ingen ble skadet I ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
14: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt I gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det det som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
11: I Kongo til nå 360 mennesker døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter.
1: Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet.
10: Jeg kan kjøre om du for tiden i Norge,
1: men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
0: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernsbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette her utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitta. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent i gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
1: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
0: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser en at flere oppsøker lege for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle i Frankrike, så er faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
1: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
0: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så er det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det en stor utfordring. Dette her jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere. Så det å begrense smitta i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer. Og vi så jo også at mange av de som smitta, det helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smitta, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
1: Takk, Vegard Kjøro. Fem mennesker ble skutt og drept i byen Stade i Tyskland i ettermiddag. Det bekrefter tysk politi. To personer pågrepet. En av dem den antatte gjerningsmannen. Og reporter Ola Alsaker, det har kommet flere opplysninger nå om hva det som har skjedd her.
2: Ja, vi har nye opplysninger som har kommet inn nå om hendelsen. Vi vet at skuddene ble avfyrt rundt 13.45 i dag på et ungdomsvelferdssenter, som også huser et såkalt mødre- og barnehjem. Det er altså et botilbud i Tyskland for aleneforeldre som av ulike grunner har problemer med å mestre foreldrerollen. Skytingen fant sted i byen Stade, som ligger vest for Hamburg. Det er en liten by etter tyske forhold, 50 000 innbyggere i Stade. Som nevnt vet vi at minst fem personer har mistet livet, og flere personer er blitt skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan fortsette å stige. Vi vet at alle de drepte er blitt omtalt av politiet som voksne, men det er ikke kjent om barn eller unge er blant de skadede. Mm. Og politiet sier at de har arrestert to mistenkte, der den ene den antatte gjerningsmannen.
1: Men så vidt jeg skjønner, så har det ikke kommet noen opplysninger om motiv her.
2: Nei, omstendighetene rundt motivet de fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner, skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
1: Mannen som ventet å bli Storbritannias nye statsminister, Andy Burnham, holdt i dag sin første politiske tale, siden han forrige uke ble tatt i ed i parlamentet.
10: Burnham sa blant annet at han ønsker å endre maktbalansen I Storbritannia ved å flytte makt ut av London.
21: Jeg skal gjøre ting annerledes. Jeg skal bryte med mer av det samme tilnærmingen som har fått oss hit. Jeg skal gi Storbritannia overbelastningsbryteren landet trenger. Ved å skape mer samarbeid I Westminster, og ved å flytte makt ut av sentrum. Og legge den I hendene til de folkene og stedene som kan bruke den best. Det vil skape ny handlekraft og nye muligheter. Og det vil gi landet nytt håp.
10: Venezuela ble I dag rammet av et kraftig etterskjelv 5 dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team I La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker I veggene på hotellet som oppstod etter etterskjelvet. Det ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet.

0: Så skal de redde meg.
1: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
2: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
3: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
4: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
5: Det skulle bare mangle.
6: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
8: Og de viktigste funnene er at ansatte i barnevernet ikke er beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette er jo et yrke der man er utsatt for vold og trusler. Man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
7: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen er det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke er mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde i dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene er anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
9: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret er de 3 grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk Ki-økosystem. Vi vil skape Ki-datasenter og samle robotrelaterte investeringer i Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler, samt systemer for batterilagring, som er avgjørende for fornybar energi, vil vi investere hovedsakelig i Ulsan. Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gye.
7: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group, som eier Hynix, at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
9: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Cheongju.
10: Kommer på fredag.

0: Det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% I fjor til 66,4% I år. Størst frafall det blant gutter I yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Gruveselskapet Nordic Mining får lov til å fortsette å tømme avfall I Førdefjorden. Høyesterett slo for snaut to uker siden fast at tillatelsene Nordic Mining har fått til å dumpe gruveavfall ugyldige. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen lar likevel selskapet fortsette med å tømme avfall I fjorden I påvente av at en ny søknad blir behandlet. Ifølge E24 mener Eriksen det vil være urimelig å stanse driften nå. Regjeringen I Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
1: Mer enn 5 millioner kontoer I sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert I Australia som følge av loven som ble vedtatt desember I fjor.
2: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger I vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
1: Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
2: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at Zoom-selskaper gjør alt I sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
1: Blant befolkningen meningene om forbudet splittet.
2: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
0: Konserndirektøren I Sognekraft sier han glad ingen ble skadet I ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
3: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området og hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt I gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydda opp rundt disse naboene. Det det som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
0: I Kongo til nå 360 mennesker døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller I landet.
4: Du kan kjøre om du for tiden I Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
5: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være I alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent I gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor hvor smitten som verst.
4: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
5: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens i et land som Kongo så ser en at flere oppsøker lege for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfellet i Frankrike, så er faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
4: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
5: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så er det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det en stor utfordring. Dette her er jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere. Så det å begrense smitte i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer. Og vi så jo også at mange av de som smittet, det helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
4: Takk, Vegard Kjøro. Fem mennesker ble skutt og drept i byen Stade i Tyskland i ettermiddag. Det bekrefter tysk politi. To personer pågrepet. En av dem den antatte gjerningsmannen. Og reporter Ola Alsaker, det har kommet flere opplysninger nå om hva det som har skjedd her.
6: Ja, vi har nye opplysninger som har kommet inn nå om hendelsen. Vi vet at skuddene ble avfyrt rundt 13.45 i dag på et ungdomsvelferdssenter, som også huser et såkalt mødre- og barnehjem. Det er altså et botilbud i Tyskland for aleneforeldre som av ulike grunner har problemer med å mestre foreldrerollen. Skytingen fant sted i byen Stade, som ligger vest for Hamburg. Det er en liten by etter tyske forhold, 50 000 innbyggere i Stade. Som nevnt vet vi at minst fem personer har mistet livet, og flere personer er blitt skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan fortsette å stige. Vi vet at alle de drepte er blitt omtalt av politiet som voksne, men det er ikke kjent om barn eller unge er blant de skadede. Mm. Og politiet sier at de har arrestert to mistenkte, der den ene den antatte gjerningsmannen.
4: Men, så vidt jeg skjønner, så har det ikke kommet noen opplysninger om motiv her.
6: Nei, omstendighetene rundt motivet, de er fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner, skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de to personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
4: Mannen som ventet å bli Storbritannias nye statsminister, Andy Burnham, holdt i dag sin første politiske tale, siden han forrige uke ble tatt i ed i parlamentet. Burnham sa blant annet at han ønsker å endre maktbalansen i Storbritannia ved å flytte makt ut av London.
7: I am going to do things.
8: Jeg skal gjøre ting annerledes.
7: I am going to break with
8: Jeg skal bryte med mer av det samme tilnærmingen som har fått oss hit.
7: I am going to give Britain.
8: Jeg skal gi Storbritannia overbelastningsbryteren landet trenger.
7: By building a more
8: ved å skape mer samarbeid i Westminster og ved å flytte makt ut av sentrum.
7: Og
8: legge den i hendene til de folkene og stedene som kan bruke den best.
7: And in so doing,
8: det vil skape ny handlekraft og nye muligheter.
7: Possibility and hope flowing
8: og det vil gi landet nytt håp.
4: Venezuela ble I dag rammet av et kraftig etterskjelv 5 dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team I La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker I veggene på hotellet som oppstod etter etterskjelvet. Det ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet I dag. Samtidig fortsetter letingen etter overlevende I ruinene etter de store skjelvene torsdag. Flere utenlandske redningsteam har kommet til landet for å bistå I arbeidet med å finne de over 50 000 som fortsatt savnet. Viktor Hovland tok årene fatt sammen med den norske fansen etter at han I ettermiddag vant den dramatiske omspillsrunden I PGA-turneringen Travelers Championship. Fotballfansen hadde tatt turen til golfbanen I Connecticut for å se Hovlands omspill mot verdensener Scotty Scheffler. Seieren ble et faktum da Scheffler ikke klarte å sette en putt fra rundt 1 meter. Dette Hovlands 8. PGA-titel og den første seieren på PGA-touren siden mars I fjor.
9: Ansatte I barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem I en ny rapport fra Arbeidstilsynet I dag. Tilsyn viser at mange ansatte står I krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren I Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
10: Og de viktigste funnene at ansatte I barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og det her jo et yrke der man utsatt for vold og trusler. Man står I krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier I krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette I verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også I barnevernet. Men det vi vet at det stor fare for de som jobber I barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger, gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
9: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken I Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon I bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger I salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken I Norge gått ned med 9%. Sør-Korea satser stort på kunstig intelligens. Landets president Lee Jae-myung kunngjorde I dag en storsatsing på KI-datasenteret og databrikker. Han lanserte planene sammen med lederne av Samsung og Hynix. Storsatsingen kommer som følge av et ønske om å slutte seg til USA og Kina som en av verdens ledende KI-stormakter. Investeringene anslått å koste 6630 milliarder kroner, og prosjektet vil ha en tidshorisont på omtrent 10 år.
11: Vi må sikre oss kjerneelementene ikke raskere enn noe annet land. Komponentene, fysisk ki og datasenteret de 3 grunnpilarene for et stort fremskritt. Vi må forene disse, og raskest mulig konsentrere all kapasitet hos både myndigheter og privat sektor for å bygge opp et koreansk Ki-økosystem. Vi vil skape Ki-datasenter og samle robotrelaterte investeringer I Gumi. For neste generasjons faststoffbatterier, som Samsung utvikler, samt systemer for batterilagring, som avgjørende for fornybar energi, vil vi investere hovedsakelig I Ulsan.
12: 경남 울산을 중심으로 투자하겠습니다. 차세대 조선 사업은
13: Vi vil fortsette investeringene i neste generasjons skipsbygging i Gøye.
9: Ja, dere hørtes Sør-Koreas president Lee Jae-myung og Samsungs leder Lee Jae-yong. Samtidig sier styrelederen i SK Group som eier Hynix at selskapet vil sette inn større tiltak for å møte den kraftige etterspørselen.
13: For å møte den økende etterspørselen etter minnebrikker, fremskynder vi ferdigstillelsen av industriområdet i Yongin med 12 år. Det var opprinnelig planlagt å stå ferdig i 2045. For å øke produksjonen av arbeidsminne vil SK Hynix øke investeringene til 3880 milliarder kroner i Yongin og 647 milliarder kroner i Sjeongju.
4: Kommer på fredag, det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Færre fullfører videregående skole, det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Andelen som fullfører har falt fra 66,9% i fjor til 66,4% i år. Størst frafall det blant gutter i yrkesfaglig utdanning, der fullfører under halvparten. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land i verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
14: Mer enn 5 millioner kontoer i sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert i Australia som følge av loven som ble vedtatt desember i fjor.
13: Det har skapt en verdensomfattende debatt, og det vi stolt av. Mange følger i vårt spor, minst 20 land har implementert sine egne forbud. Det imidlertid tydelig at tech-giantene ikke gjør nok for å følge loven. Og det fortsatt alt for mange barn på sosiale medier.
14: Plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett i underkant av 680 millioner norske kroner.
13: I dag vedtar vi et lovverk som går lenger for å sikre at Zoom-selskaper gjør alt i sin makt for å stenge barn under 16 ute fra sine plattformer. Vi dobler gebyrene, og vi gir tilsynet makt til å tvinge dem til å følge loven.
14: Blant befolkningen meningene om forbudet splittet.
13: Jeg synes det bra, men gjør vi nok? Kanskje ikke ennå. Men man må få noe på plass, og forbudet for dem under 16 en god start. Jeg mener at man ikke kan kontrollere alt, det utdanning. Vi må holde ungene unna det mørke nettet, men det foreldrenes ansvar.
4: Konserndirektøren i Sognekraft sier han glad ingen ble skadet i ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
3: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt i gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så vi egentlig fokus nå å få rydde opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
4: I Kongo til nå 360 mennesker døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller i landet. Jeg kjører om du for tiden i Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
5: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernsbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen ennå, og at dette utbruddet noe som kan være i alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitta. Så selv om man begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så er det tegn på at den kom for sent i gang og fikk 8 dager etter for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten er som verst.
4: Mm, og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle i Frankrike. Hvor stor er faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
5: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist i Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp i dette området. Og det som er med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest mens i et land som Kongo så ser en at flere oppsøker leger for sent og helsetilbudet er dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle i Frankrike, så er faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
4: Men med det helsevesenet og de ressursene de har i Kongo, da, hva gjøres for å begrense smitten?
5: De har jo dessverre god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så er det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det er en stor utfordring. Dette her er jo et konfliktrammet del av Kongo med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere. Så det å begrense smitta i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer. Og vi så jo også at mange av de som er smitta, det er helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smitta, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
4: Takk, Vegard Kjøro. 5 mennesker ble skutt og drept i byen Stade i Tyskland i ettermiddag. Det bekrefter tysk politi. 2 personer er pågrepet. En av dem er den antatte gjerningsmannen. Og reporter Ole Alsaker, det har kommet flere opplysninger nå om hva det er som har skjedd her.
6: Ja, vi har nye opplysninger som har kommet inn nå om hendelsen. Vi vet at skuddene ble avfyrt rundt 13.45 i dag på et ungdomsvelferdssenter, som også huser et såkalt mødre- og barnehjem. Det er altså et botilbud i Tyskland for aleneforeldre som av ulike grunner har problemer med å mestre foreldrerollen. Skytingen fant sted i byen Stade, som ligger vest for Hamburg. Det er en liten by etter tyske forhold, 50 000 innbyggere i Stade. Som nevnt vet vi at minst 5 personer har mistet livet, og flere personer er blitt skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan fortsette å stige. Vi vet at alle de drepte er blitt omtalt av politiet som voksne, men det er ikke kjent om barn eller unge er blant de skadede. Mm. Og politiet sier de har arrestert 2 mistenkte, der den ene er den antatte gjerningsmannen.
4: Men så vidt jeg skjønner, så har det ikke kommet noen opplysninger om motiv her.
6: Nei, omstendighetene rundt motivet, de er fortsatt uklare. Politiet har ikke kommet med noen flere opplysninger om det. Men ifølge tyske medier som har snakket med øyenvitner, skal en kvinne og en ung mann ha forsøkt å flykte fra åstedet i en bil, og politiet skal ha åpnet ild da de ikke stoppet. Som sagt, de 2 personene er blitt pågrepet, og det er uklart hvem den andre personen altså er. Politiet sier at de ikke er på jakt etter flere gjerningsmenn, og at det er trygt for folk å bevege seg i området.
4: Skal vi ta en titt på været? Det er ikke fullt så varmt lenger som det var i helgen, Siri.
15: Nei, det stemmer det. Det er en kaldfront som har passert i dag, så ikke så høye temperaturer i dag, og det blåser litt friskt her på Tvedestrand, men absolutt en fin dag allikevel. Og videre nordover i Molde så passerte også kaldfronten tidligere i dag. Det går noen byger her og der, men også her er det mye fint vær. ikke fullt så mye sol i de nordligste fylkene våre. Det for det meste skyet og regnbyger, og det vel sånn det fortsetter også i morgen. Vind fra sør-vest, kuling utsatte steder, kan hende opp i sterk kuling i Finnmark i morgen, og det blir altså en gråværsdag med regn og regnbyger, og det kommer ganske mye nedbør i Troms i løpet av natten, men gradvis lettere utover morgendagen. Stort sett opphold på Spitsbergen. I Sør-Norge perioder med frisk bris eller liten kuling enkelte steder, og det blir perioden med noen regnbyger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Ut på ettermiddagen også noen byger på Vestlandet sør for Stad. Østafjells stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol. På onsdag ustabilt vær i Sør-Norge, det vil gå noen spredte byger, kanskje spesielt om ettermiddagen, og det utrygt for torden i bygene Østafjells, men det blir få byger i Agder og i Trøndelag. Og i Nord-Norge det også ustabilt med bygevær på onsdagen, og fortsatt for det meste opphold på Spitsbergen.
4: Med det så sendingen på NRK 1 slutt, men den fortsetter som alltid i NRK TV og på radio. Og Dagsrevyen kommer som vanlig klokken 19.

0: Mannen som ventet å bli Storbritannias nye statsminister, Andy Burnham, holdt i dag sin første politiske tale siden han forrige uke ble tatt i ed i parlamentet. Burnham sa blant annet at han ønsker å endre maktbalansen i Storbritannia ved å flytte makt ut av London.
1: I am going to do things differently. I am going to break with the more of the same approach that has got us here. I am going to give Britain the circuit breaker it needs. By building a more collaborative politics in Westminster, by taking power out of the centre and putting it in the hands of the people and places who can use it best. And in so doing, creating a new sense of agency, possibility and hope flowing around the country.
0: Venezuela ble i dag rammet av et kraftig etterskjelv 5 dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Etterskjelvet på 4,6 rammet hovedstaden Caracas og kystbyen La Guaira klokken 7 på morgen lokal tid. NRKs team i La Guaira og ble bedt om å evakuere hotellet de bor på. Her så vi altså sprekker i veggene på hotellet som oppstod etter etterskjelvet. Det ikke meldt om større skader på infrastruktur eller personer etter skjelvet i dag. Samtidig fortsetter letingen etter overlevende i ruinene etter de store skjelvene torsdag. Flere utenlandske redningsteam har kommet til landet for å bistå i arbeidet med å finne de over 50 000 som fortsatt savnet.
2: Så skal de redde meg.
3: Jeg har som støvler nå, og det nesten opp til knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
3: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
5: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: Ansatte i barnevernet må beskyttes bedre mot vold. Det kommer frem i en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsyn viser at mange ansatte står i krevende arbeidsmiljø med høyt arbeidspress, høye emosjonelle krav og risiko for vold og trusler. Og direktøren i Arbeidstilsynet, Ingvild Kverno, sier at hele 8 av 10 tilsyn viser mangel på risikovurdering for å beskytte de ansatte.
7: Og de viktigste funnene at ansatte i barnevernet ikke beskyttet godt nok på jobb. 8 av 10 mangler gode risikovurderinger mot vold og trusler, og dette jo et yrke der man utsatt for vold og trusler, man står i krevende emosjonelle belastninger tett på folk og familier i krise. Og her må arbeidsgiverne gjøre en bedre vurdering knyttet til å identifisere tiltak og sette i verk tiltak sammen med ansatte, sånn at ansatte skal være trygge på jobb også i barnevernet. Men det vi vet er at det er stor fare for de som jobber i barnevernet, særlig de som jobber på institusjon, opplever en hverdag med mye vold og trusler, og det er viktig at arbeidsgiverne gjør gode kartlegginger, har opplæring av ansatte, at man praktisk øver på hendelser, for vi vet at ved gode risikovurderinger og gode tiltak, så vil man være mye bedre forberedt når hendelser skjer.
6: Folkehelseinstituttet mener det må sterkere virkemidler til for å få ned alkoholbruken i Norge. I den internasjonale alkoholstrategien fra regjeringen det mål om en reduksjon i bruken på 20% fra 2010 til 2030. FHI sier dette trolig ikke mulig uten at alkohol blir dyrere og at det blir begrensninger i salg og skjenking. De siste 15 årene har alkoholbruken i Norge gått ned med 9%.
0: Dommen mot drapstiltalte Steinar Vangen kommer på fredag, det opplyser Vestfold tingrett. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. Regjeringen i Australia går hardere til verks mot sosiale medier for å få dem til å gjøre mer for å holde barna unna plattformene. Som første land I verden innførte Australia 16 års aldersgrense på medier som TikTok, Snapchat og Instagram.
8: Mer enn 5 millioner kontoer I sosiale medier tilhørende barn under 16 år har blitt deaktivert I Australia som følge av loven som ble vedtatt desember I fjor.
9: It has created a global conversation and we are proud of it. Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law. And there are still too many children on social media.
8: Regjeringen trekker frem plattformene Instagram, YouTube, Facebook, TikTok og Snapchat. De her kan vente seg en kraftig bot dersom de ikke gjør mer for å holde barn unna plattformene. Nærmere sagt en maksbot på 99 millioner australske dollar, altså rett I underkant av 680 millioner norske kroner.
9: Today we'll introduce legislation this afternoon that goes further to ensure social media companies are doing everything within their power to stop children under 16 being on their platforms. We're doubling the fines. We're giving the E-Safety Commissioner world-leading powers to compel them to comply.
8: Blant befolkningen meningene om forbudet splittet.
10: I think it's good, and I think in terms of whether we're doing enough, maybe not yet, but you've just got to get something in place, which they've done with the ban for under 16s. I think that's a good start.
11: Well, I think really you can't police everything. It's education, but we've got to make sure our kids don't go on the dark web.
0: Reporter her var Nora Kvernmo Rindal. Konserndirektøren I Sognekraft sier han glad ingen ble skadet I ulykken ved Lånefjorden fredag, der et 1200 meter langt stålrør raste ut av en anleggstunnel. Det nok ikke klart hvorfor det skjedde. Nå opprydding første prioritet, sier Erlend Borgård.
12: Nå det jo, altså politiet har jo vært der og gjort undersøkelser på fredag når dette skjedde, så de, sånn jeg har forstått det, så kommer de til å undersøke den området da, hva som kan ha skjedd, og så har jo leverandøren også satt I gang en gransking for å finne ut hva som har skjedd. Når det gikk bra med folk og vi fikk vite det, så jo egentlig fokus nå å få rydde opp rundt disse naboene. Det da som pri 1, og så må vi rydde opp på en trygg måte sånn at vi ikke får noe mer hendelse.
0: I Kongo til nå 360 mennesker døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser landets myndigheter. Totalt det bekreftet nærmere 1300 smittetilfeller I landet.
13: Jeg kan kjøre om du for tiden I Norge, men altså 360 døde til nå. Hvor høyt kan det dødstallet bli?
14: Det fortsetter å vokse, og det afrikanske smittevernsbyrået de sier at en har sannsynligvis ikke nådd toppen enda, og at dette utbruddet noe som kan være I alle fall et år med omfattende tiltak og omfattende arbeid med å prøve å begrense smitter. Så selv om en begynner å få mer oversikt og mer kontroll, så det tegn på at den kom for sent I gang og fikk oppdaget dette for sent til å begrense det veldig. Så dette kommer til å sette preg på disse østlige delene av Kongo, hvor smitten som verst.
0: Mm. Og forrige uke så ble det altså bekreftet et smittetilfelle I Frankrike. Hvor stor faren for at dette utbruddet sprer seg utenfor Kongo?
14: Den anses som veldig liten. Det smittetilfellet som ble påvist I Frankrike, det var en kongolesisk lege som hadde jobbet for en organisasjon nettopp I dette området. Og det som med vestlige land, vi så det også selv ved det store Ebola-utbruddet I Vestafrika, der en norsk lege ble smittet og fraktet hjem til Norge. Vestlige land har en mye bedre helsevesen, og dermed klarer de å isolere disse menneskene og gi dem god nok behandling til at de mest sannsynligvis også overlever denne smitten, mens I et land som Kongo så ser en at flere oppsøker leger for sent, og helsetilbudet dårligere, og dermed så kan denne smitten være mye mer dødelig og forspre seg mer. Så selv om det har blitt påvist smittetilfelle I Frankrike, så faren for smitte videre ansett som veldig, veldig liten.
0: Men med det helsevesenet og de ressursene de har I Kongo, hva gjøres for å begrense smitten?
14: De har jo dessverre en god trening i å få i gang smittevernsarbeid, og det setter de i gang med en gang de skjønte alvoret. Og i tillegg så er det internasjonale organisasjoner, en god del helseorganisasjoner som bidrar inn i dette arbeidet, og Verdens helseorganisasjon sammen med afrikanske smittevernbyrået gir også en innsats. Men det er en stor utfordring. Dette her er jo et konfliktrammet del av Kongo, med låg tillit til myndigheter, og dermed også låg tillit til vestlige leger og helsearbeidere. Så det å begrense smitte i et veldig uoversiktlig område, det kommer med utfordringer. Og vi så jo også at mange av de som er smittet, det er helsearbeidere. De står i fronten her, blir selv smittet, satt ut av spill, og dermed svekker jo det også responsen.
13: Takk, Vegard Kjøro.
15: Forsvaret har ikke nok ressurser til å øve og bli klare for strid, mener tidligere hærsjef. Å snu flere tiår med nedbygging gjøres ikke over natta, svarer forsvarssjefen. Kommunene advarer regjeringen mot for store endringer i fremtidens helsetjenester. Liten nedgang i antall elever som ikke fullfører videregående. Dette viser at regjeringens politikk ikke virker, sier Fremskrittspartiet. Stadig flere russiske skip seiler langs norskekysten. Bør regjeringen gripe inn og bore den russiske skyggeflåten? Og har konfirmasjonen blitt et gavedryss uten innhold, og derfor bør erstattes med en 18-årsfest med demokratiopplæring som markerer at man blir en myndig borger? Ja, det er noen av sakene i denne Dagsnytt 18-sendingen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal aller først diskutere forsvaret, for spriket er alt for stort mellom politiske påstander om at Norge har et sterkt forsvar, og den faktiske situasjonen. Det skriver du, Robert Mood, tidligere generalinspektør for Hæren, i to debattinnlegg i Forsvarets forum. Du skriver at vi har et miniforsvar dimensjonert for fredsdrift som ikke kan forsvare landet. Hvilket belegg har du for å si at vi ikke kan forsvare oss?
16: Ja, det er jo veldig enkelt, fordi at Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egenhånd, uten som del av NATO. Og så har jeg da påpekt at avstanden mellom den politiske retorikken som sier nå har vi innført, og nå har vi fått på plass, og nå har vi fått en ny brigade og sånne ting, avstanden mellom det og realitetene du hører fra avdelinger og fra gutta på gulvet, for å si det sånn, jeg har aldri opplevd at den har vært så stor før. Og jeg begynte i 77 og slutta i 2016.
15: Hva er det du etterlyser da? Hva er det vi mangler, slik du ser det?
16: Ja, det som er det store utfordringen nå, det er jo at mens etterretningstjenestene rundt i Europa, i hvert fall det jeg leser, nå har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass. Vi snakker om vedtak som om det er operativ evne på plass. Vi snakker om at dette allerede er på plass når beslutningen er tatt. Og det store problemet, slik som jeg ser det fra utsida, det er jo at det er en dramatisk ubalanse mellom drift og investering.
15: Jeg tenker vi skal komme tilbake til det med drift og investering, men Eirik Kristoffersen, du er forsvarssjef, og du har også skrevet svar i samme Forsvarets forum til Robert Mood her. Du skriver blant annet at du mener at han tar feil. Hvor er det han tar feil her?
17: For det første så er jo det forsvaret vi har er jo en del av NATO. Det har jo vært forutsetninger helt siden 1949. Det har aldri vært tanken at Norge skal klare å stå imot den gangen den sovjetiske invasjonen, et russisk angrep, helt alene. Vi må gjøre det sammen med våre allierte, og noe spesielt sammen med våre allierte i Norden. Så det at Finland og Sverige er blitt medlem av NATO styrker jo norsk sikkerhet. Og så er jeg uenig i at man pynter på sannheten. Det har vært veldig åpenbart i de fagmilitære rådene jeg har gitt at vi må bruke betydelig mer penger på forsvar. Forsvarsbudsjettet er tredoblet siden jeg gikk på i 2020, frem til 2025. Og det skal fortsatt øke der balansen blir litt forskjellig, for den er tredoblet nå på grunn av støtten til Ukraina, som er veldig viktig. Og så skal vi jo bruke mer av det også på vårt eget forsvar. Så det henger ikke helt på greip I forhold til den virkelighetsbeskrivelsen, rett og slett også for at det vi gjør I forsvaret I Norge jo å oppfylle de kravene som NATO har satt til hvert enkelt medlemsland, og det gjør vi med den satsingen som et samlet storting stiller seg bak. Så jeg mener at situasjonen mye bedre enn det som Robert beskriver, det gjør jeg.
15: Den bedre enn det du beskriver, Mudd?
16: Det jo forsvarssjefens jobb å si det, da. Og så kan vi jo, vi kan lytte til Forsvarets største befalsorganisasjon som avsluttet sin kongress 11. juni, hvor de sier at vi trenger tiltak nå, fordi at ubalansen mellom drift og investering for stor, og folk vurderer å slutte, fordi de ikke får lov å øve, fordi de ikke får lov å skyte, og så videre.
15: Jeg får ta dette her med drift versus investering. Store summer nå I forsvarsforliket kommer mye penger til å investere I ubåter, I forsvarsutstyr, men samtidig så leser vi jo flere saker om soldater som ikke synes de blir gode nok fordi det ikke ammunisjon til å skyte. Blir vi da gode nok I forsvaret hvis vi ikke har nok penger til å drifte og til å øve oss rett og slett frem til investeringene kommer?
17: Altså, Robert Moe har alltid vært soldatenes mann, og vi har alltid hadde Robert Mood som forbilde, vi som var I Hæren den gangen, når han var sjef for Hæren. Så han har jo rett I at vi skulle gjerne øvd og trent mer. Samtidig så det sånn at forsvaret sin totale evne hviler jo ikke bare på at vi øver hver dag, men også at vi bygger opp beredskap. Så de tilbakemeldingene jeg får fra brigadesjefer og fra Hæren spesielt, jo at materiellet begynner å bli så slitt at de må faktisk bruke mer tid på vedlikehold. Og da må man finne en balanse mellom aktivitet og beredskap, som gjør at du ikke bruker opp materiellet. Og spesielt I den tiden vi inne nå, der vi vet at det som igjen på russisk side, siden 24. februar 2022, faktisk nesten ingenting på landstyrkene.
15: Men du ser dilemma her?
17: Det et dilemma som jeg tenker alle forsvarssjefer står I, og bekymringen til alle vi forsvarssjefene jeg snakket med I løpet av de 6 årene, har jo vært at vi må ikke bruke opp forsvaret på aktivitet I det daglige, som gjør at vi har en begrenset ressurs, hvis det ordentlig alvorlig skulle skje.
15: Men du sier jo selv at enkelte, særlig fra et retningshold, sier at vi kanskje har kortere tid enn det vi trodde, 2-3 år med å bygge opp forsvaret for å håndtere truslene fra Russland. Men hvis vi da har så dårlig tid, så det vel heller ikke lurt å bruke opp de pengene og ressursene vi har på skytetrening frem til da?
16: Nei, men nå har jeg også lyst til å si at dette her blir litt som å skyte på pianisten, da, fordi at dette først og fremst en politisk problemstilling, ikke forsvarssjefen sin som sådan.
15: Han håndterer det.
16: Første gangen jeg dro til Libanon, så mistet vi en soldat I det første bakholdet, og når vi evaluerte det, så fant vi ut at det var fordi at vi hadde trent feil. Og så oppdaget vi at systemtreningen hjemme I Norge hadde vært feil. Da vi hadde norske styrker I Afghanistan på mellom 2000 og 2010 for det meste, så brukte vi masse ressurser på å trene de, slik at de skulle være klar til kamp, og slik at når noen kom hjem I kiste, så skulle vi kunne se mor og far I øya, og vite at de hadde vært så godt utrustet, så godt trent, at de hadde en god sjans. Den logikken har nå kommet hjem. Så mitt argument at vi må slutte å lure oss selv til at vi har så god tid, og vi har fattet et vedtak, så nå alt I orden. Vi må si til avdelingen og soldatene der ute at dere får rammer til å trene og sørge for at dere klar I løpet av hvert eneste driftsår. Den mentaliteten og den kulturen må vi innarbeide.
15: Det Kristoffersen da som skal gi den beskjeden?
16: Ja, Kristoffersen jo åpenbart en aktør her.
15: Gi den beskjeden, Kristoffersen?
17: Nei, vi måler det vi kaller operativ evne I forsvaret kontinuerlig. Vi gjør det månedlig. Jeg leverer til Stortinget en gang I året. Og da får de vite hva statusen, både I forhold til de oppdragene vi har, og den beredskapen som kreves I tilfelle det mest alvorlige skulle skje. Så det en veldig åpenhet rundt det her. Og så den samlet motstandskraften I et samfunn. Det nettopp det lime mellom folket, forsvaret og politisk ledelse. Så derfor å på en måte male et scenario om at vi ikke ærlig om situasjonen, det mener jeg feil. Fordi vi ærlige, og så vet vi alle at det masse gap som skal lukkes. Vi vet også at det øves og trenes mer totalt sett I forsvaret, det høy aktivitet, både I støtten til Ukraina, I forhold til hvor mye vi driver med trening I det daglige.
15: Og at driftsøkningen kanskje ikke holder helt tritt med pris.
17: Og så vet vi at prisen har gått opp, men også vet vi at vi også må gjøre et tiltak for å få mer forsvarsevne ut av de pengene som tross alt Stortinget har har bevilget til forsvaret, som en betydelig sum.
15: Finnmarksbrigaden med nærmere 5000 soldater skal etter forsvarsforliket på Stortinget være klar 2033, noen sier 2030. Er det tidlig nok hvis vi kun har 2-3 år på oss, slik enkelte hevder?
17: Altså den situasjonen vi i dag, så vil det ta tid for Russland å bygge opp en evne til å gjøre et tradisjonelt eller et overraskende militært angrep, der man tar territoriet i Norge eller gjør en sånn klassisk militær operasjon. Men i den perioden her så vil vi leve med det som kalles sammensatte trusler, og det ting vi må håndtere i den perioden vi skal bygge opp også forsvaret. Så det også utfordringen vi står i. Vi bruker veldig mye ressurser nå på å følge for eksempel russiske fly som flyr langs norske kysten. Vi har hatt like mange flyvninger med det vi kaller QRA-en, altså den beredskapen vi har for NATO på Evenes, hittil i år som vi hadde i hele fjor. Så det er det man står i, og det betyr også at luftforsvaret og sjøforsvaret akkurat nå er mer strekt enn for eksempel Hæren.
15: Men du er også kritisk til tempo i utbyggingen av forsvaret i Finnmark. Går det ikke fort nok?
16: Ja, Finnmarksbrigaden er jo i mitt hodet et veldig godt eksempel på at det er veldig stor avstand på politisk retorikk og realiteter. For den politiske retorikken sier med fynd og klem, Janne Mellomrom, at vi har etablert en ny brigade i Finnmark. Det hadde vi gjort dersom vi hadde etablert en ny brigade med 3,5-5000 mann og utrustning og lagre og alt som hører med, i tillegg til garnisonen i Sør-Varanger som der allerede, og Porsangerbataljon. Men det vi gjør er at vi tar Porsangerbataljon og garnisonen i Sør-Varanger og Heimevern i Finnmark, og så rører vi litt i gryta, og så tilfører vi en stab og litt par ekstra elementer, og så sier vi at nå har vi etablert en ny brigade. I tillegg til at det tar lang tid før det er på plass.
15: Du nevner luft og der utfordringer flere steder. Hvilket handlingsrom har du nå til å prioritere i budsjettene og det du får tildelt fra departementet?
17: Jeg har et betydelig handlingsrom, og så må jeg jo kommentere det Robert sa. Hvis det vi får ut av alle de milliardene som investeres i Finnmarksbrigaden er å røre i gryta, da har jeg i hvert fall et alvorlig problem. Så vi gjør faktisk grep nå som gjør at vi styrker forsvaret. Det er ikke noe tvil om det.
15: Du har mer muligheter enn å røre i gryta. Takk skal dere ha, begge to. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, og Robert Mood, tidligere hærsjef i forsvaret. Takk. Konfirmasjonen er en tradisjon som strekker seg hundrevis av år tilbake i tid, men nå er det på tide å droppe hele konfirmasjonen. Det skriver du, Jonas Stein, du er viserektor i formidling ved Universitetet i Tromsø, og du skriver det en kronikk i Aftenposten at konfirmasjonen ikke lenger gir mening i det moderne norske samfunnsliv. Hvorfor gjør den ikke det?
18: Det var jo kanskje satt litt på spissen, men poenget er jo at det er jo opprinnelig et rituale som markerer overgangen fra voksenlivet, eller fra barndommen til voksenlivet. Og det var kanskje sant for 14-åringer for 100 år siden, men jeg tror det er ingen i dag som vil si at dagens 14-åringer er voksen, hverken sosialt eller i juridisk forstand.
15: Men er det ikke en fin og en god tradisjon da, hvor vi samler familien og feirer at unge lovene går inn i de voksnes rekker?
18: Jo, altså, jeg har ingen problem med at folk ønsker å konfirmere seg, men samtidig så tror jeg også vi skal være bevisst på at det her har en ganske stor kostnad for familien. Og man kan stille seg spørsmålet, er det her en god ressursbruk? Om man gjør det av religiøse årsaker, så er det selvfølgelig en viktig del av den religionen man har, men hvis hovedmotivet er at man bare gjør det fordi at forfedrene gjorde det, eller fordi at man ønsker penger, så er jeg ikke sikker på om det er en tilsikkerhet.
15: Ja, Pål Christian Balstad, du er fungerende biskop i Oslo. Har Jonas Stein et poeng her at konfirmasjonen har begynt å dreie seg mer om fest og gaver?
19: Jeg tror nok at for mange så vil det være en viktig motivasjon for å konfirmere seg, men vår erfaring i den norske kirken når vi har spurt konfirmantene, så er det ikke det eneste svaret. For de er også opptatt av tradisjoner, sånn som du nevnte. De er opptatt av å ta vare på familietradisjoner, og de settes også inn i en større historisk sammenheng enn bare seg selv. Så jeg tenker at absolutt at konfirmasjon har en legitimitet i dag. Og nå over hele Norge så er det tusenvis av konfirmanter som er ute på konfirmantleirer, og ansatte og frivillige som er med på å legge til rette for at de skal få en fin tid sammen der. Så det er ikke et kort kurs, sånn som Stein sier, men det er en tid hvor vi går sammen med konfirmantene I en viktig tid, de 14-15 år, eksistensielle spørsmål som melder seg, usikkerhet og alt det der. Så det å få lov å liksom gå sammen med konfirmantene, lytte til deres spørsmål, undre oss sammen om liv, om det å være menneske, om det å tro, hvem Gud hvem verden det et samfunnsbyggende oppdrag som vi som kirke har, og som også andre har påtatt seg.
15: Ja, hva med denne verdien da, som Balstad snakker om her, Stein? Kanskje det nettopp I 14-15 års alderen man blir mottakelig da, for eksistensielle spørsmål?
18: Satt litt på spissen, hvis det var en så fantastisk opplegg, så tror jeg veldig mange andre land ville begynt å gjøre det på samme måten. Men vi ser jo ikke at dette har blitt en stor eksportvare. Andelen som går I den norske kirke var 81% I 1990, 66% I 2005, og nå den nede på 48%. Så den har jo nå droppet en av to, og det konfirmerer seg I den norske kirke.
15: En annen som reagerte på ditt utspill var leder av Unge Høyre, Nikolai Østby. Du reagerte og mener at dette ingen god idé.
20: Ja, jeg mener jo at konfirmasjonen det jo en veldig viktig tradisjon I Norge. Det strekker seg tilbake 300 år I tid. 200 av de årene så var det obligatorisk å konfirmere seg I Norge. I dag det jo heldigvis frivillig. Men det fremdeles veldig, veldig mange som gjør det. Det store flertallet av ungdommer I Norge velger å konfirmere seg. Så jeg litt sånn usikker på hvilket problem man mener man skal løse her. Og så tror jeg det en dårlig idé å sette konfirmasjonen som en veldig viktig tradisjon, mener jeg, opp mot et slags kommunalt demokratikurs for unge. Jeg mener jo konfirmasjonen som bygger felles verdier, felles referanser, og noen sånne felles kulturopplevelser, det mener jeg også veldig viktig for å bygge samfunnslimet vårt. Og det kanskje den aller viktigste forutsetningen for nettopp et sterkt demokrati og et godt samfunn å bo I.
15: Samfunnslimet, det du også opptatt av, Jonas Stein, for du har jo, presenterer jo et alternativ her, hvor vi da I stedet feirer 18-åringene og deres overgang til å bli demokratiske medborgere. Hvordan kunne dette foregå?
18: Ja, det var jo en spennende idé som min statsvitterkollega Dag Vollebæk foreslo I sosiale medier. Han foreslo en borgerseremoni som markerer 18-årsdagen. For det jo da man faktisk går fra barndom til å bli en demokratisk myndig borger. Og det som skaper det sosiale livet eller tilliten I dagens samfunn, det ikke gamle tradisjoner, men det å ha en god rettsstat som gjør at man sikrer likbehandling og har en velferdsstat som sørger for at folk får de tjenestene. Da. Det knallgod forskning som dere har dokumentert, og det her det som medisin for sosial tillit og samfunnsliv.
15: En høytidlig 18-årsfeiring, Østerby?
20: Ja, jeg tenker hvis man ønsker å markere 18-årsdagen sin på en litt annerledes måte enn vi gjør I dag, så skal man selvfølgelig få lov til det. Men jeg synes det en veldig dårlig idé å sette det opp mot den tradisjonen vi har med konfirmasjon I Norge I dag. Når du på konfirmasjonsundervisning, enten det I kirka som de aller fleste I, eller et borgerlig konfirmasjonsopplegg, så får du jo lære ikke bare om tro og om deg selv og kultur og verdier, men du får også lære ganske mye om samfunnet. Du får lære om det som har vært med å bygge Norge som samfunn.
15: Det kan du gjøre når du 18 år
20: også, da. Ja, men jeg forstår enda ikke hvorfor det skal være en motsetning til å gjøre det når du litt yngre.
15: Stein?
18: Ja, jeg tenker at hvis det egentlig man får gått gjennom norsk skole, så det jo religionskunnskap. Det har man fra 1. Til 10. Klasse hvert eneste år. Så det mer enn noe godt nok ivaretar gjennom skolen. Sånn at jeg tror ikke det behovet for det. Så tror jeg kanskje at egentlig at når 1 av 4 på VGS det som forskeren kaller demokratisk frakoblet, så det her et mye mer alvorlig problem. Og jeg litt overrasket over at lederen med et liberalt konservativt ungdomsparti ikke ser på det som en så stor utfordring I dagens samfunn.

0: av hans forslag.
1: Ja, nei, jeg ikke sikker på om jeg vil kalle det for kommunalt, hva du vil kalle barnet, ikke så veldig viktig, men jeg tror det var egentlig mer for å liksom utfordre litt konseptet, og det er jo sånn i politikken som det er i samfunnet, at du har ikke uendelig med ressurser på hva du vil bruke ting. Og det som kanskje skaper mer samhold i dag, det er jo de, jeg tror ikke det er ingen som tenker på at konfirmasjon er det som skaper det norske samfunnet eller samhold i dag. Akkurat i disse dager så tror jeg det er mer ro, og norske flagg og sånne typer symboler som skaper samhold.
0: Balstad, hva synes du om forslaget til Steinar? Kan det være en idé for kirken å markere 18-åringers overgang da til å bli myndige medborgere?
2: Ikke som en erstatning, altså i Norge så er den religiøse myndighetsalderen, den er 15 år, og den synes jeg står seg godt i en alder hvor de stiller seg mange eksistensielle spørsmål, så det er et veldig viktig tidspunkt i livet, tror jeg, hvor vi kan få bidra med både et budskap om å elske og bli elsket, et mangfold og verdier som jeg tror er viktig for oss.
0: Selv om mange føler at de er litt unge til å ta valg om hva slags konfirmasjon for eksempel de skal ha i den alderen?
2: Ja, men da er det en gyllen mulighet for å prøve. Vi undrer oss gjerne sammen med de unge, men jeg synes det er et veldig godt innspill som Stein har, at vi i Norske Kirke kan gjerne ta et ansvar for det og lage et demokrativerksted også når det, man blir 18 år. Jeg inviterer gjerne inn til det jeg, det synes jeg høres ut som en god idé. Så det tar vi med oss som et nyttig innspill.
0: Hva med deg, Espy? Er det noe man kan gjøre i tillegg? Eller det kan jo også skje at Stein får viljen sin hvis konfirmasjonen gradvis blir borte, da, hvis man ikke klarer å holde liv i tradisjonen?
3: Jeg tror jo heldigvis vi ser ingen tegn til det. Det er fremdeles veldig, veldig mange som konfirmerer seg i Norge. Det store flertallet av norske ungdommer gjør det, og det er jeg veldig glad for. Og så om man vil arrangere et frivillig demokratikurs på siden av det, så er det selvfølgelig helt greit. Men jeg tror det er viktig at vi som samfunn bevarer noen av de tradisjonene som binder oss sammen som folk og som samfunn. Og der har konfirmasjonen faktisk en ganske viktig plass i dagens samfunn.
0: Og 18-åringer har kanskje mye annet å tenke på også akkurat i det de skal feire 18-årsdagen, Jonas Stein.
1: Jo da, og det er ikke sikkert at det er realistisk at du får det. Men så må man jo være ærlig og si at det som kanskje skaper hovedmotivasjon til veldig mange av de som går på de her kursene, det er jo den økonomiske gullerota som ligger på slutten av løpet.
0: Det kan vel alle være enige om at det er mye fokus på gaver.
3: Ja, det er jo helt sikkert.
2: Men ikke la det være siste ord, for det er mye mer enn det.
0: Det er mye mer enn det. Takk skal dere ha alle tre. Jonas Stein, viserektor ved Universitetet i Tromsø, Nikolai Østerby, leder Unge Høyre, og Pål Christian Balstad, fungerende biskop i Oslo. Takk.

0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skipene en fellesbetegnelse for skip som transporterer råolje ut av Russland, og mange frykter at disse skipene også med og bidrar i hybrid krigføring. Det nødvendig at Norge slår ned på disse skipene, det sier du, Peter Frølik, leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra Høyre. Hvorfor bør Norge gjøre noen grep nå mot skyggeflåten?
1: Skyggeflåten jo en trussel for oss alle. Du oppsummerte noen av grunnene. Det en måte å omgå sanksjonene mot Russland. Det fører til fare til havs, fordi at dette gamle og uforsikrede skip. De bryter ned de grunnleggende prinsippene i havretten, bryter alle tenkelige regler. Og så i tillegg det også en fare for at de kan være en plattform for å utføre hybrid krigføring mot oss i Europa. Så dette på alle mulige måter noe som må slås kontant ned på fra vår side.
0: Og når du sier at vi må slå kontant ned, hva det konkret norske myndigheter da må gjøre?
1: Jeg synes eksempler fra Storbritannia, Frankrike, Sverige og andre europeiske land har vært gode. I de siste månedene så har de rett og slett gått kontant til verks. De har beordret skipene med spesialstyrker, visitert og undersøkt at skipene har dokumentasjon og forsikring i orden, og har de ikke det, så blir det også tatt beslag i skipene. Det den eneste måten å slå ned på denne type lovløshet til havs.
0: Eivind Vad Pettersson, du statssekretær i utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Vi klare for å bore disse skipene som går langs norske kysten?
2: Vi i hvert fall klare for å fortsette å motarbeide skyggeflåten. Det har vi gjort i flere år allerede. I tillegg til de grunnene som Frølik nevner, som jeg i og for seg helt enig i, så det også viktig å gjøre det, fordi den nye skyggeflåten representerer en trussel mot

0: den seriøse maritime næringen. Norge en maritim stormakt i verden. Hvis dette får feste seg, at det blir en parallell skyggeflotte, så det farlig av, også som en trussel for de ordnede forholdene av de seriøse aktørene. Vi har, siden bare i fjor, har vi i for seg kontrollert noe sånt noe som 400 fartøy ved å kontrollere, kalle dem opp og sjekke at de har forsikringspapirer i orden. Dette arbeidet i utvikling. Vi innfører nye tiltak gradvis etter hvert som skyggeflotten prøver å sno seg unna på nye vis, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.
1: Men som Peter Frølich nevner her, altså Frankrike, Storbritannia og USA har boret flere skip også i internasjonalt farvann. Hva grunnen til at Norge ikke har gjort det ennå?
0: Frankrike, Storbritannia og Frankrike er forskjellige land. Ja. Frankrike, Storbritannia
1: USA
0: er ulike land sammenlignet med Norge. Ingen av dem har for eksempel grenset til Russland. Når det sagt, så utelukker jeg ikke at dette noe norske myndigheter kommer til å gjøre også, men da tror jeg ikke vi kommer til å kringkaste det på NRK på forhånd.
1: Så det vi kan tolke her at her kan det komme til å skje ting, Frølich?
2: Ja, jeg legger jo det til grunn. Jeg har en klar forventning om at vi bruker det handlingsrommet som i havretten til å sørge for at lov og rett også gjelder i våre farvann og i internasjonale farvann. Men jeg skal også understreke at jeg har ikke noe grunnlag for å rette noe sånn voldsom kritikk mot regjeringen her. Det har ikke kommet meg for øre i alle fall eksempler på situasjoner hvor man har unnlatt å handle der man kunne gjort det. Men jeg kommer til å ha sterke forventninger om at vi følger opp den europeiske linjen her, og at vi har en felles uniform tilnærming til dette spørsmålet.
1: Kan det være en fare her at man eskalerer konflikten med Russland, som også har felles grenser med Norge, som du nevner, Vad Pettersson?
0: Vi er opptatt av stabilitet og trygghet for landet, og det bygger blant annet på stabilitet for usikkerhet i våre nærområder. Men det skal ikke hindre oss fra å gjøre det som riktig å gjøre, og vi skal se det vi gjør det i samarbeid med våre andre nærstående land. Dette arbeidet har Norge stått helt med sentralt i flere år allerede, fordi vi ligger der vi ligger, fordi vi har den oversikten vi har, og det informasjon vi selvfølgelig kan dele med våre partnere i Nord-Europa, og som dermed bidrar til at vi faktisk har kommet et godt stykke på vei med å motvirke, bekjempe denne skyggeflåten, men som med all mulig annen form for uønsket aktivitet, så prøver man å finne nye veier rundt. Det siste, som har skjedd egentlig først de siste månedene, er at det blir stadig flere flaggløse skip. Og det at skipene er noe ikke har noen flaggstat, det er det som åpner mulighetene etter havretten, for at da kan man også visitere og kontrollere skipene. Det er noe våre allierte har begynt å gjøre. Og det utelukker jeg at vi også kommer til å gjøre fra norsk side.
1: Ja, hvor viktig er det at vi gjør det samme som våre allierte her? For det har jo vært en oppfatning at Norge ikke har gjort det.
2: Nei, jeg synes det er viktig at man har en felles tilnærming med våre allierte. Jeg synes det er flott at Storbritannia og Frankrike og Sverige og andre land har gått foran, og vi bør følge etter. For vi kan ikke la oss true enkeltvis. Russland liker å bølle med andre land og true, og vi må ikke la oss true. Norge er en sterk sjønasjon. Vi har en grunnleggende sikkerhetspolitisk interesse i at havretten følges til punkt og prikke, og at vi står opp for den, det skulle egentlig bare mangle.
1: Har vi latt oss bølle med her?
0: Overhovedet ikke, men uten å gjøre dette til et havrettsseminar, så er det en liten vesenforskjell på for eksempel det våre svenske venner og naboer har gjort. Der er det et skip som har vært inne i det svenske territorialfarvannet, altså 12 nautiske mil, 22 kilometer omtrent. Der er det helt andre regler som gjelder. Det vi ser er at disse skipene holder seg et godt stykke unna norsk territorialfarvann. De beveger seg i norsk økonomisk zone til havs, men da er det, når vi skal forsvare havretten, så bør vi også følge havretten, og da er det litt andre regler som gjelder. Så det er ikke helt sammenlignbart det svenskene har gjort, men vi samarbeider svært tett med svenskene i alle andre lander rundt Østersjøen, som har veldig mye av den trafikken, og det kommer vi til å fortsette med.
1: Vi skal ha med oss Arild Moe, du er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Når du hører samtalen her, hvilke dilemmaer er det Norge står i denne saken med skyggeflåten?
3: Ja, jeg synes jo de for så vidt har kommet frem med allerede. Vi er som skipsfartsnasjon veldig opptatt av at havretten respekteres, og at det som man gjør er i tråd med den. Og som det ble sagt, så er det forskjellig hva man kan gjøre innenfor territorialfarvannet og hva som gjelder på det åpne hav. Dilemma ellers er jo også at Norge har for så vidt begrensede kapabiliteter. Jeg er ikke den første til å bemerke det. Jeg tror neppe at Norge vil kunne gjennomføre den type aksjoner som Frankrike og Storbritannia har gjort ute i internasjonalt farvann. Når det er sagt, så er jo også andre land opptatt av å skjerpe sin politikk overfor skyggeflåten. For eksempel Tyskland, som jo selvfølgelig er en stor nasjon i Europa. Jeg ser at den samme debatten som man nå har i Norge, også har gått i Tyskland. Hva kan man gjøre innenfor lovlige rammer? Jeg vil nevne at i tillegg til de tingene som har vært oppe her, så er jo også samarbeid om å svekke mulighetene for å registrere eller operere med fartøyer ut fra diverse litt obskure flagg, som jo er kjennetegner skyggeflåten viktig. Det vil si, landene som føler seg truet av skyggeflåten har, til dels også, det gjelder Nordsjøstatene, gått sammen om å presse på for at land, blant annet afrikanske land, som har stilt seg til rådighet for skyggeflåten, slutter med det.
1: Hva kan vi si, Mo, om den aktiviteten som disse skipene driver med av for eksempel fiendtlig aktivitet?
3: Ja, det er jo det som er det litt vanskelige poenget her. Jeg tror de fleste som har fulgt med skyggeflåten ser at det er potensialet for å drive både etterretningsvirksomhet, sabotasje, hybride handlinger. Men det er veldig vanskelig å bevise hvert enkelt tilfelle. Det er en sannsynlighet, men det er ikke alltid lett å bevise. Det man kan si er at hvis skyggeflåtefartøyer blir oppbrakt og inspisert, og det kan være med utgangspunkt i miljøtrussel, så vil man også ha en viss mulighet til å sjekke om de har utstyr ombord som gjør den egnet til å drive med hybride aktiviteter, som man jo har sett eksempler på i Østersjøen.
1: Ja, for hva skal være anledningen, Frølik, for hvorfor man går ombord i disse skipene? Skal det være brudd på miljøreglene, eller skal det være at de mangler for eksempel forsikringsbevis?
2: Det vil jo avhenge av sak til sak. Det som vi har sett i siste, som Vard Pettersson har vært inne på, er at mange av de seiler under falsk flagg, eller at de ikke har flagget i det hele tatt, eller at de skifter flagg underveis, som er et eklatant brudd på regler i havretten. Og i sånne tilfeller så bør det absolutt foretas inspeksjon. Et annet tilfelle kan være at de seiler uten tilstrekkelig forsikring. Da utgjør det jo en kjempetrussel mot miljøet. Det er også et kjempestort brudd. Så det er mange grunner her til å være overvåkne. Og det er veldig interessant å høre på ekspertanalysen her, men jeg tror og er absolutt sikker på at norske myndigheter også har kapasitet til å kunne gjennomføre dette, ikke bare norsk territorial farvann, men også internasjonalt farvann, dersom det er nødvendig.
1: Ja, Eivind Wad Pettersson, det ble nevnt om vi har kapabiliteter og rett og slett nok ressurser til å gjøre dette her. Har vi det?
0: Ja. Men så, et annet tema her som er kanskje viktig å ha med seg, er at ja, Russland bedriver en hybridkampanje mot Norge, andre europeiske og vestlige land. Men vi må også ha med i betraktningen at det er også en viss grad av desperasjon nå på russisk side. De er faktisk veldig avhengige av disse oljeeksportinntektene for å holde liv i sin egen krigsøkonomi, som også gjør at det er risikabelt for Russland å benytte disse skyggeflåteskipene til den type hybride angrep, hybride aktivitet. Østersjøen er et litt annet sted enn Norske havet. Østersjøen er det grunnere, det er trangere. Dette følger vi svært nøye med på, men det er gode grunner til å ikke nødvendigvis trekke den koblingen som ofte gjøres.
1: Takk skal dere ha. Vi tolker det dit enn at dette følger vi med på. Her kan det komme til å skje ting. Takk til Arild Moe, seniorforsker, Eivind Wad Pettersson, statssekretær, og Petter Frølik, leder i utenriks- og forsvarskomiteen. Nye etterskjelv i Venezuela gjør at situasjonen fremdeles er uoversiktlig. Og Kjersti Strømmen, du er NRKs reporter i det jordskjelvrammede området i Caracas. Hvordan er situasjonen der du er nå?
4: Letearbeidene fortsatte med full styrke. Femte dagen på rad. Det skjer natt og dag. Det er masse frivillige pårørende til ofrene som driver og holder på med dette hver eneste dag. De må jo nødvendigvis være veldig, veldig slitne blitt i denne varmen og holde på med dette arbeidet. Men det har ikke vært så mye hjelp å få fra soldater eller militære og politiet i hjelpearbeidet som vi har sett. Vi har sett at de har vært opptatt av å stå vakt, men ikke har deltatt noe særlig I arbeidet. Så mange har følt seg veldig alene I dette. Skolene fortsatt stengt, samfunnet litt på pause. Folk dras liksom mellom det at man trenger å tjene penger, men man I sjokk. Man ønsker å delta I redningsarbeidet, så man blir dratt I mange ulike retninger og vet ikke helt hvordan man skal bruke kreftene sine.
1: Dere måtte selv evakuere hotellet I forbindelse med et etterskjelv I dag. Hvordan opplevde dere etterskjelvet?
4: Ja, vanligvis vil jeg jo si, som jeg har jo opplevd en del skjelv på dette sånn 4,6 som jeg opplevde I dag I Indonesia og Japan blant annet, men det noe med omstendighetene her som gjør at det føles mye verre enn det kanskje ellers ville ha gjort, fordi det så dramatisk. Det så enorme skader og så utrolig sterke menneskelige kostnader I dette, at det har man med seg når det kommer et nytt skjelv, og så vet man jo ikke hvor sterkt det faktisk når det begynner. Den bygningen vi var I, den sveier jo frem og tilbake, og så ga det seg. Og ganske snart etterpå så fikk vi beskjed om å forlate bygget, og folk alle måtte ut på gata. Og da så vi at det var kommet skader på bygningen. Det som mest sannsynlig her nå I dagene etter skjelvet, at de bygningene som har fått skader som fortsatt står, kan også risikere å gå I bakken. Så her det jo mange mennesker som ikke har noen plass å bo akkurat nå.
1: Ja, du inne på det, Strømmen, at du har møtt mange av disse som rammet på ulike vis av både av jordskjelvene og det som skjer der nå. Hva sier folk nå flere døgn etter katastrofen?
4: Der fortsatt folk som har håp, og vi ser jo at det faktisk mennesker som blitt funnet senest I dag og senest I går, selv om den luka der man skulle tro at folk kunne overlevd dette for lengst forbi. Vi på femte dagen, vanligvis så tenker de tre dager. Der folk som håper, men det også folk som har gitt opp håpet, I alle fall, skal man si, rasjonelt, men kanskje ikke det har gått helt inn på de. De I nærheten av der barna deres døde, der foreldrene deres døde, I ruiner, og så lenge man ikke har fått sett de menneskene som døde, så det også vanskelig å ta det innover seg at det faktisk har skjedd. Vi ser I ruinen at det dukker opp klær, det dukker opp eiendeler, men det så enorme masser som har falt over menneskene I disse ruinene, at det nesten ikke til å tro at det skal finnes liv på innsiden. Det etasje på etasje på etasje med betong som har rast over mennesker.
1: Takk skal du ha, Kjersti Strømmen. Benedikte Bull, du professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, og du skriver I en kronikk på NRK.no I dag at mistilliten mot myndighetene I Venezuela blir stadig større, og de neste ukene kan komme til å endre landets historie. Hva legger du I det?
5: Jo, altså, I Venezuela har man jo et regime som har vært ekstremt upopulært, og folk har hatt stor mistillit til I veldig mange år. Så ble det en endring da USA angrep I 3. januar og kidnappet presidenten Nicolas Maduro. Men det regime som har fortsatt jo egentlig den samme, mer eller mindre det samme. Og det vi opplever nå, eller det folk I Venezuela opplever nå, jo på mange måter resultatet av det vannstyret som har pågått I mange år, manglende statlig kapasitet til å koordinere dårlige offentlige tjenester, og det skaper enda større mistillit til myndighetene. Og det stiller jo også USA I en ganske vanskelig situasjon. Nå har de stilt opp med akutt hjelpemannskaper og nødhjelp, men dette kommer til å være en situasjon som vil kreve enorm innsats I mange uker og måneder og kanskje år. Og skal da USA fortsette å jobbe sammen med det veldig upopulære regimen og kanskje bli upopulær selv? Eller hva kommer til å bli utviklingen her? Det det jeg mener med at det kan skje store endringer.
1: Ja, når du sier at det blir store endringer, og du nevner USA her, kan vi komme til å se at de bruker muligheten til å feste grepet om makten I Venezuela ytterligere?
5: Ja, altså de har jo på en måte fullstendig grep på makten i Venezuela. Men de har ikke vært interessert i å, egentlig, å ta kontroll over så veldig mye annet enn økonomien, og det har de gjort ved, altså de har tatt særlig kontroll over oljesektoren og får store inntekter fra oljen. Når det gjelder det politiske, altså utviklingen mot en transisjon, et demokrati, så har de jo ikke vært veldig opptatt av dette her. Men kanskje de blir tvunget til å også måtte bli involvert på andre områder som de egentlig ikke har vært så veldig interessert i. Og vi vet jo ikke hvordan de kommer til å reagere på det. Det blir veldig stor grad av usikkerhet egentlig rundt hele styringssituasjonen.
1: Og også fredsprisvinner Machado har jo annonsert at hun ønsker å reise tilbake. Hva slags respons kan vi vente oss på hennes eventuelle tilbakekomst?
5: Ja, altså Trump-administrasjonen har jo hele tiden sagt vent, fordi de er tydeligvis veldig fornøyd med det samarbeidet de har med regjeringen til Delcy Rodriguez. Og det er i hvert fall rapporter som sier at hun nå har ønsket å komme tilbake til landet sitt i denne katastrofen, og fått en ny melding om at hun må vente, for de ønsker ikke å skape en politisk bevegelse som kan kreve omfattende endringer i en situasjon som de egentlig inntil jordskjelvet hadde ganske god kontroll på. Så hva hun kommer til å gjøre, hun har nå fått tydelig beskjed om at hun kan ikke regne med USAs beskyttelse om hun kommer tilbake, og hun kan jo risikere ganske mye også ved å dra tilbake, selv om hun fremdeles er den lederen som de fleste venezuelanere ønsker seg.
1: Takk skal du ha, Benedikte Bull, og Jørgen Haldorsson, du er utenlandssjef i Norges Røde Kors. Vi hørte fra Kjersti Strømmen her, redningsarbeidet pågår. Hvilken fase er det nødhjelpen og arbeidet i Venezuela nå befinner seg i?
6: Ja, som vi hører, så er det en kaotisk og krevende situasjon i Venezuela. Vinduet for søk- og redningsfasen er i ferd med å stenges, og håp om å finne overlevende blir stadig mindre. Derfor blir det også viktig nå å prøve å planlegge fremover, selv om det er veldig uoversiktlig, og man vil nok ikke se eller skjønne hele omfanget av denne krisen på en god stund. Men det vi vet er jo at mange millioner er berørt, og svært mange er veldig redde for å returnere til, hvis de har hjem å returnere til, eller har ingen hjem og vil trenge hjelp nå og i tiden fremover.
1: Hvilket arbeid konkret er det er behov for å gjøre nå i dagene fremover?
6: Altså, behovene er enorme og på tvers av alle sektorer. Vi vet folk er jo veldig berørt selv, altså mentalt berørt, traumatisert, men i tillegg så er jo elektrisitet nede, kommunikasjon, vann, husly, folk bor mye på åpen gate, en del har samlet seg i åpne plasser, hvor man etter hvert ser midlertidige camper, hvor de trenger alt mulig av tjenester for å overleve.
1: Og dere har jo arbeidere der inne og jobber nå både på kort sikt og på lang sikt da.
6: Det har vi. Frem til nå så har vår søsterforening Venezuela Røde Kors vært i fronten av denne responsen med sine frivillige, både i søk- og redningsperioden, men de driver også en del helsehjelp der inne, 8 sykehus og rundt 34 poliklinikker. Disse flyttes nå inn i disse områdene som er mest berørt, men som det ble sagt her, så er dette en fase hvor mye frustrasjon kommer ut, fordi man vil aldri nå inn med den hjelpen som trengs så raskt som det behøves.
1: Takk skal du også ha, Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Norges Røde Kors.

0: Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser en liten nedgang i andelen som fullfører videregående opplæring sammenlignet med i fjor. 7 av 10 fullfører nå videregående skole innen normert tid. Blant menn på yrkesfaglig studieretning så går andelen litt opp, men totalt fullfører bare halvparten av de som starter på yrkesfag. Og Line Marlene Haugen, du stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Dette viser at regjeringens politikk ikke virker, sier du. Hvordan kan du påstå det?
1: Det kan jeg jo påstå, for det at det er en øke regjeringen har tatt ordet for nok så lenge nå, er jo at de setter inn masse tiltak, og at de da teker denne utfordringen på alvor. Og så er det jo slik at de utfordringene vi nå ser i videregående, det med dropout, det skjer jo ikke plutselig på videregående. Det må vi ta tak i mye tidligere. Og vi har en regjering som mener at de satt inn tiltak på grunnskolenivå nå, men ser at det funker ikke.
0: Ja, Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Ikke helt de tallene dere hadde håpet på?
2: Jeg tenker alle tall som går i feil retning er jo negativ, og det er helt åpenbart at det er behov for å få flere til å fullføre videregående. Vi vet hvor viktig det er for at folk skal komme seg inn i arbeidslivet og bidra i fellesskapet. Og så tenker jeg at det er mye vi regjeringen har gjort, det er mer vi skal gjøre, og så tar det jo gjerne tid å endre norsk skole. De aller fleste tiltakene som er gjort, det er jo kanskje gjort på grunnskolen. De vet vi fortsatt stort sett går i grunnskolen. Og så har jo de elevene som enten har fullført eller ikke har fullført på videregående i løpet av de siste par årene, har jo gått 13 år i skole. Da har de både hatt Arbeiderparti-regjering, og de har hatt Høyre-regjering, og med FRP, så jeg tenker det er et komplekst bilde, og det er enig med FRP i at det må gjøres endringer i norsk skole.
0: For dere har et mål om at alle skal fullføre videregående skole, det er et stykke ditt.
2: Ja, og så tror ikke jeg nødvendigvis at fullføring kommer til å se likt ut for alle. Jeg tror det tallet på, ja, man opererer jo med litt ulike tall på fullføring.
0: 7 av 10 eller 8 av 10,
2: ja. Ja, og så tror jeg kanskje ikke basert på sånn som det nå, at det noen gang kommer til å bli 100 av 100, fordi at det blir liksom lagt opp sånn, men i utgangspunktet så må det være et mål om at alle som går i norsk skole bør gjennom videregående.
0: Men Marlene Haugen, du peker på at det er behov for tidligere innsats, du var innom det her, og at grunnlaget er for dårlig. Hva er det som må gjøres?
1: Det som må gjøres, det er jo det motsatte av det Arbeiderpartiet egentlig tenkte ordet for, og det er mer statlig detaljstyring. Nå har vi kjempeflinke lærere der ute som ser elevene hver eneste dag, og det handlingsrommet de har til å både organisere undervisningen og ta i bruk ulike verktøy og metoder, det er ikke der, for det er noen...
0: Hva er det du da vil ha?
1: Nei, for eksempel om det da skulle være trykte bøker eller digitalt. Vi mener jo at vi må ha begge deler, men det er lærerne som faktisk må bestemme hva vi bruker. Om det skulle være en nivådelt undervisning, er det jo lærerne som fint klarer å vurdere selv, ikke fra regjeringskontoret her i Oslo. Så det er egentlig det vi tekte ordet for, at vi må nå bryte opp den detaljstyringen fra øverste hold, og dette lærerne vet godt hva som må til.
0: For mye detaljstyring godkjent.
2: Jeg er uenig, og jeg mener at norske lærere har all mulighet til å legge opp, og det er veldig viktig at lærerne har metodefrihet, og det vi har gjort på fysiske lærebøker for eksempel, er jo faktisk å gi lærerne tilgang til fysiske lærebøker. Det har jo vært et problem at de har ikke hatt tilgang til den gang, så det har ikke vært en mulighet for dem å legge opp opplæringen med fysiske lærebøker, og det mener jeg har vært rett. Mindre skjerm mener jeg også er riktig, i tillegg til at vi har gjort læreren til sjefen i klasserommet igjen gjennom endringer i opplæringsloven, så tror jeg det er selvfølgelig mer som må gjøres, men kanskje den aller viktigste detaljstyringen som jeg fortsatt er for, er jo lærernormen. Den mener jeg i hvert fall at vi må beholde, og FRP er vel kanskje det eneste partiet som nå sier at de skal skrote den helt, og færre lærere kommer i hvert fall ikke til å løse noen problemer i norsk skole.
0: Ja, Haugen, det handler jo om grunnleggende, som du også sier, grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter. Hvordan skal det hjelpe på det å fjerne lærernormen, og dermed komme en situasjon hvor man kan få færre lærere?
1: Og her er det seg slik at det viste at lærernormen har faktisk ikke hatt noen uttelling på resultatene vi ser i skolen, og det vi tekte ordet for er rett og slett å åpne hele verktøykassa. Og når Arbeiderpartiet nå tekte ordet for at de vil bare gi flere verktøy, sånn som for eksempel trykte læremidler. De kan heve jo en kunnskapsminister som har sagt takt ordet for at de detaljstyrer når skjermen skal brukes, i hvert slags omfang. Så det er vi jo ikke påstå at det er å gi lærerne meg tillit til å bruke det som er tilgjengelig. Det er jo ikke det Fremskrittspartiet tatt ordet for.
0: Men det har jo kunnskapsministeren også sagt, at den skal få bøker og sånn. Men hvorfor er mer nivådeling, hvorfor vil det gjøre resultatene bedre?
1: Ja, men det jo fordi at nå ser vi da at alle elevene skal gjennom det samme, og så elevene er like ulike som det med voksne med lærere på ulike måter, og når, det jo slik at hvis man kanskje sterk i matematikk og i lesefag, så man kanskje ikke like sterk i det praktiske, men det ingen, ikke slik at det ene faget teller mer enn det andre, men det handler om at det må få bli møtt der de og det det vi i Fremskrittspartiet opptatt av.
0: Jeg kan nivådeling rett og slett få flere til å gå gjennom hele skoleløpet.
2: Men vi har nivådeling i norsk skole i dag, lærere har mulighet til å ta ut
0: Bare
2: elever
0: enda mer i intensivgruppe.
2: Og, ja, og det imot. For at permanent nivådeling mener jeg både dårlig for fellesskolen, men også så har man ingen som helst grunnlag for å si at det gir bedre resultater. Jeg tror heller vi skal skape en fellesskole som har plass til mer, og da det mer praktisk undervisning, flere fysiske lærebøker, mer bevegelse og lek, spesielt for de yngste. Det tror jeg langt viktigere å lage fellesskolen mer praktisk enn å skal dele opp elevene etter karakterer.
1: Ja, men det, du sier at lærerne har muligheten i dag, det stender i opplæringsloven veldig tydelig, det at det innenfor et tidsbegrenset avgrenset periode en kan få løft å bruke nivådeling. Poenget bare at hvis man mener virkelig alvor med at man skal tillit til profesjonen og de som faktisk elevene nærmest, så må man kanskje slutte å komme med slike reguleringer. Dette vet jeg i skolen veldig godt, høsten jeg skal bruke det. Og så er det jo slik at det jo ingen lærere der ute som ute etter å sette ut elevene for noe. Det handler om å gi elevene mulighet til å mestre hver eneste dag, om det praktisk eller om det teoretiske fag.
2: Ja, mitt poeng at det ikke noe grunnlag for å si at permanent nivådeling løser et problem, og all den tid det ikke gjør det, så klarer jeg ikke å forstå hvorfor vi skal innføre det. Som sagt, intensiv opplæring, smågruppeundervisning, det vi veldig for. Det også helt åpenbart at det kan fungere, spesielt når vi vet at du trenger ekstra oppfølging på lesing, skriving og rekning, men å gjøre det permanent og si at å definere elever basert på karakterer eller kompetanse, du vet at det kommer til å skape forskjeller, og jeg tror ikke det løser noen problemer i norsk skole. De løses på andre måter.
0: Og så til tross for disse tallene hvor det veldig små justeringer her, så kan man jo si at andelen som fullfører videregående skole tross alt har økt de siste 10 årene. Så andelen her går jo riktig vei da, med den måten vi driver i dag.
1: Ja, men nå må man jo ta litt grann høgde for at hva slags elever i dag som søker seg inn på yrkesfaglig utdanning. Nå det slik at ja, da, gjennom mye arbeid så har en jo øket status på yrkesfag, men så det slik at veldig mange av de sterke elevene skolefag, de sterke elevene søker seg inn på yrkesfaglig utdanning, som for eksempel elektrofag eller mekanisk, fordi at der en y-veg opp til ingeniørfag. Utfordringen med det jo at mange av de elevene som kanskje trenger den plassen og har lyst til å ta et fagbrev, de blir utestengt.
0: Andelen der går opp godkjett.
2: Ja, og jeg enig i at vi må se på videregående skole, og det gjør jo et UDIR allerede arbeid med å gjøre, og så tror jeg det mye vi skal endre både i videregående opplæring, men også i grunnskolen for at flere skal fullføre, men at det flere flinke folk som søker yrkesfag, det tenker jeg bare er positivt.
0: Takk skal dere ha begge to, Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Line Marlene Haugen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. I dag presenterte kommunene, eller altså KS, sine anbefalinger og innspill til helsereformutvalget. Bakgrunnen at regjeringen har åpnet for å gjøre store endringer i fremtidens helsetjenester. Løsningen på helsekrisen handler ikke om nye organisasjonskart, sier du, Gunn Marit Helgesen, du styreleder i KS i kommunesektorens organisasjon, og du advarer i VG i dag mot å gjennomføre for store omveltninger. Hvorfor vil du ikke ha det?
3: Nei, vi erkjenner at vi trenger endring og fornyelse, men jeg tror ikke på å tegne nye organisasjonskart, fordi veldig ofte hvis du løser noe, så skaper man kanskje nye problemer. Det som viktig for oss å ta utgangspunkt i hva som fungerer, og så må vi endre på det som ikke fungerer, og da tror vi ikke på å løse opp alle strukturer, tenke nye organisasjonsmodeller, eller lage nye forvaltningsnivåer.
0: Må man ikke tørre å gjøre noen endringer da, for å forbedre dagens system?
3: Jo, du må endre, og vi må endre ganske mye. For det første så må du rett og slett du må fjerne juridiske, økonomiske, administrative barrierer, og da må du gjøre endringer. Det betyr at du kanskje må endre finansieringssystemet, du må belønne eller ha insentiver for å samarbeide på tvers slash, altså kommuner må samarbeide mer, men også samarbeide mellom kommuner og sykehus, fordi det er ofte det mellomrommet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som veldig mye av utfordringene ligger. Og det betyr også at vi må gjøre endringer slik at data følger pasienten, slik at vi bruker digitale verktøy på en god måte, så ikke det heller blir en hindring, men at det blir et verktøy som kan brukes.
0: Truls Vassvik, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sitter i helse- og omsorgskomiteen. Hva sier du til ønsket her om ikke for store omveltninger?
4: Nei, jeg veldig glad for at KS har de tonene de har, og det viser jo bare at problemforståelsen er like, og på en måte at vi skjønner virkeligheten her.
0: Men dere vil vel endre ganske drastisk?
4: Jo, men for oss så er det jo det viktigste at pasienten blir satt i fokus, at befolkningen føler det, at de får det de har, og så kan vi sikkert diskutere hvor store strukturelle endringer vi skal gjøre, men det er klart, vi fikk samhandlingsreformen i 2012, vi fikk helsefellesskapet i 2019, og fortsatt er det mange av de samme problemene, så jeg tror nok vi må tørre å være litt mer radikale. Det er derfor vi har satt ned helsereformutvalget. Det er derfor vi også har laget en helsepersonellplan, for vi vet at vi kommer til å mangle 42 000 helsearbeidere frem mot 2040. Så jeg veldig glad for alle innspill, og jeg tror når jeg hører Helgesen og KS, så tror jeg vi ikke er så veldig langt under hverandre.
0: Men for hvilke konsekvenser er det dere frykter at denne kommende helsereformen skal få for kommunene?
3: Nei, altså, vi vet også, Verdens helseorganisasjon sier jo at det beste helsevesenet, det er der hvor primærhelsetjenesten fungerer veldig bra. Det er det mest effektive, og det er der det må bygges. Kommunene har grunnmuren i det. Og det betyr at fastlegene må være på kommunalt nivå, de må være nærmest innbyggerne, for de fleste konsultasjoner, 9 av 10 konsultasjoner hos fastlegen, blir løst hos fastlegen.
0: Så du vil ikke endre fastlegeordningen?
3: Nei, den begynner faktisk å fungere ettersom at staten nå har gjort endringer og også finansiert den opp. Men poenget er at det er grunnmuren i helsetjenesten. Og så vet vi at spesialisthelsetjenesten, de må også gjøre endringer, og da må vi sørge for at vi klarer å samarbeide bedre mellom sykehus og kommuner. Og da må vi jo se på det som jeg sier, da må vi jo få finansielle incitamenter som gjør at vi faktisk ikke vil krangle om hvem skal betale for pasienten, for vi er begge opptatt av at innbyggerne våre skal ha gode sammenhengende helsetjenester, og da må vi finansiere samarbeidet, vi må endre barrierene, juridiske også, sånn at vi kan få data som følger pasienten. Så vi har masse innspill vi til hva som bør endres, men jeg tror ikke nødvendigvis på å tegne nye organisasjonskart, men vi tror på å se på virkemidlene og å endre det som ikke virker.
0: Kan du få kommet med disse endringene og sikre at folk som bor hjemme for eksempel får den helsehjelpen de trenger uten å endre kartene som KS ber om her?
4: Ja, det tror jeg. Men det er klart, det er jo derfor vi har satt ned ekspertutvalget, helsereformutvalget, og de skal egentlig se på alt. Og det her er første gangen på 20 år Arbeiderpartiet har sagt at vi gjerne også ser på helseforetaksmodellen. Det eneste vi har som absolutter er at staten skal i sykehuset, så vet kommunene best i sine egne kommuner. Så må det her snakke sammen, ikke sant? For det er for mange som faller mellom de berømte stolene i dag. Det er ingen som er interessert i. Det er bare vondt og vanskelig for alle. Så jeg tror det er mulig. Og der har vi jo allerede fra i fjor, Helgesen og meg var blant annet sammen med statsråden i Sandefjord i fjor i juni, det første av prosjekt X, som vi har 14 prosjekter som har sett akkurat på samhandling, og det er utrolig hva sykehuset og kommunene får til bare de får lov, på en måte. Og så tror jeg har vært kommunepolitiker i 14 år, og alle skjønner at kommunene må ha penger for også, men vi ser jo det at det er ikke overalt, det er mangler på penger nødvendigvis, det er mangler på folk, og derfor er vi nødt til å bruke de folka vi har.
0: Men fastlegeordningen ble nevnt her, åpner dere for å endre den ordningen?
4: Fastlegeordningen er 25 år i år, og det er vel en av de største suksessene vi har, og verden ser til Norge kommer til fastlegeordning. Så kan man alltid diskutere takster opp og ned og litt sånn, men grunnmuren i fastlegeordningen er noe vi burde være veldig stolte av.
0: Men du kan ikke love at det ikke blir endringer i ordningen?
4: Nå har vi satt ned et utvalg, og da tror jeg det er veldig dumt av meg å love noe som helst, når vi da både får innspill fra KS, vi får innspill fra andre som kan det her, og derfor er det lurt å vente på det.
0: Ja. Men du blir jo intervjuet i VG i dag og utfordrer litt denne tanken da, til regjeringen og til Arbeiderpartiet om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Hva er det praktiske utfordringene med å få dette gjennomførbart?
3: Nei, det er jo en del av bo trygt hjemme, og jeg tror de fleste ønsker å bo hjemme så lenge de klarer og føler seg trygge hjemme, og det må jo være fundamentet videre. Det er best for den enkelte, og det er sannsynligvis det billigste for samfunnet, men som fakt, det er best for den enkelte. Men så kommer det kanskje en dag, for vi blir veldig mange flere eldre, og jo eldre vi blir, så kommer vi til et punkt hvor vi trenger mer omfattende helsetjenester fra enten kommune eller fra sykehus. Og da må vi jo diskutere hvordan løser vi det.
0: Kan det da være billigere rett og slett at man har det et annet sted enn hjemme?
3: Ja, vi må bygge mer kapasitet på institusjonsplasser, det er vi vel også enige om, men vi må kanskje også se på boligformer og se hva er det som er hensiktsmessig, nettopp fordi vi kommer til å mangle fagfolk, og vi vet at vi trenger fagfolk over hele landet for å ivareta at folk får den helsetjenesten de har behov for, krav på og skal ha når man trenger helsetjenester. Og derfor så må vi se på hvordan bruker vi helsepersonellet vårt mest mulig optimalt. Det er ikke noe lett svar på. Vi har heller ikke det, og helsereformutvalget har jo fortsatt ikke vist eller fortalt hva de tenker om det. Da skal vi kommentere på den. Det vi har gjort nå er at vi har testet med alle kommuner hvordan er situasjonen, hva er de største utfordringene. Vi har hatt 5 forskningsrapporter for å få status og anbefalinger, og det er det vi legger til grunn når vi da har spilt inn hva tror vi er viktig å endre på i den situasjonen vi er i.
0: Men hvis man skulle tenke litt annerledes rundt de som bor hjemme og følge den takken, så kan det jo bli ganske store endringer.
4: Ja, men jeg tror Helgesen har rett i det faktum at de aller fleste vil bo hjemme så lenge de kan, ikke sant? Vi må ta det utgangspunkt. Og så ser vi jo undersøkelser som viser at hjemmetjenesten, enten det er i Oslo eller på bygda, bruker ca. 40% i bil. Det er en veldig dårlig utnyttelse av kapasiteten. Og så er det jo noe med, det her er jo litt helsepolitikk, og så er det veldig mye boligpolitikk, og her må ting henge sammen, for det må være sånn at hvis eldre vil flytte inn i en leilighet også der de bor, så må de faktisk få penger nok til det når de selger, og derfor er det viktig at også staten og kommunene stiller opp.
0: Det får vi se når utvalget kommer med sine innstillinger. Takk skal dere ha, Gunn Marit Helgesen og Truls Vassvik. Dagsnytt 18 er slutt, var ved Gro Arnberg, Eli Kirkjebø og Anne-Katrine Førli.
5: Let's make some music. Just tell me when you're ready.
6: Deacon was just telling me about your little tour.
7: It's just a show for people who love actual music.
8: I want him under contract.
9: I'm just writing a song.
7: Well, I know where that leads. You and I used to write songs together too, remember?
9: I was wondering how this keeps happening.
10: National Seriesommer. Se nå i NRK TV.
11: Det er duket for pressekonferanse med landslagssjef Ståle Solbakken klokken 20.40, og Tyskland er storfavoritter mot Paraguay i 16-delsfinalen i kveld. Vi varmer opp med VM-studio fra klokken 22. Om 40 minutter skal vi hylle Kirsti Sparbo, vel verdt å få med seg det også. Nå får du Dagsrevyen, og det ved Knut Magnus Berge og Jon Gelius. Du ser på NRK 1 og klokken.

0: Ufattelig tragedie i Venezuela kan bli et av de dødeligste jordskjelva i moderne tid.
1: Familie skal ha solgt narkotika til over 200 barn og unge. Nå ringer politiet rundt til foreldre over hele landet.
0: De gleder seg til 16-delsfinalen i morgen. Vi og det norske pressekorpset har nettopp møtt VM-heltene i USA.
1: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker.
0: Ja, fremleis leter folk desperat etter sine kjære, og midt i tragedia finnes også små glimt av håp.
2: I dag skjedde enda et under. Etter 5 dager under ruinene fikk mannskapet ut en 21 år gammel mann. Levende.
3: When you are ready...
4: Når du er klar, kan jeg be alle være stille. Det er
2: fortsatt mange igjen. Familie har meldt nesten 70 000 personer savnet.
4: Det er hardt, men vi må se fremover. Vi må ha håp. Vi har hverken spist eller sovet, men her blir vi, til vi har funnet det vi leter etter.
2: I dag ble området igjen rystet av et skjelv med styrke 4,6 på Richters skala. Selv om håpet svinner raskt om å finne flere overlevende, pågår redningsarbeidet for fullt.
4: Når du velger dette yrket, må du være forberedt på dette. Men hva læreboken sier og hva du møter i virkeligheten, er to forskjellige ting.
2: Myndighetene frykter at enda flere...
4: Det er dette som motiverer oss til å jobbe videre.
0: Ja, tallet på sakene har oppjustert altså til 70 000, Kjersti Strømmen. Du er i Caracas, hovedstaden, med fotograf Ksenia Novikova. Hva historie forteller egentlig disse tallene?
5: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid er ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som er det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå er vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 til 70.000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som er savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: Ja, dere har jo reist rundt i disse råka områdene, møtt mange enkeltmennesker. Hva forteller de?
5: Ja, det er veldig hjerteskjærende å se, for de leter etter sine kjære bare med hendene i enorme betongmasser. Og de har nesten ikke fått hjelp fra militære eller soldater. De har sett dem ute på gata, men de er ikke med i hjelpearbeidet som vi har sett i hvert fall. Og sinne mot disse øker, og man mener jo at de burde ha gjort en mye sterkere jobb for å hjelpe dem, og fordi at man vet at håpet svinner fra time til time når det gjelder å finne overlevende.
0: Ja, vi hører jo at kritikken mot styresmaktene vokser på flere felt, og så er det stadig skjelv. Hva trussel utgjør disse etterskjelvene nå?
5: Ja, vi kjente jo på dette skjelvet på 4,6 selv i dag på hotellet vårt. Vi var i 5. etasje, og hotellet veier frem og tilbake. Det er klart at dette skjelvet er ikke stort i den store sammenhengen, men fordi at folk er så berørt av de store skjelvene som har vært her, så er man veldig redd for at det skal komme flere store skjelv. Redningsarbeidet pågår for fullt, trass i at det kommer etterskjelv.
0: Takk til dere i jordskjelvråka, Venezuela.
1: Politiet mener over 200 barn og unge i alderen 13 til 17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra en familie i Oslo. 4 er siktet etter narkobeslag i boligen deres. Nå ringer politiet rundt til foreldrene til barna for å forebygge rus og problemer.
6: Jeg ringer egentlig i dag for å informere om en bekymring vi har knyttet til mulig rusbruk.
7: Hos en familie i Oslo fant politiet nylig større mengder narkotika og kontanter. 4 er siktet for grove narkotikaovertredelser og heleri. På en mobiltelefon var det VIPs-transaksjoner fra barn og unge i hele Norge. Nå ringes foreldrene.
6: Fra sin VIPs så er det overført 300 kroner til et telefonnummer som tilhører da en aktør som politiet har tatt for salg av narkotika.
7: Politiet mener transaksjonene er betaling for narkotika fra mer enn 200 gutter og jenter under 18 år, blant dem nesten 50 barn på 13 og 14 år. Salget skjer åpent på sosiale medier som Snapchat.
8: Det er nesten som å handle på Oda. Du får en liste på hva de selger. Det er Xanax, det er kokain, det er amfetamin, det er hasj. Og egentlig en instruksjon på hvordan du går fram. Så jeg vil oppfordre alle foreldre til å følge ekstra med og egentlig være veldig nysgjerrig på mobilbruken til barn og unge.
6: Ja, det...
9: Hvordan gikk det?
6: Det gikk bra. Hun var overrasket. Først når det var politiet som ringte, og så hørtes det ut som hun ble ganske sjokkert, på sett og vis. Veldig sånn, oi, hæ? Men som man også ofte opplever, så setter de også veldig pris på å få den informasjonen.
1: Og kun to av de fire forsvarerne i saken har besvart NRKs henvendelser. De to sier at deres klienter nekter straffskyld. Velkommen til deg, Alexander Smith. Du jobber som ruskonsulent for barn og unge under 18 år i Frogner bydel i Oslo. Hvor stort er dette problemet?
10: De aller fleste ungdommene våre de bruker ikke rusmidler. Samtidig så er det da noen som gjør det, og da er det veldig bra politiarbeid som er gjort nå, der foreldrene får informasjon raskt, for det er vi helt avhengig av, sånn at foreldrene kan ta kontakt med hjelpeapparatet hvis de ønsker det.
1: Hva forteller de barna dere kontakt med om det som foregår på nettet nå?
10: De få barna som vi prater med, de har for eksempel kjøpt rusmidler fra en Snapchat-konto, og de forteller at det er veldig tilgjengelig, og at man kan bli adda inn i Snap-grupper. Dette er noe vi har visst lenge, så det er ønskelig om vi får flere fokus på det å ta ned disse sidene som barn får kjøpt fra.
1: Hvordan kan dere hjelpe barna og foreldrene som nå rammes av dette?
10: Vi i Frogner har et eget fagteam rundt det, så når foreldre tar kontakt, så får de hjelp innen en uke eller kortere. Og da er det hele teamet rundt som hjelper familien. Så foreldrene får familieveiledning, og ungdommene får for eksempel samtale med en psykolog, eller ungjobb, som vi kaller det, som er sånn jobbtiltak. Så vi prøver å lede ungdommen vekk fra rusbruket. Da.
1: Men hvordan reagerer foreldre hvis politiet ringer noe rundt til foreldrene? Tar de det på alvor?
10: De aller fleste foreldrene er veldig takknemlige for det, og de har jo da en liten periode der de må summe seg litt. Ofte blir de veldig bekymret, og de trenger å forsikre seg om at ungdommen deres da slutter med rusbruk, og det er vi også veldig opptatt av, og målet med vår tjeneste.
1: Da sier jeg takk til deg, for du kom til oss i Dagsrevyen.
0: Vi skal til Tyskland, og det som ser ut til å være en skytetragedie i byen Stade utenfor Hamburg. Seks mennesker er drepne, flere er skadde, og ifølge politiet kan dødstallet komme til å stige.
11: Store styrker rykket ut til sentrum av den lille byen Stade nord i Tyskland i dag. Flere skudd ble avfyrt ved et senter med boenheter for mødre, barn og ungdommer.
12: Vi så politibilene og tenkte først at det var en vanlig trafikkulykke. Men så hørte vi flere komme fra alle kanter i høy fart.
11: De drepte er voksne, har politiet oppgitt. Flere skal være skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan stige. To personer er pågrepet etter hendelsen.
12: Fordi
13: de var et stykke unna, kjørte de i stykker tre dekk på bilen, ifølge politiet. Det var ikke mer å se herfra, annet enn at de to ble pågrepet.
11: En av dem skal være skytteren. Det er ukjent hvilken rolle den andre personen har hatt.
13: Bakgrunnen for gjerningen etterforskes. Som dere ser, granskes åstedet. Av en stor mengde betjenter, og vi har sperret av et stort område rundt.
11: Det skal ikke være fare for befolkningen.
0: 8 mennesker er drepne og 35 skadde i russiske åtak mot Ukraina i dag, det sier president Volodymyr Zelensky. Blant De ble tre drepne og seks såret i et droneangrep mot en minibuss i Zaporizjzja. Passasjerene skal ha vært sivile. President Donald Trump har gått på to nederlag i USAs høyesterett i dag. Høyesterett blokkerer Trumps forsøk på å sparke Lisa Cook fra styret i landets sentralbank. Samtidig utvider høyesterett presidentens mulighet til å sparke sjefer for føderale etater, det skriver nyhetsbyrået Associated Press. I tillegg har høyesterett avgjort å ikke behandle Trumps anke i saken mot journalisten E. Jean Carroll, der han ble dømt til å betale $5 millioner i erstatning for et seksuelt overgrep.
1: Gruveselskapet Nordic Mining får lov til å fortsette å tømme avfall i Førdefjorden. Det er klima- og miljøministeren som har gitt selskapet tillatelse i påvente av en ny søknadsbehandling. Høyesterett slo for snaut to uker siden fast at tillatelsene Nordic Mining har fått til å dumpe gruveavfall er ugyldige. Ifølge E24 mener statsråden det ville være urimelig å stanse driften nå. En mann i 20-årene er tiltalt etter en båtulykke i Arendal i fjor sommer, der en 25 år gammel mann fra Sandefjord mistet livet. Ifølge tiltalen skal båtføreren ha holdt for høy fart og ikke vært tilstrekkelig oppmerksom etter å ha drukket alkohol, skriver Agderposten. Helsemyndighetene snur og gjenåpner et aborttilbud utenfor sykehus i Oslo.
0: Ja, prosjektet ble stanset for tre måneder siden. Nå vil stiftinga Sex og Samfunn gi kvinner i hovedstaden et tilbud om å ta abort tidlig i svangerskapet.
9: Hun henter ut medisiner på det eneste stedet i landet der kvinner kan ta abort utenfor sykehus.
14: Så de kan gå inn og bestille timer selv digitalt og finne noe som passer inn i deres timeplan. Og i teorien kan det være dagen etterpå.
9: Det er et prøveprosjekt for kvinner som bor i Oslo. Helsedirektoratet stanset det i april. Klinikken klagde. Nå har direktoratet snudd.
14: Altså, vi har fått et litt ullent argument for hvorfor. Jeg synes det er vanskelig å tro noe annet enn at vi hadde rett.
15: Og vi ser nå at det er deler av dette forskningsprosjektet som ikke er ren forskning, og som vi da kan gi støtte til.
9: NRK har tidligere fortalt at kvinner står i kø i mange uker for å få abort ved sykehus flere steder i landet, og at ventetidene øker. I dag må kvinnen være seks uker på vei og ta ultralyd før hun kan ta abort ved et sykehus. Nå vil flere partier ha aborttilbud ute i kommunene.
16: Men nå sier helsedirektoratet at hvis vi skal få et aborttilbud utenfor sykehusene, så vil det bli enda større belastning på helsevesenet i kommunene, og det vil de ikke håndtere. Er ikke det forståelig?
17: Jeg tenker at det viktigste er at det kommer noen steder i regionene. Altså abort utenfor sykehus, det er jo spesielt viktig for de som bor i distriktene.
9: Men helsedirektoratet sier nei til dette. De vil heller se på resultatene fra prosjektet i Oslo. Om kvinner kan få tilbud om abort før uke 6 ved norske sykehus.
15: Kanskje enkelte kvinner kan få abort tidligere ved at de slipper ultralyd eller gynekologisk undersøkelse.
1: Israel anklages for å gå etter journalister på jobb i Libanon. Minst 11 libanesiske pressefolk er drept i israelske angrep de siste tre årene, ifølge Komiteen for beskyttelse av journalister, CPJ. NRK har møtt en av journalistene som så vidt overlevde et droneangrep.
18: Jeg befinner meg i sentrum av KFAR Tebnit.
19: Her rapporterer Hadi Hotait fra en av de krigsherjede libanesiske landsbyene ødelagt av israelske styrker. Så skjer dette. En bombe eller granat smeller rett ved journalisten. Han blir truffet av mange splinter og blir liggende i smerte på bakken. Noen dager senere møter vi Hadi i Beirut.
18: Jeg har fortsatt fem splinter her. De ble ikke fjernet.
19: Han forteller at en israelsk drone svirret over ham da han lå skadet på bakken. TV-journalisten sier han ba sin siste bønn og var klar til å dø.
18: Selvsagt, jeg begynte å tenke på, jeg tenkte på foreldrene mine. På min kone og datteren vår.
19: NRK har spurt IDF hvorfor de angrep Hadi. De skriver i en skriftlig melding at de aldri angriper sivile og journalister, uten å svare på hvorfor Hadi ble rammet av en bombe.
18: Jeg var den eneste journalisten der. De vil ikke ha journalister der.
20: Det kan være fordi jeg jobber for Press TV, som er knyttet til iransk statlig media.
19: Hadi er fra Sør-Libanon, som okkuperes av israelske styrker akkurat nå. Han legger ikke skjul på at han heier på Hezbollah, som han ser på som en motstandsbevegelse i kampen mot nabolandet Israel. Det gir ikke israelske styrker rett til å drepe meg, sier TV-reporteren.
20: Israelerne
21: gjør systematisk journalister til målskiver med vilje. De eliminerer reportere fordi de kan være førstehåndskilder. Hvis vi lyger, så si at vi lyger. Men dere kan ikke drepe oss. Dere kan ikke gå etter journalister.
0: Bading ved jettegryter kan være farlig, og det er på grunn av undervannsvirvler. Det sier brannvesenet, som advarer etter at en 19 år gammel gutt omkom ved en jettegryte i Kvinesdal i helga.
22: Det ser jo relativt rolig ut på overflaten, men innimot land og der det treffer land, så kan det være understrømme.
23: Han var innsatsleder under helgens redningsaksjon ved jettegryten i Kvinesdal. Nå vil han advare.
22: Vær forsiktig. Det kan være understrømme som tar tak i det, virvel under vann, som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av. Og det ser rolig ut på overflaten, men under vann så kan det være disse understrømmene.
23: I dag er det tomt i området ved Netland, der ulykken skjedde. Bare bruset fra elva bryter stillheten.
24: Utifra det vi vet, så var avdød på stedet og badet med venner da ulykken skjedde. Utifra informasjonen som politiet har per nå, så fremstår dette som en tragisk ulykke.
23: Landet vårt er fullt av vakre steder å utforske, spesielt nå om sommeren. Men det spektakulære kan også være farlig.
22: Og vi kan på en måte ikke stenge ned hele naturen heller. Men en må gjøre en risikovurdering og tenke risiko med alt det du gjør i forhold til både vann og fjellskrente og høyde og alt.
1: Tidligere hærsjef Robert Mood kommer med sterk kritikk av det norske forsvaret og mener Norge har forsvinnende liten kapasitet uten NATO. Mer om kritikken og hva forsvarssjefen svarer kan du lese på nettsidene våre nrk.no. Musikklegenden Sting holder i kveld konsert i Sverresborg Arena i Trondheim. Konserten er del av hans verdensturné. I morgen spiller Sting på Stortorget i Hamar, men i kveld er altså den 17 ganger Grammy-vinnende artisten i Trondheim. Og reporter Gjøte Toftakter, er det mange som gleder seg til å se og høre legenden Sting?
25: Ja, det er mange, og jeg kan også fortelle at hetebølgen i Europa har ikke kommet til Trøndelag enda. Likevel så er det ventet at 10.000 skal komme hit og se Sting i kveld. Denne gjengen her fra Namsos er blant dem. Hvilket forhold har du til Sting?
26: Du, han Sting er jo et ikon. Jeg spiller jo band selv, spiller trommer, så vi har jo vokst opp med Sting. Og han er jo fantastiske musikere med seg. Første gangen jeg ser Sting live, så vi gleder oss veldig.
25: Hvilke forventninger har du til det du får se da?
26: Nei, det er tøft når man kjører et konsept med trio. Så det blir jævlig kult å høre på. Veldig kult å høre på. Ikke jævlig, men veldig kult å høre på. Og så, som sagt, har han med seg veldig flinke musikere.

0: Det blir magic her på Sverigesborg I kveld.
1: Takk til dere I Trondheim.
2: Ja, det regner I Trondheim, men stort sett det jo deilig og varmt. Det har det vært lenge nå, Jon. Har du badet?
1: Ja, jeg har ikke badet selv, men jeg badet et lite ferskvann.
2: Det får holde. Veldig mange har latt seg lokke og utnytte varmen.
1: Ja, da får flere lot seg lokke til å teste badetemperaturen I dag.
3: Sommer og sol I hovedstaden. Den siste tiden har det vært høye temperaturer, og termometret I vannet viser 22 grader, som høyest I landet.
4: Fantastisk I vannet. Det terka 6, altså. Det langt bedre enn forventet.
3: Men det ikke bare I Oslo at noen legger på svøm. I Bergen viser gradestokken 15 grader.
5: Det var greit. Det var ikke veldig varmt, men jeg kunne badet mer.
3: Og I Alta det 13 grader I havet, mens I skogvannet, der Ebba tar seg en dukkert, det 18 grader.
6: Det var litt kaldt, men også veldig fin.
7: Skulle du ønske det hadde vært litt varmere?
6: Nei, det var perfekt.
3: Men det ikke bare badeenglene som liker å ta seg en dukkert. I et kjern utenfor Elverum har det blitt observert badende elger nesten daglig. Det fordi elgen blir lett overopphetet nå om sommeren, og det ikke uvanlig at den tester vannet.
2: Ja, det så deilig ut for elg. Og det brennhet for Viktor Hovland I USA.
8: Definitivt, 100% den norske golfproffen hadde ikke vunnet tevling siden I mars I fjor. Men denne helgen har han spilt veldig bra, faktisk like bra som værseinar Scotty Scheffler. Derfor møttes duoen I ettermiddag til omspill. Han med færrest slag på dette hålet ville vinne turneringen og ikke mindre enn 36 millioner kroner. Dette Scotty Scheffler på slag nummer 2. Dette gjør han veldig bra. Ballen hamnar særs nære hålet. Og det betyr press på Hovland. Nordmannen svarer slik. Og her snakker vi ypperlig toppidrett. Nordmannen lengst under hålet og må putte først. Og dette gjør Hovland strålende. Nå det Scheffler som må treffe hålet for å holde liv I denne duellen. Men bommen gjør altså at Hovland med norske VM-fans til stades kan juble over sin 8. Siger på PGA-touren.
9: Yeah, it's unbelievable. Especially after
10: Scotty. Det var helt utrolig, særlig etter at Scotty kom så nær. Jeg visste jeg måtte storspille for å kunne slå ham. Han fikk det fram I meg.
9: And he certainly brought it out of me and couldn't be happier.
8: Nokre knepp vest I USA bur landslagskarene seg til morgendagens 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Nå klokka 19 starter siste trening før alvoret mot elefantene fra Vestafrika I Dallas om nøyaktig et døgn. Det store forventninger til morgendagen internt, men også glede over å innfritt et av målene med VM.
11: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedte, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp I morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og det jo litt av toppidretten og det du må leve med, og sånn, så nå vi der, så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM, og at vi har vinn I 2 av 3 kamper.
12: Ja, I 35 graders varme så forbereder Norge seg til møte med en formidabel motstander. Hvordan all verden stopper elfenbenskysten?
13: Ja, det blir ikke lett. Det et lag som imponert så langt I mesterskapet. Også det et par steder hvor man ser at de har noen enorme trusler. Diomande på den ene kanten en av dem. Men det ikke bare han. Det et meget komplett fotballag vi møter I morgen.
12: Og så blir det et helt annet norsk lag vi ser her enn det vi ser mot Frankrike. Hvem tror du spiller Høyrebekk?
13: Ja, det det store spørsmålet da, men I og med da, den farta som Elfenbenskysten har på kantene, så tror jeg det blir Markus Holmgren Pedersen. Fredrik Aursnes spilte seg på mange måter inn I den diskusjonen mot Frankrike, og så Patrick Berg imponert på midtbanen også, så kanskje finnes det plass til han på midtbanen, men på bekkplassen tror jeg det blir Holmgren Pedersen på grunn av fart.
12: De skal trene nå, men de må komme seg ganske kjapt I seng også, for I morgen det altså kampstart klokka 12 lokaltid.
1: Her nå skal vi være ikke bare for den siste dagen av juni, men også de første dagene av

0: Ja, det stemmer det. Og det nok mange som var ganske glad for at det var en kaldfront som sveipet over Sør-Norge i dag. I hvert fall denne karen her som har gått med ull. Men denne kaldfronten har et system som blir liggende litt i ro til i morgen, og det Troms fylke som blir berørt av denne fronten, som da ligger stort sett i ro. Det betyr at det blir ganske mye nedbør her i løpet av natten. Morgendagen starter da med regn i Troms og Finnmark, men så blir det gradvis lettere vær overgang til regnbyger. Det vil også blåse ganske kraftige perioder fra vest, kan hende opp i sterk kuling stedvis i Finnmark. Spitsbergen får stort sett opphold. I Nordland periode med liten kuling fra sør-vest, her blir det for det meste skyet og regnbyger. Periode med regnbyger også i Trøndelag og Møre og Romsdal, men her blir det også periode med sol og frisk bris til liten kuling på kysten. Liten kuling på kysten av Sogn og Fjordane først på dagen. Ellers starter dagen ganske pent på Vestlandet sør for Stad, skyer til om formiddagen, og ut på ettermiddagen kommer det litt regn eller enkelte regnbyger. Sørlandet og Østlandet får frisk bris til liten kuling på kysten fra om ettermiddagen, lettskyet eller delvis skyet, og så kan det dukke opp noen byger nord på Østlandet ut på ettermiddagen. På onsdag får Spitsbergen stort sett opphold. Det blir bygevær i store deler av Nord-Norge og i Sør-Norge også enkelte regnbyger. Kan hende med torden Østafjells få byger i Agder. Og på torsdag kommer det et lavtrykk med regn og regnbyger til hele Sør-Norge. Og i Nord-Norge trekker det inn nedbør sørfra i Nordland, mens det blir noen byger på kysten av Troms og Finnmark. Spitsbergen får litt regn. Og på fredagen da trekker nedbøren fra Sør-Norge gradvis inn til Nordland. Lite nedbør i de aller nordligste fylkene og lettere vær igjen sør. I dag kommer et nytt lavtrykk med nedbør vestfra inn mot Sør-Norge, og det blir nedbør mange steder. Søndagen litt usikker, men det flere lavtrykk som vil gi nedbør mange steder i landet vårt. I den sørlige delen av Europa det mye fint vær, og varmen den har gått litt østover. Vi ser det blir over 40 grader i Budapest i morgen. I de nordlige delene av Europa det også da varmt i midtre og østlige deler, og det kommer inn lavtrykk vestfra. Og det blir altså mye nedbør i Troms, så kanskje man skal sende sydvesten nordover herfra.
1: Jordskjelvkatastrofen i Venezuela var toppsaken i kveld. Gikk du glipp av starten, fortvil ikke. Du kan se Dagsrevyen når du vil i appen NRK TV.
2: Etter 7 år med kreditkortgjeld og økonomisk angst var 26 år gamle Victoria nær ved å gi opp. Nå hun bare en innbetaling unna å bli gjeldfri, takket være kunstig intelligens.
3: Jeg ville jo gjerne snakket med en liksom, økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg har i hvert fall ikke råd til å betale for liksom, en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen, da.
2: Og det altså klokka 21 på denne kanalen.
1: Her og nå setter vi strek for Dagsrevyen og ønsker alle en trivelig mandagskveld.
4: Du får dine lokale nyheter straks.

0: De beiden innsatsen festgenommen wurden.
1: En av dem skal være skytteren. Det er ukjent hvilken rolle den andre personen har hatt.
2: Bakgrunnen for gjerningen etterforskes. Som dere ser, granskes åstedet. Av en stor mengde betjenter, og vi har sperret av et stort område rundt.
1: Det skal ikke være fare for befolkningen.
3: 8 mennesker er drepne og 35 skadde i russiske åtak mot Ukraina i dag, det sier president Volodymyr Zelensky. Blant de ble 3 drepne og 6 såret i et droneangrep mot en minibuss i Zaporizjzja. Passasjerene skal ha vært sivile. President Donald Trump har gått på 2 nederlag i USAs høyesterett i dag. Høyesterett blokkerer Trumps forsøk på å sparke Lisa Cook fra styret i landets sentralbank. Samtidig utvider høyesterett presidentens mulighet til å sparke sjefer for føderale etater, det skriver nyhetsbyrået Associated Press. I tillegg har høyesterett avgjort å ikke behandle Trumps anke i saken mot journalisten E. Jean Carroll, der han ble dømt til å betale $5 millioner i erstatning for et seksuelt overgrep.
4: Gruveselskapet Nordic Mining får lov til å fortsette å tømme avfall i Førdefjorden. Det er klima- og miljøministeren som har gitt selskapet tillatelse i påvente av en ny søknadsbehandling. Høyesterett slo for snaut 2 uker siden fast at tillatelsene Nordic Mining har fått til å dumpe gruveavfall er ugyldige. Ifølge E24 mener statsråden det ville være urimelig å stanse driften nå. Helsemyndighetene snur og gjenåpner et aborttilbud utenfor sykehus i Oslo.
3: Ja, prosjektet ble stanset for 3 måneder siden. Nå vil stiftinga Sex og Samfunn gi kvinner i hovedstaden et tilbud om å ta abort tidlig i svangerskapet.
5: Hun henter ut medisiner på det eneste stedet i landet der kvinner kan ta abort utenfor sykehus.
6: Så de kan gå inn og bestille timer selv digitalt og finne noe som passer inn i deres timeplan. Og i teorien kan det være dagen etterpå.
5: Det er et prøveprosjekt for kvinner som bor i Oslo. Helsedirektoratet stanset det i april. Klinikken klagde. Nå har direktoratet snudd.
6: Altså, vi har fått et litt ullent argument for hvorfor. Jeg synes det er vanskelig å tro noe annet enn at vi hadde rett.
7: Og vi ser nå at det er deler av dette forskningsprosjektet som ikke er ren forskning, og som vi da kan gi støtte til.
5: NRK har tidligere fortalt at kvinner står i kø i mange uker for å få abort ved sykehus flere steder i landet, og at ventetidene øker. I dag må kvinnen være 6 uker på vei og ta ultralyd før hun kan ta abort ved et sykehus. Nå vil flere partier ha aborttilbud ute i kommunene.
8: Men nå sier helsedirektoratet at hvis vi skal få et aborttilbud utenfor sykehusene, så vil det bli enda større belastning på helsevesenet i kommunene, og det vil de ikke håndtere. Er ikke det forståelig?
9: Jeg tenker at det viktigste er at det kommer noen steder i regionene. Altså abort utenfor sykehus, det er jo spesielt viktig for de som bor i distriktene.
5: Men helsedirektoratet sier nei til dette. De vil heller se på resultatene fra prosjektet i Oslo. Om kvinner kan få tilbud om abort før uke 6 ved norske sykehus.
7: Kanskje enkelte kvinner kan få abort tidligere ved at de slipper ultralyd eller gynekologisk undersøkelse.
4: Israel anklages for å gå etter journalister på jobb i Libanon. Minst 11 libanesiske pressefolk er drept i israelske angrep de siste 3 årene, ifølge Komiteen for beskyttelse av journalister, CPJ. NRK har møtt en av journalistene som så vidt overlevde et droneangrep.
10: I'm in the center of Kvartebnit right now.
11: Her rapporterer Hadi Hotait fra en av de krigsherjede libanesiske landsbyene ødelagt av israelske styrker. Så skjer dette.
10: The entire area.
11: En bombe eller granat smeller rett ved journalisten. Han blir truffet av mange splinter og blir liggende i smerte på bakken. Noen dager senere møter vi Hadi i Beirut.
10: I still have 5 shrapnels here in this area that they were not removed.
11: Han forteller at en israelsk drone svirret over ham da han lå skadet på bakken. TV-journalisten sier han ba sin siste bønn og var klar til å dø.
10: Of course, I started thinking that honestly about my father and mother, about my wife and daughter.
11: NRK har spurt IDF hvorfor de angrep Hadi. De

0: skriver i en skriftlig melding at de aldri angriper sivile og journalister, uten å svare på hvorfor Hadi ble rammet av en bombe.
1: I was the only journalist on that location. They don't want journalists to be in that location. It might be related to the fact that I'm working for Press TV, which is of course also related to the Iranian state media.
0: Hadi er fra Sør-Libanon, som okkuperes av israelske styrker akkurat nå. Han legger ikke skjul på at han heier på Hezbollah, som han ser på som en motstandsbevegelse i kampen mot nabolandet Israel. Det gir ikke israelske styrker rett til å drepe meg, sier TV-reporteren.
1: Israelis are targeting journalists systematically, intentionally. They are eliminating field reporters because they can access primary information. They can be primary source of information. If we were lying, you can say we are lying. But you cannot kill us. You cannot target journalists.
2: Bading ved jettegryter kan være farlig, og det er på grunn av undervannsvirvler. Det sier brannvesenet, som advarer etter at en 19 år gammel gutt omkom ved jettegryte i Kvinesdal i helga.
3: Det ser jo relativt rolig ut på overflaten, men innimot land og der det treffer land, så kan det være understrømme.
4: Han var innsatsleder under helgens redningsaksjon ved jettegryten i Kvinesdal. Nå vil han advare.
3: Vær forsiktig. Det kan være understrømme som tar tak i det virvel under vann, som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av. Og det ser rolig ut på overflaten, men under vann så kan det være disse understrømmene.
4: I dag er det tomt i området ved Netland, der ulykken skjedde. Bare bruset fra elva bryter stillheten.
5: Utifra det vi vet, så var avdøde på stedet og badet med venner da ulykken skjedde. Utifra informasjonen som politiet har per nå, så fremstår dette som en tragisk ulykke.
4: Landet vårt er fullt av vakre steder å utforske, spesielt nå om sommeren. Men det spektakulære kan også være farlig.
3: Og vi kan på en måte ikke stenge ned hele naturen heller. Men en må ha, gjøre en risikovurdering og tenke risiko med alt det du gjør i forhold til både vann og fjellskrente og høyde og alt.
6: Musikklegenden Sting holder i kveld konsert i Sverresborg Arena i Trondheim. Konserten er del av hans verdensturné. I morgen spiller Sting på Stortorget i Hamar, men i kveld er altså den 17 ganger Grammy-vinnende artisten i Trondheim. Og reporter Göte Toftakter, er det mange som gleder seg til å se og høre legenden Sting?
7: Ja, det er mange, og jeg kan også fortelle at hetebølgen i Europa har ikke kommet til Trøndelag enda. Likevel så er det ventet at 10.000 skal komme hit og se Sting i kveld. Denne gjengen her fra Namsos er blant dem. Hvilket forhold har du til Sting?
8: Du, han Sting er jo et ikon. Han har jo, jeg spiller jo band selv, spiller tromma, så vi har jo vokst opp med Sting. Og han er jo en fantastisk, så har han fantastiske musikere med seg. Første gangen jeg ser Sting live, så vi gleder oss veldig.
7: Hvilke forventninger har du til det du får se da?
8: Nei, det er tøft når man kjører et konsept med trio. Og, så det blir jævlig kult å høre på. Veldig kult å høre på, ikke jævlig, men veldig kult å høre på. Og så, som sagt, har han med seg veldig flinke musikere, så det blir, vi gleder oss veldig.
7: Ja, og så har vi også med oss en 50-års jubilant i dag. Hvordan er det å feire med denne gjengen her på, med en legende som går på scenen om Elitasund?
9: Helt magisk. Og så har tre av vennene mine, venneparene, kommet helt fra Odda for å feire dagen med meg. Så det er helt magisk. Vi er så heldige. Vi skiter i været. Det er bare kult.
7: Ja, for jeg sa det i sted, hetebølgen i Europa, den har vi ikke sett snurten av her i Trøndelag.
9: Nei. Absolutt ikke. Men herre blir veldig bra. Og vi har jo hatt lørdagen og søndagen med ganske greit vær. Så her er det bra. Ja, Sissi Topp startet i går, og Sting i kveld. Her er vi knall.
7: Ok, helt til slutt. En sang. Hvem gleder du mest til?
8: If I Lose My Faith in You, hvis han spiller den. Men jeg tror kanskje ikke han spiller den, men jeg tror Every Little Thing She Does Is Magic.
7: Det blir magic her på Sverresborg i kveld.
2: Ja, det regner i Trondheim. Men stort sett er det jo deilig og varmt. Det har det vært lenge nå, Jon. Har du badet?
6: Ja, jeg har ikke bare kjøret, men jeg har bare et lite ferskvann.
2: Det får holde. Veldig mange har latt seg lokke og utnytte varmen.
6: Ja, da får flere lot seg lokke til å teste badetemperaturen i dag.
10: Sommer og sol i hovedstaden. Den siste tiden har det vært høye temperaturer, og termometret i vannet viser 22 grader, som er høyest i landet.
11: Fantastisk i vannet, det er terningkast 6, altså. Det er langt bedre enn forventet.
10: Men det er ikke bare i Oslo at noen legger på svøm. I Bergen viser gradestokken 15 grader.
12: Det var greit. Det var ikke veldig varmt, men jeg kunne badet mer.
10: Og i Alta er det 13 grader i havet, mens i skogvannet der Ebba tar seg en dukkert, er det 18 grader.
13: Det var litt kaldt, men også veldig fin.
14: Skulle du ønske at det hadde vært litt varmere?
13: Nei, det var perfekt.
10: Men det er ikke bare badeenglene som liker å ta seg en dukkert. I et kjern utenfor Elverum har det blitt observert badende elger nesten daglig. Det er fordi elgen blir lett overoppheta nå om sommeren, og det er ikke uvanlig at den tester vannet.
2: Ja, det så deilig ut for elg. Og det er brennhet for Victor Hovland i USA.
15: Definitivt, 100%. Den norske golfproffen hadde ikke vunnet tevling siden i mars i fjor. Men denne helgen har han spilt veldig bra. Faktisk like bra som værseinar Scottie Scheffler. Derfor møttes duoen i ettermiddag til omspill. Han med færrest slag på dette hålet ville vinne turneringen og ikke mindre enn 36 millioner kroner. Dette er Scottie Scheffler på slag nummer 2. Dette gjør han veldig bra. Ballen hamnar særs nære hålet. Og det betyr press på Hovland. Nordmannen svarer slik. Og her snakker vi ypperlig toppidrett. Nordmannen er lengst unna hålet og må putte først. Og dette gjør Hovland strålende. Nå er det Scheffler som må treffe hålet for å holde liv i denne duellen. Men bommen gjør altså at Hovland med norske VM-fans til stades kan juble over sin åttende siger på PGA-touren.
16: Yeah, it's unbelievable. Especially after Scotty hits it so close there on in two, it was yeah, I knew I had to bring in my best to have a chance to beat him, and he certainly brought it out of me, and couldn't be happier.
15: Nokre kneppe vest i USA bur landslagskarene seg til morgendagens 16-delsfinale mot Elfenbeinskysten. Nå klokka 19 starter siste trening før alvoret mot elefantene fra Vest-Afrika i Dallas om nøyaktig ett døgn. Det er store forventninger til morgendagen internt, men også glede over å innfritt ett av målene med VM.
17: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi er ganske velforberedte, og så vet vi at det er en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og det er jo litt av toppidretten og det du må leve med og sånn, så nå er vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi er videre i et VM, og at vi har vunnet 2 av 3 kamper.
18: Ja, i 35 graders varme så forbereder Norge seg til møte med en formidabel motstander. Hvordan all verden stopper Elfenbeinskysten?
19: Det blir ikke lett. Det er et lag som har imponert så langt i mesterskapet. Også er det et par steder hvor man ser at de har noen enorme trusler. Diomande på den ene kanten er en av dem. Men det er ikke bare han. Det er et meget komplett fotballag vi møter i morgen.
18: Og så blir det et helt annet norsk lag vi ser her enn det vi ser mot Frankrike. Hvem tror du spiller, Høyrebekk?
19: Ja, det er det store spørsmålet da, men i og med da den farta som Elfenbeinskysten har på kantene, så tror jeg det blir Markus Holmgren Pedersen. Fredrik Aursnes spilte seg på mange måter inn i den diskusjonen mot Frankrike, og så har Patrick Berg imponert på midtbanen også, så kanskje finnes det plass til han på midtbanen, men på bekkplassen tror jeg det blir Holmgren Pedersen på grunn av fart.
18: De skal trene nå, men de må komme seg ganske kjapt i seng også, for i morgen er det altså kampstart klokka 12 lokaltid.
20: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
21: Nå kjenner vi mye vold.
0: runder med tårgass her, så nå løper folk.
21: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
22: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
23: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
24: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker.
2: Ja, fremleis leter folk desperat etter sine kjære, og midt i tragedia finnes også små glimt av håp.
25: I dag skjedde enda et under. Etter 5 dager under ruinene fikk mannskapet ut en 21 år gammel mann. Levende.
26: When you are ready, I can call silence, okay?
25: Men det ligger fortsatt mange igjen. Familien har meldt nesten 70 000 personer savnet.
27: Det hardt, men vi må se fremover. Vi må ha håp. Vi har hverken spist eller sovet, men her blir vi, til vi har funnet det vi leter etter.
25: I dag ble området igjen rystet av et skjelv med styrke 4,6 på Richters skala. Selv om håpet svinner raskt om å finne flere overlevende, pågår redningsarbeidet for fullt.
27: Når du velger dette yrket, kommer. Må du være forberedt på dette. Men hva læreboken sier og hva du møter i virkeligheten, er to forskjellige ting.
25: Myndighetene frykter at enda flere bygninger kommer til å rase de nærmeste dagene.
2: Ja, tallet på sakene er oppjustert altså til 70 000, Kjersti Strømmen. Du er i Caracas, hovedstaden, med fotograf Ksenia Novikova. Hva historie forteller egentlig disse tallene?
28: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid er ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinene i La Guaira, som er det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå er vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som er savnet i disse ruinene her i Venezuela.
2: Ja, dere har jo reist rundt i disse råka områdene, møtt mange enkeltmennesker. Hva forteller deg?
28: Ja, det er veldig hjerteskjærende å se, for de leter etter sine kjære bare med hendene i enorme betongmasser. Og de har nesten ikke fått hjelp fra militære eller soldater. Vi har sett de ute på gata, men de er ikke med i hjelpearbeidet, som vi har sett i hvert fall. Og sinne mot disse øker, og man mener jo at de burde ha gjort en mye sterkere jobb for å hjelpe dem, og fordi at man vet at håpet svinner fra time til time når det gjelder å finne overlevende.
2: Ja, vi hører jo at kritikken mot styresmaktene vokser på flere felt, og så er det stadige skjelv. Hva trussel utgjør disse etterskjelvene nå?
28: Ja, vi kjente jo på dette skjelvet på 4,6 selv i dag på hotellet vårt. Vi var i 5. etasje, og hotellet veier frem og tilbake. Det er klart at dette skjelvet er ikke stort i den store sammenhengen, men fordi at folk er så berørt av de store skjelvene som har vært her, så er man veldig redd for at det skal komme flere store skjelv. Redningsarbeidet pågår for fullt, trass i at det kommer etter skjelv.
6: Politiet mener over 200 barn og unge i alderen 13 til 17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra en familie i Oslo. 4 er siktet etter narkobeslag i boligen deres. Nå ringer politiet rundt til foreldrene til barna for å forebygge rus og problemer.
29: Jeg ringer egentlig i dag for å informere om en bekymring vi har knyttet til mulig rusbruk.
30: Hos en familie i Oslo fant politiet nylig større mengder narkotika og kontanter. 4 er siktet for grove narkotikaovertredelser og heleri. På en mobiltelefon var det VIPs-transaksjoner fra barn og unge i hele Norge. Nå ringes foreldrene.
29: Fra sin VIPs så er det overført 300 kroner til et telefonnummer som tilhører da en aktør som politiet har tatt for salg av narkotika.
30: Politiet mener transaksjonene er betaling for narkotika fra mer enn 200 gutter og jenter under 18 år, blant dem nesten 50 barn på 13 og 14 år. Salget skjer åpent på sosiale medier som Snapchat.
1: Det er nesten som å handle på Oda. Du får en liste på hva de selger. Det er Xanax, det er kokain, det er amfetamin, det er hasj. Og egentlig en instruksjon på hvordan du går fram. Så jeg vil jo oppfordre alle foreldre til å følge ekstra med og egentlig være veldig nysgjerrig på mobilbruken til barn og unge.
29: Ja, det.
30: Hvordan gikk det?
29: Det gikk bra. Hun var overrasket først når det var politiet som ringte, og så hørtes det ut som hun ble ganske sjokkert på sett og vis. Veldig sånn, oi, hæ? Men som man også ofte opplever, så setter de også veldig pris på å få den informasjonen.
6: Og kun to av de fire forsvarerne i saken har besvart NRKs henvendelser. De to sier at deres klienter nekter straffskyld. Velkommen til deg, Alexander Smith. Du jobber som ruskonsulent for barn og unge under 18 år i Frogner bydel i Oslo. Hvor stort er dette problemet?
3: De aller fleste ungdommene våre de bruker ikke rusmidler. Samtidig så er det da noen som gjør det, og da er det veldig bra politiarbeid som er gjort nå, der foreldrene får informasjon raskt, for det er vi helt avhengig av, sånn at foreldrene kan ta kontakt med hjelpeapparatet hvis de ønsker det.
6: Hva forteller de barna dere kontakt med om det som foregår på nettet nå?
3: De få barna som vi prater med, de har for eksempel kjøpt rusmidler fra en Snapchat-konto, og de forteller at det er veldig tilgjengelig, og at man kan bli adda inn i Snap-grupper. Dette er noe vi har visst lenge, så det er ønskelig om vi får flere fokus på det å ta ned disse sidene da, som barn får kjøpt fra.
6: Hvordan kan dere hjelpe barna og foreldrene som nå rammes av dette?
3: Vi i Frogner har et eget fagteam rundt det, så når foreldre tar kontakt, så får de hjelp innen en uke eller kortere, og da er det hele teamet rundt som hjelper familien. Så foreldrene får familieveiledning, og ungdommene får for eksempel samtale med en psykolog, eller ungjobb, som vi kaller det, som er sånn jobbtiltak. Så vi prøver å lede ungdommen vekk fra rusbruket. Da.
6: Men hvordan reagerer foreldre hvis politiet ringer noe rundt til foreldrene? Tar de det på alvor?
3: De aller fleste foreldrene er veldig takknemlige for det, og de har jo da en liten periode der de må summe seg litt. Ofte blir de veldig bekymret, og de trenger å forsikre seg om at ungdommen deres da slutter med rusbruk, og det er vi også veldig opptatt av, og målet med vår tjeneste.
2: Vi skal til Tyskland, og det som ser ut til å være en skytetragedie i byen Stade utenfor Hamburg. Seks mennesker er drepne, flere er skadde, og ifølge politiet kan dødstallet komme til å stige.
4: Store styrker rykket ut til sentrum av den lille byen Stade nord i Tyskland i dag. Flere skudd ble avfyrt ved et senter med boenheter for mødre, barn og ungdommer.
5: Vi så politibilene og tenkte først at det var en vanlig trafikkulykke. Men så hørte vi flere komme fra alle kanter i høy fart.
4: De drepte er voksne, har politiet oppgitt. Flere skal være skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan stige. To personer er pågrepet etter hendelsen.
5: Fordi de var et stykke unna, skjøt de i stykket tre dekk på bilen, ifølge politiet. Det var ikke mer å se herfra, annet enn at de to ble pågrepet.
4: En av dem skal være skytteren. Det er ukjent hvilken rolle den andre personen har hatt.
5: Bakgrunnen for gjerningen etterforskes. Som dere ser, granskes åstedet av en stor mengde betjenter, og vi har sperret av et stort område rundt.
4: Det skal ikke være fare for befolkningen.
2: 8 mennesker er drepne og 35 skadde i russiske åtak mot Ukraina i dag, det sier president Volodymyr Zelensky. Blant de var 3 drepne og 6 såra i et droneangrep mot en minibuss i Zaporizjzja. Passasjerene skal ha vært sivile. President Donald Trump har gått på to nederlag i USAs høyesterett i dag. Høyesterett blokkerer Trumps forsøk på å sparke Lisa Cook fra styret i landets sentralbank. Samtidig utvider høyesterett presidentens mulighet til å sparke sjefer for føderale etater, det skriver nyhetsbyrået Associated Press. I tillegg har høyesterett avgjort å ikke behandle Trumps anke i saken mot journalisten E. Jean Carroll, der han ble dømt til å betale $5 millioner i erstatning for et seksuelt overgrep.
6: Gruveselskapet Nordic Mining får lov til å fortsette å tømme avfall i Førdefjorden. Det er klima- og miljøministeren som har gitt selskapet tillatelse i påvente av en ny søknadsbehandling. Høyesterett slo for snaut to uker siden fast at tillatelsene Nordic Mining har fått til å dumpe gruveavfall er ugyldige. Ifølge E24 mener statsråden det ville være urimelig å stanse driften nå. Helsemyndighetene snur og gjenåpner et aborttilbud utenfor sykehus i Oslo.
2: Ja, prosjektet ble stanset for 3 måneder siden. Nå vil stiftinga Sex og Samfunn gi kvinner i hovedstaden et tilbud om å ta abort tidlig i svangerskapet.
7: Hun henter ut medisiner på det eneste stedet i landet der kvinner kan ta abort utenfor sykehus.
8: Så de kan gå inn og bestille timer selv digitalt og finne noe som passer inn i deres timeplan. Og i teorien kan det være dagen etterpå.
7: Det er et prøveprosjekt for kvinner som bor i Oslo. Helsedirektoratet stanset det i april. Klinikken klagde. Nå har direktoratet snudd.
8: Altså, vi har fått et litt ullent argument for hvorfor. Jeg synes det er vanskelig å tro noe annet enn at vi hadde rett.
9: Og vi ser nå at det er deler av dette forskningsprosjektet som ikke er ren forskning, og som vi da kan gi støtte til.
7: NRK har tidligere fortalt at kvinner står i kø i mange uker for å få abort ved sykehus flere steder i landet, og at ventetidene øker. I dag må kvinnen være 6 uker på vei og ta ultralyd før hun kan ta abort ved et sykehus. Nå vil flere partier ha aborttilbud ute i kommunene.
10: Men nå sier helsedirektoratet at hvis vi skal få et aborttilbud utenfor sykehusene, så vil det bli enda større belastning på helsevesenet i kommunene, og det vil ikke håndtere. Er ikke det forståelig?
11: Jeg tenker at det viktigste er at det kommer noen steder i regionene. Altså abort utenfor sykehus, det er jo spesielt viktig for de som bor i distriktene.
7: Men helsedirektoratet sier nei til dette. De vil heller se på resultatene fra prosjektet i Oslo. Om kvinner kan få tilbud om abort før uke 6 ved norske sykehus.
9: Kanskje enkelte kvinner kan få abort tidligere ved at de slipper ultralyd eller gynekologisk undersøkelse.
6: Israel anklages for å gå etter journalister på jobb i Libanon. Minst 11 libanesiske pressefolk er drept i israelske angrep de siste 3 årene, ifølge Komiteen for beskyttelse av journalister, CPJ. NRK har møtt en av journalistene som så vidt overlevde et droneangrep.
12: I'm in the center of Kvartebnit right now.
13: Her rapporterer Hadi Hotait fra en av de krigsherjede libanesiske landsbyene ødelagt av israelske styrker. Så skjer dette.
12: The entire area.
13: En bombe eller granat smeller rett ved journalisten. Han blir truffet av mange splinter og blir liggende i smerte på bakken. Noen dager senere møter vi Hadi i Beirut.
12: I still have 5 shrapnels here in this area that they were not removed.
13: Han forteller at en israelsk drone svirret over ham da han lå skadet på bakken. TV-journalisten sier han ba sin siste bønn og var klar til å dø.
12: Of course, I started thinking that honestly about my father and mother, about my wife and daughter.
13: NRK har spurt IDF hvorfor de angrep Hadi. De skriver i en skriftlig melding at de aldri angriper sivile og journalister, uten å svare på hvorfor Hadi ble rammet av en bombe.
12: I was the only journalist on that location. They don't want journalists to be in that location. It might be related to the fact that I'm working for Press TV, which is of course also related to the Iranian state media.
13: Hadi er fra Sør-Libanon, som okkuperes av israelske styrker akkurat nå. Han legger ikke skjul på at han heier på Hezbollah, som han ser på som en motstandsbevegelse i kampen mot nabolandet Israel. Det gir ikke israelske styrker rett til å drepe meg, sier TV-reporteren.
12: Israelis are targeting journalists systematically, intentionally. They are eliminating field reporters because they can access primary information. They can be primary source of information. If we were lying, you can say we are lying. But you cannot kill us. You cannot target journalists.
2: Bading ved jettegryter kan være farlig, og det på grunn av undervannsvirvler. Det sier brannvesenet, som advarer etter at en 19 år gammel gutt omkom ved en jettegryte i Kvinesdal i helga.
0: Det ser jo relativt rolig ut på overflaten, men innimot land og der det treffer land, så kan det være understrømme.
14: Han var innsatsleder under helgens redningsaksjon ved jettegryten i Kvinesdal. Nå vil han advare.
0: Vær forsiktig. Det kan være understrømme som tar tak i det, virvel under vann som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av. Og det ser rolig ut på overflaten, men under vann så kan det være disse understrømmene.
14: I dag er det tomt i området ved Netland, der ulykken skjedde. Bare bruset fra elva bryter stillheten.
15: Utifra det vi vet, så var avdøde på stedet og bada med venner da ulykken skjedde. Utifra informasjonen som politiet har per nå, så fremstår dette som en tragisk ulykke.
14: Landet vårt er fullt av vakre steder å utforske, spesielt nå om sommeren. Men det spektakulære kan også være farlig.
0: Vi kan på en måte ikke stenge ned hele naturen heller. Men en må ha, gjøre en risikovurdering og tenke risiko med alt det du gjør i forhold til både vann og fjellskrente og høyde og alt.
6: Musikklegenden Sting holder i kveld konsert i Sverresborg Arena i Trondheim. Konserten er del av hans verdensturné. I morgen spiller Sting på Stortorget i Hamar, men i kveld er altså den 17 ganger Grammy-vinnende artisten i Trondheim. Og reporter Göte Toftakter, er det mange som gleder seg til å se og høre legenden Sting?
16: Ja, det er mange, og jeg kan også fortelle at hetebølgen i Europa har ikke kommet til Trøndelag enda. Likevel så er det ventet at 10.000 skal komme hit og se Sting i kveld. Denne gjengen her fra Namsos er blant dem. Hvilket forhold har du til Sting?
17: Du, han Sting er jo et ikon. Jeg spiller jo band selv, spiller trommer, så vi har jo vokst opp med Sting. Og han er jo en fantastisk, så har han fantastiske musikere med seg. Første gangen jeg ser Sting live, så vi gleder oss veldig.
16: Hvilke forventninger har du til det du får se da?
17: Nei, det er tøft når man kjører et konsept med trio. Så det blir jævlig kult å høre på. Veldig kult å høre på. Ikke jævlig, men veldig kult å høre på. Og så, som sagt, har han med seg veldig flinke musikere, så det blir, vi gleder oss veldig.
16: Ja, og så har vi også med oss en 50-års jubilant i dag. Hvordan er det å feire med denne gjengen her på, med en legende som går på scenen om Elitasund?
18: Helt magisk. Og så har tre av vennene mine, venneparene, kommet helt fra Odda for å feire dagen med meg. Så det er, men det er helt magisk. Vi er så heldige. Vi skiter i været. Det er bare kult.
16: Ja, for jeg sa det, da hetebølgen i Europa, den har vi ikke sett snurten av her i Trøndelag.
18: Nei. Absolutt ikke. Men herre blir veldig bra. Og vi har jo hatt lørdagen og søndagen med ganske greit vær. Så her er det bra. Ja, Sissi Topp startet i går, og Sting i kveld. Her er vi knall.
16: Ok, helt til slutt. En sang, hvem gleder du mest til?
17: If I Lose My Faith in You, hvis han spiller den. Men jeg tror kanskje ikke han spiller den, men jeg tror Every Little Thing She Does Is Magic.
16: Det blir magic her på Sverigesborg i kveld.
2: Ja, det regner i Trondheim. Men stort sett er det jo deilig og varmt. Det har det vært lenge nå, Jon. Har du badet?
6: Ja, jeg har ikke badet sjøen, men jeg badet et lite ferskvann.
2: Det er for å holde. Veldig mange har latt seg lokke og utnytte varmen.
6: Ja, da får flere lot seg lokke til å teste badetemperaturen i dag.
19: Sommer og sol i hovedstaden. Den siste tiden har det vært høye temperaturer, og termometret i vannet viser 22 grader, som er høyest i landet.
20: Fantastisk i vannet. Det er terningkast 6, altså. Det er langt bedre enn forventet.
19: Men det er ikke bare i Oslo at noen legger på svøm. I Bergen viser gradestokken 15 grader.
21: Det var greit. Det var ikke veldig varmt, men jeg kunne badet mer.
19: Og i Alta er det 13 grader i havet, mens i skogvannet, der Ebba tar seg en dukkert, er det 18 grader.
22: Det var litt kaldt, men også veldig fin.
1: Skulle du ønske at det hadde vært litt varmere?
3: Nei, det var perfekt.
19: Men det er ikke bare badeenglene som liker å ta seg en dukkert. I et tjern utenfor Elverum har det blitt observert badende elger nesten daglig. Det er fordi elgen blir lett overoppheta nå om sommeren, og det er ikke uvanlig at den tester vannet.
2: Ja, det så deilig ut for elg. Og det er brennhet for Victor Hovland i USA.
22: Definitivt, 100%. Den norske golfproffen hadde ikke vunnet tevling siden i mars i fjor. Men denne helgen har han spilt veldig bra. Faktisk like bra som værseinar Scottie Scheffler. Derfor møttes duoen i ettermiddag til omspill. Han med færrest slag på dette hålet ville vinne turneringen og ikke mindre enn 36 millioner kroner. Dette er Scottie Scheffler på slag nummer 2. Dette gjør han veldig bra. Ballen hamnar særs nære hålet. Og det betyr press på Hovland. Nordmannen svarer slik. Og her snakker vi ypperlig toppidrett. Nordmannen er lengst unna hålet og må putte først. Og dette gjør Hovland strålende. Nå er det Scheffler som må treffe hålet for å holde liv i denne duellen. Men bommen gjør altså at Hovland, med norske VM-fans til stades, kan juble over sin åttende siger på PGA-touren.
23: Yeah, it's unbelievable. Especially after Scotty hits it so close there on and two, it was I knew I had to bring in my best to have a chance to beat him and he certainly brought it out of me and couldn't be happier.
22: Nokre knepp vest i USA bur landslagskarene seg til morgendagens 16-delsfinale mot Elfenbeinskysten. Nå klokka 19 starter siste trening før alvoret mot elefantene fra Vest-Afrika i Dallas om nøyaktig ett døgn. Det er store forventninger til morgendagen internt, men også glede over å ha innfritt ett av målene med VM.
24: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi er ganske velforberedte, og så vet vi at det er en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og det er jo litt av toppidretten og det du må leve med, og sånn, så nå er vi der, altså må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi er videre i et VM, og at vi har vunnet 2 av 3 kamper.
25: Ja, i 35 graders varme så forbereder Norge seg til møte med en formidabel motstander. Hvordan all verden stopper elfenbenskysten?
26: Det blir ikke lett. Det er et lag som har imponert så langt i mesterskapet. Også er det et par steder hvor man ser at de har noen enorme trusler. Diomande på den ene kanten er en av dem, men det er ikke bare han. Det er et meget komplett fotballag vi møter i morgen.
25: Og så blir det et helt annet norsk lag vi ser her enn det vi ser mot Frankrike. Hvem tror du spiller Høyrebekk?
26: Ja, det er det store spørsmålet da. Men i og med da, den farta som Elfenbenskysten har på kantene, så tror jeg det blir Markus Holmgren Pedersen. Fredrik Aursnes spilte seg på mange måter inn i den diskusjonen mot Frankrike. Og så har Patrick Berg imponert på midtbanen også. Så kanskje finnes det plass til han på midtbanen. Men på bekkplassen tror jeg det blir Holmgren Pedersen på grunn av fart.
25: De skal trene nå, men de må komme seg ganske kjapt i seng også, for i morgen er det altså kampstart klokka 12 lokaltid.
27: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
28: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
29: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
30: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
31: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
32: Hvor er du fra?
31: Norway.
29: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker.
2: Ja, fremleis leter folk desperat etter sine kjære, og midt i tragedia finnes også små glimt av håp.
33: I dag skjedde enda et under. Etter 5 dager under ruinene fikk mannskapet ut en 21 år gammel mann. Levende.
34: When you are ready, I can call silence, okay?
33: Men det ligger fortsatt mange igjen. Familien har meldt nesten 70 000 personer savnet.
0: Det er hardt, men vi må se fremover. Vi må ha håp. Vi har hverken spist eller sovet, men her blir vi, til vi har funnet det vi leter etter.
33: I dag ble området igjen rystet av et skjelv med styrke 4,6 på Richters skala. Selv om håpet svinner raskt om å finne flere overlevende, pågår redningsarbeidet for fullt.
0: Når du velger dette yrket, kommer. Må du være forberedt på dette. Men hva læreboken sier og hva du møter i virkeligheten, er to forskjellige ting.
33: Myndighetene frykter at enda flere bygninger kommer til å rase de nærmeste dagene.
6: Politiet mener over 200 barn og unge i alderen 13-17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra en familie i Oslo. Fire er siktet etter narkobeslag i boligen deres. Nå ringer politiet rundt til foreldrene til barna for å forebygge rus og problemer.
4: Jeg ringer egentlig i dag for å informere om en bekymring vi har knyttet til mulig rusbruk.
5: Hos en familie i Oslo fant politiet nylig større mengder narkotika og kontanter. Fire er siktet for grove narkotikaovertredelser og heleri. På en mobiltelefon var det VIPs-transaksjoner fra barn og unge i hele Norge. Nå ringes foreldrene.
4: Fra sin VIPs så er det overført 300 kroner til et telefonnummer som tilhører da en aktør som politiet har tatt for salg av narkotika.
5: Politiet mener transaksjonene er betaling for narkotika fra mer enn 200 gutter og jenter under 18 år, blant dem nesten 50 barn på 13 og 14 år. Salget skjer åpent på sosiale medier som Snapchat.
7: Det er nesten som å handle på Oda. Du får en liste på hva de selger. Det er Xanax, det er kokain, det er amfetamin, det er hasj. Og egentlig en instruksjon på hvordan du går fram. Så jeg vil oppfordre alle foreldre til å følge ekstra med og egentlig være veldig nysgjerrig på mobilbruken til barn og unge.
4: Ja, det.
8: Hvordan gikk det?
4: Det gikk bra. Hun var overrasket. Først når det var politiet som ringte, så hørtes det ut som hun ble ganske sjokkert, på sett og vis. Veldig sånn, oi, hæ? Men som man også ofte opplever, så setter de også veldig pris på å få den informasjonen.

0: 8 mennesker er drepne og 35 skadde i russiske åtak mot Ukraina i dag, det sier president Volodymyr Zelensky. Blant de var det 3 drepne og 6 såra i et droneangrep mot en minibuss i Zaporizjzja. Passasjerene skal ha vært sivile. President Donald Trump har gått på 2 nederlag i USAs høyesterett i dag. Høyesterett blokkerer Trumps forsøk på å sparke Lisa Cook fra styret i landets sentralbank. Samtidig utvider høyesterett presidentens mulighet til å sparke sjefer for føderale etater, det skriver nyhetsbyrået Associated Press. I tillegg har høyesterett avgjort å ikke behandle Trumps anke i saken mot journalisten E. Jean Carroll, der han ble dømt til å betale $5 millioner i erstatning for et seksuelt overgrep.
1: Gruveselskapet Nordic Mining får lov til å fortsette å tømme avfall i Førdefjorden. Det er klima- og miljøministeren som har gitt selskapet tillatelse i påvente av en ny søknadsbehandling. Høyesterett slo for snaut 2 uker siden fast at tillatelsene Nordic Mining har fått til å dumpe gruveavfall er ugyldige. Ifølge E24 mener statsråden det ville være urimelig å stanse driften nå. Helsemyndighetene snur og gjenåpner et aborttilbud utenfor sykehus i Oslo.
0: Ja, prosjektet ble stanset for 3 måneder siden. Nå vil stiftinga Sex og Samfunn gi kvinner i hovedstaden et tilbud om å ta abort tidlig i svangerskapet.
2: Hun henter ut medisiner på det eneste stedet i landet der kvinner kan ta abort utenfor sykehus.
3: Så de kan gå inn og bestille timer selv digitalt og finne noe som passer inn i deres timeplan. Og i teorien kan det være dagen etterpå.
2: Det er et prøveprosjekt for kvinner som bor i Oslo. Helsedirektoratet stanset det i april. Klinikken klagde. Nå har direktoratet snudd.
3: Altså, vi har fått et litt ullent argument for hvorfor. Jeg synes det er vanskelig å tro noe annet enn at vi hadde rett.
4: Og vi ser nå at det er deler av dette forskningsprosjektet som ikke er ren forskning, og som vi da kan gi støtte til.
2: NRK har tidligere fortalt at kvinner står i kø i mange uker.
0: Norge bør bore skip fra den russiske sjøguggeflåten som passerer langs kysten, sier utenrikskomiteens leder. Kunstig intelligens hjalp Victoria ut av gjeld. Møt henne og se hvor leis. Klokka er 21.07. Velkommen til NRK Nyheter. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler langs norske kysten. Nå sier utenrikskomiteens leder at regjeringen må legge til rette for å bore skip fra skuggeflåten, slik flere andre land har gjort.
5: De transporterer råolje ut av Russland. Nærmere 400 seilaser er gjort av sanksjonerte skip langs norskekysten fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen i utenrikskomiteen at Norge også skal bore disse skipene.
6: Kan vi ikke da komme til å eskalere konflikten med Russland?
7: Nei, Norge er helt avhengig av at havrettens prinsipper gjelder. Og de må vi stå opp for, og det er full anledning til å visitere skip og sørge for at de følger grunnleggende regler.
5: Storbritannia, Frankrike og USA har grepet inn og boret flere skip i internasjonalt farvann. Dette er bildet fra den britiske marinen som tar seg inn på et sanksjonert skip.
6: Hvorfor gjør ikke Norge det?
8: Det utelukker ikke at vi kommer til å gjøre, men det er ikke noe vi kommer til å varsle på NRK på forhånd.
6: Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?
8: Fordi det er først de siste månedene at det blir stadig flere statsløse skip, flaggløse skip. Det gir oss og våre alliertes mulighet til å gripe inn på en annen måte enn før.
5: Frølich viser også til Storbritannia, Frankrike og USA, som har boret skip.
6: Ingen av de landene du nevnte deler jo grenser med Russland. Det er vel kanskje enklere for dem å bore?
7: Nei, det spiller ingen rolle. Prinsippene i havretten, de står fast. Norge er en sterk sjømakt, og vi må stå opp for de prinsippene.
9: Ready? I can call silence, okay? Yes.
0: We are ready to use. Det har i dag blitt registrert et kraftig etterskjelv i Venezuela, 5 dager etter det dødelige dobbeltskjelvet. Styresmakten i Venezuela oppjusterer tallet på savna til nær 70 000 mennesker. Over 1700 mennesker er stadfestet døde hittil, mens 5000 er skadde og 15 000 heimløse, ifølge offisielle tall. Midt i tragedia ble en ung mann i dag reddet ut 5 døgn etter skjelvet, rapporterer Kjersti Strømmen.
10: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinene i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som savnet i disse ruinene her i Venezuela.
0: I Tyskland en 45 år gammel mann siktet etter at 6 mennesker ble skutt og drept i byen Stade i dag. Offra var tilsatte ved et ungdomssenter. Bakgrunnen for skytinga skal ifølge politiet ha sammenheng med en barnefordelingssak. Flere personer har skadet, noen av dem alvorlig, men det foreløpig ikke kjent hvor mange. Politiet mener over 200 barn og unge i alderen 13 til 17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra en familie i Oslo. 4 personer pågripne og sikta for grove narkotikaovertredelser og heleri. De i 50- og 20-årene og i familie med hverandre. I førre veke ble foreldre til de mindreårige barna oppringde. Politiet håper at samtalene vil ha en forebyggende effekt. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarligere båteeiere.
11: De ligger ulovlig, og de blir liggende lenge. Lørdag fortalte NRK om de forfallende båtene som ligger på øygruppa Steilene utenfor Nesodden, til manges frustrasjon. Nå vil klima- og miljøministeren gjøre det vanskeligere å dumpe båter.
12: Nå vil vi at alle fritidsbåter skal registreres i et båtregister. Og det viktig, for vi ser at det båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
11: Flere av båtene utenfor Nesodden lå fortøyd i Oslo opprinnelig. Kommunen brukte flere år på å fjerne båtene.
13: Problemet vårt jo at vi ser en båt som ligger og flyter på sjøen, eller som lagt igjen et sted og forlatt, og vi aner ikke hvem eieren er. Så hvordan skal vi stille noen til ansvar? Hvem skal vi kontakte for å få gjort noe med denne båten? Det der lovverket blir litt utfordrende i dag også.
11: Forfallende båter opptar plass, og noen kan gå til bunns. Da får kommunen jobben og kostnaden med å rydde opp. Her er statsråden med på heving av en båt med ukjent eier. Et obligatorisk båtregister kunne gjort det lettere å holde båteier ansvarlig.
12: Folk nyter alle gledene som det å ha fritidsbåt, men litt for mange ikke med å ta kostnaden for å rydde opp etterpå.
11: Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregistret i en ny lov som skal ut på høring i desember.
0: Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av gjeld? Det skjedde i alle fall for 26 år gamle Victoria Alveg fra Porsgrunn. Nå hun bare veker unna å bli gjeldfri.
14: Siden hun fikk sitt første kreditkort som 18-åring har Victoria hatt forbruksgjeld. På det meste skyldte hun 200 000 kroner.
15: Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
14: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
16: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2 til 3 måneder.
14: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
15: Så jeg ville jo gjerne snakket med en liksom økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg hadde i hvert fall ikke råd til å betale for liksom en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig.
14: Men er det lurt å legge inn all økonomien sin i KI?
17: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen. Og disse personopplysningene de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
14: I juli blir Victoria gjeldfri. 7 år med gjeldsmareritt over, og nå håper hun historien hennes kan hjelpe andre.
15: Rett og slett unngå det hvis du kan. Jeg har sagt til alle i livet mitt som på min alder og yngre, ikke få kreditkort. Ikke gjør det.
0: Vernon Alves i Longyearbyen trodde det var gratis da dotteren ble operert for leppe- og ganespalte ved Haukeland i Bergen. Så fikk han en rekning på 100 000 kroner. Hvorfor han måtte betale, kan du lese mer om på nrk.no. Og vi fremme ved været.
18: Svolværgeita, den tittet frem fra tåka her i dag. Det blir nok gråvær og regnbyger i Nord-Norge i morgen. Kan komme en god del nedbør, særlig til nordlige deler av Troms i løpet av natten, men det blir litt lettere vær utover dagen i morgen. Stedevis kuling, kanskje opp i sterk kuling i Finnmark. Spitsbergen får stort sett oppholdsvær. Stedevis kuling også i Sør-Norge. Det blir perioder med regnbyger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Ut på ettermiddagen og byger også i vest, og ellers for det meste opphold og perioder med sol.
0: Og kveldsnytt får du i kveld på NRK 2 klokka 23.
19: Vi møter glassets mester Willy Johansson straks.

0: Israel anklages for å gå etter journalister på jobb i Libanon. Minst 11 libanesiske pressefolk drept i israelske angrep de siste 3 årene, ifølge Komiteen for beskyttelse av journalister, CPJ. NRK har møtt en av journalistene som så vidt overlevde et droneangrep.
1: I'm in the center of Kvartibnit right now.
2: Her rapporterer Hadi Hotait fra en av de krigsherjede libanesiske landsbyene ødelagt av israelske styrker. Så skjer dette.
1: The entire area.
2: En bombe eller granat smeller rett ved journalisten. Han blir truffet av mange splinter og blir liggende i smerte på bakken. Noen dager senere møter vi Hadi i Beirut.
1: I still have 5 shrapnels here in this area that they were not removed.
2: Han forteller at en israelsk drone svirret over ham da han lå skadet på bakken. TV-journalisten sier han ba sin siste bønn og var klar til å dø.
1: Of course, I started thinking that honestly about my father and mother, about my wife and daughter.
2: NRK har spurt IDF hvorfor de angrep Hadi. De skriver i en skriftlig melding at de aldri angriper sivile og journalister, uten å svare på hvorfor Hadi ble rammet av en bombe.
1: I was the only journalist on that location. They don't want journalists to be in that location. It might be related to the fact that I'm working for Press TV, which is of course also related to the Iranian state media.
2: Hadi fra Sør-Libanon, som okkuperes av israelske styrker akkurat nå. Han legger ikke skjul på at han heier på Hezbollah, som han ser på som en motstandsbevegelse i kampen mot nabolandet Israel. Det gir ikke israelske styrker rett til å drepe meg, sier TV-reporteren.
1: Israelis are targeting journalists systematically, intentionally. They are eliminating field reporters because they can access primary information. They can be primary source of information. If we were lying, you can say we are lying. But you cannot kill us. You cannot target journalists.
3: Bading ved jettegryter kan være farlig, og det på grunn av undervannsvirvler. Det sier brannvesenet, som advarer etter at en 19 år gammel gutt omkom ved jettegryte i Kvinesdal i helga.
4: Det ser jo relativt rolig ut på overflaten, men innimot land og der det treffer land, så kan det være understrømme.
5: Han var innsatsleder under helgens redningsaksjon ved jettegryten i Kvinesdal. Nå vil han advare.
4: Vær forsiktig. Det kan være understrømme som tar tak i det, virvel under vann, som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av. Og det ser rolig ut på overflaten, men under vann så kan det være disse understrømmene.
5: I dag er det tomt i området ved Netland, der ulykken skjedde. Bare bruset fra elva bryter stillheten.
6: Utifra det vi vet, så var avdøde på stedet og bada med venner da ulykken skjedde. Utifra informasjonen som politiet har per nå, så fremstår dette som en tragisk ulykke.
5: Landet vårt er fullt av vakre steder å utforske, spesielt nå om sommeren. Men det spektakulære kan også være farlig.
4: Og vi kan på en måte ikke stenge ned hele naturen heller, men en må ha, gjøre en risikovurdering og tenke risiko med alt det du gjør i forhold til både vann og fjellskrente og høyde og alt.
3: Ja, det regner i Trondheim, men stort sett er det jo deilig og varmt. Det har det vært lenge nå.

0: Skulle du ønske at det hadde vært litt varmere?
1: Nei, det var perfekt.
2: Men det er ikke bare badeenglene som liker å ta seg en dukkert. I et tjern utenfor Elverum har det blitt observert badende elger nesten daglig. Det er fordi elgen blir lett overopphetet nå om sommeren, og det er ikke uvanlig at den tester vannet.
3: Ja, det så deilig ut for elg. Og det er brennhet for Viktor Hovland i USA.
4: Definitivt, 100%. Den norske golfproffen hadde ikke vunnet tevling siden i mars i fjor. Men denne helgen har han spilt veldig bra. Faktisk like bra som værseinar Scottie Scheffler. Derfor møttes duoen i ettermiddag til omspill. Han med færrest slag på dette hålet ville vinne turneringen og ikke mindre enn 36 millioner kroner. Dette er Scottie Scheffler på slag nummer 2. Dette gjør han veldig bra. Ballen hamnar særs nære hålet. Og det betyr press på Hovland. Nordmannen svarer slik. Og her snakker vi ypperlig toppidrett. Nordmannen er lengst unna hålet og må putte først. Og dette gjør Hovland strålande. Nå er det Scheffler som må treffe hålet for å holde liv i denne duellen. Men bommen gjør altså at Hovland med norske VM-fans til stades kan juble over sin åttende siger på PGA-touren.
5: Yeah, it's unbelievable. Especially after Scotty hits it so close there on in two, it was I knew I had to bring in my best to have a chance to beat him, and he certainly brought it out of me, and couldn't be happier.
6: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kjenner vi mye vonder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Norway.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
13: Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker.
14: Ja, fremleis leter folk desperat etter sine kjære, og midt i tragedia finnes også småglimt av håp.
15: I dag skjedde enda et under. Etter 5 dager under ruinene fikk mannskapet ut en 21 år gammel mann. Levende.
16: When you are ready, I can call silence, okay?
15: Men det ligger fortsatt mange igjen. Familien har meldt nesten 70 000 personer savnet.
17: Det er hardt, men vi må se fremover. Vi må ha håp. Vi har hverken spist eller sovet, men her blir vi, til vi har funnet det vi leter etter.
15: I dag ble området igjen rystet av et skjelv med styrke 4,6 på Richters skala. Selv om håpet svinner raskt om å finne flere overlevende, pågår redningsarbeidet for fullt.
17: Når du velger dette yrket, må du være forberedt på dette. Men hva læreboken sier og hva du møter i virkeligheten, er to forskjellige ting.
15: Myndighetene frykter at enda flere bygninger kommer til å rase de nærmeste dagene.
14: Ja, tallet på sakene er oppjustert altså til 70 000, Kjersti Strøm. Men du er i Caracas, hovedstaden, med fotograf Ksenia Novikova. Hva historie forteller egentlig disse tallene?
18: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid er ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som er det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå er vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som er savnet i disse ruinene her i Venezuela.
14: Ja, dere har jo reist rundt i disse råka områdene, møtt mange enkeltmennesker. Hva forteller de?

0: fart. De drepte voksne, har politiet oppgitt. Flere skal være skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan stige. To personer pågrepet etter hendelsen.
1: Fordi de var et stykke unna, skjøt de i stykker tre dekk på bilen, ifølge politiet. Det var ikke mer å se herfra, annet enn at de to ble pågrepet.
0: En av dem skal være skytteren. Det er ukjent hvilken rolle den andre personen har hatt.
1: Bakgrunnen for gjerningen etterforskes. Som dere ser, granskes åstedet. Av en stor mengde betjenter, og vi har sperret av et stort område rundt.
0: Det skal ikke være fare for befolkningen.
2: 8 mennesker er drepne og 35 skadde i russiske åtak mot Ukraina i dag, det sier president Volodymyr Zelenskyj. Blant de ble 3 drepne og 6 såra i et droneangrep mot en minibuss i Zaporizjzja. Passasjerene skal ha vært sivile. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seiler langs norskekysten. Nå sier utenrikskomiteens leder at regjeringen må legge til rette for å bore skip fra skuggeflåten, slik flere andre land har gjort.
3: De transporterer råolje ut av Russland. Nærmere 400 seilaser er gjort av sanksjonerte skip langs norskekysten fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen i utenrikskomiteen at Norge også skal bore disse skipene.
4: Kan vi ikke da komme til å eskalere konflikten med Russland?
5: Nei, Norge er helt avhengig av at havrettens prinsipper gjelder. Og de må vi stå opp for, og det er full anledning til å visitere skip og sørge for at de følger grunnleggende regler.
3: Storbritannia, Frankrike og USA har grepet inn og boret flere skip i internasjonalt farvann. Dette er bildet fra den britiske marinen som tar seg inn på et sanksjonert skip.
4: Hvorfor gjør ikke Norge det?
6: Det utelukker ikke at vi kommer til å gjøre, men det er ikke noe vi kommer til å varsle på NRK på forhånd.
4: Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?
6: Fordi det er først de siste månedene at det blir stadig flere statsløse skip, flaggløse skip. Det gir oss og våre alliertes mulighet til å gripe inn på en annen måte enn før.
3: Frølich viser også til Storbritannia, Frankrike og USA, som har boret skip.
4: Ingen av de landene du nevnte deler jo grenser med Russland. Det er vel kanskje enklere for dem å bore?
5: Nei, det spiller ingen rolle. Prinsippene i havretten, de står fast. Norge er en sterk sjømakt, og vi må stå opp for de prinsippene.
2: President Donald Trump har gått på 2 nederlag i USAs høyesterett i dag. Høyesterett blokkerer Trumps forsøk på å sparke Lisa Cook fra styret i landets sentralbank. Samtidig utvider høyesterett presidentens mulighet til å sparke sjefer for føderale etater, det skriver nyhetsbyrået Associated Press. I tillegg har høyesterett avgjort å ikke behandle Trumps anke i saken mot journalisten E. Jean Carroll, der han ble dømt til å betale $5 millioner i erstatning for et seksuelt overgrep.
7: Gruveselskapet Nordic Mining får lov til å fortsette å tømme avfall i Førdefjorden. Det er klima- og miljøministeren som har gitt selskapet tillatelse i påvente av en ny søknadsbehandling. Høyesterett slo for snaut 2 uker siden fast at tillatelsene Nordic Mining har fått til å dumpe gruveavfall er ugyldige. Ifølge E24 mener statsråden det ville være urimelig å stanse driften nå. Helsemyndighetene snur og gjenåpner et aborttilbud utenfor sykehus i Oslo.
2: Ja, prosjektet ble stanset for 3 måneder siden. Nå vil stiftinga Sex og Samfunn gi kvinner i hovedstaden et tilbud om å ta abort tidlig i svangerskapet.
8: Hun henter ut medisiner på det eneste stedet i landet der kvinner kan ta abort utenfor sykehus.
9: Så de kan gå inn og bestille timer selv digitalt og finne noe som passer inn i deres timeplan. Og i teorien kan det være dagen etterpå.
8: Det er et prøveprosjekt for kvinner som bor i Oslo. Helsedirektoratet stanset det i april. Klinikken klagde. Nå har direktoratet snudd.
9: Altså, vi har fått et litt ullent argument for hvorfor. Jeg synes det er vanskelig å tro noe annet enn at vi hadde rett.
10: Og vi ser nå at det er deler av dette forskningsprosjektet som ikke er ren forskning, og som vi da kan gi støtte til.
8: NRK har tidligere fortalt at kvinner står i kø i mange uker for å få abort ved sykehus flere steder i landet, og at ventetidene øker. I dag må kvinnen være 6 uker på vei og ta ultralyd før hun kan ta abort ved et sykehus. Nå vil flere partier ha aborttilbud ute i kommunene.
11: Men nå sier Helsedirektoratet at hvis vi skal få

0: aborttilbud utenfor sykehusene, så vil det bli enda større belastning på helsevesenet i kommunene, og det vil de ikke håndtere. Ikke det forståelig?
1: Jeg tenker at det viktigste at det kommer noen steder i regionene. Altså abort utenfor sykehus, det jo spesielt viktig for de som bor i distriktene.
2: Men helsedirektoratet sier nei til dette. De vil heller se på resultatene fra prosjektet i Oslo. Om kvinner kan få tilbud om abort før uke 6 ved norske sykehus.
3: Kanskje enkelte kvinner kan få abort tidligere ved at de slipper ultralyd eller gynekologisk undersøkelse.
4: Israel anklages for å gå etter journalister på jobb i Libanon. Minst 11 libanesiske pressefolk drept i israelske angrep de siste 3 årene, ifølge Komiteen for beskyttelse av journalister, CPJ. NRK har møtt en av journalistene som så vidt overlevde et droneangrep.
5: I'm in the center of Kvartibnit right now.
6: Her rapporterer Hadi Hotait fra en av de krigsherjede libanesiske landsbyene ødelagt av israelske styrker. Så skjer dette.
5: The entire area.
6: En bombe eller granat smeller rett ved journalisten. Han blir truffet av mange splinter og blir liggende i smerte på bakken. Noen dager senere møter vi Hadi i Beirut.
5: I still have 5 shrapnels here in this area that they were not removed.
6: Han forteller at en israelsk drone svirret over ham da han lå skadet på bakken. TV-journalisten sier han ba sin siste bønn og var klar til å dø.
5: Of course, I started thinking that honestly about my father and mother, about my wife and daughter.
6: NRK har spurt IDF hvorfor de angrep Hadi. De skriver i en skriftlig melding at de aldri angriper sivile og journalister, uten å svare på hvorfor Hadi ble rammet av en bombe.
5: I was the only journalist on that location. They don't want journalists to be in that location. It might be related to the fact that I'm working for Press TV, which is of course also related to the Iranian state media.
6: Hadi fra Sør-Libanon, som okkuperes av israelske styrker akkurat nå. Han legger ikke skjul på at han heier på Hezbollah, som han ser på som en motstandsbevegelse i kampen mot nabolandet Israel. Det gir ikke israelske styrker rett til å drepe meg, sier TV-reporteren.
5: Israelis are targeting journalists systematically, intentionally. They are eliminating field reporters because they can access primary information. They can be primary source of information. If we were lying, you can say we are lying. But you cannot kill us. You cannot target journalists.
7: Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av gjeld? Det skjedde i alle fall for 26 år gamle Victoria Alveg fra Porsgrunn. Nå er hun bare veker unna å bli gjeldfri.
8: Siden hun fikk sitt første kreditkort som 18-åring har Victoria hatt forbruksgjeld. På det meste skyldte hun 200 000 kroner.
9: Det var alltid, alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
8: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
10: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
8: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
9: Jeg ville jo gjerne snakket med en liksom økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg har i hvert fall ikke råd til å betale for liksom en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig.
8: Men er det lurt å legge inn all økonomien sin i KI?
11: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det er ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen. Og disse personopplysningene, de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
8: I juli blir Victoria gjeldfri. 7 år med gjeldsmareritt er over, og nå håper hun historien hennes kan hjelpe andre.
9: Rett og slett unngå det hvis du kan. Jeg har sagt til alle i livet mitt som på min alder og yngre, ikke få kreditkort. Ikke gjør det.
7: Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarligere båteigere.
12: De ligger ulovlig, og de blir liggende lenge. Lørdag fortalte NRK om de forfallende båtene som ligger på øygruppa Steilene utenfor Nesodden, til manges frustrasjon. Nå vil klima- og miljøministeren gjøre det vanskeligere å dumpe båter.
13: Nå vil vi at alle fritidsbåter skal registreres i et båtregister. Og det er viktig, for vi ser at det er båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
12: Flere av båtene utenfor Nesodden lå fortøyd i Oslo opprinnelig. Kommunen brukte flere år på å fjerne båtene.
14: Problemet vårt er jo at vi ser en båt som ligger og flyter på sjøen, eller som er lagt igjen et sted og forlatt, og vi aner ikke hvem eieren er. Så hvordan skal vi stille noen til ansvar? Hvem skal vi kontakte for å få gjort noe med denne båten? Det er jo der lovverket blir litt utfordrende i dag også.
12: Forfallende båter opptar plass, og noen kan gå til bunns. Da får kommunen jobben og kostnaden med å rydde opp. Her er statsråden med på heving av en båt med ukjent eier. Et obligatorisk båtregister kunne gjort det lettere å holde båteier ansvarlig.
13: Folk nyter alle gledene som det er å ha fritidsbåt, men litt for mange er ikke med å ta kostnaden for å rydde opp etterpå.
12: Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregistret i en ny lov som skal ut på høring i desember.
7: Bading ved jettegryter kan være farlig, og det på grunn av undervannsvirvler. Det sier brannvesenet, som advarer etter at en 19 år gammel gutt omkom ved en jettegryte i Kvinesdal i helga.
15: Det ser jo relativt rolig ut på overflaten, men innimot land og der det treffer land, så kan det være understrømme.
16: Han var innsatsleder under helgens redningsaksjon ved jettegryten i Kvinesdal. Nå vil han advare.
15: Vær forsiktig. Det kan være understrømme som tar tak i det, virvel under vann som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av. Og det ser rolig ut på overflaten, men under vann så kan det være disse understrømmene.
16: I dag er det tomt i området ved Netland, der ulykken skjedde. Bare bruset fra elva bryter stillheten.
17: Utifra det vi vet, så var avdød på stedet og badet med venner da ulykken skjedde. Utifra informasjonen som politiet har per nå, så fremstår dette som en tragisk ulykke.
16: Landet vårt er fullt av vakre steder å utforske, spesielt nå om sommeren. Men det spektakulære kan også være farlig.
15: Og vi kan på en måte ikke stenge ned hele naturen heller. Men en må gjøre en risikovurdering og tenke risiko med alt det du gjør i forhold til både vann og fjellskrente og høyde og alt.
7: Ja, det regner i Trondheim, men stort sett er det jo deilig og varmt. Det har det vært lenge nå, Jon, har du badet?
4: Ja, jeg har ikke badet sjøen, men jeg badet et lite ferskvann.
7: Det får holde. Veldig mange har latt seg lokke og utnytte varmen.
4: Ja, da får flere lot seg lokke til å teste badetemperaturen i dag.
18: Sommer og sol i hovedstaden. Den siste tiden har det vært høye temperaturer, og termometret i vannet viser 22 grader, som er høyest i landet.
19: Fantastisk i vannet, det er terka 6, altså. Det er langt bedre enn forventet.
18: Men det er ikke bare i Oslo at noen legger på svøm. I Bergen viser gradestokken 15 grader.
20: Det var greit. Det var ikke veldig varmt, men jeg kunne badet mer.
18: Og i Alta er det 13 grader i havet, mens i skogvannet, der Ebba tar seg en dukkert, er det 18 grader.
21: Det var litt kaldt, men også veldig fin.
22: Skulle du ønske at det hadde vært litt varmere?
21: Nei, det var perfekt.
18: Men det er ikke bare badeenglene som liker å ta seg en dukkert. I et tjern utenfor Elverum har det blitt observert badende elger nesten daglig. Det er fordi elgen blir lett overopphetet nå om sommeren, og det er ikke uvanlig at den tester vannet.
23: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
24: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
25: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
26: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
27: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene
0: hver dag.
4: Myndighetene i Venezuela oppjusterer antall savnede til nær 70 000 mennesker.
7: Ja, fremleis leter folk desperat etter sine kjære, og midt i tragedia finnes også småglimt av håp.
0: I dag skjedde enda et under. Etter 5 dager under ruinene fikk mannskapet ut en 21 år gammel mann. Levende.
1: When you are ready, I can call silence, okay?
0: Men det ligger fortsatt mange igjen. Familien har meldt nesten 70 000 personer savnet.
2: Det hardt, men vi må se fremover. Vi må ha håp. Vi har hverken spist eller sovet, men her blir vi, til vi har funnet det vi leter etter.
0: I dag ble området igjen rystet av et skjelv med styrke 4,6 på Richters skala. Selv om håpet svinner raskt om å finne flere overlevende, pågår redningsarbeidet for fullt.
2: Når du velger dette yrket, må du være forberedt på dette. Men hva læreboken sier og hva du møter i virkeligheten, er to forskjellige ting.
0: Myndighetene frykter at enda flere bygninger kommer til å rase de nærmeste dagene.
7: Ja, tallet på sakene er oppjustert altså til 70 000, Kjersti Strømmen. Du er i Caracas, hovedstaden, med fotograf Ksenia Novikova. Hva historie forteller egentlig disse tallene?
3: Først må jeg jo få sagt at miraklenes tid er ikke forbi når denne 21 år gamle gutten ble funnet etter 106 timer begravd i ruinen i La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela. Egentlig så går jo tiden ut etter 3 dager, mener man, og nå vi på 5. dagen, og han hadde altså overlevd, og det gir håp om at den finner flere. Dette tallet på 50 000 til 70 000 er jo helt enormt når det gjelder savnet mennesker, men egentlig så kan det bli mye større, for det finnes ingen god oversikt over hvor mange mennesker som er savnet i disse ruinene her i Venezuela.
7: Ja, dere har jo reist rundt i disse råka områdene, møtt mange enkeltmennesker. Hva forteller de?
3: Ja, det er veldig hjerteskjærende å se, for de leter etter sine kjære bare med hendene i enorme betongmasser. Og de har nesten ikke fått hjelp fra militære eller soldater. Vi har sett de ute på gata, men de er ikke med i hjelpearbeidet som vi har sett i hvert fall. Og sinne mot disse øker, og man mener jo at de burde ha gjort en mye sterkere jobb for å hjelpe dem, og fordi at man vet at håpet svinner fra time til time når det gjelder å finne overlevende.
7: Ja, vi hører jo at kritikken mot styresmaktene vokser på flere felt, og så er det stadig skjelv. Hva trussel utgjør disse etterskjelvene nå?
3: Ja, vi kjente jo på dette skjelvet på 4,6 selv i dag på hotellet vårt. Vi var i 5. etasje, og hotellet veier frem og tilbake. Det er klart at dette skjelvet er ikke stort i den store sammenhengen, men fordi at folk er så berørt av de store skjelvene som har vært her, så er man veldig redd for at det skal komme flere store skjelv. Redningsarbeidet pågår for fullt, trass i at det kommer etterskjelv.
4: Politiet mener over 200 barn og unge i alderen 13 til 17 år over hele Norge har kjøpt narkotika fra en familie i Oslo. 4 er siktet etter narkobeslag i boligen deres. Nå ringer politiet rundt til foreldrene til barna for å forebygge rus og problemer.
5: Jeg ringer egentlig i dag for å informere om en bekymring vi har knyttet til mulig rusbruk.
6: Hos en familie i Oslo fant politiet nylig større mengder narkotika og kontanter. 4 er siktet for grove narkotikaovertredelser og heleri. På en mobiltelefon var det VIPs-transaksjoner fra barn og unge i hele Norge. Nå ringes foreldrene.
5: Fra sin VIPs så er det overført 300 kroner til et telefonnummer som tilhører da en aktør som politiet har tatt for salg av narkotika.
6: Politiet mener transaksjonene er betaling for narkotika fra mer enn 200 gutter og jenter under 18 år, blant dem nesten 50 barn på 13 og 14 år. Salget skjer åpent på sosiale medier som Snapchat.
8: Det er nesten som å handle på Oda. Du får en liste på hva de selger. Det er Xanax, det er kokain, det er amfetamin, det er hasj. Og egentlig en instruksjon på hvordan du går fram. Så jeg vil oppfordre alle foreldre til å følge ekstra med og egentlig være veldig nysgjerrig på mobilbruken til barn og unge.
9: Ja, det.
10: Hvordan gikk det?
9: Det gikk bra. Hun var overrasket først når det var politiet som ringte, og så hørtes det ut som hun ble ganske sjokkert, på sett og vis. Veldig sånn, oi, hæ? Men som man også ofte opplever, så setter de også veldig pris på å få den informasjonen.
4: Og kun to av de fire forsvarerne i saken har besvart NRKs henvendelser. De to sier at deres klienter nekter straffskyld. Velkommen til deg, Alexander Smith. Du jobber som ruskonsulent for barn og unge under 18 år i Frogner bydel i Oslo. Hvor stort er dette problemet?
11: De aller fleste ungdommene våre, de bruker ikke rusmidler. Samtidig så er det da noen som gjør det, og da er det veldig bra politiarbeid som er gjort nå, der foreldrene får informasjon raskt, for det er vi helt avhengig av, sånn at foreldrene kan ta kontakt med hjelpeapparatet hvis de ønsker det.
4: Hva forteller de barna dere kontakt med om det som foregår på nettet nå?
11: De få barna som vi prater med, de har for eksempel kjøpt rusmidler fra en Snapchat-konto, og de forteller at det er veldig tilgjengelig, og at man kan bli adda inn i Snap-grupper. Dette er noe vi har visst lenge, så det er ønskelig om vi får flere fokus på det å ta ned disse sidene da, som barn får kjøpt fra.
4: Hvordan kan dere hjelpe barna og foreldrene som nå rammes av dette?
11: Vi i Frogner har et eget fagteam rundt det, så når foreldre tar kontakt, så får de hjelp innen en uke eller kortere, og da er det hele teamet rundt som hjelper familien. Så foreldrene får familieveiledning, og ungdommene får for eksempel samtale med en psykolog, eller ungjobb, som vi kaller det, som er sånn jobbtiltak. Så vi prøver å lede ungdommen vekk fra rusbruket. Da.
4: Men hvordan reagerer foreldre hvis politiet ringer noe rundt til foreldrene? Tar de det på alvor?
11: De aller fleste foreldrene er veldig takknemlige for det, og de har jo da en liten periode der de må summe seg litt. Ofte blir de veldig bekymret, og de trenger å forsikre seg om at ungdommen deres da slutter med rusbruk. Og det er vi også veldig opptatt av, og målet med vår tjeneste.
7: Vi skal til Tyskland, og det som ser ut til å være en skytetragedie i byen Stade utenfor Hamburg. Seks mennesker er drepne, flere er skadde, og ifølge politiet kan dødstallet komme til å stige.
12: Store styrker rykket ut til sentrum av den lille byen Stade nord i Tyskland i dag. Flere skudd ble avfyrt ved et senter med boenheter for mødre, barn og ungdommer.
13: Vi så politibilene og tenkte først at det var en vanlig trafikkulykke. Men så hørte vi flere komme fra alle kanter i høy fart.
12: De drepte er voksne, har politiet oppgitt. Flere skal være skadet, og politiet utelukker ikke at dødstallet kan stige. To personer er pågrepet etter hendelsen.
13: Fordi de var et stykke unna, kjørte de stykker tre dekk på bilen, ifølge politiet. Det var ikke mer å se herfra, annet enn at de to ble pågrepet.
12: En av dem skal være skytteren. Det er ukjent hvilken rolle den andre personen har hatt.
13: Bakgrunnen for gjerningen etterforskes. Som dere ser, granskes åstedet av en stor mengde betjenter, og vi har sperret av et stort område rundt.
12: Det skal ikke være fare for befolkningen.
7: Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seiler langs norskekysten. Nå sier utenrikskomiteens leder at regjeringen må legge til rette for å bore skip fra skuggeflåten, slik flere andre land har gjort.
14: De transporterer råolje ut av Russland. Nærmere 400 seilaser er gjort av sanksjonerte skip langs norskekysten fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen i utenrikskomiteen at Norge også skal bore disse skipene.
17: Kan vi ikke da komme til å eskalere konflikten med Russland?
28: Nei, Norge er helt avhengig av at havrettens prinsipper gjelder.
10: og de må vi stå opp for, og det full anledning til å visitere skip og sørge for at de følger grunnleggende regler.
14: Storbritannia, Frankrike og USA har grepet inn og boret flere skip i internasjonalt farvann. Dette er bildet fra den britiske marinen som tar seg inn på et sanksjonert skip. Hvorfor gjør ikke Norge det?
15: Det utelukker ikke at vi kommer til å gjøre, men det er ikke noe vi kommer til å varsle på NRK på forhånd.
14: Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?
15: Fordi det er først de siste månedene at det blir stadig flere statsløse skip, flaggløse skip. Det gir oss og våre alliertes mulighet til å gripe inn på en annen måte enn før.
14: Frølich viser også til Storbritannia, Frankrike og USA, som har boret skip. Ingen av de landene du nevnte deler jo grenser med Russland. Det er vel kanskje enklere for dem å bore?
10: Nei, det spiller ingen rolle. Prinsippene i havretten, de står fast. Norge er en sterk sjømakt, og vi må stå opp for de prinsippene.
7: President Donald Trump har gått på to nederlag i USAs høyesterett i dag. Høyesterett blokkerer Trumps forsøk på å sparke Lisa Cook fra styret i landets sentralbank. Samtidig utvider høyesterett presidentens mulighet til å sparke sjefer for føderale etater, det skriver nyhetsbyrået Associated Press. I tillegg har høyesterett avgjort å ikke behandle Trumps anke i saken mot journalisten E. Jean Carroll, der han ble dømt til å betale $5 millioner i erstatning for et seksuelt overgrep.
4: Gruveselskapet Nordic Mining får lov til å fortsette å tømme avfall i Førdefjorden. Det er klima- og miljøministeren som har gitt selskapet tillatelse i påvente av en ny søknadsbehandling. Høyesterett slo for snaut to uker siden fast at tillatelsene Nordic Mining har fått til å dumpe gruveavfall er ugyldige. Ifølge E24 mener statsråden det ville være urimelig å stanse driften nå. Helsemyndighetene snur og gjenåpner et aborttilbud utenfor sykehus i Oslo.
7: Ja, prosjektet ble stanset for 3 måneder siden. Nå vil stiftinga Sex og Samfunn gi kvinner i hovedstaden et tilbud om å ta abort tidlig i svangerskapet.
16: Hun henter ut medisiner på det eneste stedet i landet der kvinner kan ta abort utenfor sykehus.
18: Så de kan gå inn og bestille timer selv digitalt og finne noe som passer inn i deres timeplan. Og i teorien kan det være dagen etterpå.
16: Det er et prøveprosjekt for kvinner som bor i Oslo. Helsedirektoratet stanset det i april. Klinikken klagde. Nå har direktoratet snudd.
18: Altså, vi har fått et litt ullent argument for hvorfor. Jeg synes det er vanskelig å tro noe annet enn at vi hadde rett.
19: Og vi ser nå at det er deler av dette forskningsprosjektet som ikke er ren forskning, og som vi da kan gi støtte til.
16: NRK har tidligere fortalt at kvinner står i kø i mange uker for å få abort ved sykehus flere steder i landet, og at ventetidene øker. I dag må kvinnen være 6 uker på vei og ta ultralyd før hun kan ta abort ved et sykehus. Nå vil flere partier ha aborttilbud ute i kommunene.
20: Men nå sier helsedirektoratet at hvis vi skal få et aborttilbud utenfor sykehusene, så vil det bli enda større belastning på helsevesenet i kommunene, og det vil ikke håndtere. Er ikke det forståelig?
21: Jeg tenker at det viktigste er at det kommer noen steder i regionene. Altså abort utenfor sykehus, det er jo spesielt viktig for de som bor i distriktene.
16: Men helsedirektoratet sier nei til dette. De vil heller se på resultatene fra prosjektet i Oslo. Om kvinner kan få tilbud om abort før uke 6 ved norske sykehus.
19: Kanskje enkelte kvinner kan få abort tidligere ved at de slipper ultralyd eller gynekologisk undersøkelse.
4: Israel anklages for å gå etter journalister på jobb i Libanon. Minst 11 libanesiske pressefolk er drept i israelske angrep de siste 3 årene, ifølge Komiteen for beskyttelse av journalister, CPJ. NRK har møtt en av journalistene som så vidt overlevde et droneangrep.
22: I'm in the center of Kvartibnit right now.
28: Her rapporterer Hadi Hotait fra en av de krigsherjede libanesiske landsbyene ødelagt av israelske styrker. Så skjer dette.
22: The entire area.
28: En bombe eller granat smeller rett ved journalisten. Han blir truffet av mange splinter og blir liggende i smerte på bakken. Noen dager senere møter vi Hadi i Beirut.
22: I still have 5 shrapnels here in this area that they were not removed.
28: Han forteller at en israelsk drone svirret over ham da han lå skadet på bakken. TV-journalisten sier han ba sin siste bønn og var klar til å dø.
22: Of course, I started thinking that honestly about my father and mother, about my wife and daughter.
28: NRK har spurt IDF hvorfor de angrep Hadi. De skriver i en skriftlig melding at de aldri angriper sivile og journalister, uten å svare på hvorfor Hadi ble rammet av en bombe.
22: I was the only journalist on that location. They don't want journalists to be in that location. It might be related to the fact that I'm working for Press TV, which is of course also related to the Iranian state media.
28: Hadi fra Sør-Libanon, som okkuperes av israelske styrker akkurat nå. Han legger ikke skjul på at han heier på Hezbollah, som han ser på som en motstandsbevegelse i kampen mot nabolandet Israel. Det gir ikke israelske styrker rett til å drepe meg, sier TV-reporteren.
22: Israelis are targeting journalists systematically, intentionally. They are eliminating field reporters because they can access primary information. They can be primary source of information. If we were lying, you can say we are lying. But you cannot kill us. You cannot target journalists.
7: Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av gjeld? Det skjedde i alle fall for 26 år gamle Victoria Alveg fra Porsgrunn. Nå er hun bare veker unna å bli gjeldfri.
0: Siden hun fikk sitt første kreditkort som 18-åring har Victoria hatt forbruksgjeld. På det meste skyldte hun 200 000 kroner.
1: Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
0: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
2: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
0: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
1: Jeg ville jo gjerne snakket med en liksom økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg hadde i hvert fall ikke råd til å betale for liksom en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig.
0: Men er det lurt å legge inn all økonomien sin i KI?
3: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det er ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen. Og disse personopplysningene, de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
0: I juli blir Victoria gjeldfri. 7 år med gjeldsmareritt er over, og nå håper hun historien hennes kan hjelpe andre.
1: Rett og slett unngå det hvis du kan. Jeg har sagt til alle i livet mitt som på min alder og yngre, ikke få kreditkort. Ikke gjør det.
7: Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteeiere.
14: De ligger ulovlig, og de blir liggende lenge. Lørdag fortalte NRK om de forfallende båtene som ligger på øygruppa Steilene utenfor Nesodden, til manges frustrasjon. Nå vil klima- og miljøministeren gjøre det vanskeligere å dumpe båter.
23: Nå vil vi at alle fritidsbåter skal registreres i et båtregister. Og det er viktig, for vi ser at det er båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
14: Flere av båtene utenfor Nesodden lå fortøyd i Oslo opprinnelig. Kommunen brukte flere år på å fjerne båtene.
24: Problemet vårt er jo at vi ser en båt som ligger og flyter på sjøen, eller som er lagt igjen et sted og forlatt, og vi aner ikke hvem eieren er. Så hvordan skal vi stille noen til ansvar? Hvem skal vi kontakte for å få gjort noe med denne båten? Det er jo der lovverket blir litt utfordrende i dag også.
14: Forfallende båter opptar plass, og noen kan gå til bunns. Da får kommunen jobben og kostnaden med å rydde opp. Her er statsråden med på heving av en båt med ukjent eier. Et obligatorisk båtregister kunne gjort det lettere å holde båteier ansvarlig.
23: Folk nyter alle gledene som det er å ha fritidsbåt, men litt for mange er ikke med å ta kostnaden for å rydde opp etterpå.
14: Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregisteret i en ny lov som skal ut på høring i desember.
7: Bading ved jettegryter kan være farlig, og det på grunn av undervannsvirvler. Det sier brannvesenet, som åtvarer etter at en 19 år gammel gutt omkom ved en jettegryte i Kvinesdal i helga.
5: Det ser jo relativt rolig ut på overflaten, men inn mot land og der det treffer land, så kan det være understrømme.
6: Han var innsatsleder under helgens redningsaksjon ved jettegryten i Kvinesdal. Nå vil han advare.
5: Vær forsiktig. Det kan være understrømme som tar tak i det, virvel under vann, som kan ta tak i det og holde det under vann, og som selv de beste svømmerne ikke klarer å komme seg ut av. Og det ser rolig ut på overflaten, men under vann så kan det være disse understrømmene.
6: I dag er det tomt i området ved Netland, der ulykken skjedde. Bare bruset fra elva bryter stillheten.
8: Utifra det vi vet, så var avdøde på stedet og badet med venner da ulykken skjedde. Utifra informasjonen som politiet har per nå, så fremstår dette som en tragisk ulykke.
6: Landet vårt er fullt av vakre steder å utforske, spesielt nå om sommeren. Men det spektakulære kan også være farlig.
5: Og vi kan på en måte ikke stenge ned hele naturen heller. Men en må ha, gjøre en risikovurdering og tenke risiko med alt det du gjør i forhold til både vann og fjellskrente og høyde og alt.
7: Ja, det regner i Trondheim, men stort sett er det jo deilig og varmt. Det har du vært lenge nå, Jon, har du badet?
4: Ja, jeg har ikke badet og kjøret, men jeg badet et lite ferskvann.
7: Det er for å holde. Veldig mange har latt seg lokke og utnytte varmen.
4: Ja, da får flere lot seg lokke til å teste badetemperaturen i dag.
9: Sommer og sol i hovedstaden. Den siste tiden har det vært høye temperaturer, og termometret i vannet viser 22 grader, som er høyest i landet.
11: Fantastisk i vannet, det er terka 6, altså. Det er langt bedre enn forventet.
9: Men det er ikke bare i Oslo at noen legger på svøm. I Bergen viser gradestokken 15 grader.
13: Det var greit. Det var ikke veldig varmt, men jeg kunne badet mer.
9: Og i Alta er det 13 grader i havet, mens i skogvannet, der Ebba tar seg en dukkert, er det 18 grader.
25: Det var litt kaldt, men også veldig fin.
26: Skulle du ønske at det hadde vært litt varmere?
25: Nei, det var perfekt.
9: Men det er ikke bare badeenglene som liker å ta seg en dukkert. I et tjern utenfor Elverum har det blitt observert badende elger nesten daglig. Det er fordi elgen blir lett overopphetet nå om sommeren, og det er ikke uvanlig at den tester vannet.

0: Uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining holde frem med å tømme gruveavfall i Førdefjorden, mener Naturvernforbundet. NHO vil gi vektere flere verktøy for å hanskast med tjuver. Og Brasil videre til åttedelsfinalen i VM mot Japan. Ja, velkommen til Kveldsnytt. Naturvernforbundet mener det helt uakseptabelt at regjeringen lar Nordic Mining holde frem med å tømme gruveavfall i Førdefjorden, selv om Høyesterett slo fast at løyvet var ugyldig.
1: I dag ble gruveselskapet Nordic Mining anmeldt til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden av blant annet Naturvernforbundet. Høyesterett slo fast at tillatelsen til å tømme gruveavfall var ugyldig, men selskapet får likevel fortsette med det.
2: Kunne dere ikke bare ha sagt, nå må vi ta en pause nå, til vi får noen avklaringer her?
3: Det kunne man kanskje sagt, men det ville jo hatt store konsekvenser for selskapet, for arbeidsplasser, og på sikt kunne det også fått det for forsyningen av et kritisk mineral for Norge. Og når vi da har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, mens man avgjør om man kan gi en varig tillatelse, så mener vi at det ville vært urimelig og godt til det skrittet nå.
1: Praksisen i Førdefjorden er skuffende for Naturvernforbundet, som til slutt vant fram i rettssystemet. De mener regjeringen opptrer respektløst.
4: Dette her er jo altså trumpistisk oppførsel. Man taper en sak i Høyesterett, og rett og slett ignorerer Høyesteretts dom, og forsøker etter beste evne å omgå det, egentlig uten noe som helst rettslig eller politisk grunnlag. Det holder ikke, og er ikke en rettsstat verdig.
0: Tallet på meldte butikktyveri har stiget kraftig de siste årene, men politiet har avgrenset kapasitet til å følge opp. Nå foreslår NHO å gi vektere flere verktøy for å håndtere tyver.
5: På jobb som vekter. Hun må ofte hanskes med butikktyver.
6: Det varierer veldig. Enkelte dager så kan det være flere tyveri utover hele dagen, men de andre dager så kan det være helt stilt.
5: Som regel får hun tyvgodset tilbake, men for mange betyr ikke det å bli tatt at man slutter å stjele.
6: Det funker der og da, men veldig ofte så blir de tatt senere, ofte samme dag. Så problemet stopper jo ikke der.
5: Tallet på anmeldte butikktyveri har steget kraftig de siste årene. Nå foreslår NHO å gi vektere nye verktøy for å hanskes med tyvene.
7: Vi foreslår at vektere skal få anledning til å ilegge gebyr dersom de påtreffer en tyv eller tar noen på fersk gjerning for å stjele.
5: Mange saker blir lagt bort, og i 2024 handler politiet nesten halvparten av alle anmeldte butikktyveri.
7: Vårt poeng er at i dag så utstedes jo gebyrer for en rekke ulike forseelser. Det kan være om du parkerer feil, det kan være om du ikke har billett på kollektivtransport. Det oppgjøres på stedet, det blir ikke en politisak, og det avlaster da både straffesakskjeden til politiet, men du får også en reaksjon hvis du gjør noe feil i disse forholdene. Og vi mener at det er paradoksalt at det er større sannsynlighet for at du får en parkeringsbot utenfor et kjøpesenter enn om du går inn og tar noe fra en butikk på et kjøpesenter.
5: Justisdepartementet skriver i en e-post til NRK at de er skeptisk til forslaget.
8: I motsetning til feilparkering og sniking på kollektivtransport er tyveri straffbart. Håndheving av straffebud reiser en rekke prinsipielle og krevende spørsmål som innebærer at privat håndheving av slike regler neppe er aktuelt.
9: Har du inntrykk av at det får noen konsekvenser for dem som stjeler?
6: Det virker ikke som det får så mye konsekvenser, nei.
0: Stadig flere nordmenn blir beinskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle middel. Etter en komplisert skade fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
10: Så vil jeg gjerne at du stikker den nederste armen din inn her.
11: Her måles bentettheten til Kristin Reine fra Drammen. For 4 måneder siden fikk hun et komplisert brudd i benet. Så fikk hun diagnosen alvorlig benskjørhet.
10: Vi gikk ned en rullegardin, så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
11: Og hun er ikke alene. Benskjørhet er en av de store folkesykdommene i Norge, og det er særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
12: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
11: Ifølge overlegen behandlingstilbudet for benskjørhet i Norge blant de dårligste i hele Europa, til tross for at svært mange får sykdommen. Nå etterlyser hun et krafttak for å forebygge lidelsen.
12: Det en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
11: For Kristin Reine har behandlingen allerede gitt resultater.
13: Jeg skal sette to spreter, en i hvert lår, en gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen. Da.
11: Nå ser hun frem til å tilbringe sommeren på to hjul.
0: Helsedirektoratet sier nye retningslinjer for å oppdage og behandle beinskjørhet etter planen skal være på plass neste år. Så utenriks, den høyreorienterte presidentkandidaten Keiko Fujimori i kveld erklært som vinner av presidentvalget i Peru. Hennes venstreorienterte motkandidat Roberto Sanchez har allerede varslet at han nekter å godkjenne en regjering leiet av Fujimori. Sanchez hevder det skjedd alvorlige brudd på valgprosessen. Brasil blir motstander søndag om en veke dersom Norge slår Elfenbeinskysten i morgen. I kveld møtte brasilianerne Japan i kampen om avansement.
14: Dette Casemiro, kjenslerik veteran i sannsynligvis sitt siste VM. Tidlig mot Japan gjør han dette. Gult kort etter kun 14 minutter dårlig nytt for 34-åringen. Her går det enda verre for Brasil. Casemiro blir fråløpt. Kaishu Sano sender Japan i føringa. Casemiro blir værende på banen etter pause, og her viser han styrke. Utlikninga en knallperle. Brasil har flere store sjanser, men i det kampen går mot ekstraomganger feiler Japan. Brasil viser klasse. Gabriel Martinelli skårer og sender Brasil videre i VM. Denne gjengen blir altså motstander om Norge makter å slå Elfenbeinskysten i morgen.
15: Elfenbeinskysten eller Norge? Norge. Brasil kommer til å kverke Norge. Morna, Haaland, hei med deg. Vi skal ete Haaland til frokost. Ja da.
0: Ja, men først forbereder landslagssjef Ståle Solbakken seg til 16-delsfinalen i VM mot Elfenbeinskysten. Etter Julian Ryerssons skade har Solbakken et dilemma på høyre back-posisjonen.
16: Julian Ryerson trente lett for seg selv i Dallas, men han fremleis ikke spilleklar. Dermed står Solbakken før et dilemma. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk mot Elfenbeinskysten.
17: To forskjellige spilletyper. Altså, Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller med en slags playmaker da, fra høyre back-posisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
16: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag klar for å prestere på topp.
17: Gutta glade. De spilte foræder i går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i fem uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian. Altså.
0: Tilbake til Brasil, for den gule brasilianske landslagsdrakta en av de mest ikoniske fotballen, men for noen år siden ble hun kapret av politikerne, og for halve Brasil ble det en skam å ta den på seg.
18: Det er slik vi er vant til å se Brasil i mesterskap. Men denne ikoniske drakta kunne blitt bært av langt færre. For ikke lenge siden var det en skam å ta han på seg.
15: Det gikk politikk I det.
18: Den tidligere ytre høyre og omstritte presidenten Jair Bolsonaro og hans tilhengere kapret drakten som sitt eget politiske symbol.
19: Etter en stund så førte det til at den andre halvparten av Brasil, den som ikke stemte på Bolsonaro, som var mer sentrums- eller venstreorientert, den følte at det var en belastning å gå med det, og klarte liksom ikke å gjøre det.
18: Nå ønsker de å bruke mesterskapet til å virkelig ta drakta tilbake til folket.
15: Vi prøver å ta denne skjorta tilbake. Det var 4 forferdelige år for meg, for jeg står på den politiske venstresiden. Men nå har vi gått videre og tatt den tilbake. Tatt den tilbake fra politikken. Nå tilhører flagget folket igjen. Og skjorta tilbake hos folket, der den hører hjemme.
0: Så skal vi se at en stor bjørn I kveld observert I Berlevåg I Finnmark, og folk blir bedt om å holde seg inne I bilene sine. Bjørn normalt ikke farlig for folk, men vær forsiktig, skriver operasjonslærer Jan Arne Pettersen I politiloggen. Han sier at bjørnen ser ut til å være stor og I godt hold. Og så skal vi få værutsiktene.
20: Ja, det blir vått her på Havmannen I Mo I Rana I dag. Det blir nok vått også I morgen, for vi venter regn og regnbyger til det meste av Nord-Norge. Og det kan komme en god del nedbør I deler av Troms I løpet av natten, men litt lettere vær utover morgendagen. Og det vil blåse kuling på utsatte steder. Spitsbergen får stort sett opphold. Stedvis kuling også I Sør-Norge, periode med regnbyger I Trøndelag og Møre og Romsdal, ut på ettermiddagen også noen byger på Vestlandet sør for Stad, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. På onsdag ustabilt vær, noen spredte regnbyger, kan hende med torden Østafjells. I Nord-Norge så blir det også regnbyger på onsdag, og Spitsbergen får fortsatt for det meste oppholdsvær.
0: Følg nyhetene vi gjør på nrk.no. Herifrån sier vi takk for I kveld.